0: וולינית. 105 רדיו חיפה.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: בגדובה השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה של אלימות ללא הפסקה. אדם אחד נרצח ושניים נוספים נפצעו באורח קשה כתוצאה מירי בסדרות ההגנה בחיפה. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי בזירה וקבעו את מותו של אחד מהם במקום. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע פלילי. ביישוב ריינה שבגליל, גבר כבן 30 נרצח באירוע אלימות. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו כשבגופו פציעות חודרות ונאלצו לקבוע את מותו. ברוב של 63 תומכים מול 53 מתנגדים, חוק יסוד לימוד תורה של יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני אושר הלילה בקריאה ראשונה בכנסת. יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי אמר בתום ההצבעה, הערב הרמנו את קרן התורה. אישורו בקריאה ראשונה של חוק יסוד לימוד תורה שתנועת ש"ס הובילה בנחישות הוא תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדי התורה הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל. כך אריה דרעי. מנגד, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן אמר, על מנת לשמור על הגוש, נתניהו מוכן לפרק את צהל ואת החברה הישראלית כולה. חוק יסוד חילול השם יישאר לנצח כאות קין על קואליציית טבח 7 באוקטובר. ישראל לא יצאה למלחמה כדי לאפשר לחמאס להשתקם. כך טוענות משפחות שקולות נגד הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. פורום הגבורה חושף תיעוד של מסעיות בגבול הרצועה על רקע פיילוט לקידום סעיף 17 בתוכנית טראמפ. זו טעות מדינית חמורה, הם אומרים ומוסיפים, כי מדובר בתחילת תהליך שיקום הרצועה, עוד בטרם חמאס פורק מנשקו, וזאת בניגוד להבנות שהושגו. עכשיו אל המונדיאל. בשלב 32 האחרונות, אנגליה ניצחה אמש 2-1 את קונגו לאחר שהייתה בפיגור 0-1, השוותה, ואז הגיע המהפך. בלגיה גברה 3-2 על סנגל, ונבחרת ארצות הברית גברה 2-0 על בוסניה, ועלתה לשמינית הגמר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה היומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: היום בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
3: בואו. שלום לכם. שש ושש דקות עכשיו. למה? שש וחמישה, זה הכל. שש וחמישה, למה לנו לבזבז כל כך הרבה זמן מהחיים? אנחנו כאן, 102 תל אביב, ובאותה עת ממש, גם ברדיו חיפה, 107.5, ושאר התחנות, גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו... כל התחנות, תקשיבו, שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. ככה שומעים היום. אבי בליקי, הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. המספר אלף הוא מלווה אותנו היום. אם תרצו, לצידו אפשר לרשום 250, להבדיל אלף הבדלות, 250 שנה. להיווסדה של ארצות הברית ואלף ימים מאוקטובר, שערי העיתונים וגם התכנים שבפנים מתייחסים למלחמה הארוכה ביותר בתולדות ישראל בעת החדשה. ונדבר על זה, נדבר על זה. אבל קודם בואו נפליג לסיפור, מדי פעם אנחנו נביא לכם סיפור עם, הפעם סיפור ממרוקו, מתוך הספר עדות מספרות, והוא נקרא המלך בעל הקרניים. מלך אחד, קרניים צמחו לו בראשו. התבייש המלך והלך להסתפר, והוא פחד מוות שסודו, קרניו התגלו לבריות. גדלו כיער שערותיו, והוא ביקש לגזוז אותם. קרא את הספר והשביע אותו שלא יגלה לאף אחד את מה שעיניו ראו. אבל הספר הלך עם הסוד, ולא יכול היה לסבול בתוכו את הסוד. מה עשה? הלך למערה אחת ואמר לה, מערה, לסולטן יש קרניים. גדלו ליד המערה היא קני סוף. עבר רואה איזים, קרת קנה אחד ועשה ממנו חליל. התחיל לחלל הרואה, נשמע מתוך החליל הכל, לסולטן יש קרניים. שמעו בשוק את הכל, סיפרו למלך. שלח המלך לקרוא את הספר ואמר, לא אמרתי לך, לא תגלה לאף אחד את סודי. אמר הספר, תסלח לי המלך, הלב שהיה נפוח מרוב הסוד. והלכתי למערה וסיפרתי לה את סודי. אמר המלך, סלחתי לך. ספר בן אדם, ספר את מה שבלבך אפילו לקיר, ואל תסבול. עכשיו, יש פה משהו בסיפור העממי הזה, יש המון המון כוח. לעתים אנשים נושאים איתם סוד, מחלה קשה, זה הכינוי בארץ לסרטן, או מחלה אחרת מסוג בעיה במשפחה שהיא... בטמטומנו אנחנו לעתים מסתירים אותה. והדבר הכי משחרר והכי בריא זה לשתף. השיתוף מצד אחד זה יכול להועיל, כי... אתם יודעים שאפשר למצוא לעתים פתרונות מניסיונם של אנשים אחרים, חוכמת ההמונים, וצד שני סתם משהו, איזה אבן נגולה מעל הלב. אז תספרו, פשוט תספרו, תשתפו. טוב, חברות וחברים, אנחנו עוברים לעיתונים. כאמור, ידיעות אחרונות בגרפיקה כואבת. תמונת אותו דחפור שמפרק במה... כאילו היה מדובר בקורי הכביש, את החומה הבצורה מפרק לחתיכות, מאחור כבר המונים מתייצבים. אלף ימים, ספרה אלף באדום, אלף ימים מאוקטובר, המחדל, הטבח, החטופים, הגבורה, המחיר, השיקום, המלחמה שעדיין לא הסתיימה. יש פרויקט מיוחד היום, ידיעות אחרונות, מעמוד 2 ועד עמוד 13. רק דמיינו. אבי שילון על מצבה של ישראל, הוא כותב מאמר דעה שהכותרת שלו מחמיצה סדרתית. ישראל נאלצה לעשות תחת לחץ את מה שהייתה צריכה לעשות הרבה קודם, הסדר עם לבנון, אבל בינתיים החמצנו את המומנטום לשלום מלא. בן דרור ימיני מפולת ידועה מראש, כבר בשבעה באוקטובר היה ברור שהמערכה תתנהל גם בחזית דעת הקהל. אלא שלא רק שישראל לא יזמה שום מהלך שיעצור את הסחף נגדה, פוליטיקאים בכירים התעקשו להמשיך ולהשמיע הצהרות שגרמו נזק עצום לאינטרסים הלאומיים. אנחנו קצת מאוהבים בקלישה, העולם כולו נגדנו, היא לא מדויקת. רבים נגדנו, לא כולם. הבעיה היא שאנחנו נגדנו. האיוולת רשומה על שמנו. המפולת המדינית היא מעשה ידינו. מרב בטיטו על הצורך בוועדת חקירה. לא הבאנו צדק. בחלוף אלף ימים לשבעה באוקטובר עלינו לזכור שאף אחד, אף לא אחד מאדריכלי האסון נתן את הדין על חיקו. צריך לעמוד באומץ מול המתים שנטבחו ולהודות בראש מורכן, לא וידינו שהדבר הנורא הזה לא יתרחש שנית. לא החלמנו ממותכם האכזרי ולא נוכל כחברה יהודית מתוקנת להתאושש ממנו לעולם כל זמן שהחיים על חרבם אוחזים בשלטון. נמשיך להילחם על צדק, כך מרב בטיטו. אריאלה רינגל הופמן על הצבא והמלחמה. צהל אחרי אלף ימי לחימה, במלחמה הזו גדל דור של מפקדים נועזים שרק צריך לפתוח בפניהם את הדלת ולהבטיח שהכי טובים יישארו. בשבעה באוקטובר לא היה לנו צבא קטן וחכם, היה לנו צבא קטן וטיפש ויהיר מאוד. לא ברמה האישית, אלא בהתנהלות, הוזנחה החשיבה האחרת, כולל אם היא באה מהדרג המדיני. ואני לא מדבר את העלייה גולני מהתחביב לחיסול ילדים, או לביקורות של אהוד אולמרט או בוגי אלון שנלחמים על מקומם בזיכרון הקולקטיבי. ויחד עם זאת חייבת להיות התייחסות מקצועית לתופעות החמורות, לא הדלפה שעורייתית של הפרקליטה הצבאית הראשית, שטוב עשה הרמטכ"ל שהדיח אותה, גם אם באיחור ניכר, טיפול מהיר בתופעות קשות שהיו בביזה, באלימות לא מוצדקת, בפגיעה מיותרת בצד השני. מי שמנתץ פסל של מריה חייב לעמוד לדין. ודבר אחרון, אם נסכם, בלשכה של כל מפקד, מדרגת מח"ט ומעלה, לצד תמונות ראש הממשלה והנשיא, יש לתלות תמונה של אחת התצפיתניות שעשו את עבודתן נאמנה ונרצחו במלחמה הזאת. וגם דגם של ביפר מתפוצץ, אם רוצים, ותמונה של תצפיתנית ארוגה. כן, וזה ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך. וחברות וחברים, חובה להזכיר מצד אחד, אבל זה משיב אותנו עמוק אל תוך הטראומה. הכיסופים ניצחו. אלף ימים, שיקום העוטף. מה זה אל מנצור התעקשה לחזור כדי להיות קרובה לקברו של בן זוגה, שלמה, זכרו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר ונרצח. שרון אופרי, שבזמן הטבח תפעלה את מצב החירום, כשמחבלים יורים על דלת ביתה, חזרה בעקבות הלחץ של בני הנוער. ומשפחת מוזס, שניצלה בזכות הכלב סימבה, שוב מרגישה בבית. 90% מתושבי קיבוץ כיסופים כבר מאכלסים אותו מחדש. אביעד מוזס, מצוטט, הילדים חזרו לחלום שלהם. חן ארצי סרור, לחזור להבטחות מהשמונה באוקטובר. אלף ימים של חסד וגבורה, היו גם אלף ימים של שכול וכישלון, של זעם ותסכול. המחלוקות הישנות רק הלכו והתעצמו. ואני עובר לסוף במרדה שלה, אין לדעת מתי נוכל לסיים את הספירה, ייתכן שהיא תימשך עוד שנים. שבעה באוקטובר היא נקודת ייחוס נצחית. בחברה בישראל צריכה להצליח לשוב אל הבטחותיה מבוקר השמונה באוקטובר, ולא מתוך מצוקה ואובדן, אלא מתוך מבט מפוקח. בלי שותפות רחבה של כלל הקבוצות והגוונים, לא תהיה לישראל זכות קיום, לא באופן מטאפורי, אלא ממש שותפות כהגדרתה, היא דורשת ויתורים ומכילה באופן מובנה תסכול תמידי. אבל התסכול הזה עדיף על איבה, ובוודאי עדיף על האשליה שקבוצה אחת תוכל להוביל לבדה ולהכריע את האחרות. ויש גם מספרים שלא ניכנס אליהם, כי הם גם לא עוברים ב... הם לא עוברים בקריאה הראשון. קריאת שמונה. יאיר קראוס, קריאת שמונה נסגרת בחמש. עצוב לראות את זה. כמעט שלוש שנים לא היו אורחים פה. גם מי שמעז להגיע מפחד להישאר לישון באזור, כך מפחד, מספר בכאב אמיר שושני, בעלי מתחם צימרים במטולה. אנחנו אוהבים את הלוחמים, אבל מחכים ליום שנוכל לראות פה אזרחים שבאים לטייל. כך קורא שמעון עמר, מפלאפל עמר בקריאת שמונה. המצב לא בשליטתנו. כך משתפת עדי כהן, סמנכלית קייקי כפר בלום. מקווים שאת החודשים שנותרו נעבור בשלום. בזמן שבעוטף נושבת רוח של תקומה ושיקום, בעלי עסקים בצפון מנסים להתאושש. טראמפ, הפירוק הגרעיני של איראן מתקדם היטב. אחרי ששר הביטחון קץ איים על איראן, בטהרן הגיבו, נשיא ארצות הברית התחייב לרסן את חיות המחמד שלו בתל אביב. אם הם התעלמו מאדונם, ללמד אותם לקח. מנגד, הנשיא האמריקאי משדר אופטימיות, היו פגישות טובות מאוד. הוא יודע לשאת השפלה, זה כוח עצום, תקשיבו, לשאת את ההשפלה שהאיראנים משפילים אותו. מדי פעם, כל שלושה ימים, הוא מוחק אותם מהמפה, ואז הוא חוטף את הסתירה ואת ההשפלה הבאה. אבי סחרוף, מניצחון מוחלט למפלה מדינית. הסירוב של הממשלה לדון בכל האפשרויות, בכל אפשרות לפי הרשות לרשות הפלסטינית תהיה נגיעה ברצועה, הוא שאפשר לחמאס להישאר בשלטון. זה מחדל מדיני קשה שאת התוצאות שלו רואים עכשיו בשטח. ארגון הטרור מתחמש מחדש, משלם לפעיליו, אפילו מצליח לגייס חדשים. צריך לשפשף את האוזניים והעיניים כדי להבין עד כמה הניצחון המוחלט שהבטיח נתניהו הפך למפלה מדינית שבמסגרתה המנהיג החדש של חמאס נהנה מחסינות בקטר. נעבור לישראל היום. ובישראל היום, כמו בידיעות אחרונות, המספר 1000 מופיע. אבל הוא מופיע יחד עם אתר הנובה הנורא. הנורא. מלחמה שהחלה בטבח השבעה באוקטובר מגיעה לציון דרך מצמרר. משפחות של ארבעה חללים חוזרות אל התמונות האחרונות שלהם, אולי ניכנס לזה בהמשך. המזרח התיכון השתנה דרמטית, אבל לא בהכרח לטובתנו. כך שחר קליימן, ובינתיים באיראן משמרות המהפכה מנעו מהשר ארקאצ'י להיפגש עם שליחי טראמפ. עוד השפלה. ומעל הכל, מרחף, מתנפנף בשמי מרום, חוק יסוד לימוד התורה אושר בקריאה ראשונה. חוק שמעניק יתרון מסוים ללומד תורה על מי שמחרף את נפשו בקרב. תוך כדי הצהרה של נמות ולא נתגייס, תוך כדי הצהרה שאנחנו, אנחנו דואגים לביטחון ישראל, לא אתם, אנחנו... אנחנו בתפילותינו. חפש משהו טוב. הנה, יש לי משהו טוב. משרד הבריאות מודיע על ירידה של 50% בזיהומים בבתי החולים. אני לא יודע כמה אתם יודעים, אבל הזיהומים הם, הם אחד הסכנות הגדולות לכל מי שמתאשפז בבית חולים, ובעיקר כשמערכת החיסון שלו חלשה, וירידה של 50% בזיהומים, נדבקים, אבל פחות, היא ידיעה משמחת. יש גם חידון היום, 250 שנה, 25 שאלות, חידון ארצות הברית הגדול, דודי קוגן יצר אותו, ואתם מוזמנים להשתעשע עם ארצות הברית. טוב, דיברנו, דיברנו, דיברנו, דיברנו, סטיבי וונדר. My Cherry Amour, שרי אמור.

0: שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:22, אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, ומאוד שמחים שאתם איתנו. אמרתי לכם אתמול שהשרה להגנת הסביבה, סילמן, לא כינסה אפילו פעם אחת את ועדת האקלים. זאת אומרת, היא מיישרת קו עם טראמפ, אין בעיה אקלימית. זה בערך כמו להגיד בקורונה, כמו שטראמפ אמר בקורונה, שלשתות אקונומיקה יכול לעזור. אין בעיה אקלימית. עכשיו יש משהו חדש, תקשיבו. יש קונספירציה שמדברת על זה שבישראל עושים הנדסת אקלים. והיה אתמול דיון אמיתי בכנסת על הסיפור הזה, והאשימו בוועדת הפנים והגנת הסביבה על תיאוריות בלתי מבוססות שהתגאו בקיום הדיון בכנסת. רק בסוף הדיון קיבלו נציגי משרדי הממשלה את זכות הדיבור, ומה שהם אמרו זה שיש באטמוספירה ניסויים שאנחנו מפזרים שם חומרים שפוגעים בנו בכל מיני צורות, שישראל עיקר פועל לניסויים, כי יש ריסוסים ותרכובות, ומדינת ישראל הריבונית כביכול לא יודעת. בקיצור, אין מה לעשות. הם טוענים שיש ימים שאנחנו מרגישים מחנק ולא מוכנים להבין שזה נובע מסערות במדבר, מאבק שמגיע מסהרה ועוד, לא, זה חלקיקי אלומיניום, ואנשים בישראל מרגישים מחנק מרסי אלומיניום. שום טיעון שהוא מדעי של המשתתפים שם לא תפס, לא מקשיבים. וזהו, זה מה יש. היה שם דוקטור יעקב ליפשיץ, מנהל אגף הידרוגיאולוגיה ברשות המים, שאומר שהוא לא מכיר שום דבר כזה בישראל, ושאר אנשים שמתעסקים בזה ביום יום. שום דבר. קונספירציה היא משהו שקשה להימלט ממנו. אז בואו נבוא לפרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
3: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
7: ברקע פה באמריקה אני רואה כותרות, נתניהו אומר בידי איראן היו כבר פצצות אטום, אייזנקוט המעודן הוא ממציא, בנט זה שקר, הוא שקרן, ואנחנו עומדים משתאים נוכח העובדה שאנחנו צריכים לבחור במי להאמין, ולמה לא כולם פה אומרים את האמת. טוב, בוא נדבר מכבייה, בוא נדבר קצת ספורט. קודם כל, אתם יודעים שהמכבייה, בעצם התחרות הספורט היהודית העולמית, כבר קיימת מ-1932. מרק ספיץ, מישהו זוכר אותו? אגדת השחייה האמריקאית שזכה בשבע מדליות זהב אולימפיות, החל את דרכו ככוכב צעיר במכבייה. ג'ייסון ליזק, השחיין האולימפי, שזכה מדליות זהב ולקח חלק באירועי המכבייה. פאביאן ז'ילו, שחקן נבחרת צרפת ואלוף האולימפי. עומרי כספי, כדורסלן העבר הישראלי הבכיר ששיחק בליגת NBA, גם הוא כיכב במכבייה. אבל עכשיו אני רוצה לספר לכם דווקא על המכבייה סיטי. זה פסטיבל הספורט של ישראל, במשך 5 ימי אקספו בתל אביב, הוא הופך... סליחה, בוא נעביר את זה לאט. במשך 5 ימים, אקספו תל אביב הופך לכפר אולימפי עם אין סוף אטרקציות. יש שם מתקני אקסטרים, נינג'ה, גיימינג, מופעים ופעילויות לכל המשפחה, וכל זה קורה במתחם ממוזג וב-49 שקלים בלבד לכרטיס. מכבייה סיטי בין השישה לעשרה ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב, אחלה בילוי למשפחה. טוב, בוא נציץ על הכותרות של עיתון הארץ. הבחירות מתקרבות ונתניהו מעלה הילוך במלחמתו נגד האמת. ראש מפקדת השבועים לשעבר ניצן אלון, חטופים יכלו לחזור בחיים, אך הממשלה דחתה עסקאות בשל ניצחון מוחלט כוזב. לקראת הבחירות גוש נתניהו נחוש להנדס מחדש את ההיסטוריה. מכיוון שזו קרובה יחסית, זה דורש מאמץ מיוחד. בראיון לערוץ 14, ראש הממשלה שוב לא הבחין בין חטופים חיים למתים, והתגאה שהחזיר את כולם. דבריו הצטרפו לטענה החצופה של בצלאל סמוטריץ' שהחטופים חזרו בכלל בזכותו. כשניצן אלון העמיד את הדברים על דיוקם, הוא נענה בהודעה מתלהמת של הליכוד, שם תוקפים מיד בכל הכוח כל פעם שמישהו מעז להציג את האמת. וזו פשוטה למדי. נתניהו בלחץ סמוטריץ' ויתמר בן גביר עיכב פעם אחרי פעם את המגעים לעסקה, עד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קפה אותה עליו, ובינתיים מתו 40 החטופים. כך כותב הבוקר עמוס הראל. הרב עמוס גואטה, שאסף אל חיקו אנשי שוליים, אתמול נדקר למוות בידי אחד מהם. ושני ערבים נרצחו ביגור ובשפרעם. אושר בקריאה ראשונה חוק יסוד לימוד התורה, חוק שמעמיד מעמד מיוחד לאברכים חרדים. הנהגת איראן נושאת ונותנת לא רק עם טראמפ, אלא גם עם מתנגדי המסע ומתן מבית. העליון בארצות הברית הנחיל לטראמפ תבוסה צפויה, אבל נתן מתנות לו ולבעלי ההון. אין ספק בנוגע למשמעות התיקון 14 לחוקת ארצות הברית, מי שנולד בה הוא אזרח שלה. דונלד טראמפ חתם על תו צו נשיאותי המבטל את האזרחות הגורפת. הוא בוודאי ידע שבית המשפט העליון לבלום אותו, כמו שאכן עשה, אלא שגם המובן מאליו אינו מובן מאליו עוד, כפי שמעידה העובדה ששלושה מתוך תשעה שופטים התייצבו לימין טראמפ. בפסיקותיו האחרונות דווקא חיזק בית המשפט את הנשיא. הכרתה של ישראל ברצח העם עוררה הסתייגות גם בארמניה. הוא אמר משהו כמו הימנעות משימוש פוליטי ברצח העם הארמני היא אינטרס של ארמניה. טוב, בינתיים במונדיאל קשה לראות מי ייקח מצרפת את הגביע. סופר היא דרגה אחת מעל כולם, אבל הכל יכול להשתנות. אבל מה שלא ישתנה פה זה המוזיקה, ואנחנו נשמע את מי נשמע? בועז.

0: כל כך מוכשר, כל כך מוכשר. טוב, בוא נעבור קצת על המבזקים לשעה הזאת. אז ככה, רוצים מונדיאל? מה, איפה נתחיל? לא, נתחיל לפי הסדר, נתחיל לפי הסדר, מהרגע הזה אחורה. באוקראינה 5 הרוגים במתקפה על קייב, 34 נפצעו במלחמה שם, נמשכת ונמשכת ונמשכת. כבר הרבה למעלה מ-1,000 הימים שלנו. לבנון ביקשה מארצות הברית סיוע ביישום נסיגת צהל ושל אינדיקציות על דחייה. מזג האוויר, תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, ובדרום יהיה עומס חום קיצוני. דיווח בסוריה, צהל ירה פגזים מדרום לקונטרה. קטר, התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, פגישות המשך אחרי לוויית חמינאי. ארצות הברית הדיחה את בוסניה ותפגוש את בלגיה בשמינית הגמר של המונדיאל. ויש סדרה של רציחות, חמישה אנשים מצאו את מותם רק אמש. חיפה, שלושה נורו שם מקרוב ונפטרו קשה. טוב. היה אתמול משחק, דבר כדורגל, בא לי לברוח מזה, היה אתמול משחק בין אנגליה לקונגו, היה משחק מדהים, כמעט הייתה סנסציה, קונגו הובילה 1-0, עד הרבע האחרון של המשחק, ואז הגיע קיין, שנראה גם לוני ואיתי יחסית, והוא המבקיע הלאומי של אנגליה, של אירופה, ו... ירה שני כדורים, והתוצאה הסתיימה 2-1. טוב, חבר הכנסת אורי מקלב, אין למדינה זכות קיום בלי התורה. ודרי, אישור החוק, תחילתו של תיקון היסטורי. דרי מבועל, כי הוא הפך להיות האויב של החרדים הקיצוניים. ולכן הוא עכשיו מתגייס באופן כפול ומכופל. אבל חוק יסוד לימוד התורה אושר בקריאה הראשונה. נתניהו עצמו הגיע להצבעה. באר שבע, גבר בן 68, הותר ללא רוח חיים עם פציעות בגופו. טוב, די, די, די, די, די, די, די, די. ועכשיו.
1: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
0: טוב, בוא נדבר על יושבנות. יושבנות, כן, מהשורש ישבן, לשבת. מסתבר שזה רעה חולה אמיתית, והיא מקור להמון המון בעיות, החל מבעיות אורתופדיות, עבור בבעיות קרדיאליות, לבביות. ולכן, אפשר לגמור עם זה בקלות. כל פעם שאתם מרגישים שישבתם חצי שעה, שעה, קומו, קומו, תסתובבו קצת. ואם אתם מספיק חזקים לעשות את זה, תעשו כמה סקווטים, אתם יודעים, זה התיישבות והתרוממות, התיישבות והתרוממות, כמה שכיבות צמיחה, אם קשה לכם מלאות, אז תשענו על כיסא ותעשו את זה באלכסון, זה יעשה קל, כמה, כל יום תעשו קצת יותר, אבל תהיו בתנועה, אל תעמדו במקום, זה כמובן, אתם יודעים את זה בטיסות ארוכות, שזה חובה גדולה להסתובב, כי יש שכנת סטרוק ואתם חייבים להסתובב, אבל גם בבית שהם יושבים מול הטלוויזיה, תנסו להפעיל שם גם את הילדים שלכם, שעכשיו יש אין סוף מחקרים על הנזקים שנגרמים להם כתוצאה מישיבה אינסופית ליד המסקים. בקיצור, נו, נו, נו.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: וואי, מה עשיתי?
9: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
10: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף 700 גרם רק 19 שקלים ו90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב6 שקלים ו40 בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5 שקלים ו90. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2 שקלים ו10 אגורות בלבד.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: 107.5
16: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
0: ועכשיו חברות וחברים, אני רוצה שוב להציג בפניכם את כתב הספורט המגויס ומיידית לתוכנית גיא דר. לפני שניתן לו את המיקרופון כדי שספר לנו מה שלא ידענו על המונדיאל, רק נסביר לו משהו לגבי שם המשפחה שלו. גיא דר, כן, בערבית כן. דר זה בית, תראה איזה יופי. ודר בעברית זה גר, איפה גרים? בבית. אז יש לך איזו שלמות מאוד, מאוד יפה בשם שלך במזרח התיכון, ואחרי שאמרנו את זה, צא לדרך.
17: כן, טוב, אז תשמע, בגדול המשחק מבחינתי שהיה ההיילייט, הוא גם משחק שכנראה עם הכי הרבה רייטינג כאן בישראל, כי הוא היה בשעה נורמלית.
0: אני יכול לנחש?
17: וכתה, בבקשה.
0: אנגליה, מרוקו.
17: אנגליה נגד קונגו, זה לא סתם קונגו.
0: זה לא קונגו.
17: ראיתי את זה עם הילדים שלי והם שאלו אותי, מה זה הרייש דלד לפני הקונגו? אז הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שזה, כשאתה מוסיף רפובליקה ודמוקרטית, אתה מבין שאין שם לא רפובליקה ולא דמוקרטיה, זה זעיר בעצם מה שהיה פעם. אז היה שם משחק מאוד מאוד מעניין, בעיקר בגלל, שוב, אנחנו רואים המון הפתעות במונדיאל הזה, פה כמעט קיבלנו עוד אחת, קונגו הובילו, והיו מצוינים, וגם הגיעו לעוד מצב אחד, והחטאה...
0: שלושת רבעי משחק, נכון?
17: כן, כן. הם היו באמת מעולים, הובילו 1-0, ואנגליה ממש בסוף, ברגעים האחרונים, אתה יודע, אחרי קצת שיש חילופים וקצת עייפות, אז בא הארי קיין, שהוא באמת חלוץ הכי טוב, אחד הטובים בעולם.
0: זה תופעה שאני רוצה שתסביך. אתה מסתכל על הארי קיין במגרש, יש לו משהו גמלוני,
17: נכון.
0: אפילו איתי, יש שם שחקנים שהם מזריזים כרוח, מה הסוד שלו?
17: קודם כל, אומרים על חלוץ, חלוץ מריח שערים, אז הוא חלוץ מריח שערים, הוא יודע איפה להיות במקום הנכון. הוא, כשיש מצב אחד, אז הוא ישים אותו. זאת אומרת, בניגוד לשחקנים שצריכים 3-4 מצבים כדי לכבוש, הוא הרבה פעמים יש לו את היכולת הזאת, לכבוש גם עם מצבים שאתה אומר, וואלה, הם לא המצבים הכי טובים, וזה בדיוק מה שהוא עשה אתמול, אחד בראש, אחד ברגל, והארי קיין הוא חלוץ ענק, באמת, שהציל אתמול את אנגליה, אי אפשר להגיד את זה אחרת, דקה 75 הוא משווה אחרי בישול של אנטוני גורדון, ואחרי זה גורדון שוב מבשל לו, דקה 86, עם איזה סבסוב יפה ובעיטה חזקה מאוד לרשת, ובאמת קונגו עם כל הצער...
0: אתה יודע מה הייתה התרגש למשחק? השוער.
17: נכון.
0: השוער של קונגו, שהיה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אבל זה אין הטרגדיה של כל שוער, כי אתה יכול להיות נפלא רוב המשחק, ואז לחטוף את שני הגולים וללכת הביתה בדיכאון
17: קשה. כן, אז באמת השוער הזה, אמפזי, שהוא הרבה דיברו עליו כבר במחצית, הכתירו לו כתרים, אמרו צריך לשים עליו פסל, היה באמת הצלות גדולות, והוא לא איזה שוער מוכר או משהו כזה, אבל האמת שהגול הראשון מתוך השניים של הרי כן, כמו שאמרת, זה היה טעות שלו בסוף, זה עבר לו ליד היד, כבר נגע בכדור, אבל זה כדורגל, וזה החיים המאוד מאוד אכזריים של שוער, שיכול להיות מעולה 90 דקות, ובסוף להפסיד ולצאת הביתה נבוך, אבל האמת, כבוד לקונגו, אף אחד לא ציפה גם שהם יפסידו 2-1, זאת אומרת, אני שמתי, אתה יודע, יש את האפליקציות ניחושים, אני חייב להגיד לך, שמתי 3-0 לאנגליה, לא האמנתי שזה יהיה דבר כזה, זו לא הייתה הדרמה האחרונה של הלילה, בלגיה מול סנגל, בלגיה בכלל זה סיפור מעניין, כי באמת זו נבחרת שהיה לה סוג של דור זהב כזה, שכולם אמרו, הנה, זו הפעם הראשונה שבלגיה תיקח יורו, תיקח מונדיאל, והם לא לקחו כלום, הם היה להם שנים באמת מזעזעות, למרות סגל נהדר, הפעם הם באים עם סגל פחות טוב, פחות מצפים מהם, ועדיין הם מצליחים לאכזב למרות שפחות מצפים מהם, זה באמת נהדר, הם כמעט הפסידו מול סנגל, סנגל ראינו אותה גם בשלב הבתים, משחקת מצוין, הובילה 2-1, הייתה באמת באמת קרובה לניצחון, הובילה 2-0 אפילו, 2-2, דקה 89, לוקאקו דקה 86 גם, עם כבר מישהו ותיק מדור הזהב, וטילמנס דקה 89 השווה, הולכים להערכה, וכבר, אתה יודע, מריחים את הפנדלים, אומרים, אוקיי, פנדלים זה 50-50, ובדרך כלל גם הפייבוריטית יש לה איזושהי נחיתות, כי הלחץ עליה, דקה 120 פנדל, אחרי הרבה זמן בבר וכאלה, וטילמנס בדקה 125, זאת אומרת, ממש, התוספת של התוספת זמן, בלגיה מנצחת 3-2 ועולה לשלב הבא, ושוב גם כאן, סנגל, הנבחרות האפריקאיות נשארות עם המחמאות במקרה הזה, בלילה הזה, אבל לא מצליחות לעלות לשלב הבא. המשחק הפחות מפתיע היה של ארצות הברית, שניצחה 2-0 את בוסניה, המערכת, ארצות הברית מאוד מרשימה. האמת שזה מצחיק, כי דיברתי עם חבר ככה מארצות הברית, גר בלוס אנג'לס, הוא מספר ששם בעיקר החגיגות הן בניצחונות של מקסיקו, פחות מעניין אותם הנבחרת האמריקאית, אבל אני מניח שהלילה כבר היו חגיגות גם מזה.
0: גיא, אתה מתבזבז בכל מיני שטויות שאתה עושה. אתה כתב ספורט מלידה.
17: אני לא מתבזבז, כי אני כאן איתך.
0: הרעיתות, הקצב, אז יש לך את זה.
17: תודה.
0: ואגב, ברדיו ב-102 תל אביב, אתה ייפגשו לך ברדיו חיפה, אבל יש לך מתחרים רציניים.
17: תשמע, אחלה רדיו חיפה, אני משדר שם בשבת של כדורגל, בשבתות כשיש ליגת העל, אוהב מאוד את החברים בחיפה, בדרום, את כולם.

זהו חברות וחברים, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית היום. לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב. לקובי פרל, מרדיו חיפה. קובי, אתה אורז? מעולה, מעולה. אני דליק מודה לכם, ומאוד שמח שהייתם כאן איתנו, בחרתם נכון. ניפגש כאן ביום ראשון, שיהיה לכם שבת נהדרת. בוקר טוב. שלום, שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי.

0: שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: כביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: בטובה השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אירועי יום האלף של מועצת אוקטובר החלו הבוקר בשעה 6:29 עם פתיחתם של למעלה מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה מצפון ועד דרום. באירועים משתתפים משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח והשבי, אנשי מילואים ועשרות אלפי אזרחים. ב-10 הבוקר תתקיים דקת זיכרון אזרחית בכל רחבי המדינה. האירוע הסתיים בעצרת מרכזית בשעות הערב. אלימות ללא הפסקה. אדם אחד נרצח ושניים נוספים נפצעו באורח קשה כתוצאה מהירי בהזדמנות ההגנה בחיפה. צוותי מדע העניקו להם טיפול רפואי בזירה וקבעו את מותו של אחד מהם במקום. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע פלילי. ביישוב ריינה שבגליל גבר כבן 30 נרצח הלילה באירוע אלימות. מהם בתי החולים עם שיעורי הזיהום הגבוהים ביותר בישראל? דוח חדש של משרד הבריאות מציג את תמונת המצב של הזיהומים הנרכשים בבתי החולים וחושף אילו מרכזים רפואיים רשמו את שיעורי הזיהום הגבוהים ביותר. מבין בתי החולים הגדולים אלו הם שערי צדק, בילינסון, שיבה, הדסה עין כרם ורמב״ם. מבין בתי החולים הבינוניים והקטנים אלו הם בית החולים מאיר, וולפסון, מעייני הישועה והלל יפה בחדרה. עכשיו אל המונדיאל. בשלב 32 האחרונות, אנגליה ניצחה אמש 2-1 את קונגו, לאחר שהייתה בפיגור 0-1 השוותה, ואז הגיע המהפך. בלגיה גברה 3-2 על סנגל, ונבחרת ארצות הברית גברה 2-0 על בוסניה, ועלתה לשמינית הגמר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר צפוי להיות בהיר ותחול עוד ירידה קלה במידות החום. תחושת ההקלה תורגש גם היום בכל רחבי הארץ.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצורי.
1: יאללה, אללה, אללה, אללה. לי לי לי לי לי לי לי לי
2: לי לי לי לי לי
3: לעשות כולה להרים לעשות לכם
2: מה להרים
1: בוקר טוב מה קרה
2: הגיע
3: יום
1: תשמעו אני מתאר לעצמי שגם אתם כמוני דבוקים לאירוע השיא הספורטיבי שקורה כרגע
2: זה אירוע ספורט הכי חשוב בעולם.
3: המונדיאל,
2: המונדיאל
1: לא איזה מונדיאל, נראה לך מונדיאל אנשים, אתה מסתובב ברחוב כולם עוצרים אותך, מדברים איתך על אירוע השיא הזה, אירוע הספורט שכולם מדברים עליו.
3: ראיתי לפני כמה ימים באתר כיפה, באמת, מדינת ישראל נערכת לאירוע ענק, לא הבנתי איזה אירוע ענק, ואז הבנתי ש המכבייה,
2: יש מכבייה,
3: יש מכבייה,
2: האולימפיאדה היהודית.
3: תאמין לי שריבוד אצלי ברחוב זה אירוע תחבורתי יותר מורכב.
1: בוא נאמר ככה, שהמכבייה מגיעה, אנחנו תמיד אומרים, נעבור את הגשר ונמשיך הלאה בחיים.
2: וואו, איזה בדיחות שחורות על הבוקר.
3: בידי, תקשיב.
1: אני כזה הומור שחור יש לי.
3: אבל צריך לומר שהיום אתה כאילו, אתה אומר המכבייה, זה רק חצי מהביטוי אסון, המכבייה, זאת אומרת, זה משהו שנדבק, כן? אבל מה קורה? אתה מבין בספורט, יוסי, מה קורה במכבייה?
2: ובכן, אירוע השיא עד כה של המכבייה.
1: מי שמר
2: שיא? אתמול טקס הפתיחה. מישהו צילם את התא המשוריין שיש למעלה באצטדיון טדי, שבו נמצא ראש הממשלה ורעייתו.
1: ראש הממשלה.
2: עכשיו, רעייתו היא עשתה, איך זה נקרא? שרה, היא עשתה שרה. היא צעקה שם.
1: מה, למה היא חטפה קריזה? על מה הפעם היא חטפה קריזה?
2: היא רבה עם אנשים, ואז היא הסתובבה אל ראש הממשלה עצמו, ואמרה לו, אני בגללך רבתי פה עם אנשים, היה פחות נעים בתא המשוריין שם.
1: בוא, זה קוראים לזה שגרה. זו השגרה של האיש.
3: היא צריכה ליועצים שלו, אתם צריכים לדאוג לי, למה נותנים לי לעבור, דרכו עליי, למה לא הכניסו אותי עם תרועות וכבוד. כן, כמו שארז אומר.
1: שגרה, קוראים לזה שגרה.
3: What else is new.
1: בסדר, אז יש את ראש הממשלה. היא יותר בקטע של עוגת ביסקוויטים
3: לפי הדיווח, שאני קורא כאן כרגע בוויינט, התלונות של שרה נמשכו דקות ארוכות. כאילו מי לא היה נשוי? הרי אדם אתה הולך למכבייה עם אשתך, היא צורחת עליך, וזה כמה דקות, ואחרי זה נרגעים. עכשיו, מה שהם אומרים, שהסרטון, אומרים, מה שאתם רואים זה כלום, הסרטון צולם לאחר שהתקרית נרגעה באופן יחסי.
1: כלומר, את השיא של אירוע המכבייה, אנחנו פספסנו. כאילו לא צילמו את השיא של האירוע.
3: זה היה המאופק שלה. אני אגיד לך מה, תשמע, אתה יודע שאני לא מחבב את נתניהו, נכון?
2: מה?
1: אתה לא מחבב? מעולם לא שמענו דבר כזה.
3: עכשיו שאני קורא ידיעה כזאת, אני
2: רחמך נחמרים, כאילו, אתה מה, מה יהיה?
3: לא יודע.
1: הוא חוזר לחיי הנישואים.
3: אני מקווה שזה נוגע בו, האירוע הזה. אני באמת מקווה שזה מזיז לו.
1: מה מזיז לו?
3: לא יודע, אתה יודע, על 7 באוקטובר הוא אמר, ירדתי קצת במשקל. אני מקווה שמשהו בכל זאת.
1: אז זהו, אני חייב לומר לך משהו.
3: בבקשה, הוא חייב, יוסי!
1: אני חייב.
2: יאללה, אם הוא חייב, אנחנו לא נפריע לו.
1: כשאתה נמצא במערכת יחסים כזאת, איך נאמר במילים...
3: על 7 באוקטובר.
1: רעילה, אוקיי? בשלב מסוים אתה כבר כאילו, אוקיי, היא עוד פעם צועקת. בסדר.
3: אבל ארז אמרנו שלא מדברים על הנישואים שלי, נכון?
1: לא, אני מדבר על נתניהו.
3: נתניהו ומכבייהו. כן, בסדר, מה היא רצתה בסך הכל? היא מגיעה למכבייה, מה היא רוצה? היא רוצה רק לרקוד. רק לרקוד, קובי, רק רוצה לרקוד.
1: אנחנו במסיבה עברית היום.
3: מסיבה ישראלית, לא עברית.
1: ישראלית, סליחה.
2: כן, כן, יכול להיות שיהיו ישראלים ששרים באנגלית.
3: כנס שירה, זה גילו מה, זה עברית. זמן שחור

0: κοτσάλι κορ.
1: Ρέκα, φινίτο.
2: איזה כיף בבית המלון ליולדות, איזה כיף להם.
3: בית מלון יולדות צפון, זה המלון יולדות הראשון שקם בחיפה ובצפון בכלל, והוא מאפשר ליולדת רגע לפני שהיא חוזרת הביתה ככה, לאחר ולאחר מודר, אתם יודעים, לחיים האמיתיים, לבוא, לנוח קצת, לצבור כוחות, לפתוח דף חדש בחיים, להתחיל נכון את הקטע הזה של ההורות ושל האימהות. ואם אתם מחפשים לפנק מתנה אבל באמת מושלמת לאימא היולדת החדשה, פנקו אותה, תעשו איזה צ'יפ, יעני איזה קופה ככה, כל הדודות והדודים והחברים והסבא והסבתא והבעל, גם כן זרוק כמה שקלים, מה קרה? יאללה, תפנקו אותה ותשלחו אותה לכמה ימים של שקט, שיעטפו אותה ואת הרך הנולד.
4: תקשיב, זה הרי אחרי כמה שעות אחרי הלידה, אתה כבר מעבירים אותה ברכב גדול כזה, מעבירים אותה אל מלון הילדות.
3: יורדת למטה ללובי, מחכה לה שמונית, מפנקת גדולה עם כל האקססוריז, ומביאה אותה לחדר המפנק עם מנוף להר הכרמל, חדר גדול, עם מיטה מתכווננת כזאת של הולנדיה כמו שצריך, עם אוכל, מה זה אוכל? שף, יש שף בבית המלון, הוא מביא לך את האוכל, מאמי, אם תרצי לאכול בחדר, בחדר, אם תרצי לרדת למטה ולפגוש אנשים שבאו לבקר, את לא צריכה לארח אותם, המלון מארח אותם, הכל בפינוקים, פינוקים, פינוקים, עוד מעט נדבר עם אחת היולדות. בינתיים, אם אתם רוצים פרטים, מחר, אוקיי?
4: זה קורה
3: מחר. מחר יש שם יום מיוחד עם המון הרצאות מאוד מאוד חשובות ליולדת החדשה, עם טיפים שתקבלי שם, וגם תוכלי לראות את המקום, זה במיכל אחד בחיפה. מלון, יולדות, צפון, סבבה לגמרי, יאללה, עוד מעט עוד יום. נגן, פן, פן, פן, פן.
2: מה?
4: הלו?
2: יש כאן חדשות נפלאות לנמרוד. מחקר חדש של אוניברסיטת יייל מציע מבט אופטימי יותר על הזדקנות. שימו לב, מבוגרים רבים מעל גיל 65, נמרוד, הראו שיפור בתפקוד הפיזי, הקוגניטיבי או בשניהם. המחנה המשותף, תפיסה חיובית יותר של הגיל.
4: עכשיו בוא נגיד ככה, יש לנו חבר, זהו, יש לנו חבר בין 65, מעל 65, עוד רגע הוא בעל 65, והוא לא נמרוד, רגע, אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב.
2: נמרוד!
4: לאותו חבר.
3: רגע, אני צריך להרחיק טיפה את הטלפון כדי לראות אתכם יותר טוב.
2: מה?
3: ואני עכשיו בווידאו צ'אט איתכם ואתם רואים את המפנים עם את השערות בתוך האוזן. מה?
4: עכשיו בואו נעשה, בואו נאמר רגע, נהיה אמיתיים עם עצמנו. נמרוד, אתה באזור הגילאים האלה, אתה בתקופה הכי טובה בחיים שלך, נכון?
2: והוא גם הכי בוא, בין שלושתנו גם הכי פעיל. בוא.
3: אלו הימים היפים ביותר של חיי, ואם אתה רוצה שאני אסביר לך מה המשמעות של המשפט עכשיו שאמרת, אוקיי, תפיסה חיובית יותר של הגיל, זה לא לחשוב עליו בכלל. מה זה תפיסה יותר חיובית של הגיל? גם אני, כמה שהכל סבבה, אם אני חושב על הגיל, הרי אני לא חושב כמה חייתי. אני חושב כמה נשאר לי.
2: למה אתה חושב דבר כזה? כמה נשאר לך?
4: הוא אומר, לא להסתכל, לא לתפוס את זה ככה.
3: אני אומר, אתה יודע, בסוף זה גנטיקה. אני מסתכל כמה אבא שלי חי, כמה זמן נשאר לי, אני יודע, זה פחות זה, תוריד זה, תתקשר לי, עושה
4: לי יותר טוב. לא, לא, לא, לא, לא, נמרוד. תסתכל כמה אמא שלך חי, הכפרה עליך. הרי יש את התפוצה הזאת שנקראת תפוצת בנימין, אתם יודעים? אתם יודעים מה זה בנימין? מה זה תפוצת בנימין? תפוצת בנימין זה בנימין באטן, אנחנו בבנג'מין באטן, אנחנו בגיל 70 נראים כמו בני 25.
3: עם מי אתה מתפלל בכנסת? בנימין
2: באטן. השאלה אם הוא לקח את הגנים של אבא ההונגרי או של אמא התימניה.
4: תסתכל על הנקודה השחורה הזאת שיושבת לך באולפן כרגע.
3: באתי שרוף מתוק שלי. אין מה לעשות, הוציאו אותי מהתנור.
4: איי, איי, איי, איי, שמנו יותר מדי, איזה בסה.
3: אז כן, יש את ה... בכלל, העניין הזה של, אתה יודע, אתמול הייתי בהופעה של אהוד בנאי, אוקיי? עכשיו, אני ראיתי את אהוד בנאי לראשונה בצוותא ב-1986, הייתי ככה לקראת שחרור, 85, וב-87 יצא אהוד בנאי והפליטים, זה 40 שנה. אוקיי. והסתכלתי על הקהל מסביבי, אוקיי? זה לא קהל ילדים, היה שם, הלכנו עם חבר, כמה חברים וזה, והיה שם החבר שהיה לפני כמה ימים בהופעה של עומר אדם. אומר לי, תקשיב, הקהל יותר צעיר מהילדים שלי. כאילו, לא ראיתי אנשים מבוגרים בהופעה של עומר אדם. זה מה שהוא אמר לי.
2: יש ויש בעומר אדם.
3: ואני הסתכלתי אתמול, ואתה יודע מה? היו אנשים יפים, אנשים באמת להקים את המדינה, אם אתה שואל אותי. באמת, אתה הסתכלת מסביב וראית, וואלה, פעם היו פה באמת אנשים יפים.
2: למה פעם? הם היו שם אתמול, למה פעם? הם היו, יש אותם. יש לנו מדינה נפלאה, ויש אנשים נפלאים במדינה שלנו.
4: זה נכון.
2: ואתה יודע, לפעמים כל מיני רעשים ברשתות החברתיות, ואנשים של פוליטיקאים, הורסים לנו את הדבר הזה.
4: ארז, זה לא רעשים. זה מציאות.
3: אתה חייב לצאת יותר לרחוב.
2: אז זהו, אז אני רוצה לומר לך, בתור בן אדם שעכשיו יוצא הרבה לרחוב עם כל הסיורים שאני עושה, ואני פוגש, אני לא מדבר על הקבוצות שלי, אני מדבר על האנשים שאני פוגש בדרך, במקומות כמו צפת וטבריה ואקו. בסוף שאתה מדבר איתם, ואתה מדבר איתם, אתה קולט שוואלה, יש לנו מחנה משותף, והכל בסדר. שאתה רוצה לבלות יותר מדי ברשתות החברתיות, ורוצה יותר מדי לשמוע פוליטיקאים שמפלגים ומסיתים.
4: רגע, לגבי מה שקורה ב...
3: יוסי, אתה שם לב שארז מטיף לי שאני מבלה יותר מדי ברשתות החברתיות.
2: לא הטפתי לך.
3: אחי, גם אם אני שופך עליך טרפנטין, אני לא מפחיד אותך מהרשתות החברתיות.
4: לגבי הרשתות, אני לא יודע אם אתה יודע מה קורה, נגיד, ביומיים האחרונים. כאילו מבחינת רכבים שעפים באוויר ורציחות, והיום עוד רצח, אנחנו לא במצב טוב כחברה. אל תטוסי רחוק מדי, בבקשה אל תטוסי רחוק מדי.
3: תצערי בבית.
4: כן.
2: למה? תטוסי.
4: תטוסי. נראה לי שהיא לא תחזור אם היא תטוס רחוק מדי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: עומס על 4 דרום מעכו מזרחת, כפר מסריק 70 דרום, יש פקק מתמרה ועד שפרעם, מעבר חירם, פקק בכניסה לעיר התחתית ודרך העצמאות, עמוסה לכיוון דרום.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע פישר וגיציס.
5: רדיו חיפה.
6: הבוקר בחסות
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
8: עדיף ליפ.
7: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
13: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
14: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס. וכמובן, בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע.
16: צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
17: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
18: נהייתי סופר סטאר.
17: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: וואי, מה עשיתי?
21: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
22: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
23: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
24: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
25: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
26: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
25: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
27: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
28: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר!
29: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
30: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
31: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
32: כמו מה? תוצאות? משחקים?
31: כן.
32: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
31: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
33: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
34: ולאורך כל המונדיאל.
0: בחסות?
1: זכיתי ביוחנן, אוף קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
2: מבצע הגייד של יוחנן אוף חוזר ובגדול.
3: כפוף לתקנון.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ אורי.
6: חברות וחברים, מחר, אוקיי, אם את עומדת ללדת, קרסך בין שינייך, את מוזמנת יחד עם בן הזוג שלך לבוקר הרצאות מרתק, מעניין מאוד, וגם סיור היכרות במלון. אנחנו מדברים על המלון, מלון היולדות צפון, שזה מלון היולדות הראשון שקם בחיפה ובצפון בכלל, וזה מלון שמאפשר ליולדת ככה אחרי הטראומה, צריך לומר, שבה פתאום, אתה יודע, הנושא השמיני,
7: זה לא טראומה. די, זה לא טראומה. אנחנו מדברים על רגע אחרי הלידה, הרגע המרגש, תסתכל איך עושים את זה. הרגע המרגש הזה של יצירת חיים.
8: אופה.
7: אחרי הרגע, יפה, ראית? ראית איך עושים את זה?
8: יפה מאוד, יפה, מרגש.
7: כן. כמה שעות אחרי הרגע הזה, בא רכב גדול, מפנק, לוקח אותך אל מלון הילדות, ושם את פשוט הופכת למלכה. יש לך חדר מפואר, מיטות מתכווננות מבית הולנדיה, שף, ארוחות שף, שמוגשות או לחדר או במסעדה של שם למטה.
6: יש את הקטע של מלכה ליום אחד? למה יום אחד?
7: למה יום אחד?
6: כמה ימים?
7: יומיים, שלושה, כמה ימים שאת רק רוצה?
6: גם דיברנו אתמול עם מישהי שהייתה שם 4-5 ימים. היא סירבה להתפנות. באמת, הביאו פלוגה של מג"ב, אמרה, לא זזה מפה.
8: לא זזה.
6: לא מתפנה.
8: לא מתפנה.
6: חברות וחברים, באמת, כמו שיוסי אמר, גם חדרים גדולים, מפנקים, יש פרטיות, עם ארוחות שף שאפשר להביא לך עד המיטה אם את רוצה, אם את רוצה, תרדי למטה. וכל החבר'ה האלה שעשו קופה וקנו לך את המתנה הנהדרת הזו, שיבואו לבקר, לא בבית, סליחה, לא בבית, בבית אין לי שקט לנוח, יש למטה, לא בחדר, אל תעלו, יש לובי יפה כזה מפואר שאפשר להריח שם.
7: האמת שזה לפני... רעיון אדיר, זה רעיון אדיר מה שאמרת פה. אם אתם חברות וכמה חברות ויש לכם חברה שהולכת ללדת, תאספו כסף ביניכן ותקנו לה את המתנה הכי טובה שהיא יכולה לקבל לכבוד הלידה הזאת. פשוט הכי טובה. מלון יולדות צפון, כן. זה נמצא כן, במיכל אחד. ש...
6: הרופאים, כן. אתה יודע, גם קטע מקצועי, אתה יודע, הרופאים בבית החולים שבו ילדת, מגיעים לבקר אותך, לשאול שלומך, עוקבים אחרייך, נותנים לך כמה טיפים. יש שם צוות אחיות? לא,
7: יש מתורף. צוות רפואי, כן. בצמוד.
6: שגם אפילו יועצת הנקה, כל מה שתרצי. אוקיי, אז אמרנו, מחר מחכים לכם שם ליום ובוקר של הרצאות כזה, והם נמצאים בקרמל אחד בחיפה, תקפצו, תאים
7: ובא, תראו. מיכל, לא קרמל, מיכל. התבלבלו לך אותיות. מיכל אחד, אמרת קרמל אחד.
6: מיכל אחד, בקרמל, בקרמל.
8: מיכל אחד. הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע.
7: איזה גרוע.
6: יש לי איזה יומיים וחצי. האמת היא, אני הייתי יכול לצאת מזה לולי חבריי הטובים באולפן. היו דואגים, קופצים כמוצאי שלל רב על כל לפסוס שלי, בסדר גמור, נו. תקשיבו, כי אתם זוכרים את אחד הרגעים המונומנטליים במוזיקה הישראלית, את תוציאו את הטלפונים,
7: תפתחו את הסטורי. בוא נעשה בלאגן בכל האינסטגרם.
6: אז אתמול הייתי בהופעה של אהוד בנאי בבר וסיפרתי לכם?
8: לא.
7: לא, למה אתה לא? למה אתה מסתיר מאיתנו דברים?
8: למה אתה? כן. רגע, שנייה, נכנסתי לפייס... יש גם פוסט שהייתה.
6: לא, גם פוסט וגם הסטורי של תכנסו תראו. נמרוד שיין, נמרוד בעברית.
8: בעברית, כן.
6: ווואלה, הייתי, אתה יודע, ככה בתוך השבט, בתוך הדבוקה הזאת למטה שרוקדת, ואתה יודע, אנשים עצמו עיניים וזזו
8: ורקדו. מה, אף אחד לא הוציא טלפון?
6: היה אחד או שניים או שלושה, אבל אני מדבר איתך על ברבי מלא, כן?
8: כן.
6: זו הייתה באמת הופעה מאוד מאוד יפה, ומסתבר שעכשיו חדש.
7: נו. כן, יש תרנד.
6: כן, יש תרנד חדש. האומנים רוצים שתניחו את הטלפונים, או תשאירו אותם בבית.
8: הם רוצים כבר שנים שיורידו את הטלפונים. הם אומרים, כאילו, חבר'ה, אנחנו כאן, על הבמה, כאילו, למי אתם מצלמים את הסרטון הזה?
6: למאות אלפי אנשים שלא הגיעו להופעה וצופים ואומרים, איזה מגניב, איזה כיף לך, איך אני מקנה בך, אחי?
8: אתה צפית, בוא, בינינו, צפית אי פעם בסרטון שמישהו העלה מהופעה?
6: כן.
8: באמת.
7: ארז, מה אתה מבלבל את המוח? אתה בעצמך מסתכל על...
6: עזוב אותו. שלשום היה מופע בצוותא, היה מופע עם הולדת 83 לדני ליטני. עכשיו לא הייתי, לא הייתי, כן, זה היה בצוותא, לא הייתי, באמת, הגיעו אומנים, באמת, מאביב גפן ועד אהוד בנאי וחנן יובל, ולא הייתי, ווואלה, ישבתי וראיתי סרט, אנשים העלו סרטונים ארוכים, והיה מאוד מאוד מרגש, אבל יותר ויותר אומנים בעולם מבקשים מהקהל להשאיר את הטלפון בבית ולהתנתק לחלוטין, להיות באמת, יצאת להופעה, תהיו בהופעה, מה אתה עיתונאי, מה אתה משדר לי, מה אתה גורדוס, אתה מדווח מה קורה.
8: הייתי לא מזמן, לפני שבוע וחצי, הייתי במקום שנקרא פראג. נסעתי עם חברה להופעות של סטינג וניק קייב. אוקיי? בשלב מסוים אמרתי לה, כפרה, תפסיקי לצלם, תהני מההופעה. תפסיקי לצלם.
6: ארז, אני רוצה רגע לקחת את הקטע הזה של להיות בהופעה. אוקיי, הופעה זה שעתיים, שעתיים וחצי, אוקיי? יש לי חברה נסעה לחול. אני לא יודע אם היא בחול. היא לא באמת שם. היא כל שעה וחצי מעלה תמונה או מעלה סרטון, ואני אומר, רבק, את לא בטיול, את עסוקה, כאילו את שלחו אותך מכאן 11 לדווח על הטיול שלך. תהיי בטיול שלך, תהני, תהיי רגע. עכשיו, היא נסעה גם עם הילדים. תהיי עם הילדים.
8: די, אינו, היא נסעה עם הילדים, אז אתה יודע, זה קצת מפלט. אוקיי, ילדים, אני כרגע אימא מעלה סטורי לאינסטגרם.
6: אגב ילדים, אתה יודע שמחקרים חדשים, זה אמיתי לגמרי, מגלים שבני 18 נגיד עד 30, אוקיי, שזה גם סוג של ילדים, הם מתייחסים לשיחות טלפון. אם אתה מתקשר אליהם, יצא לי אתמול להתקשר למישהי, הייתי בנהיגה ולא רציתי לקבל כנס, אוקיי? אז לחצתי טק והתקשרתי, אתה יודע, פרצתי לה לחיים, ומסתבר שאם הטלפון מצלצל אצל בן 18, זה מעלה לו את מפלס החרדה, זה מחקר אמיתי.
8: אוקיי. רק לבן 18 זה מעלה את מפלס החרדה? כשמתקשרים אליך, זה לא מעלה לך את מפלס החרדה?
6: ארז, אתה נושם, זה מעלה לך.
8: נכון.
7: אצל הילדים שלי גם הודעות וואטסאפ הם מעלות.
6: 42 אחוזים.
7: כי הם לא עונים לי.
8: הם לא עונים שלושה ימים מרוב שהם חרדים.
6: ערכו מחקר בקרב אלפי צעירים, אצל כמחצית מתוכם גילו שהם בכלל לא תורכים לענות לשיחות, כאילו, תכתוב לי. הם לא עונים לשיחה.
8: למה? לתכתוב את הבן שלי עונה? הבן שלי עונה תוך שבעה ימי עסקים.
6: 60 אחוז, אם אתה אומר להם, טוב, אני מתקשר אליך, אוקיי? הם מתאמנים מראש על מה שהם מתכוונים להגיד לפני הביצוע של הדבר הזה, האנושי, איך זה קוראים לזה?
8: שיחה.
6: שיחה, כן. תקשיב, זה מפחיד, ואתה יודע ש-70 אחוז מהצעירים משאירים את הטלפון שלהם כל היום על השתק.
8: נו, כמו שצריך.
6: מה כמו שצריך?
8: נו, מה, למה?
6: בשביל מה יש לך טלפון? מה על השתק?
8: בוא, אני רוצה להזכיר לך, אנשים בגילנו, הייתה תקופה שלא היו לנו טלפונים סלולריים. והיה לנו רק טלפון בבית כזה של בזק. כן. ווואלה, וחיינו את החיים שלנו שלא היה כל היום טלפון ביד.
0: אם את הולכת...
8: הוא נותן לך רמזים.
0: אוי, חוזר.

0: מה, אנחנו הולכים לפנק את המאזינים?
1: מה, אני בדיוק דיברתי, אתה יודע, פתאום שדיברתי על המופע שהיה לדני ליטני בצוותא עם חנני עובל וזה, אז פתאום נזכרתי שיש לנו גבעתרון בשבת הקרובה, אוקיי? בשבת הקרובה הזו, בשבע וחצי, מופע שגיאה מיוחד בזאפה אמפי שוני.
0: וואי, אוקיי? חוויה.
1: אז יהיה אושיות הזמר הישראלי, באמת, מחנן יובל אמרנו, ודורית ראובני, ודודו זכאי.
0: דודו זכאי, יאו!
1: וביצועים לקלאסיקות כמו, יאה, מה שיבולים.
0: בת שישים פותחת
1: העין. וזה זה, כן, כן, ועוד הרבים שירי ארץ ישראל היפה והטובה. אם אתם רוצים כרטיסים, יש באתר זאפה או בכוכבית 9080. אבל אם אתם רוצים לקחת מאיתנו כרטיס זוגי, מתנה, מאיזה בוקר, אוקיי? תשאירו את המילה, נחשבו איזו מילה.
0: גבעתרון.
1: טוב מאוד, ארז יעקב.
0: וואי, אני כזה חכם.
1: תשאירו את זה בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175 0526-22-175 המילה הגבעתרון וקדימה
0: סעו לדרך
1: דיווחי תנועה
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
0: יש חסן
6: עומס בדרך העצמאות לשני הכיוונים, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, 70 דרום, עומס מתמרה והשפרעם, ו4 דרום, עמוס מעכו מזרחת, כפר מסריק.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833
7: רדיו חיפה
2: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי
8: ובתשע פישר וגיציס
7: רדיו חיפה
2: הבוקר בחסות
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
10: עדיף, עדיף, עדיף.
9: בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
14: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
18: חייגו 03-7x5.
17: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
10: עדיף.
9: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
19: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: Master
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. לתנאי המבצע.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: שמסביב.
2: ארז יעקובי, אתה זוכה בכרטיס זוגי. לא, חן איצקוביץ', את זוכה בכרטיס זוגי להופעה של גבעתרון בשבת, בשעה 7:30 בערב, מופע שקיעה מיוחד בזאפה אפישוני. יהיו שם גם חנן יובל, דורית ראובני, דודו זכאי, עם ביצועים לקלאסיקות כמו ים השיבולים,
1: עם שם סביב, בת שישי פוקחת, העיר ונועלת נעלת, וכל השירים של ארץ ישראל הטובה והיפה.
2: כרטיסים איפה?
1: בזאפה או בכוכבית 90-80, ועד סוף התוכנית היום אנחנו נחליט אם אומרים גבעתרון או גבעתרון.
2: לא היינו, התחיל.
1: אוקיי, אנחנו עם היולדות, אנחנו עם מלון יולדות צפון, מלון יולדות הראשון שקם בחיפה ובצפון בכלל. זה מלון שמאפשר ליולדת רגע לפני שהיא חוזרת הביתה לרצף החיים ולאחר ולבלגן, לבוא, לנוח, לצבור כוחות, לפתוח דף חדש בחיים. ואנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב למי שהייתה שם ויכולה.
2: מיכל!
3: מיכל!
2: מיכל!
4: בוקר טוב, שומעים אותי טוב?
2: שומעים אותך מעולה. במיוחד אחרי הלידה, את נשמעת נהדר, את נשמעת הרבה יותר ברורה.
4: עבר קצת זמן, אבל כן.
2: מתי הייתה הלידה?
4: אז אני ילדתי באיראן 2, בתחילת מרץ.
1: איזה סרט זה היה, איראן 2.
2: אתה שם לב, כאילו זה סימנים של זיכרונות. אני איראני, אתה זוכר איראן 1?
1: אז הייתה איראן החגיגה נמשכת.
2: כן, בדיוק.
1: תגידי, יש ממד במה? מיכל, יש ממד במה? זאת אומרת, מה עושים במצב כזה שאת עם התינוק ופתאום הזקות?
2: בטוח שיש.
4: אז באמת היינו בתינוקייה במלון, היא ממוגנת, וכל הזקה בעצם הלכנו לשם, שזה ממש באותה קומה שישנו בה, זה היה ממש נוח.
2: אז עם כל החוויה, עם כל החוויה של מלחמה וכל הבלגן, איך היה אחרי הלידה במקום הזה?
4: אז קודם כל, אני חושבת שמעבר לפינוק של של החדרים ושל המסעדה, באמת שזה הכי מפנק שיש, ואני לא יודעת איך היינו מסתדרים אם היינו צריכים לחזור הביתה יום אחרי לידה.
2: מדהים.
4: אז גם יש שם באמת צוות מושלם ומרגיע, ולמרות המצב שגם הם היו בו, הם באמת נתנו לנו את כל מה שהם יכלו, וטיפלו בנו מושלם, ועזרו לנו והדריכו, ובאמת החוויה הייתה מדהימה.
1: כן, זה תשמע, זה חתיכת סיפור, אין מה להגיד, אתה מביא נפש חדשה לעולם, ופתאום שער הכניסה שלה זה מלחמה מטורללת. תודה לאל שהיה שם את הצוות, ואתה יודעת, להתמודד עם זה ולהיות איתך.
2: להרגיש בטוח, שמה, גם להרגיש בטוח וגם להצליח לנוח וגם להצליח להתפנק.
1: עכשיו יש במיטות, יש את בחדרים, יש את המיטות הולנדיה המתכווננות. היה איזה שלב שאמרתי, אתה יכול לכוונן לי את זה לממד? לא, אבל בסך הכל, בואי תספרי לנו, זה בן זכר, זאת בת, מה השם?
4: אז זאת בת וקוראים לה ארבל, והיא תכף בת 4 חודשים כבר.
1: וואו.
4: ובאמת זה לידה ראשונה, אז אני חושבת שעוד יותר חשוב לעשות את החוויה הזאת שנקראת מלונית, כי באמת הצוות שם גם מדריך לדברים הכי, מה שאתה חושב שזה הכי בייסיקי, להלביש תינוק ולקלח. בלידה ראשונה זה קצת מלחיץ ו... כיף שיש את הצוות שם שבאמת השקיע בנו והסביר לנו, ובאמת זה היה מדהים.
1: מיכל, רק נגיד ליולדות לעתיד וגם לבעלים המפנקים שרוצים לעשות משהו אחד טוב ולקחת חלק ולהיכנס מתחת לאלונקה, רק נגיד שמחר יש יום מיוחד, אוקיי? מחר אתם מוזמנים לבוקר הרצאות מעניינות וגם סיור היכרות במלון שנמצא ברחוב מיכל 1 בקרמל בחיפה, ואתם מוזמנים לבוא ולהתרשם. אנחנו כמובן לא מאחלים לכם שתבואו וזה יהיו ימים של שקט ושלום ושלווה, אבל את גיבורה אמיתית. מיכל, מה נגיד לך? שיהיה בוקר רבה. מקסים ומזל טוב בשעה טובה ואיזה יופי.
4: תודה לך.
1: אנחנו אתם מכירים את השיר הזה החדש?
2: מה זה?
3: מה זה? של מי?
1: עדן חסון עם אופק אדנק עם הגם בוחבוט.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
2: ובתשע שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: איבני סנטר.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: טורקיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות. לא רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לה.

0: עלויות ולתנאים באתר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.

0: חיפה. אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: מוקדוב השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. כוחות ביטחון הוזקו בשעות הבוקר המוקדמות למרחב הכפר מוחמס שבחטיבת בנימין, לאחר שהתקבל דיווח על מספר אזרחים ישראלים שנמצאו במקום ועבד עמם הקשר. הכוחות החלו בסריקות נרחבות במרחב במטרה לשלול חשד לאירוע ביטחוני. כעת דווח כי בצהל הצליחו ליצור קשר עם מספר אזרחים ישראלים שיצאו באופן עצמאי מהכפר ודיווחו לכוחות הביטחון כי כל האנשים שהיו עמם הצליחו לצאת מהמקום. עם זאת, בצהל מבקשים לוודא כי אין נעדרים נוספים והסריקות במרחב נמשכות. אלף ימים לטבח 7 באוקטובר, יום של מחאות ואירועי זיכרון. אירועי יום האלף של מועצת אוקטובר יצאו לדרך ב-6:29 הבוקר, עם פתיחתם של למעלה מ-50 מוקדי זיכרון ומחאה ברחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אלעד, ובהשתתפות משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח, שורדי השבי, מילואים ניקים ועשרות אלפי אזרחים. ב-10 בבוקר קוראים במועצת אוקטובר לקיים דקת עצירה. מהם בתי החולים שיעורי הזיהום הגבוהים ביותר בישראל? דוח חדש של משרד הבריאות מציג את תמונת המצב של הזיהומים הנרכשים בבתי החולים וחושף אילו מרכזים רפואיים הרשמו את שיעורי הזיהום הגבוהים ביותר. מבין בתי החולים הגדולים המזוהמים הם שערי צדק, בילינסון, שיבה, הדסה עין כרם ורמב״ם. מבין בתי החולים הבינוניים והקטנים אלו הם בתי החולים מאיר, וולפסון, מעייני הישועה והלל יפה בחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, בערים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר, דומה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: השעה האחרונה בהחלט של השבוע, מסתבר.
1: זה, איך אתה אומר את זה?
2: אחרונה בהחלט, מה זה?
1: שעה האחרונה בהחלט, של איזה בוקר לשבוע, אתה כאילו you took the load off, זה מרגיש כאילו אתה השתחררת מאיזה משהו. אבל נכון, יש את הקטע הזה, אתם יודעים, אני אקסיבציוניסט, אני... יש בי משהו מהקטע הזה, כמו שאתה יוצא, לוקח את הילדים לארוחה במסעדה וצועקים עליך, לא, אל תיגע, אל תאכל, אל תאכל, אל תיגע במנות. תן לי
0: צלם, צלם, צלם, צלם, צלם את המנות.
1: והפכנו להיות בעולם שבו אם לא תיעדת את מה שקרה ולא פרסמת את מה שקרה. זה לא קרה מעולם.
0: נכון.
1: בוודאי שאנחנו מדברים עכשיו על זוגיות, אז אתה יודע שזוגתי הרי לא מרשה שיתעדו אותה ויצלמו אותה
2: אחת לכמה זמן היא משחררת לך.
0: היא מרשה פעם בארבע שנים, ככה אומרת לך.
1: ושוברת את הרשת, שוברת את הרשת, כאילו. אז היא אומרת, זה מאמן.
0: אני מרשה לך לעלות תמונה. אני מרשה לך.
1: כן, כן. אבל מסתבר, מחקרים חדשים מגלים בעקבות התופעה הזו, שדווקא הזוגות שמאושרים, נוטים שלא לפרסם את הזוגיות שלהם בפומבי ברשתות החברתיות.
2: אז מאיפה אנחנו יודעים שהם מאושרים?
0: איך נדע שהם מאושרים?
2: מאיפה עכשיו אתה הבאת את המחקר הזה? מאיפה המחקר יודע שהם מאושרים?
1: המחקר הזה אומר שאם אתה כל הזמן אומר, תראה, זה מאמין ממנו, אנחנו מעלה תמונתי וזה, וכל מיני אתה מספר על איזה זוגיות מהממת אתה נמצא, מסתבר שאתה פסיכולוגית, אתה סובל מחרדת התקשרות.
0: מה?
1: כן.
0: מה זה חרדת התקשרות?
1: זה כמו שלך, חרדת נטישה, רק שם תגביר.
2: לא, חשבתי שיש לארז, יש חרדת התקשרות. ארז, כשאנחנו לא נפגשים הרבה זמן, הוא חרד והוא לא מתקשר אליי. אז חשבתי שזה החרדת התקשרות.
0: לא, חרדת התקשרות זה שאתה לא עונה לי, כאילו שאני שולח לך הודעה, ואז אני...
2: אם אני לא עונה לך חמש שניות.
0: כן.
1: נחזור למחקר, אז המחקר הזה מגלה שאנשים שהרגישו פחות בטוחים לגבי הרגשות שלהם ולגבי הזוגיות שלהם, נטו להבליט יותר את הקשר ברשת. ובוא נעשה סלפי, אמרה על זה פה, וזה, תראי
0: לי, תראי לי. לא יודע, יש לי חבר שהוא נשוי 25 שנה באושר.
2: וואי, איזה נודניק אתה, איזה בן אדם נודניק, נו.
0: מי, אני?
2: לא, לא, לא, לא, סתם, לא, מישהו פה במלון בהונגריה.
0: שהוא מעלה, ודווקא נראים לי שניהם די מאושרים.
1: אין מה לעשות. איך אמר גבלס, שקר אם תחזור עליו מספיק פעמים, הוא יהפוך לאמת. סתם, סתם, האמת היא שבתור, רגע,
0: תעצור את השיר.
1: תעצור בנזין, אני רוצה לומר, בתור החבר שיוסי לוקח אותו לחופשות יחד עם זוגתו.
0: לחופשות,
2: לחופשות לדאבל דייטס.
1: הדאבל דייטינג הכי מהמם שהיה לי בחיים זה באמת עם מורית ויוסי, ואנחנו באמת מאוד מתגעגעים, ואני התקשרתי כשנסעתי באוטו, זוגתי הייתה איתי, והתקשרנו להורית כפרה עליה, לאחל המזל טוב וזה, והיא אמרה שהיא מאוד מתגעגעת, ויאללה ובוא ניפגש, אז אנחנו סגרנו יוסי כשאתה תחזור, אנחנו נעשה איזה דאבל דייט, כי אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך, אתה יודע, אנחנו חברים טובים, אתה ואני.
0: אני לא מוזמן. לא מוזמן.
2: מעולם לא היה הייטק בין שני אנשים שכל כך מתייחס לאדם שלישי.
1: כן, בבקשה.
0: הכל בסדר, אני...
2: תסביר לארז.
1: כן. אנחנו נוטים להבליט את הקשר בינינו, יוסי.
0: תעלו אבל יותר תמונות, יותר תמונות מהפגישות שלכם.
1: נעלה, לא רכינו לדרום לך על היבלת, אחי.

0: אנחנו עם מלון יולדות צפון, זה מלון היולדות הראשון שקם בחיפה ובצפון בכלל, והמלון מאפשר ליולדת רגע לפני שהיא חוזרת הביתה לרצף החיים לבוא, לנוח, לצבור כוחות ולפתוח דף חדש בחיים. נגיד שילדת בבית החולים כרמל, אוקיי? אז בעלך אומר לך, מה, מכל בסדר? כאילו סיימת הלדת, עברו נגיד זה 10 שעות מהלידה, אומר לך, יאללה, ממי, מחכה לך למטה לימוזינה מפנקת שלוקחת אותך עכשיו עד למלון שנמצא על הכרמל ברחוב מיכל אחת. הם לוקחים אותך לשם, נכנסת לחדר, יש חדר גדול, מפנק, עם נוף, יש מיטת הולנדיה מתכווננת, את שוכבת, יש לך שאלה, לא צריך אחות, את יכולה לקרוא לרופא וזה, אחות, אחות, שום דבר. את מוקפת באחיות מוסמכות, ביועצות הנקה, בפרופסורים, הרופאים שלה שהיו לך בבית החולים, יש לך שאלה, הם באים אלייך, עוטפים אותך, מפנקים אותך, והכי מגניב שלא שילמת על זה שקל. למה? כי הסבא והסבתא וההורים והבעל והחברים והשכנים שרצו לפנק אותך במקום ללכת ולהסתובב ולקנות לך כל מיני גישף וכל מיני שקדף שלא צריכה ותוציא לי את זה מהבית, הם עושים קופה ומפנקים אותך ונותנים לך את המתנה המושלמת האמיתית שאת באמת היית צריכה, אוקיי? אז אנחנו מזכירים לכם שוב, מחר יש, אם תתקשרו ותתאמו שעות, מקומות וזה וכדומה, יש בוקר הרצאות מעניינות ומיוחדות עבורך היולדת, וגם עבורך, אדוני, אתה גם כן אחראי לחלק מהאירוע, ויעשו לכם סיור היכרות במלון, ותבואו, תתפנקו, מה יעלה לכם, יאללה, מלון יולדות צפון, סבבה? קדימה, סווייג נהג
1: סלום.
0: טוב, תשמע, דיברנו על יולדות.
1: בוא נעשה פאנק שווי.
0: כן, היולדת, הדבר הראשון בפאנק שווי שהיא רוצה, כשהיא חוזרת הביתה מבית החולים, הפריט הראשון שהיא רוצה להסיר מהבית,
1: זה הבעל.
0: אבל זה הבעל הוא רק אחד מ-12 פריטים, יש עוד 11 פריטים שצריך להסיר מהבית, ובאמת בישראל היום אספו את כל מומחי הייצוב הפנים, והם סימנו את הטעויות הנפוצות שמחריבות את האווירה בחלל שלכם. לא צריך להרחיק לכת לפנג שווי, סתם שהבית שלכם יהיה לו פרצוף ויהיה לו צורה, סבבה? הדבר הראשון למשל שמדברים שאתם צריכים להמיס מהבית, כאילו, הרי הבית שלי למשל, אני יש לי בית של אגרן, רק עוד 7 חתולים ומגיעים אליי מהרווחה, אוקיי? אני לא יודע, אני דור שני לשואה, לא יודע להיפרד מפרטים. אז אם יש אומס בכניסה לבית, אוקיי? כאילו, הכניסה לבית זה כאילו אתה נכנס והבית לוחץ לך יד, אוקיי?
2: אוקיי.
0: אז אם יש לכם ערימות של עליים ומעילים, תנקו, תנקו, תפנו, תפנו, תפנו.
2: אבל מה? אבל זה חשוב, זה מזכרות, זה דברים שהיו בדרך.
0: זה יוצר עיוורון בלגן.
1: בדיוק, שום מזכרת שתזכיר לך את זה שהיית, שסיימת את אוגוסט 4 בסוואטשרט, לא תהפוך למשהו.
0: לפני 20 שנה איקאה נכנסה לחיים שלנו והכניסו את הקופסאות הענקיות האלו, השקופות, הפלסטיק. ואמרנו, הנה, מצאנו פתרון.
2: אפשר להחזן הכל שם, לזרוק את כל הדברים לשם, ואלוהים גדול.
0: אז זהו, כל הקופסאות פלסטיק הענקיות האלו לאחסון, בלי לפגוע באיקאה, חלילה, בלי להעליב, זה להעיף את זה מהבית אתמול. כי אם זה בקופסה, לא פתחת את הקופסה 3 שנים, וזה סימן שאתה לא צריך את זה, אתה יכול להוריד את זה למטה לספסל.
2: אבל מה זה לא צריך את זה?
1: יש לזה סנטימנטליה.
2: בדיוק, יש דברים סנטימנטליים.
0: כן, אבל יש מצד שני כל מיני אקססוריז, דברים שאתה רכשת רק כדי למלא את המדפים. לא יפה, מדף ריק, לא נעים.
2: אני אגיד לך מה השיטה, איך להיפטר מדברים, אוקיי?
0: כן.
2: אני לדוגמה, לפחות בשנים האחרונות, יוצא לי איזה פעם, פעמיים בשנה לעבור דירה.
1: ואין לך כוח לארוז.
2: בדיוק, השיטה הזאת של לעבור דירה, אתה אומר, נו מה, אני צריך את זה, מה, אני צריך את זה. לא חבל.
0: כן, מה שאני אוהב אצל ארז בבית, זה שבכל חדר הוא שם את השלטים האלה עם המילים,
2: קיצ'ן?
0: אחווה, אחווה, או קיצ'ן.
2: חשוב לי, חשוב לי שידעו שנכנסים למטבח, שזה קיצ'ן.
0: שלווה, כן. אז כל השלטי מילים והטקסטים הקיצ'ים האלה, המיושנים, להעיף, להעיף, להעיף, להעיף.
1: למה? מה, זה יפה. מחשבה יוצרת מציאות, מילים יוצרות מציאות.
2: יוסי, אני איתך.
0: המומחי התחום ממליצים להחליף את השלטים הללו באומנות מקומית.
2: אומנות מקומית.
1: הנה, זו אמנות מקומית.
0: או בהקטסים קלאסיים, מכל מיני אתרים מוזיאונים מובילים, או למסגר שירים יפים של נמרוד שיינר.
2: אז זה, אני אגיד לך, יש לאנשים שיש ילדים קטנים, יש להם אמנות מקומית על הקירות שלהם.
0: כן.
2: אני זוכר את הילדים שלי ממש.
0: אמנות מאוד מקומית, מאוד אמנות ביתית.
1: צבעי פנדה על הקיר. נמרוד, אפשר לבקש בקשה ממך?
0: בבקשה.
1: אתה יכול לכתוב לי שיר לבית? כאילו ברכת הבית, אבל...
0: יש, יש.
1: לא, שיר לי.
0: יש, יש, יש.
2: יש, בבקשה, הוא כבר עשה.
0: יש, מה קרה לך? אתה יודע שאחד השירים שלי, זה אחד השירים שאנשים, אתה יודע, גם מאירים את זה באותיות מסולסלות, באותיות כתיב, ועושים את זה יפה, מסגרות, אתה יודע כמה שהם שולחים לי את זה?
1: אבל אני רוצה אישי, לבית שלי.
2: די, זה יוסי, זה חשב עליך.
0: אני אעביר לך את זה בוואטסאפ אישי.
1: הוא, לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך, הוא כתב שיר כזה לבית, לפולנים. זה, זה נקרא, זה הולך ככה, איפה תפסה אותך הצפירה? בגרון.
2: בדיוק.
0: לא, אגב, ארז, אתה יודע, משהו שאי אפשר למצוא אצלך בבית, בגלל שיש לך בעיות ש... בגלל שאתה אסמטי.
1: זה ונטולין.
2: לא, ונטולין אפשר, כן.
0: כל הקטע של הקריות, כל הקטע של הקריות, לא כולם סובלים מקרדית הבית, חמודה קרדית הבית, אז להעיף את הקריות האלו, יותר מדי קריות, חבר'ה, אתם לא באשרם עכשיו, בואו, תעיפו את זה.
2: וואי, אתה יודע כמה קריות יש לי בבית? וואי, מטורף.
0: לך יש קריות בבית?
2: בטח.
0: מה, אתה אוסף? כן. אתה מגדל קרדית?
2: יש לי...
1: לא, הוא מכין את הבית לשבעה של עצמו.
2: כן.
1: שיהיה
0: איפה לשבת. אתה יודע שאצלי, יש לי חברים שהם יודעים שהם מקבלים תמיד לחגים ומלקוחות, כל מיני כאלו, נרות רחנים, מקלות רחנים, המקלות, הנרות האלו והמקלות האלו ששמים ריח בבית, נו, יש לכם כזה
2: נכון,
0: בבית?
2: נו.
1: כן, כן, יש לי.
2: קיבלתי מלא אני, לחתונה. כן.
0: אני משתמש בזה, וואלה, כתוב להעיף את זה, כי זה יוצר תופעה של עברון ריח. אתה שם את זה כל כך הרבה שאתה לא, אתה לא שם לב שאתה בעצם הבית שלך מסריח, כי כרגע עשית מטיטה וכל הבית יש לו ארומה של שום.
2: וואי, איזה כיף זה.
0: וכאילו יש עוד מלא דברים, כאילו, אבל שלא צריכים להגיד לכם, כאילו צמחים מלאכותיים מפלסטיק. נו, באמת.
1: אוי, אבל
0: זה... קראת לי עץ ירוק מפלסטיק.
2: נו, זה, אבל זה מחזיק מעמד, אתה לא צריך להשקוט את זה.
0: נכון, נכון. ואני...
2: יש היום צמחים מפלסטיק שזה נראה בול פרחים.
0: תקשיב, אני בוטניקאי וחקלאי. של פרחים מפלסטיק.
1: של פרחים מפלסטיק, ברור.
0: כן, כן, כן, כן. חוץ מהקטעים שאני עולה על שולחנות וזה, ואתה יודע.
2: ואיך הוא מחבר היום את דברי קישור לשירים?
0: זה העבר שלי ברשת ג' 1970. מנחם גרנית ככה.
1: עם שושה טרי. כן. עם שושה טרי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: ארבע דרומו, עכשיו אני פתוח. ארבע דרום עמוס מעכו מזרחת, כפר מסריק 70 דרום, איתם רעד שפרעם, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמאות עמוסה בשני הכיוונים, חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים ומתם, עומס ליורדים מדרך פלימן.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע פישר וגיציס.
5: רדיו חיפה
0: הבוקר בחסות
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
8: עדיף ליפ.
7: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
10: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
11: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
13: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
16: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2.10 שקלים בלבד.
18: כפוף לתנאי המבצע.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
23: נהייתי סופר סטאר
24: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
25: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
26: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
27: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
28: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
0: וביום שישי הקרוב יתארח עבדאללה יזבק, אופטומטריסט ותיק ובעלים של אופטימוריה וצייס ויז'ן סנטר חיפה, אשר ישוחח ויענה לי שאלות המאזינים בנושא בעיות עיניים, עדשות מגע, חידושים בתחום האופטיקה והשאלות שלכם המאזינים.
4: המומחים ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר.

0: אנחנו עם מלון יולדות צפון, מלון יולדות הראשון שקם בחיפה ובצפון בכלל. זה מלון שמאפשר ליולדת כמה שעות אחרי הלידה, במקום ללכת הביתה לחרבודר ולבלגן ולרעש ולזה ולהמיס. איך שהיא מסיימת לעשות את הניירות ככה בזה, בבית חולים, ובעלה רץ ובעלה עם הניירות, אומר לה, מאמי, זהו, אנחנו יכולים ללכת? מונית VIP לימוזינה מחכה לה למטה ולוקחת אותה למלון מיוחד ליולדות. שם היא מוקפת ברופאים, פרופסורים, מומחים, יועצות הנקה, צוות החיות מפנק. היא המלכה שם, אוקיי? היא נכנסת לחדר, חדר ריק לבד שלה עם נוף, עם מיטת הולנדיה מתכווננת, חמודה.
1: למה אתה מזלזל? מיטת הולנדיה מתכווננת.
0: בכל מקרה, אנחנו מדברים ודיברנו כל השבוע הזה עם יולדות שכאילו אומרות, חבר'ה, על מה אתם מדברים? זה הדבר הכי טוב שקרה לי. אם זה הדבר הכי טוב שקרה לך, מותק, אז בואי, ואנחנו עכשיו נמליץ לדודים, לדודות, לסבא, לסבתא, לאחים, לאחיות, לשכנים, לחברות ולחברים. תפנקו את היולדת החדשה, תעשו קופה ביחד, תקנו לה ככה כמה ימים, לנוח, להתארגן, להוציא את עצמה רגע מהתקע לפני שמחזירים מחדש, עם הליווי האישי של האם והתינוק 24 שעות. אגב, מחר יש יום מיוחד. מחר יש יום מיוחד במונלון ילדות צפון. זה נמצא ברחוב מיכל אחת על הכרמל, כדי שיהיה נוף. ואתם תגיעו ויש שם בוקר של הרצאות מרתקות ומעניינות וחשובות, וגם תוכלו לעשות סיור במלון ולראות מה מצפה לכם. אז אנחנו נגיד את זה, נעים סווידים, סווידים. תקשיבו, אני, הרי אתם יודעים, כשאלוהים, אתה יודע, נתן, הוריד את הנפש שלי ככה אל כדור הארץ, לנשמה שלי. אני חיכיתי בתור, לא התפניתי. אמר לי, כן, אתה עבוד, מה אתה רוצה? אמרתי לו, מה עם פרצוף? כאילו...
1: הוא אמר, תקשיב...
0: לסדר לי איזה משהו מה אני...
1: כרגע נתתי את האחרון, אין לי יותר פרצופים.
0: כן, אבל אבא, תראה, אני תסתכל, הציור שנראה כמו... אדוני... הפרצוף נראה כמו ציור של פיקאסו.
1: תתמודד עם האף שנתתי לך, נתתי לך הרבה ממנו.
0: בגלל שאני הייתי נודניק, הוא אמר לי, אתה יודע מה? מכיר את החיות האלו שהן פצועות, ואז הן מפתחות שיר אחד על חשבון השיר השני שנפצע? אז אני אתן לך... חוש הומור, ואני אתן לך ורבליות, ואני אתן לך דבר... אמרתי לו, לא רוצה ורבליות וחוש הומור, אני רוצה
1: להיות יפה!
0: אמר לי, יאללה, ססססססס, וטינג, והדלת נסגרה. מסתבר, וכך למדתי במהלך חיי, שנשים רבות, כך מאמרים סקרים ומחקרים, שנשים רבות מעידות שכשנכנסות לדייטינג ושיחות ואפליקציות וזה, שהן מרגישות תחושה יותר אמיתית וזורמת כשהשיחה מתמקדת באופי, בהומור, בחיבור הרגשי, ולא ברדיפה בלתי פוסקת אחרי הלוק. הרי מה, יש גברים שאומרים, שלהי תמונה.
1: אבל רגע. זה הבסיס, זה הבסיס. הרי, אוקיי, אופי זה נחמד, אבל היא צריכה להיות כוסית. כאילו, אתה לא יכול ככה.
0: 80% מהאנשים מאבדות עניין בגבר ברגע שהוא אומר, זה היית מונה.
2: זה נכון, כי זה ריקני, סליחה.
1: מה? מה ריקני? אני רוצה לראות מי כוסית.
2: אדוני, אתה לא מתאר, אתה פוגש לפעמים, זה גם נשים וגם גברים, כן? נשים יפות או גברים יפים. ואחרי דקה של שיחה, הם פשוט מפסיקים להיות יפים. כי הנפש שלהם, היא לא, בסדר, הם יפים. כאילו זה קליפה חיצונית. בסוף זה קליפה חיצונית.
0: אז למה אתה שם באפליקציות, אתה שם תמונה של חתול?
2: מה את אומרת?
1: כי זה הקליפה החיצונית של
2: ארץ. זה הקליפה החיצונית שלי, מה זאת אומרת? בועז, זה תפארת חיי החתול שלי.
0: אבל אתה בתור, אתה יודע, אתה הרי גם יוסי וגם אני מעולם לא היינו באפליקציות של הכירויות, לעומת זאת אתה בתור עיתונאי חוקר, אתה בגלל שם כמה שנים.
1: הוא חוקר כל פעם בין, הוא חוקר בין חברויות שלו, בין זוגיות שלו.
0: אני רוצה שתספר לי על הפער הקיים בין איזה מהממת היא בהתכתבות לבין...
2: זה לא מהממת בהתכתבות, זה מהממת בתמונה. יש אנשים, גם נשים וגם גברים, גם נשים וגם גברים, ששמים כל מיני תמונות, שהתמונות בין המציאות לבין התמונות שבאפליקציה, יש איזשהו מרחק מסוים מאוד גדול.
1: רגע, אז בגלל זה יורד לבנות כשאתה מבקש ממנה תמונה אחרי שאתה רואה אותה באפליקציה ואתה אומר אני רוצה לראות מה, אני רוצה לראות את האמת ולא נראים את האמת, בגלל זה יורד להן? ל-80%?
2: לדעתי זה בגלל שאנחנו גברים בהמות ותשלח את תמונה כי אני רוצה לראות
0: כמה. Speak for yourself, גברים בהמות. לא יודע, בכל מקרה, אני הדייטים הכי טובים שהיו לי בעשר השנים האחרונות, היו בליינד דייט.
1: כאילו שאתה לא יודע איך היא נראית בכלל?
0: אני יודע איך היא נראית, היא לא יודעת
2: איך הוא נראה.
1: אוקיי.
0: מה קורה במונדיאל? קובי, תן מונדיאל, מה, תספר לנו.
3: ועכשיו... מפסק מונדיאל.
4: כל התוצאות.
3: כל המשחקים.
4: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. לילה דרמטי ובלתי נשכח קיבלנו בשלב 32 הגדולות של המונדיאל. בלגיה העפילה לשלב הבא אחרי אחד המהפכים הגדולים בתולדות הגביע העולמי. הבלגים היו בפיגור כפול מול סנגל, אך פתאום שני שערי בזק בדקות 86 ו-89 שלחו את המשחק הזה להערכה. בסופה, הבלגים גם זכו לפנדל מעורר מחלוקת אותו הקפטן יורי טילמנס ניצל כדי לכבוש את השער המאוחר בתולדות המונדיאל, כזה שנכבש בדקה 125 ושלח את נבחרתו לשמינית הגמר. ארצות הברית שמרה על המאזן המושלם של המארחות בשלב 32 הגדולות והפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-0 על בוסניה הרצגובינה, וזה למרות שהאמריקאים שיחקו מעל לחצי שעה בחיסרון מספרי. כובש השער הראשון של האמריקאים, פולרין בלוגון, הפך לשחקן הרביעי בהיסטוריה של הנוקאוט של הגביע העולמי, שכובש ומורחק באותו המשחק. אנגליה הפילה גם אי לשמינית הגמר, ועשתה זאת אחרי מהפך דרמטי בדקות הסיום. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הפתיעה והוליכה ברוב שלבי המשחק, עד שהגיע הקפטן האנגלי, ארי קיין, וכבש צמד נהדר, ששלח את נבחרתו לשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: עומס על כביש 70 דרום איתם רעד שפרם, מעבר חירם, פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמות עמוסה לכיוון דרום, חורב, עומס לעולים מפיקה, מתם, עומס לבאים מפלימן, וזהו, בסך הכל, סבבה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע פישר וגיציס.
5: רדיו חיפה.
6: הבוקר בחסות
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
8: עדיף, עדיף, עדיף.
7: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע,
13: צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי.
12: אני באמת
14: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
13: נהייתי סופר סטאר.
14: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
4: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: חיפה.
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצרי.
2: אז שימו לב, אנחנו השבוע היינו עם מלון יולדות צפון, מלון לילדות הראשון שקם בחיפה, בצפון בכלל. המלון מאפשר ליולדת, רגע לפני שהיא חוזרת הביתה, לחרק ולחרצף החיים של החר מודר בבית, לבוא לנוח, לצבור כוחות, לפתוח דף חדש בחיים כמו שצריך. כמה שעות אחרי הלידיים, הכל בסדר, יורדת למטה ובלובי של בית החולים. מחכה לה מונית VIP שלוקחת אותה אל מלון היולדות, שם מחכה לצוות רופאי ומחכות לאחיות מוסמכות ויועצות הנקה ומה שתרצו, כולם שם כדי לעטוף ולחבק ולהיות איתה. ואנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב למי שעברה את החוויה הזו. שלום קרין.
3: היי קרין.
4: בוקר טוב, בוקר אור.
2: בוקר טוב. אתם לא יודעים, ארז יוסי, אבל קרין אחרי שלוש בנות היא ילדה את הבן הרביעי, את הנר, נכון?
4: נכון, נכון.
2: והיא אמרה, פה אני רוצה להתפנק, פה מגיע לי.
3: די, מגיע לי, הרוויחתי ארבע לידות, מגיע לי להתפנק.
4: חד משמעית.
2: איך היה, איך היה?
4: היה מדהים. אני הגעתי בעצם אחרי לידה בקרמל, אחרי 10 שעות, בדק את הקטנצ'י כרופא, וברוך השם, הכל היה תקין, שוחררנו, וישר עברנו למלונית. המלונית, האמת שמדהימה, התחושה של מלון 5 כוכבים, רמת פינוק הכי גבוהה שיש. עצם זה שאני יכולה להתקלח במקלחת נקייה, ואני יודעת שאתה יודע, אף אחת לא התקלחה לפניי, יכול להיות שאחרות, אבל אתה יודע, נקי, הכי נקי שיש, העיצוב המהמם, החוויה הייתה באמת מהממת.
3: אנחנו שומעים ברקע את הנר אומר את דבריו בנושא, נכון?
4: מה?
3: סליחה, לא שמעתי. אנחנו שומעים את הנר ברקע, כן?
2: זהו, בשיחה, אוקיי. משתתף בשיחה.
4: כן, הוא איתנו, לגמרי. הוא איתנו בזמן.
2: אבל איך הגיבה הסביבה? זאת אומרת לך, אני יודע, היה גן עדן, אבל כולם פתאום באים, אתה יודע, אחרי 3 לידות, לידה רביעית, איך הם הגיבו לזה?
4: הגיבו בצורה מדהימה, כי הכל כל כך נקי וכזה נראה מפנק. מלון 5 כוכבים, לגמרי. הרגשתי שאחרי 3 ילדים אני רוצה להתפנק, וכל הזמן אמרנו שכאילו התינוק עוד לא בן 24 שעות, והוא כבר הולך למלון פעם ראשונה בחייו.
3: גדול.
4: הקרובים באו אלינו להתארח.
2: אנחנו לא נפריע לך עם הנר וזה, לא נעים לנו וזה, כאילו, היינו עוזרים לך, אבל אנחנו פה ברדיו, אז תהיי עם הנר, קרין, היה מהמם.
4: אני רגיל להניע אותי
2: עם ילד על הידיים. היה מהמם לדבר איתך, המון המון תודה. אנחנו מזכירים לכם, חברות וחברים, זה קורה מחר, ביום שישי, אוקיי? היולדת לעתיד ובן הזוג שלה או בת הזוג שלה, אתם מוזמנים לבוקר הרצאות מאוד מעניינות במלון יולדות צפון. גם תעשו סיור, הכירות במלון, זה נמצא ברחוב מיכל אחת על הכרמל. תבואו ותהנו, והמון המון תודה על השבוע המרגש הזה למלון יולדות צפון.
3: ממש שבוע מרגש.
2: ויאללה, תפנקו את היולדת, מגיע לה.
3: אופה.
2: מגיע לה.
3: כן.
2: מגיע לה. טוב, חברות וחברים, אנחנו עכשיו 12 דקות לפני השעה 9, ואנחנו, איך נאמר, במעבר חד וכואב, כי היום אנחנו מציינים 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר ולמלחמה הארוכה בתולדותינו, ויש לנו משהו לומר.
3: 1,000 ימים למלחמה, לא רק שאנחנו מדינה בפוסט-טראומה, יש בינינו מאות וכנראה אלפים עם פוסט-טראומה. כל כמה ימים מתגנבת לה איזו ידיעה על מישהו שכאלה שלא יכלו לשאת יותר את הכאב, שמו קץ לחייהם. האבא הוא לשלושה שהמראות בעזה לא עזבו אותו, הבחור שאסף גופות בשכונת הצעירים בכפר עזה, זה שאיבד את כל הצוות שלו, האיש שניצלה מהנובה, ועוד עשרות ומאות אנשים שלפני 1,000 ימים החיים שלהם היו נורמליים, והיום הם כבר לא איתנו. הם אולי ניצלו פיזית מהרצח ומהשואה שעברנו פה, אבל אצלם, בפנים, משהו נשאר בשדה הקרב. לנו כמדינה וכחברה יש חובה מוסרית כלפי הגיבורים האלה, שעדיין בחיים, אבל נאכלים מבפנים יום-יום, שעה-שעה. חלק מהריפוי של המדינה, מהטראומה הזו שעברנו, זה לדאוג לפוסט-טראומטים. זה להקים מערך רפואי ופסיכולוגי, שכל מטרתו זה להשאיר את האנשים האלה בחיים, להשאיר את האנשים האלה עם הראש מעל המים. וזה חייב לקרות היום. אתם יודעים מה? בעצם זה היה חייב לקרות כבר לפני 999 ימים.
5: את הטקסט הזה כתבה חברה שלי, הדס אילון קרמי, שורדת השבעה באוקטובר. 1,000 ימים מאז אותה שבת שבה שרדתי וטל אחי לא. יש פצעים שהזמן מרקח ויש פצעים שהזמן רק מלמד לחיות סביבם. אבל כשכל כך הרבה שאלות נותרות ללא מענה, אין להם אפילו הזדמנות להתחיל להגליד. 1,000 ימים היו די ואותר ויותר כדי לחקור, לבדוק, להבין ולומר לנו מה קרה. לא מתוך נקמה, לא מתוך עמדה פוליטית, אלא מתוך האחריות של המדינה כלפי אזרחיה. אני, הדס אילון קרמי, שורדת טבח השבעה באוקטובר, ולא שורדת אירועי השבעה באוקטובר. אחותו של טל אילון, מפקד כיתת הכוננות שנפל בהגנה על ביתו בכפר עזה, אני לא מבקש את הבלתי אפשרי, לא מבקש שיחזירו את טל, אני מבקש את האמת. ועדת חקירה ממלכתית אינה עונש ואינה מהלך פוליטי, היא הבטחה מוסרית לדורות הבאים, שנעז להביט במה שקרה, ללמוד ולהבטיח ככל האפשר שלא יקרה שוב. 1,000 ימים כבר עברו, אסור שהאמת תחכה עוד יום אחד.
2: היי, אחיי מצביעי גוש הקואליציה. אין גוש, יש ביבי. ואני יודע שביבי הוא האיש שלכם, אתם נאמנים למועמד שלכם כבר 30 שנה, והלוואי בצד שלנו הייתה נאמנות כזו למועמדים שלנו. אנחנו החמוצים, אנחנו מאוד ביקורתיים כל הזמן. כן, חוש ביקורת מפותח, זה העונש שאתה מקבל על נאורות ואינטליגנציה. אבל רבקום, טיפה. אינסטלטור, שהיה מקלקל לכם את הצנרת, הייתם מפטרים. אז את זה שהביא על ישראל את האסון הגדול יותר בתולדותיה, הרי אתם לא עיוורים. אז ממה אתם מפחדים? מוועדת חקירה ממלכתית, מיועצים משפטיים, מהאמת? מה בי מפחיד אתכם כל כך שאתם מעדפים לסנוע כל כך? עזבו אותי. לאחל למפקד הצבא שלנו שילך להזזל, תפקחו עיניים, תתעוררו, קצת חוש ביקורת, 1,000 ימים למלחמה, 1,000 ימים לאסון הגדול ביותר בתולדות ישראל. להקריב את הילדים שלכם במלחמות מיותרות, אבל לשתוק כש100,000 בחורים אחרים משתמטים כשוחד פוליטי, רק כדי שהוא יישאר בכיסא, לקרוע את התחת בעבודה, לשלם מיסים מטורפים שהולכים לממן בטלנים, לראות את המדינה שלנו עולה באש רק בשבילו. אחים שלי, העם שלנו נקרא 1,000 ימים, תתעוררו על החיים שלכם.
6: היום התעוררתי לבוקר חדש, לחופש ואופק רחב באופן נרגש, וכשהכעס תוקף באפס חשש, זה דרך לקבר באלף כמש. זה לגיטימי להרגיש מטושטש, עוד לא אמרתי נואש, אני עוד לא מוטש. עכשיו זה נסגר ונפתח, זה תם ונשלם, נסלח ונשכח, אני נולד מחדש. עוד ויכוח עם בעלה של אחותי, עוד תרחיש אימה בעוד מבזק חדשותי, כן. איך עותרים בסירה ללא מה שותים, המקומי בתוך מחול השותים. האם הקול שלי אי פעם שינה? שומעים דרך חריקת השיניים, אירוני קצת לחלום על גאולה ונחת, הרי הגענו כבר לארץ המובטחת. מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר שונה, ומי מלבדי עוד ייתן מענה. תסכול זה חוסר יכולת אל מול רצון לשנות, ואני שוב גולל בפלאפון, אז לא משנה. בין כולכם מישהו באמת שומע את המילים שאני באמת אומר ומה שמשתמע. נזרוק איסם שיוסיף להתלקח, יאללה כוס הומומו, בוא נמשיך להתווכח. שנים חלפו, החלפתי עוד קידומת, כשאני כותב על אחדות זה נשמע לכם פרסומת. כמה קל להניף עץ במאשימה כלפי מישהו, הרבה יותר מלבדוק את עצמי לעומק. מה זה לצעוק? לצעוק זה להרים את הקול, כשאתה מרגיש שהצד השני לא מקשיב ואתה מרגיש חלש. מה זה לתת? לתת בשביל לקבל זה לא לתת באמת, זה לצפות לפרס או צלש. כאן יהיה כתב על החיפזון המתסכל.

0: מהירות, הם קוראים באיטיות. עצם הרגע מושתת על אנרגיה חופשית, קצב הטבע שזז בהרמוניה מופתית. אז שכל המשברים ייפטרו וכל החטופים יחזרו, אולי כל המחובים ייגמרו, שכל הכוכבים יסתדרו. חרוזים שלי תבולים בשמיים כחולים, מה שצריך להיות שלי יהיה שלי. מאפר באתי אל אפר השוב להתפורר, אז כנראה שגם תורי להתעורר. בוקר טוב חיים שלי.
1: איזה בוקר עם נמרוד שעין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי. הבוקר בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: וואי, מה עשיתי?
6: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
7: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: מיני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.

0: סופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט תתקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: מוקטוב השעה 9, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין סעודיה. הניו יורק טיימס חושף הלילה פרטים נוספים על המתיחות בין וושינגטון לריאד. הוא מדווח כי במהלך המלחמה בחודש מרס האחרון, לעג נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בפומבי ליורש העצר הסעודי בפורום השקעות במיאמי שאורגן על ידי סעודיה. שם התבטא הנשיא האמריקני בגסות כשדיבר על יורש העצר, מילים שהעדפנו שלא לשדר. ובקטר לא מאבדים תקווה כשמדובר במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל-אנסארי, הודיע כי הושגה התקדמות חיובית כלשונו בדיונים העקיפים שנערכו בדוחה באשר לסוגיות הקשורות למזכר ההבנות שנחתם באסלאמבאד. לדבריו, סבב שיחות נוסף התקיים לאחר הלווייתו של המנהיג האיראני עלי חמינאי. נשיא לבנון ג'וזף אהון תוקף את המתנגדים להסכם שנחתם בין לבנון לבין ישראל. אהון אומר, תנו לנו הזדמנות לנסות. אם זה ילך, אז ילך, ואם לא, זה לא ילך, אז שיפול מעצמו. שהישראלים יפילו את זה, ולא אנחנו. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, יום של מחאות ואירועי זיכרון ברחבי המדינה. אירועי יום האלף של מועצת אוקטובר יצאו לדרך ב-6:29 הבוקר עם פתיחתם של למעלה מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה ברחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, ובהשתתפות משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח, שורדי שבי, מילואים ניקים ועשרות אלפי אזרחים. ב-10 בבוקר קוראים במועצת אוקטובר לקיים דקת עצירה. שגריר ישראל באום דני דנון נעם בעצרת הכללית של האום במסגרת הדיון על האסטרטגיה הגלובלית למאבק בטרור. במהלך נאומו התייחס דנון לציון 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. הוא תקף את אונרה וקרא למדינות החברות להקשיב לקורבנות הטרור ולהתייצב באופן חד משמעי נגד ארגוני הטרור. בין השאר אמר דנון, 1,000 ימים אחרי טבח 7 באוקטובר, העולם חייב להקשיב לקורבנות הטרור ולמדינה שנלחמת בטרור יום ולילה. לאף מחבל לא מגיע תג של האום, מזכורת של האום או סיפור כיסוי של האום. עכשיו את תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה בערים ובפנים הארץ, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר, דומה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: אלף ימים.
2: כן, כן, אתה יודע, קודם כל נגיד שלום ובוקר טוב, אנחנו ברדיו חיפה, שלום הדר גיציס, בוקר טוב.
1: אהלן דין פישר, אתה כולם יודעים שאתה כאן בשעה הזו כבר, זה לא התוכנית הראשונה שלך.
2: אה, זה כבר... אגב, תוכנית מספר 7.
1: אגב, שביקשנו מדולב את ה...
2: כן, תן לי את זה, בבקשה.
1: את המשכורת, המשכורת הרעב.
2: נו.
1: שאנחנו מקבלים כאן.
2: וואו.
1: שלא לומר התנדבות.
2: וואו, וואו, וואו. דולב, אני חושב שהגיע הזמן
1: לחשוב
2: על החלפה. פישר ו...
1: לא, אני אגיד לך למה, דולב.
2: בוא נפתח תוכנית אודישנים.
1: אני פשוט קראתי אתמול על מדד האושר העולמי.
2: ידעתי שזה מתקשר לי למשהו, אוקיי.
1: ו... כאילו תהיתי, איך אני עדיין לא מיליונר? אתה מבין?
2: קודם כל, אתה בן 26.
1: כי אני חי בתודעה של מיליונר, אתה מבין? רק הבעיה היא
2: שאני לא מיליונר. זה לא מתכנס. התודעה קיימת, השאלה היא מה עם הכסף.
1: אז זהו.
2: אז אתה אומר, פנייה נרגשת למנהלינו, באשר הם.
1: באשר הם, לא משנה, כאילו, איך אומרים, למען כל דבי כזה.
2: כן, כן.
1: תנו יד לתודעת השפע שאנחנו חיים בה.
2: שפרו, חזקו. חזקו ואימצו.
1: תנו יד.
2: תנו יד.
1: אנחנו נולדים את הנשמה.
2: כן.
1: מה ביקשנו?
2: מה ביקשנו? מה ביקשנו?
1: ניגע גם בזה, ניגע גם בזה. שלום שלום דין. תראה, הבוקר הזה הוא בוקר שנע בין גאווה, שאנחנו עומדים כאן ומסתכלים למציאות הקשה הזו בעיניים שעדיין מלווה אותנו, ועל אף מה שחווינו, שים לב איך צהל עומד וכולנו כאן מנהלים שגרה, וזה לא דבר שמובן מאליו. כי אם אנחנו חוזרים אחורה 1,000 ימים, לשבעה באוקטובר,
2: כן.
1: הכל היה מוטל בספק. בוקר שבו חוליות של מחבלים פולשות למדינה שלנו, מדרום, עם אפשרות שזה יגיע גם מצפון, עם טילים באוויר, עם קריסה מערכתית מוחלטת של כל מערכות הביטחון, ואנחנו האזרחים, באותו בוקר, מופקרים לגורלנו. ואני זוכר את הבוקר הזה בחוויה האישית שלי, לא כאיש משפחה, כאבא לילדים, ולא כמי שיום לפני כן נולד לו בן שני, אלא כמי שמסקר את האירוע הזה. ואני זוכר את אותם רגעים שבהם לא ידענו לאיזה אירוע אנחנו הולכים. אני זוכר את ניר דבורי יושב שם באולפן המאולתר בבית, כי היה צריך מישהו שיפתח מצלמה, כי מי חשב על כוננויות בכלל של שידורים מיוחדים, כי מי האמין שיהיה פה איזה אירוע, וכתבי הצבא והביטחון תודרכו שהכל מושלם והכל נהדר והכל אחלה, וחמאס מורתע ולבנון לא ייכנסו איתנו למערכה. ובתוך האירוע הזה, לאט לאט אנחנו נכנסים לתקופה בלתי נגמרת, ששינתה את החיים של כולנו עד היום. כלומר, גם היום שלכאורה יש שקט ואין אזעקות ואין הנחיות מיוחדות של פיקוד העורף, אנחנו עדיין נפשית במלחמה. אנחנו עדיין נפשית לא בשגרה מלאה. ואני לא באתי כאן כדי להביא דכדוך ותבלה וחשש ורוע, אלא בדיוק ההפך. אנחנו צריכים להתגאות בזה שיש לנו צבא נהדר, ושוטרים אדירים, ואנשי כוחות ביטחון ומתנדבים, ואזרחים שיצאו מהבית שלהם, ואותם דווקא ננצור הבוקר הזה, שעשו הכל למען עם ישראל. ואתה יודע, האחדות הזו שאנחנו כל הזמן מדברים עליה, שהיא מתפוררת לנו מול העיניים דין, זו האחדות שראינו בשבעה באוקטובר. ועצוב לי שאנחנו צריכים את המלחמות ואת המערכות ואת הרגעים הקשים כדי להבין שסרבק אנחנו אחים כאן, וסרבק למי אכפת אם אתה מצביע ביבי, גנץ, בנט, אייזנקוט או יאיר גולן. כי ברגע הזה שהגיעו מחבלי חמאס, הם לא הבחינו בין שמאלני, ימני, אשכנזי, מזרחי, שלא נדע רומני כמוך, ובסוף ידענו לעמוד ביחד איתנים ולעבור את המשוכה הזו. והיא הייתה מורכבת ביותר.
2: ועדיין, ועדיין, ואני חותם על כל מילה שלך, אנחנו 1,000 ימים מאז האסון הגדול ביותר, מאז הקמת מדינת ישראל, ואנחנו נמצאים במצב שבו לאף אחד אין מושג איך הדבר הזה קרה, ועדיין מנסים לשנות כאן את מה שהיה אז, ואת מה שקרה לפני כן, ואת ועדת החקירה הממלכתית שצריכה וחייבת להיות קיימת כאן במדינת ישראל, הכל כדי שהמדינה הזו תוכל להתרפא יהיה קשה. באמת, כי בסוף אנחנו יודעים ורואים, ושמעתי הבוקר אצל נסלי ברדה בחדשות הבוקר את אמא של ליבי כהן מגורי, זכרה לברכה, את שלי, שבאמת ליבי נרצחה באכזריות בשבעה באוקטובר בנובה, והיא אמרה משפט שאני לוקח אותו. והיא אמרה, די נמאס מהשכול. די נמאס מהשכול. זה לא שנמאס לנו מהמשפחות השכולות, אבל די נמאס ממה שקורה כאן. עוד משפחה נכנסת למעגל השכול, ואנחנו נמצאים כבר שנים בתוך הדבר הזה. וכדי שהמדינה הזאת תוכל באמת, סליחה, לקחת צעד אחד קדימה, חייבים להבין מה קרה כאן. כדי שדבר כזה לא רק שלא יקרה שוב, אלא כדי שהמשפחות האלה יהיה להם איזשהו פצע קטן שיהיה אפשר לסגור אותו. קטן, קטן. אנחנו ניגע בהרבה דברים וגם נרחיב בנושא הזה. אני רוצה להגיד שלום לאיתי גלון, כתב חדשות 12 בדרום, שנמצא כבר עכשיו באחד האירועים המרכזיים של הבוקר הזה, 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. איתי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, גיציס, בוקר טוב, דיל.
1: 1,000 ימים למסיבה היא שהפכה למסע קטל של מחבלים. תאר לי איך הדברים נראים משם היום, איתי.
3: צריך להגיד, הרבה מאוד אירועים בעשרות מוקדים, כשכבר אתמול העצרת הפותחת בצומת שער הנגב בהשתתפות משפחות שכולות, שווים ושוות שחזרו מהשבי, תושבי העוטף שחוו באותם רגעים בדיוק בצומת שער הנגב את הנורא מכל, כך גם הבוקר, החל מהשעה 6:29 בבוקר, בדיוק השעה שבה האירוע הזה התחיל לפני 1,000 ימים, מחאות בעשרות מוקדים, וגם כאמור כאן בעוטף עזה, טקס בהשתתפות משפחות שכולות בחניון רעים. מכאן למעשה יצאו המשפחות השכולות עם שיירה של רכבים, ובבוקר הזה, בבוקר הקשה הזה, שכולנו קוראים מכאן לזכור את ההפקרה וקוראים להקמת ועדת חקירה ממלכתית, הם יוצאים ועוברים בנקודות שבהם בוצע הטבח ביום הארור ההוא, כשבשעה 10 בבוקר טקס גם כאן בעוטף עזה בגבעת התצפיתניות עם דקה דומיה לזכר הנופלים. זה כאמור יקרה בעוד עשרות מוקדים ברחבי הארץ, מצפון עד דרום, צריך להגיד. מחאות רבות התכנו גם שיבושים ברחבי הארץ, בטח דין יוכל להרחיב על זה, אבל זה קורה גם סמוך לבתי שרים מחוץ לקריה בתל אביב, כאמור גם בצמתים כאן בעוטף עזה ובעוד שורה של מוקדים. יום קשה מאוד, 1,000 ימים, כמו שבדיוק ציינתם קודם, והרבה מאוד אירועים שקורים ביום הזה, כשהמסר המרכזי הוא לא לשכוח את מה שקרה ביום ההוא, לא לשכוח את ההפקרה שהייתה, וכאמור לקרוא להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית שתקום. זה עדיין לא קרה, זה מה שקורה כאן ביום הזה.
1: כל מילה, כתבנו בדרום איתי גלון, תודה רבה על הדברים האלה, כתב חדשות 12, משם, ממתחם הנובה. ואולי דין רגע אחד שנצרב אצלי עמוקות, זה היה התיעוד ההוא, שבו רואים את השוטר, איש כוחות הביטחון, צועד בזמן הטירוף של השבעה באוקטובר, שעות אחרי הטבח בנובה, שעות בודדות. הוא נע שם במתחם של המסיבה, בין כל כך הרבה גופות, ושואל, מישהו שומע אותי? יש כאן מישהו בחיים? מישהו נמצא כאן? ואתה שומע את זעקות השבר שבוקות ממנו, ואתה מבין איזה אסון הרע כאן. ולצערנו זה היה רק תחילתו. לזכרם, באמת, עם כאב גדול וגעגוע לכל כך הרבה אנשי כוחות הביטחון והבליינים ש... בנובה רק רצו לחגוג את החיים, ובכלל, אנשי הקיבוצים וכל מי שאיבדנו בשבעה באוקטובר, הנה אחד השירים היותר מרגשים של אושר כהן, תרקדי. אנחנו מציינים, זוכרים,

0: מיוחדת לעכשיו.
1: אלף ימים לשבעה באוקטובר, זה היה אושר כהן עם אחד הלעיתים העצובים, מרגשים, כואבים, תרקדי, שמזכיר לנו את מה שאירע שם במתחם הנובה. אז פתחנו את התוכנית עם הכאב הזה שעדיין מלווה את כולנו, דין, וכנראה שהוא גם ימשיך ללוות אותנו עוד הרבה זמן, כנראה לנצח, נכון. כל זמן שאנחנו כאן, אבל לצד הזיכרון והכאב יש גם את החיים עצמם, והם ממשיכים.
2: נכון.
1: הם ממשיכים כל הזמן, ואולי זאת דווקא הדרך שלנו לנצח. לרקוד, לחגוג, לחגוג את החיים, לחגוג את היותנו ישראלים, ולזכור שתמיד נחיה כאן על חרבנו.
2: אתה יודע, אגב, שזה ממש מתקשר מה שאתה אומר, למשל, לנושא הבא שלנו, כי היום, ואנחנו במעבר אחד לגמרי, אבל החיים עצמם, אנחנו מאוד מאוד מקווים
1: שנוכל
2: ללכת רק לדברים הטובים.
1: החיים עצמם זה שאתה פותח את הבוקר?
2: כן.
1: נוסע לתוכנית רדיו?
2: כן.
1: ורוצה להיות מיליונר, ולא פתחת את הבוקר, כבר שמת 80 שקל על אייס קפה כפול 2, לי ולדין.
2: 80 שקלים.
1: עכשיו...
2: אבל נדבג מפורק.
1: טירוף.
2: 85,000 נוסעים היום.
1: טירוף.
2: ביום העמוס ביותר בנמל התעופה בן גוריון בשנים האחרונות.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך, סליחה שאני ככה מתפרץ לך לטונים ולשיח.
2: מאות טיסות, אני יכול להמשיך, אני... כן.
1: אותי לא... מתוך מיליוני הטיסות, סבבה? מעניינת אותי טיסה אחת.
2: טיסה אחת.
1: אתה פרסמת לראשונה... איך אני מרים לך?
2: תודה.
1: איך אני מרים?
2: חבר.
1: נכון. אתה פרסמת הראשון על אירוע של טייס שלוחץ על לחצן החטיפה, תקן אותי אם אני טועה.
2: מפעיל קוד מסוים שמשדר אות מצוקה של חטיפה ככל הנראה לקרקע.
1: שבסוף התברר שזו הייתה טעות טכנית, כלומר...
2: נכון.
1: קברניט שיושב, לוחץ, מקודד, עושה בדרכו את הדבר הזה, ובסוף זו הייתה טעות טכנית, ואותי... מעניינת הצורה הטכנית שבה הדברים הללו קרו.
2: אני מבין לאן אתה חותר.
1: כלומר,
2: מבין.
1: אני מנסה להבין, רגע, שנייה.
2: מנסה להבין, תתאר את זה, בבקשה.
1: בסוף זה מעין כפתור כזה שצריך ללחוץ עליו. עכשיו, איך זה קרה?
2: אדר, דבר. אני מבין מה עובר לך
1: בראש. האם הקברניט היה לבד בתא הטייס?
2: היה איתו טייס, משנה.
1: מעניין.
2: כן.
1: והאם דבר כזה יכול, מה, מרדמות, משיח עם אדם אחר?
2: מה אתה טועה? האם היה עוד בן אדם חוץ מאנשי הצוות?
1: אני לא אומר שום דבר, אני רק מעלה השערות.
2: אני מבין את ההשערה שאתה הולך לחדר.
1: איך דבר כזה יכול לקרות?
2: בוא ננסה להבין את זה יחד עם אלון פרג, שהוא קברניט לשעבר, ואיש יקר. אלון, שלום, בוקר טוב.
3: אלון, בוקר טוב.
1: אלון, אני חייב להבין. אתה במסגרת תפקידך שנים, לא כמעט הגעת לנקודה הזו בדרך כזו או אחרת, כאילו...
2: אדם מנסה להבין איך דבר כזה קורה, אלון.
1: ללחוץ על לחצן החטיפה.
3: חבר'ה, נו, האמת שאתם עושים את זה הרבה יותר ממה שזה, אני...
1: הרבה יותר ממה שזה, מטוסי קרב זנקו, דין פישר עבד יום אחד כל יום אחד אחרי שנים שהוא לא עבד.
2: הטייס לא קיבל אישור ללחות בארץ. הנה, הוא לוקח שלוק מהקפה, אלון, כן.
1: אני צריך להירגע, אלון.
3: כל החיפאים שאוספים כל הזמן טילים והכל, אתם, תרגעו, יהיה בסדר.
2: תסביר, אלון, תסביר.
3: אני אספר לכם את זה משני כיוונים שונים. אני אתחיל מכיוון אחר. הייתי במשך 25 שנה טייס קרב, ומשהו כמו לפני זה 25 שנה, נגיד, עוד כשעד הייתי בשירות, איזה לילה אחד הייתי בכוננות, סירנה, טק לאמרי, עם F-16, לבד בלילה, למטוס שלא יצר קשר שהתקרב למדינת ישראל. נעלתי עליו יחסית מרחוק, הוא טס באורות מלאים, הכל היה בסדר. הסתבר שזה היה מטוס אמריקאי, שוחל אוויר אמריקאי, שהמריא מדהרן בסעודיה, והתקלקל לו משהו, ואמריקאים כמו אמריקאים טסים קו ישר לבסיס הקרוב שלהם שהוא באינשרליק בטורקיה. ובאמצע יש איזו מדינה קטנה שקוראים לה ישראל, והיא משלנו, אז הם טסים בלי לדבר עם אף אחד.
2: אוקיי.
3: העולם עד לפני 26 שנה, 25, 26 שנה, התייחס לתעופה כאל אוטובוס. אתה עולה למטוס ואתה פותח את הווילון, אומר שלום לקברניט, וממשיך למקום שלך. ורק מדינה אחת בעולם, שקוראים לה ישראל, התייחסה לתעופה בצורה הרבה יותר מחמירה כאל כלי נשק. ואת הקצה של זה ראיתם כאן. יש ממש מערכת מאוד גדולה שדואגת שמה מטוס יחטף או יעשה איזושהי פעולה זדונית כנגד מדינת ישראל. זה מה שראיתם שם.
2: אלון, אבל איך דבר כזה קורה? זאת אומרת, הוא מפעיל את הקוד הזה למטה, אנחנו לא מבינים את הקוד פיטים.
4: לא, עזוב, אותי, אני אגיד לך למה.
2: איך זה קורה?
4: רק כדי לסבר את האוזן. אני לא יודע, דין יותר מבין ממני, אבל אני כמו כל מאזין שיושב עכשיו בבית, מעלה בדעתו את האפשרות שיושב בטייס מול מלא כפתורים כאלה, ופתאום, אתה יודע, בדרך כזו או אחרת, נלחץ איזה כפתור, פתאום בלגן באוויר. האם אלו הם פני הדברים, או ש... זה מורכב.
3: אז בוא נגיד לך, אני לא יודע באמת מה קרה שם, אבל יש לי השערה מלומדת.
4: מעניין.
2: הנה,
4: גנדי,
2: לזה חיכינו.
4: תתחיל לספר לי על הטיסה לדהרן.
3: עזוב, אז הסיפור הוא כזה. למטוס יש מכשיר שנקרא טרנספונדר, או זיהוי עמיד טורף, או סקווק, או כל מיני דברים כאלה, והוא משמש להבדיל אותו מעשרות אלפי המטוסים האחרים שנמצאים שם. עכשיו, כשאתה ממריא לטיסה, אתה מקבל קוד, הוא בין 4 ספרות, הוא אגב עד 7, הוא לא מגיע ל-8, הוא אקטובשו, איך שקוראים לזה. ועכשיו אתה ממריא, ונגיד אתה מקבל קוד 1, 2, 3, 4, סתם לטובתנו, ואתה טס. לפעמים כשאתה עובר בין אזור לאזור, כבר יש מטוס כזה עם הקוד הזה, ואז הבקר אומר לך, תשים על הטרנספונדר קוד,
2: תחליף, תשנה.
3: 5-4-3-6.
2: כן.
3: בסדר? אם הוא נתן לך קוד ולא שמעת צוב וקיילת קוד לא נכון, ייתכן שבטעות קיילת את הקוד ששמור למטוס עם חירום בלבד, שזה 7700, או מטוס שאיבד קשר.
2: אלון, את כל הסרטים שרצו להדר גיציס בראש, מאז שהוא שמע על האייטם הזה, ממש כרגע, מה שנקרא, ניפצת לו את כל האשליות.
4: לא מבין למה העלינו אותך, לסליחה, אלון.
2: אלון, אני אנצל את ההזדמנות שאנחנו מדברים איתך, כי גיציס, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אלון באמת גם פיתח שיטה לאנשים שהם, יש להם חרדות מטיסה, ואלון באמת, יש גם סרטים שלו ברשת, ואני יודע שיש הרבה מאוד כאלה שמאזינים לנו עכשיו, ויכול מאוד להיות שהם טסים באמת בתקופה הקרובה, ואנחנו נמצאים היום, אלון, באחד הימים העמוסים ביותר בתקופה, בחודשים, בשנים האחרונות בנדבג. חרדת הטיסה זה עוד משהו שבאמת קיים? זה עוד משהו שאנשים...
4: ברור, אין שאלה.
2: למרות כל הטכנולוגיות והכל, עדיין יש את הדבר הזה?
3: בוודאי אנחנו מדברים פה על המוח האנושי, והמוח האנושי מחפש דרכים להגן על עצמו, ואחת הדרכים זה הפחד. והפחד עולה, ובטח אחרי כל מה שאמרנו בתלף ימים האחרונים, כמו שאתם בדיוק אמרתם, אנחנו יותר מתוחים, ואנחנו יותר פתוחים לחרדות, אבל הסיבה האמיתית שצריך להיות רגועים ושתעופה היא הדבר הכי בטוח שיקרה לכם, ביום שאתם יוצאים לחופשה. יהיה מסוכן להגיע לשדה, יהיה מסוכן לנסוע, אני יודע, ביוון או במשהו. הקטע היחיד שבו אתם ממש מוגדים זה בתוך המטוס, ואתם יכולים לשמוך עליי בזה.
2: יפה. אלון פרק, קברניט לשעבר. אנחנו, אתה יודע מה, אנחנו נזמין אותך לאולפן, אלון. אנחנו רוצים שתבוא ותענה לנו על כל השאלות של חרדה לטיסה, כי יש הרבה, וגם את כל התיאוריות שגיציס אסור לדבר עליהן ברדיו, נגיד אחר כך.
3: יאללה, בואו נהרוג את כל הדברים האלה, באמת. זה סתם, זה פחד מיותר.
4: אלון.
3: זה פחד שגוי.
4: זו הפעם האחרונה שאתה עולה לשידור ואומר את האמת. זו הפעם האחרונה. מותר גם לשער השערות.
2: אלון פרק, בואו נהיה שעבר, תודה רבה.
4: תודה על הכל, אלון.
3: להתראות, יום טוב.
2: יום טוב. גיציס, פתחת את היום הזה. אתם יודעים מה הסיפור אמיתי?
4: אתה יודע, פה ש...
2: כן. תגיד. לא הכינו לנו, קובי פרל לא הכין לנו עוד של סיפור אמיתי.
4: אחי, קובי פרל בשנץ, אתה לא שם לב. הוא בשנץ, אחי, אנחנו לא מעניינים אותו. זה לא הבקרים שלו.
2: תקשיבו, אנחנו ביקשנו פה ששבוע שעבר, אני לא צריך להבין, הרי אמרנו שזו תוכנית הדגל.
4: נכון.
2: ביקשנו פה בלייב עוד של סיפור אמיתי.
4: נכון, והיה כזה... ראיתי את זה רק כך, בואו נהיה איזה סרטון ענק.
2: סרטון ענק עשה סושיאל של רדיו חיפה.
4: מדהים.
2: ענק, עכשיו, מה שקורה כרגע, לעתיד זה הסרטון הבא.
4: אוקיי. היה לוואי.
2: מאזינים יקרים, שימו לב.
4: השעה עכשיו, כן. יש לך סיפור כאילו אמיתי לתת?
2: תן שעה, תן שעה ואני אתחיל את הסיפור.
4: רדיו חיפה, השעה עכשיו 9:27, אתם על פישר וגיציס.
2: תוכנית הדגל.
4: כמדי שבוע, מי יודע, אולי אפילו נתפתח, נשתדרג, אולי אפילו נהיה מיליונרים ביום מן הימים, אבל עד אז לדין פישר יש סיפור אמיתי.
2: רגע, לפני הסיפור האמיתי זה נשמע כאילו נתת הכותרת. שאנחנו משתדרגים, מתפתחים, לא הבנתי. משהו נסגר?
4: שום דבר לא נסגר. אני משער השערות, בדיוק כמו ששיערתי על הסיפור של
2: הטייס. בקיצור, שימו לב, עוד אמיתי. סיפור אמיתי. מתקשר אליי אתמול הדר גיציס. הוא אומר לי, תגיד, פישר, אחי היקר והאהוב. זה היה התוספת שלי.
4: היה כזה?
2: אחי היקר והאהוב לא היה, אבל פישר היה. תגיד, אתה יודע מה קרה בקוקפיט של הטייס שלחץ על הקוד חירום שהפעיל אות מצוקה? אומר לו פישר היקר והאהוב. נראה לי שכן, הגדירו את זה כטעות. תשמע, אני נמצא כאן עם חבר באירוע מסוים, והחבר הזה יודע בדיוק מה קרה. אני חושב שכעיתונאי חוקר, הנה, נפלה לי פה מתנה משמיים, ובזכות הדר גיציס, כתבנו, יש לי את המידע שלאף אחד אין. קיצור, קיצור, קיצור.
4: השאלה אם אפשר למסגר את הכותרת שלך כדרמה בשחקים או אהבה בשחקים.
2: יפה. אומר לי הדר דברים שכרגע אסור להגיד בשעה הזו ברדיו, אבל הוא אומר לי משהו כמו, נכון הטייס? אני אומר לו, נו, הוא לא היה לבד. אני אומר לו, נכון, הוא היה עם טייס משנה. אומר לי, דין, הוא לא היה לבד.
4: תמשיך. לא, תראה, אני רק העליתי השערה. תראה, אני באותו זמן ישבתי עם חבר...
2: מה זה השערה? אתה אמרת לי, זה ודאי.
4: לא, תראה, יש הערכות שהן לפעמים נשמעות מאוד מאוד ודאיות. אלון פרק שעלה כאן עכשיו לא ישכנע אותי.
2: לא ישכנע אותך. הטייס לא היה לבד.
4: הטייס לא היה לבד שם.
2: לא סתם נלחץ.
4: לא סתם נלחץ כפתור לחיצה לחטיפה. לא סתם קורה.
2: לא סתם.
4: יש דברים באוויר.
2: אהבה בשחקים.
4: אני לא יודע, זה אתה אמרת.
2: זה אתה נתת קודם.
4: נכון, אבל אתה השלמת את הדברים. תשמע.
2: הבנתי.
4: זה מעניין. אתה יודע מה, בוא נשאיר את הדברים האלה לאנשי התחקור של רשות שדות התעופה, או לא יודע מי עסוק בדבר הזה. כן. וליבי עם אנשים שחזרו מוורשה ומצאו את עצמם בבורגס.
2: אתה יודע מה, רק כדי לסגור את הסיפור.
4: בבקשה.
2: תשיבו טוב, המטוס ימריא מוורשה, טיסה שאמורה להיות פחות משלוש שעות, פלוס מינוס לתל אביב. המטוס אחרי 4 שעות ו-36 דקות נוחת בבורגס, אחי. תקשיב, המטוס ממריא מוורשה.
4: אפילו יותר מנציח
2: מגיע לתל אביב וחוזר לבורגס.
4: זה מוכר את הטענה שלי, אחי.
2: למה?
4: איזה טייס ירצה להביא... משנה, עזוב. עזוב אותי, עזוב אותי.
2: סיפור אמיתי. קובי פרל, תן לנו... וואו!
4: תן לי שנייה, תן לי רגע.
2: וואו! רגע, חכו עם הפרסומות, שנייה.
5: דין שומע? נושאי טיסת... לוט 155 לתל אביב.
6: זה אתה, מלחצה בטעות, בשוגג. לחצה
2: קוד.
6: על כפתור החטיפה.
2: 75.
6: אנחנו מציירים על הטעות הזו שנעשתה לחלוטין, באופן שלא היה ניתן להיערך אליה.
2: המטוס לא ינחת בתל אביב. אנחנו מחכים למטוסי קרב שהגיעו לבדוק שהכל תקין בקוקפיט.
4: לפני הפניות נגד התוכנית, ולפני שזה יהיה התוכנית האחרונה שלנו, הגיע הזמן לחתום את האירוע הזה ולצאת לפרסומות. בבקשה, קובי פרל. תמשיך הלאה. אנחנו יוצאים לפרסומות קצרות.
2: קחו אוויר, מהסיפור הזה. קחו אוויר.
4: להתראות.
7: הפסקה וחוזרים.
8: הבוקר בחסות.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
13: קניתי באביס בסטנדרט של
12: אביס. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
16: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס. וכמובן, בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
22: הוא לימד מדינה שלמה להרים את הראש מהדפים ולהסתכל לו ישר בעיניים. הוא חלם מנגינות בלילה, המציא את השקופיות והלחין לחטיבות הכי מפוארות בצהל את האימנונים שלהם. השבוע, המלחין המנצח ואבי השירה בציבור הישראלית אפי נצר חוגג 92 שנים של קצב, תשוקה ואנרגיה מתפרצת. הצטרפו אלינו לשעה מיוחדת עם סיפורים פיקנטיים מאחורי הצלילים והלעיתים הגדולים והמסוהים ביותר שהלחין ונחרטו בלב האומה. אפי נצר בן 92, חגיגה של זמר עברי שאסור לפספס. שבת 7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
23: 107.5 רדיו חיפה.
24: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
2: בוקר טוב. אחרי שסיימנו עם אהבה בשחקים, השעה עכשיו 9:34, אתם על רדיו חיפה, דין פישר כאן לצידי, אני, שמי בישראל אדר.
5: אדר גיציס.
2: בשם המשפחה של אבי זה גיציס, ואנחנו היום מדברים על סוגיה שהיא בלתי נסבלת בעיניי.
5: שם המשפחה של אבי הוא גיציס?
2: ככה אני קיבלתי אותו.
5: תגיד, מתי אתה נהיית כל כך רשמי? מה קורה איתך?
2: אני חוזר בי. תשמע, יש משהו שהוא באמת בשיא הרצינות, אפרופו דיברנו 1,000 ימים למלחמה וכל מה שקורה מסביב, גם היום יש ישראלים, בשר מבשרנו, שממשיכים לשתף פעולה עם האיראנים. ואני חוזר למען מאזינינו שיושבים עכשיו בבית ואומרים, מה, זה עדיין קורה? זה... כן, האיראנים גם היום ממשיכים לגייס ישראלים, משלמים כסף עבור שיתוף הפעולה הזה, ויש מי שייתכן גר לידכם, ייתכן עובד איתכם, ייתכן פגשתם אותו בדרך כזו או אחרת בעבר או בהווה.
5: כן.
2: והוא משתף פעולה עם איראנים.
5: תגיד, אבל הייתה תקופה שהייתה עלייה מאוד משמעותית, זאת אומרת, שמענו על הרבה מאוד תפיסות של המשטרה ושל השבק.
2: אתה יודע כמה כתבי אישום הוגשו מתחילת המלחמה?
5: כמה?
2: נגד ישראלים שריגלו למען איראן? למעלה מ-70 כתבי אישום.
5: וואו.
2: כלומר, לא דיברנו על החבר'ה האלה שרק נעצרו ועדיין לא הוגשו נגדם כתבי אישום, כן? למעלה מ-70 ישראלים על פי השבק, שכבר נאשמו בשיתוף פעולה עם האיראנים. אנחנו עם רב פקד גיא אברהם, מסגן מפקד תשאול בימ"ר ירושלים. שלום, שלום לך, בוקר טוב, גיא.
25: בוקר טוב.
2: אני חייב להבין, גיא, ומיד נצלול אל אירוע שהתרחש השבוע, או לפחות פוענח השבוע באופן רשמי, עד כמה הדבר הזה קורה ואכן מתממש בשטח גם בימים האלה?
25: נכון, מצער לשמוע, אבל גם בימים האלו הדבר הזה הוא דבר שקורה. אנחנו נתקלים בו לא מעט, מבצעים מעצרים, לא מעט, אתה דיברת פה על 70 כתבי אישום, אני מאמין שככתב פלילי יש לך את הנתון המדויק. אני אצלי ביחידה...
2: זה נתונים רשמיים של השב"כ אחי, כן.
25: כן, אז רק אצלי ביחידה בחודשים האחרונים היו 4 מקרים כאלו של אזרחים שמחליטים לשתף פעולה עם האיראנים, יוצרים איתם קשר באמצעות פלטפורמות שונות ברשת החברתית. מקבלים מהמשימות, וכמובן שאנחנו במקרים האלו מקיימים חקירה משותפת יחד עם שירות הביטחון הכללי. במקרה הזה עלה חשד נגד צעיר בשנות ה-20 לחייו, שהוא יהודי תושב ארצות הברית, הוא אין לו אפילו אזרחות ישראלית, הוא הגיע לפה לארץ, הוא מגיע לסירוגין, לומד בישיבה בירושלים. אותו צעיר יוצר כמובן קשר עם הגורמים מהמודיעין האיראני באמצעות הרשתות, כמו שאמרתי, מקבל מהם משימות של איסוף מידע, צילום מקומות שונים בישראל.
2: גיא, הוא מבין מה הוא עושה? או שזה...
25: הוא מבין, הייתה לה מודעות.
2: אתה יודע מה, אני אשאל אחרת, גיא, עזוב רגע את הסיפור הספציפי הזה. יש מי שלא מבין שהוא משתף פעולה עם איראני עכשיו? או שזה תמיד איך שהוא מגיע ל... לא ידענו.
25: בהתחלת הקשר... יכול להיות באמת שהם לא מבינים, אבל מהר מאוד זה מובן, אי אפשר לא להבין דבר כזה גם לגבי המשימות. בדרך כלל גם האיראנים מזדהים, אחרי פעם או פעמיים שמשימות הם מזדהים, הם נותנים משימות שלא משתמות לשתי פנים.
2: אתם עוד מופתעים ממקרים כאלו שאתם מגלים ומתחילים חקירה ומגיעים באמת לבן אדם? זאת אומרת, יש משהו שעוד מפתיע אתכם? יש פרופיל מסוים?
25: לא, אין פרופיל מסוים, אין איזה קו משיק בין כל החשודים האלו. מפתיע שבדרך כלל זה אנשים נעדרי עבר פלילי, זאת אומרת, לא פגשו במשטרה, לא פגשו בכוחות ביטחון בצורה כזו או אחרת. ועושים בדרך כלל, הדברים נעשים בשביל בצע כסף. זה מה שנקרא כסף קל, האיראנים משלמים על כל משימה פר משימה, בצורה הזאת מפתים, ואותם חשודים לצערנו מתפתים.
0: תגיד, מעניינתי לדעת איך מתנהל שיח חקירתי בינך לבין אדם כזה שמגיע. בסוף לא מדובר כאן בעבריינים בכירים, לא מדובר כאן בחרירי, בקרי, אבו לטיף, או כל ראש ארגון פשע כזה או אחר במדינת ישראל.
2: כן, אנשים שלא פגשו במשטרה אף פעם.
0: מעולם. ואתה פוגש אדם כזה שיושב מולך בחדר החקירות, הוא מבין באותו הרגע שאל הבית הוא לא חוזר?
25: לפעמים הסימון נופל לאט, אבל הוא נופל. כי בסך הכל מדובר בעבירות שהן עבירות של פגיעה בביטחון המדינה, יש פה סעיפה עבירה מאוד חמורים של מגע עם סוכן חוץ, מצפירת ידיעה לאויב, זה עבירות שיכולות להגיע עד 15 שנות מאסר. אז יכול להיות שבמהלך החקירה הם מבינים שהחומרה היא גדולה יותר ממה שחשבו קודם לכן, אבל בוא לא נתאמם. אנחנו בתקופת מלחמה, מדובר באויב, אויב ידוע שאנחנו כבר פעמיים, רק בשנה האחרונה, קיימנו איתו מלחמה ישירה, אז גם אם הם מופתעים, בסופו של דבר הם צריכים לעמוד מאחרי המעשים שלהם.
0: אתה חושב, גיא, של ימים קדימה, ואני סתם טועה יחד איתך, זה ימשיך לפעול בצורה הזו? כלומר, כל אדם שיעביר בטלגרם איזושהי תמונה של מיקום כזה או אחר, או בכלל שיח עם גורם איראני שיש בו איזשהו רצון לשתף פעולה, זה יסתיים בכתב אישום כזה חמור של פגיעה בביטחון המדינה, בקשר עם גורם זר. אתה יודע, הרי בסוף זה משתווה, אמנם לא בנסיבות, כן? אבל זה בסוף משתווה לך למקרים בהם אנשים באמת יצרו קשר עם גורמים עוינים, כדי לפגוע בביטחון של המדינה, כדי לפגוע אקטיבית בכוחות הביטחון. אתה מבין מה אני אומר? כלומר, אנחנו משווים כאן בין ישראלים ללא עבר פלילי לבין מחבלים.
25: נכון, אדר, אבל אני לא ממית גם בעבירות שהחשודים האלה עושים. יכול להיות שהם פוגעים במשרים, יכול להיות שבעקיפים בביטחון המדינה, אבל עדיין זה דברים שאסור לעשות. לא עושים את הדברים האלה בעד שום סכום. זה דברים שאסור שיקרו, ודברים שהם בניגוד לכל ערך בסיסי חברתי.
2: נכון.
25: ולכן אנחנו מסתכלים על זה בחומרה, גם כביכול אם הוא צילם כל מיני מקומות, הבחור הזה למשל צילם קניונים, צילם תחנה מרכזית בירושלים, סמלי שלטון מוכרים, שכונות, כמובן שבנוסף הוא צילם מקומות רגישים שאני לא יכול לפרט, להמתבונן מהצד, זה לא נראה כצעקתה, בסך הכל צילומים, הכל בסדר, שקרו בגוגל, אבל לא, הוא יצר קשר פה עם גורם זר. הגורם הזר הזה היו תוכניות להמשך. בדרך כלל שמפעילים איש מודיעין, אז מתחילים איתו במשימות קלות כדי לחזק את האמון וממשיכים הלאה.
2: גיא, לפני שאנחנו נפרדים, שאלה האחרונה ברשותך, בסוף אנחנו נמצאים באמת רגע בתחילת החופש הגדול, כמו שאתה אומר, אין פרופיל אחד לאותם אנשים שאתם תופסים אותם ומגלים שהם באמת התחילו באיזשהו קשר עם האויב, עם האיראנים במקרה הזה. תן, ומאזינים לנו כנראה גם הורים לבני נוער וגם בני נוער, כי אנחנו יודעים שגם היו בני נוער שהיו מעורבים בדברים כאלו, מה צריך לעשות אם פנה אליי חלילה גורם כזה או אחר, לפנות ישירות למשטרה, לפנות ישירות למי, איך אנחנו מונעים את הדבר הבא?
25: נכון, אז אני רוצה להסביר שלא תמיד מההתחלה, כמו שהזכרת קודם, אנחנו יודעים שזה גורם איראני. צריך להזהיר את הציבור מפני כל קיום קשר עם גורמים שהזהות שלהם אינה ידועה, מקבלים איזושהי קישורית, איזושהי בקשה, לא לענות. לעתים לא ניתן לדעת כי, לא ניתן לדעת כי מדובר בגורם איראני כבר מההתחלה, כמו שדיברנו קודם, לכן לא להתפתות ולא, אף אחד לא מחלק כסף בחינם, כמובן שזה או עוקץ או דברים כאלו כמו האיראנים, ואנחנו במשטרה יחד עם שירות הביטחון הכללי נמשיך לאתר, לגלות, לחקור ולהעמיד לדין את אותם עבריינים. אז אני אומר שוב, צריך להיזהר ולא להתפתות.
2: רב פקד גיא אברהמי, סגן מפקד תשאול בימ"ר ירושלים, תודה רבה, דברים מאוד מעניינים, שימו לב למה שקורה סביבכם, תודה רבה גיא.
25: תודה רבה לכם, יום טוב.
2: יום טוב. אנחנו נצא להפסקה קצרה, גיציס, ומיד נחזור גם עם המונדיאל וטרפת הקבוצות של כל מקומות העבודה. באיזה מקום אתה נמצא? איך עבר הלילה? הרסו לי את המונדיאל עם הקבוצות האלה, הרסו, שתדע. אגב, אתה טס?
0: עדיין לא יודע, אבל בואו נראה איך הדברים מתפתחים.
2: תלוי במס.
0: נמשיך לקוות, נמשיך לחלום.
2: יאללה, הפסקה קצרה.
24: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.
1: הבוקר בחסות
24: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
1: עדיף, עדיף, עדיף.
24: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
1: נהייתי סופר סטאר
2: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשו ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור... עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
15: תראה, אני פותח את האפליקציה של המונדיאל אצלנו בחדשות. יש 175 אנשים שנכנסו לתוך אותה קבוצה של, אתה יודע, מי יהיה מקום ראשון, איזה נבחרת תזכה, מי יהיה מלך השערים, כל משחק אתה צריך לתת תוצאה מדויקת, או... בקיצור, תשמע.
16: תגיד כמה פעם החלפת את האימור שלך?
15: מה שאני בא להגיד לך.
16: בבקשה.
15: זה שאני כל פעם כשמסתיים טורניר כזה, אני מגיע למי שאצלנו בחדשות אחראי על התחרויות היום.
16: ואומר לו שנה הבאה
15: אני בחוץ. אני אומר לו, תקשיב טוב, ידידי יקירי.
16: בבקשה.
15: אני בפעם הבאה לא נכנס לקבוצה הזו. זה הורס לי את המונדיאל, משחק בין קונגו לבלגיה, שממש רציתי שקונגו תעלה. היו הרבה יותר טובים, היו הרבה יותר כיפים, הרבה יותר שמחים.
16: מה לך ולקונגו?
15: לא יודע, בלגיה הצבנו אותי אתמול. אבל בקבוצה שמתי שבלגיה מנצחת. אז אני יושב עצבני.
16: נכון.
15: מול המסך, רוצה שבלגיה תנצח. גם הייתי בבית של טיבו קורטואה, אבל עזוב את זה. זה סתם אנקדוטה.
16: איך זרקת את זה לאוויר כאילו כלום?
15: ומצד שני, רוצה שקונגו תנצח.
16: אני הייתי בבית של ג'קי סבק, ראש עיריית נהריה לשעבר.
15: אני קרוע, חלום.
16: הייתי בבית של יונה יהב.
15: יפה.
16: אתה היית בבית של טיבו קורטואה.
15: אני הייתי.
16: לא, אני רק מייצר פה הגבלה. אני בבית של קובי פרל לא הייתי. אתה היית בבית של קובי פרל?
15: בבית של קובי פרל עוד לא הייתי, וגם יסמין שאוור עוד לא הזמינו אותנו. דולב אגב, כל פעם אומר, אני אזמין, יש על האש, יש משחקים, תגיעו, שמה תגיעו. אבל אתה מכיר את זה, שמזמינים, אבל מזמינים בלי תאריך?
16: ברור.
15: רק תגיעו,
16: תבואו. אתה מוזמן תמיד.
15: חבר'ה, אתם מוזמנים. זה רציני?
16: זה הזיה, אבל תקשיב, אני רוצה רגע לעזר בעוד מישהי שיכולה לעזור לנו באימורים. לשם כך התכנסנו. איריס אטמן, מאמנת על נבחרת הנשים של גיאורגיה, ופרשנית הפאנל כאן ברדיו חיפה. שלום, שלום, בוקר טוב.
17: אהלן, בוקר נפלא.
16: איריס, האם דין צריך הבוקר לשבת ולהתאכזב, או לומר ביושר לדין שהוא היה צריך לבחור בתוצאה אחרת?
17: אני חושבת שדין צריך לבחור בתוצאה אחרת. תשמע, אני יכולה להבין אותו. קודם כל, אתמול קונגו, שיחקו מול אנגליה, היו מדהימים, צריך לומר.
15: נכון, נכון, סנגל, סליחה, צודקת, וואו, איזה טעות שלי,
16: הבן אדם שנה מדבר פה על קונגו, עכשיו לי לא נעים, לי לא נעים לתקן אותו, שזו הייתה בכלל סנגל.
15: יואו, איריס, אני פורש,
16: תביני כמה אדם באמת, כאילו, עזבי,
17: יואו. לא, אבל זה טבעי, תדע לך, כל כך הרבה משחקים, כל כך הרבה שעות, אתה יודע.
16: איריס, אני ממש אוהב אותך שתדעי.
15: איריס, אל תגני עליו, אל תגני עליו.
16: אני נבוך ברמות, גם איך השחלת את זה יפה, איריס, וואו.
15: איריס, אל תגני עליו. זה באמת בושה, ואנחנו באמת מצרים על הדבר הזה.
17: אז זה לא חשוב, העיקר שהוא הבין שקונגו באמת אתמול שיחקו כל כך יפה וכדורגל שמח, ואתה יודע, באמת, משחקים מול אנגליה, ואתה אומר, אנגליה הגדולה, הליגה הטובה בעולם, איזה שחקנים, למה בסוף, קבוצה שטנצית, משעממת, הכל אותו דבר, באמת מאכזב, אני גם רציתי שקונגו ינצחו, היה מגיע להם הרבה יותר, אתה יודע, בסוף
15: הכושר... אבל איזה מונדיאל, איזה מונדיאל, וואו, איריס, באמת.
16: איזה כיף.
17: קודם כל מדהים, אתה יודע, 177 שערים, כל הזמן דיברו למונדיאל הזה כמה משחקים, הרבה מיותר, הרבה קבוצות שעלו. 177 שערים ב-64 משחקים, אני חושבת שקודם כל המונדיאל הזה נותן הרבה תפוקת שערים. אנחנו פוגשים הרבה נבחרות, שהן נבחרות כמו שדיברתם, על חוף השינה וקונגו, וכיף ורדה, שלא היינו שומעים עליהם לפני זה. אבל איזה שחקנים מוכשרים. איזה יופי של מאמנים, כל כך כיף לראות את זה, אני חושבת שזה דבר נכון שהמונדיאל הוגדל, סך הכל, אתה יודע, זה הכדורגל הכי שמח בעולם, וכיף לראות נבחרות שמצליחות להגיע, ואתה יודע, היינו כחולמים.
16: בצ'אנסים האחרונים של רונלדו לייצר איזשהו הישג אחרון אי פעם במונדיאל אל מול האפשרות שמסי יעשה את זה, ואת יודעת, התחרות הסמויה והלא סמויה שלהם אל מול כל העולם, האם ייתכן שרונלדו יפתיע, או שמסי all the way להיות הגיבור הגדול של הטורניר הזה?
17: אתה יודע, לא פייר מה שעושים לרונלדו.
16: נכון, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך אגב.
17: זה לא פייר, אני חושבת ששני השחקנים האלו נפלאים, וכיף שראינו אותם בכלל בדור הזה, משחקים ביחד ומעצימים אחד את השני. זה לא בהשוואה, צריך לומר, שניהם שחקנים גדולים, כל אחד טוב בתחום שלו ובגודל שלו. אני חושבת שלמסי יהיה הרבה יותר קל להגיע קדימה, כי הנבחרות שהוא יפגוש הרבה יותר נוחות. פורטוגל פוגשת את קרואטיה, אתה יודע, וגם אם הם ינצחו אותם, אז עכשיו אחרי זה יש להם את ספרד. אז זה קצת קשה, צריך לומר, קצת קשה, ועם כל הכבוד לפורטוגל, אנחנו רואים שהנבחרת הזאת, אתה יודע, טובים ככל שיהיו, לא מצליחים
16: להבין. אבל את יודעת, זה מדהים, יש להם...
15: אני עוד על נני, איריס, אני עדיין אוהב...
16: איזה שחקן.
15: מחכים לפריצה של נני.
16: איזה שחקן, נני. אבל תגידי, איריס, אני לא מבין, סגל כל כך איכותי יש לנבחרת פורטוגל, מה לא מתחבר שם?
17: אתה יודע, לפעמים דברים לא מתחברים. יש... סליחה, יש...
16: יש באמת בנבחרת הזאת, יודעת, שורה של כוכבים... עכשיו, כשאתה בסוף רואה אותם על קר הדשא, אני זוכר את המשחק האחרון שלהם מול קונגו, למשל.
15: שוב קונגו.
16: כן, הפעם באמת קונגו, לא בלגיה, שהתבררה כקונגו.
15: איזה בושה.
16: מול אנגליה בכלל, אבל לא משנה. אני זוכר את המשחק הזה, ומשחק קודם לכן. הפורטוגלים לא מצליחים להגיע אל המונדיאל, בזמן שארגנטינה מייצרים את הטורניר הכי מרגש שיכול להיות עבור מסי, ואין מה לעשות, אנחנו אוהבים להשוות, אנחנו תמיד חושבים, תראה, אנחנו משדרים פה תוכנית רדיו, והדבר היחיד שמעסיק אותי עכשיו זה אם אני משדר יותר טוב מדין, או אם משדר יותר טוב ממני. כל דבר אחר לא רלוונטי במשדר, את מבינה? אז לכן, את מבינה את התהייה, אנחנו אוהבים לייצר תחרויות, אנחנו אוהבים לייצר זה מול זה. בחיים זה לא עובד ששניים מנצחים.
17: אתה יודע, יש מומנטום, מה שנקרא בכדורגל. השחקנים האלו הגיעו אחרי שנה באירופה מטורפת, ליגת אלופות ומשחקים. תשמע, היה להם עשרות משחקים, קרוב למאה, מטורף. אתה יודע, יכולות גופניות שצריכים להגיע ברמה הכי גבוהה, וצריך להגיע לסוף, אתה יודע, לסוף, לעדים של הגז, ואתה צריך לבוא בפורמה הכי טובה, וזה לפעמים מאוד מאוד קשה, ולא מתחבר מספיק טוב.
15: איריס, נשארו לנו ממש כמה דקות, דקה לסיום. בואי, תתני לנו את ה... איך נאמר? את הטיפים שלך. אני פשוט, אני על הקבוצה ואני חייב להגיע לטופ.
16: הבן אדם עומד פה עם הסימונים.
15: איריס, ספרד.
16: טוב שהוא לא הביא טופס ווינר מהפיצוצייה.
15: כמובן שאנחנו לא... אנחנו נטו בהמלצות, איריס.
16: נכון.
15: ספרד אוסטריה.
16: לא למטרות רווח.
17: ספרד.
15: אני ספרד.
16: תוצאות מדויקות, איריס.
15: אל תגזים. בואו, תגיד לי, מי כבש גם את השערים?
17: אני אומרת שלא שפר.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף, עדיף, עדיף בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.

0: Alpha.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפע אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה. יוחננוף, 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו!
13: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
14: וואו!
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
15: בשישי, הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל, עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה, והכניסה חופשית. הפאנל חוזר, שישי ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: בוקטובה השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. בקטר, לא מאבדים תקווה כשמדובר במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל-אנסארי, הודיע כי הושגה התקדמות חיובית כראשונו, בדיונים העקיפים שנערכו בדוחה, באשר לסוגיות הקשורות למזכר ההבנות שנחתם באסלאמבד. לדבריו, סבב שיחות נוסף התקיים לאחר הלווייתו של המנהיג האיראני, עלי חמינאי. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף את

0: מתנגדים להסכם שנחתם בין לבנון לבין ישראל. הוא אומר, תנו לנו הזדמנות לנסות. אם זה ילך, אז זה ילך, ואם זה לא ילך, אז שיפול מעצמו. שהישראלים יפילו את זה, ולא אנחנו. כך נשיא לבנון. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, יום של מחאות ואירועי זיכרון. אירועי יום האלף של מועצת אוקטובר יצאו לדרך ב-6:29 הבוקר, עם פתיחתם של למעלה מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה ברחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, ובהשתתפות משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח, שורדי שבי, מילואימניקים ועשרות אלפי אזרחים. בשעה הזו קוראים במועצת אוקטובר לקיים דקת עצירה. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, ודומה שהשיח הציבורי בישראל רק מתדרדר והולך. השר עמיחי אליהו תוקף בראיון בגלי צהל הבוקר את ראש צוות המסע ומתן לשעבר ניצן אלון. הוא אומר, אנשים נחטפו ונרצחו בגלל ניצן אלון. הדברים מגיעים לאחר שאלון טען אתמול כי הקבינט והדרג המדיני דחו עסקאות מוקדמות להשבת החטופים והעדיפו הסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה. עכשיו לחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: חם מאוד גם היום בחוץ, קיץ של ממש לאחר התפזרות עננות הבוקר, נעשה נאה בערים ובפנים הארץ, תחול לירידה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה, מחר דומה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: שלום לכם. 10:04 דקות.
2: אתה יודע.
1: על רדיו חיפה, בבקשה.
2: מרגישים בבית. פעם, רדיו היה רדיו. היית מגיע, מיקרופון, לרוב, אפילו לא בטוח שהיה אור באולפן. הכל היה כזה רדיו. היום יש לך נהלים. איפה אתה יושב? אל תיכנס לי לפריים. המצלמה מכוונת עליך.
1: תקשיב טוב.
2: דולב יכעס עליך.
1: אני מגיע בסדת ביוטי. יש לנו תאורה.
2: תאורה.
1: של בר רפאלי בקמפיין לקסטרו.
2: מזגן.
1: חצי קלאץ'.
2: חצי קלאץ'.
1: יש עם מה לעבוד ויש על מה לעבוד.
2: התחיל הקיץ, המזגן עדיין לא איתנו. מה עוד? ודרישה.
1: אתה יודע, זה מדהים, המעבר בין הרדיו לטלוויזיה, לחיבור, לרשת, אתה יודע, הכל כבר הפך מימד ויזואלי. בימים שבהם אתה רוצה לבוא לרדיו, אתה יודע, בשכונה שלך,
2: הנה,
1: כמו שסיפרו לי, אתה יכול לבוא לשדר עם בוקסר, אבל לא ככה דבר.
2: אתה רואה? הנה, ידעתי, אפילו, תראה איך קדימו. מה זה
1: עכשיו?
2: היו פה קולות.
1: אני גם שומע את הקולות האלה.
2: אוקיי.
1: מה זה? קובי פרל עשה את הקולות האלה?
2: קורה,
1: היה פה משהו מוזר.
2: לא משנה. בקיצור, הודעות, הנה, שים לב, מיסמין, מדולב. אדר, אתה נכנס למצלמה של דין, תזוז לפריים של קודם. דולב, לא הדלקתם את המזגן. ללחוץ על כפתור אתם לא מצליחים. מה יהיה איתכם? אני מאוד אוהב את השבירת, אתה יודע, בטלוויזיה, שבירת הקיר הרביעי. אנחנו משתפים את המאזינים שלנו במה שקורה בתכלס.
1: אתה יודע מה אני אוהב במשדר הזה?
2: כן.
1: שאנחנו מדברים על הדברים המעניינים של היום.
2: האמת שלכם.
1: אנחנו עוסקים בדברים החשובים של החיים.
2: תגיד, אם אתה הולך עכשיו מאזין לנו או מאזינה לנו מישהו שבדרך לעבודה, והוא יודע שהמזגן שלו בעבודה לא יעבוד במשרד שהוא יושב בו.
1: אין עבודה, אין עבודה.
2: או במשרד שהיא יושבת.
1: הלך עם העבודה.
2: האם ניתן לקיים יום עבודה?
1: תשמע סיפור.
2: בבקשה. תן לנו עוד סיפור אמיתי. אין.
1: אין.
2: מה ביקשנו, דולב?
1: עזוב. אני טס למונדיאל.
2: בבקשה.
1: טיסה של שעות ארוכות לארצות הברית.
2: בבקשה.
1: מגיע לגביע העולם. כן. חגיגת ספורט אדירה. ניו יורק, אתה מצטרף אליי. אחר כך אני ממשיך ללוס אנג'לס. בשלב מסוים,
2: כן.
1: הוריי, הנהדרים, מנהריה,
2: אלכס ושרית,
1: ניצלו את העובדה שיש סאבלט בתל אביב, בתקופה שאתה יודע, אני חי על הקו נהריה תל אביב. והם אמרו, רגע, אולי ניקח איזה לילה בריזורט המפואר שלך. אמרתי בשמחה גדולה. הם הגיעו אחרי שבוע וקצת לביתי. ואני לא אשכח את שיחת הטלפון. השעה הייתה אז 11:30 בלילה שעון ניו יורק. רגע לפני שאני עולה על טיסה ללוס אנג'לס. אני עומד בשדה התעופה, מדבר עם הוריי שהגיעו זה עתה לביתי.
2: בתל אביב.
1: ואז אני מקבל את הבשורה המרה הבאה. אדר, השארת את המזגן פתוח בבית. יותר משבוע...
2: שהמזגן עובד?
1: עמד המזגן, תקתק 18 מעלות צלזיוס.
2: זה אמיתי?
1: אמיתי לחלוטין. ואני עד היום יושב ורק מנסה להעריך את החשבון שעשוי או עלול להגיע אליי בבוא העת.
2: אני בהלם, לא הכרתי את הסיפור הזה.
1: יותר משבוע שהמזגן עבד. עכשיו,
2: וואו.
1: עזוב שההורים שלי נכנסו אליי הביתה, והייתה אווירה כאילו הם המקררים של שופרסל. אבא שלי הרגיש כמו תרנגול, אתה יודע, אחרי שמקים אותו במעדניה.
2: שליצל תירס כפו, אחי. יואו!
1: אמא שלי הכניסה את אבא שלי למיקרו לחצי דקה. עכשיו... זה סרט.
2: וגם
1: עכשיו,
2: כן.
1: אני משתף גם את המאזינים
2: כמה יצא החשבון חשמל, תגיד.
1: במורכבות, אני לא יודע, כי עדיין לא הגענו לחשבון.
2: וואו.
1: אז אני פונה לכל גורם בחברת החשמל שכרגע שומע אותי.
2: נעשתה טעות, חבר'ה.
1: ואני רוצה לומר את הדבר הברור מאליו. איש לא נהנה מהמזגן הזה.
2: אל תחייבו אותי.
1: להפך, זה רק גרע, כי המזגן הזה הוביל לקור מוגזם.
2: וואו.
1: לקיפאון בבית.
2: וואו.
1: ואם יש דרך, אתה יודע, לתת יד, להבין שלפעמים יש טעויות.
2: תשמע, זה אחד הסיפורים...
1: לא על כל טעות צריך לשלם.
2: אחד הסיפורים היותר מרתקים ששמעתי בתקופה האחרונה, אני חייב להגיד לך. יחד עם זאת, זה מתקשר למד העושר העולמי, שבו אנחנו מדורגים גבוה, ואנחנו ניגע בזה,
1: כי... אתה מדורג גבוה, אני מדורג מאוד מאוד נמוך במד העושר העולמי.
2: אחרי הדבר הזה, כנראה שכן, יש כאן הרבה מאוד סימני שאלה.
1: אבל אני רוצה לדבר איתך לסוגיה אחרת שנמצאת בלב הכותרות יום-יום, וזו אלימות בחברה הערבית, ואלימות בכלל, כי חצינו כל גבול. ואתה יודע, אנחנו לא מבחינים כבר בין תעוזת עבריינים שמבצעים לאור יום רציחות בכל מרחב בארץ, ויש לך פה רכבים שמתפוצצים לך בכבישים מרכזיים.
2: באחי אילת השבוע, כמה זה היה קרוב לגלידריה, וכמה זה היה קרוב לאירוע שיוצא מפרופורציות ופגיעה בחפים מפשע?
1: ובלב העיר חולון, שיש לך בתוך חניון רכב שפתאום מתפוצץ, חניון שבו יש לך אנשים שעובדים שם ומשאירים את הרכב, ופתאום מגלים שהיה שם פיצוץ מטורף. בימים ובתקופה שגם ככה אנחנו כולנו מוטרדים מהמצב הביטחוני.
2: נכון.
1: והטרור הפלילי משתלט על המציאות של כולנו. אני רוצה בעניין הזה לחבר את חבר הכנסת יואב סגלוביץ', לשעבר סגן שר לביטחון פנים, לשעבר ראש אגף החקירות במשטרה. שלום יואב, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: השאלה הכי מתבקשת, כשאנחנו כבר עם למעלה מ-12 נרצחים בתוך כשבוע, האם זו גזרת גורל?
3: תשובה אחד משמעית לא. ואנחנו בדרך כלל זה עולה לכותרות שיש גל של מקרי רצח, אבל צריך להסתכל על המגמה. אנחנו מכינון הממשלה מ-2023 מינואר בקפיצה מטורפת. זה לא שלא יודעים מה צריך לעשות, זה לא שלא אומרים מה צריך לעשות, פשוט עושים ההפך ולא עושים בכלל. זאת תמונת המצב. התוכניות שהיו בממשלת השינוי, אני הובלתי אותן, פרקו את כולם, והנתונים לבד, חייבים פעם אחת להסתכל נתונים בצורה יותר רחבה.
1: אז אני אספר לך, 147 נרצחים מתחילת השנה בחברה הערבית, זו עלייה של למעלה מ-11% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. שאז אשתקד, דינה, רק אני אספר לך את האוזן, זה התקופה המקבילה בשנה שעברה, זה היה סיים אז.
3: אז אני מעדיף בכל זאת לתת לכם אפילו אחורה. שנת 2022, בתקופת ממשלת השינוי, שעשתה תוכנית, זה הייתה פעם ראשונה שמעשי הרצח ירדו ב-18%. שנת 2022 הסתיימה עם 106 נרצחים, שלדעתי אז היה מספר גבוה מדי. 2023 היו 244 נרצחים, 2024, 237, 2025, 255, וכמו שאתה אומר עכשיו, המספר היום הוא אפילו יותר גבוה מהשנה הכי גרועה שהייתה אי פעם. עכשיו, זה לא גזירת גורל, שאלת אותי. זה לא גזירת גורל, זה עבודה קשה, זה תוכנית, זה עבודה. קודם כל, הממשלה צריכה להחליט שרוצה לטפל בזה. אנחנו כל פעם מדברים כאילו הממשלה יש לה איזו תוכנית והיא עשתה משהו. ראש הממשלה זה לא מעניין אותו. זה נשמע נורא מה שאני אומר, ואני אומר, זה לא מעניין. תבדקו מתי פעם אחרונה היה דיון עמוק בנושא הפשיעה, תראו שפשוט לא היה. עוד נרמלנו את העובדה שיושב עבריין לכיסא השר לביטחון פנים, שפשוט לא עושה את העבודה. סדרי עדיפויות לא קיימים. עכשיו תבינו, אפשר לעשות אם רוצים, רק יהיה הרבה יותר קשה, ככל שהזמן עובר. גם התיקון יהיה יותר קשה. עכשיו זה בכל מקום.
1: תראה, אני רגיל לדבר איתך באותו קול, ואני רוצה פעם להקשות עליך. כי אתה יודע, בסוף יושב המאזין בבית ואומר, הוא צבוע פוליטית, והוא יחפש דרך לצאת נגד השר בן גביר, וזה דרך פופוליסטית לבוא ולומר, המצב לא טוב, ורק באמצעות שינוי פוליטי, משהו כאן ישתנה. ואני אתן את התירוצים. אני אומר שהיינו כאן בתקופת מלחמה, שהיה כאן לא מעט מקרי פריצה לבסיסים. והנשק התחיל לרוץ כאן בתוך החברה הערבית, והשוטרים טוענים שאין להם את הכלים הטכנולוגיים שנלקחו מהם, והשב"כ לא מעורב למרות הדרישה של המשטרה, ועוד מלא מלא מלא מלא תירוצים שקיימים באוויר. האם גם היום אתה אומר, אתם בלבלים את המוח?
3: חד משמעית כן, ואני אנסה גם לענות בצורה ממוקדת. נתחיל בכלים והטכנולוגיים. אנשים פשוט שוכחים. הרוגלות, דרך אגב שאני מאוד בעד, הופסקו בינואר 2022. כלומר, אותם נתונים של ירידה היו עם העובדה שאין רוגלות. עכשיו, גם אם תיקחו אפילו את האפסות ואת אוזלת היד של הממשלה, הרי אני נמצא עכשיו, אתם מוצאים אותי עם ועדת חוקה, הכל פה זה הצעות חוק פרטיות. מישהו מנע מהממשלה לעשות הצעת חוק ולהחזיק את הרוגלות האלה? לא. אין שום דבר שהממשלה הזאת עשתה. זה בנושא הטכנולוגיה, בנושא של המאבק עצמו. אין תוכנית כוללת, תראו. כשאני עזבתי את התפקיד, קיוויתי, ציפיתי, שיקחו את התוכנית שהייתה, יעשו אותה יותר טוב, יגידו, היואב הזה לא מבין מה הראש שלו, אנחנו עושה את זה יותר טוב. אבל אין מה לעשות. אתה ראית את הקפיצה המטורפת בפשיעה. עכשיו, זה לא רק מעשה רצח. תראו, זה כל מה שקשור, לא רק סיפור של המלח. אתם יודעים, אפילו לא סופרים כמה פצועים יש, כמה נכים יש, כמה יתומים, מה המשמעות הכלכליות. תראו, הכלכלן הראשי באוצר הוציא לפני חודש משהו כזה, 5 שבועות. דוח שלו שטוען שהנזקים של הפשיעה בשנה הקודמת, 20 מיליארד שקלים. אפילו כלכלית זה נכון לטפל. כל מה שקשור לנושא הפרוטקשן שעולה מדי פעם ויורד כל פעם. אני הצגתי בלית ברירה תוכנית מה לעשות עם הפרוטקשן מחר בבוקר. הממשלה אין לה תוכנית לאירוע הזה. ראינו רק את סמוטריץ' מספר שהוקצו 30 מיליון לחצי שנה. זה קשקוש, הבעיה הגדולה היא איך להילחם בתופעה. אין פה קוסמויות. זאת עבודה קשה של תוכניות כלליות של כלל הממשלה. זה לא רק משטרה. הרי בסוף זה אותה מערכות, זה אותה משטרה, זה אותה רשות מיסים, זה אותה רשות בנאטון. מה שהשתנה בסוף זה מוכוונות וסדרי עדיפויות. ולכן אני שאלת את השאלה, כן, זה פוליטי, לא במובן המפלגתי. במובן של סדרי עדיפויות, ומעשה הרצח והפשיעה לא מעניינים. אתם יכולים לראות האם זה, איך אתה יכול לראות אפילו ברמה, אתם עיתונאים, לראות אפילו ברמה הציבורית אם משהו מעניין או לא מעניין. אתם שמעת את ראש הממשלה מתבטא על הרצח שהיה בריינה, או על הרצח הכפול שהיה לפני מספר ימים בקלנסווה, והרצח הקודם שהיה שבוע קודם כפול בקלנסווה, על המטען שהונח לפני למעלה משנה, אצל ראש עיריית רעת של 2.5 קילוגרם, חומר, הם אפילו לא הביאו לבקר את ראש עיריית רעת תלל קרנאו. אני הגעתי לשם שבועיים אחרי, אפילו מפקד המחוז עוד לא הגיע לשם שאני הגעתי. אנחנו בפשיטת רגל מקצועית, ביטחונית, במובן הזה. עכשיו, לגבי כלי נשק ולגבי מעורבות שבא, אני כל יום חמישי הייתי יושב עם ראש אגף בשירות הביטחון הכללי, כל יום חמישי, ועם ראש רשות המסים, ועם ראש רשות ליטובה בנאטון, ועם ראש אגף חקירות במשטרה. אני לא במשטרה, אני לא איש מדהים, אני איש פוליטי היום, שכוונתי את כלל המערכות למאבק בפשיעה, זה היה התפקיד שלי, זה פשוט לא קורה היום. הכישלון הזה הוא כישלון בר תיקון.
2: אתה יודע, חבר כנסת גלוביץ'.
3: הכל אפשרי אם רוצים, המדינה לא מסוגלת לטפל בדברים כאלה. מי שאומר שהחוסר מסוגלות הזו הוא הדבר שהכי מטריד אותי והכי מכעיס אותי באירוע, כי אפשר.
2: אני רוצה לקחת את המקרה שבאמת הראה השבוע כאן, באזור הכי אילת, בקריית חיים. ואתה מסתכל על מה שהיה שם, ועל הרכב שמתפוצץ בשעות אחר הצהריים, ועל הקרבה המאוד משמעותית באמת לעסקים שם, לגלידות שבהם, לגלידריה שבה שהו ילדים. זאת אומרת, אני רואה כאן את הקו המאוד מאוד מאוד דק בין זה שזה נשאר בתוך הטרור הפלילי, so called, לבין החריגה שבשנייה הייתה יכולה לעלות כאן לאירוע שהיה מזעזע את המדינה. ואז אולי היינו שומעים התייחסות של ראש הממשלה ושל השר לביטחון לאומי.
3: לצערי, זאת תמונת המצב, וזה באותו שבוע, רק תראו בחודש האחרון, יש שבעה, אם אני זוכר נכון, שבעה כלי רכב שהתפוצצו במקומות, מצומת גורל בדרום, עובר דרך חולון, עובר דרך יפו, עובר דרך קריית חיים. יש פה, ועכשיו, הדברים האלה, תראו, מטעני חבלה באופן כללי, זה לא עושה מישהו מרחוק. זה אירוע שדורש גם מומחיות. חלקם גם זה אירוע שצריך מטופל. עכשיו, הדרך טיפול בדברים האלה היא לא קלה, אני לא רוצה להשלוף. זה לא משהו שמחר יש שינוי. אני מבטיח דבר אחד למי שומע. ממשלה אחרת, עם מוכוונות, עם החלטה של ראש ממשלה, זה מספיק מעניין אותו לטפל, ולשים את האנשים המסוגלים שיש להם את המסוגלות לטיפול, יראו את השינוי מאוד מהר. את השינוי העמוק,
4: אבל תיתן רגע משהו פרקטי. אין בעיה. הדעה ברורה, הנתונים גם לגמרי שקופים לכולם. אני רוצה להבין פרקטית עוד נקודה. מדברים רבות על בתי המשפט ועל הפרקליטות, ויש מי שטוען שבתי המשפט לא יודעים להרתיע בימים האלה, והפרקליטות לא משתפת מספיק פעולה עם המשטרה, והמשטרה מצידה לא מביאה מספיק ראיות, לפחות על פי טענת הפרקליטות. האם לנוכח המצב, שזה מצב כאוטי, שמעולם מדינת ישראל לא הייתה בו, אולי נדרש כאן שינוי מסוים, אולי גם ראייתית כדי להביא לכתבי אישום, אולי צריך לייצר כאן איזשהו שינוי חקיקתי כדי אכן להוביל לכתבי אישום בצורה מהירה יותר, חדה יותר. אני לא אומר כאן לשנות את כל מערכת המשפט, כן? אבל אני אומר, האם אנחנו נמצאים כאן במורכבות מסוימת עם עבריינים כבדים מאוד, שאתה יודע, על כל מיני נקודות ראייתיות שלפעמים קשה להשיג אותן, יש פה עבריינים שמשתחררים הביתה, בלי כתב אישום, בדרך לרצח הבא.
3: טוב, אני לא רוצה להקטין את גודל האתגר לטפל בעניין. אני חושב מה שמטריד אותי ומה צריך לעשות. מה שמטריד אותי שהשיטה היום שכל אחד אומר השני לא עושה את שלו. המשטרה אומרת הפרקליטות, הפרקליטות בתי משפט, כל אחד בדרכו, או פומבית או מאחורי הקלעים. בסוף, הסיפור הזה שאתה אמרת, כל הרשויות שמנית אותם, השם הכולל שלהם זה מדינה. שמדינה מתגייסת אפשר. אני אומר עוד פעם, יש דברים מוכנים מראש שלא מבוצעים. אני אתן לך דוגמה קטנה. יש תיקון בכל מה שקשור לנושא של שמירה. זה נשמע נורא מסובך, אבל בפועל יש כבר משנת 2022 הצעת חוק, תזכיר חוק ממשלתי, שהופך את הנטל, דוגמה בסחיטת דמי חסות, שלא תצטרך בכלל את המתלונן. כל הצעת שמירה שהיא לא מורשת היא עבירה פלילית נקודה. עכשיו צריך להעביר את זה בכנסת, זה לא עובר כבר כמה שנים, משיקולים בלתי עניינים ופוליטיים. שאלת אותי שינוי חקיקה, לדוגמה בנושא הגשת עדויות, אני רוצה להרחיב דברים מקצועיים לגמרי, אבל כל הנושא של להדת אנשים שלא בפניהם, או העדה מוקדמת. העדה מוקדמת היא פרקטיקה שלא נוהגים איתם, היא מאוד מאוד חריגה. בנושאים של ארגוני פשיעה, צריך לעבור למתכונת של העדה מוקדמת, בסחיטת דמי חסות, על מנת שהמאוים לא יישאר לאורך זמן באוויר נתון לאיומים, כמו ששמענו לא מזמן שנרצח אביו של עד מדינה באחד התיקים.
1: נכון.
3: יש פה דברים שאפשר לעשות, הם לא קיצוניים כמו שחושבים, הם צריכים הרבה מקצועית מצד אחד, הרבה יוזמה ומחשבות יצירתיות, אבל אפשר לעשות את זה. מה שאני רוצה להגיד, תחושת המסוגלות היא מה שמטריד אותי, כאילו שאי אפשר. המדינה רוצה, המדינה יכולה, יודעים מה לעשות. אני אומר לכם כבר, שאלו אותי ברמה האישית, יש לי תוכנית מסודרת, מפורטת מה לעשות מחר בבוקר.
1: וזאת תהיה שאלה אחרונה, יואב. לו אתה מפכ"ל המשטרה היום בבוקר, לנוכח שני מקרים שאירעו רק במהלך השעות האחרונות, מה הדבר הראשון שאתה עושה עכשיו?
3: תראו, תמיד שיש את האירוע שואלים מה הדבר הראשון. הדבר הראשון זה לדבר פחות. להכריז פחות. דבר שני, המשטרה, גם אם יש לה קושי, והיום אני מצאת בנקודת משבר מאוד גדולה, בכל מה שקשור לביצועים שלה, גם במקרה הזה המשטרה עדיין יודעת, אני לא אגיד הכל, יש איקס אנשים שהמשטרה יודעת שהם חוללי פשיעה. הדרך לטפל בהם היא לטפל על כל הרצף, ולכן אני אומר, זה לא רק סיפור של משטרה, ולכן אני כן שם אצבע מורה לכיוון הממשלה. כי גם אם המשטרה לא מסוגלת להביא עבריין מסוים, למרות שהיא יודעת שהוא חשוד ברצח, הוא עובד על כל הרצף. אותי פחות מעניין כרגע אם הוא יורשע, הייתי מעדיף שהוא יורשע בתיק רצח, אבל אם אפשר להרחיק אותו מהחברה בגלל שהוא עושה עבירות מס ושילך לשבע שנים בכלא, זה גם ברכה. בשביל זה צריך את כולם. זה כל מה שהיה בממשלת השינוי, זה מה שאני ריכזתי, ולכן היו תוצאות כאלה. עכשיו, שום דבר שאני מדבר עליו הוא לא צ'יק צ'ק וגמרנו. צריך חשיבה פורצת דרך, צריך להסתכל קדימה, צריך מקצועיות, צריך את האנשים המתאים שיעשו את זה, ובעיקר צריך רוח טובה. צריך להבין שאי אפשר לעשות את זה, לדוגמה, אם מדבר על החברה הערבית, בלי שותפות אמיתית עם מנהיגי הציבור בחברה הערבית, דבר לא קיים פה בכלל.
2: אני מקשיב לדברים שלך, יואב, ואני חייב להגיד, אני מודאג. אנחנו עוד לפני תקופה עכשיו של חופש ולא חופש, והטרור הפלילי שמשתולל. גיטיס, באמת, אני חייב להגיד, לתחושתי, אנחנו איבדנו כל כיוון.
3: אני מאוד מקווה שגם אם אנשים לא מסכימים איתי, לפחות שיקחו חלק מהזמנות ויתחילו לעשות אותם. אין לנו זמן לבזבז את הממשלה הבאה, אבל אני אומר את זה כבר 3 שנים, ולצערי זה לא קרה. אין לי זכויות יוצרים על מחשבה מקצועית. קחו אותה, תעשו את העבודה, ייקח זמן, גייסו את הציבור, כולל ראשי הרשויות. אבל מרגע שאנחנו, ולא נגעתי בפילש בחדר, יש לנו היום על כיסא השר, שר גזען, לאומן, שאין לו שום קשר לחברה הערבית, זה פשוט לא מעניין אותו, וגם ראש הממשלה. מה אנחנו רוצים? שזה יהיה אחרת? זה לא יהיה אחרת, לצערי הרב. הכל ידוע מה צריך לעשות, פשוט יש החלטה מודעת לא לעשות.
1: חבר הכנסת יואב סגלוביץ', לשעבר סגן שר ביטחון פנים, לשעבר ראש אגף החקירות במשטרה, ובעיקר אתה אמרו היה נפלא, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזו.
3: תודה רבה, יום טוב ושקט לכולם.
1: ואחרי כל מה שנאמר, דין, חשוב להגיד גם דבר אחר. שוטרי משטרת ישראל עובדים קשה.
2: חד משמעית.
1: ויש לך אנשים נדירים במשטרה, וקצינים מובחרים, בין אם מדובר בשוטרי תחנות, מרחבים,
2: השאלה היא מה היכולות שלהם.
1: פיקוד ארצי וכדומה.
2: השאלה היא מה היכולת, גיציס, מה, אתה עובד עם ידיים גבולות, או שאתה לא עובד עם ידיים גבולות.
1: אני מבין, ויש פה מדיניות שצריך לטפל בה, ויש כאן דברים חמורים, והמצב הוא מדאיג, ועדיין צריך לזכור, כי אתה יודע, המשטרה נמצאת תחת אש, בלי הפסקה. וצריך גם לזכור שבסוף החבר'ה האלה שבקצה, בתחנות, אל מול לא מעט מקרים, דיווחים וכדומה, נותנים את הנשמה. האם זה מספיק? התשובה היא לא. יש הרבה עבודה, יש הרבה במה לטפל, והגיע הזמן גם שיהיה מי שידע להתוות להם מדיניות שגם תסייע, תשנה, תשפר, כי אתה רואה, אנחנו נותנים צ'אנסים אחר צ'אנסים אחר צ'אנסים לקברניטים, ובמציאות זה פשוט לא עובד. אנחנו רוצים להפסקה פרסומות קצרה, בבקשה.
0: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה, 8-30-9,000.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
15: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
16: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. וביום שישי הקרוב יתארח עבדאללה יזבק, אופטומטריסט ותיק ובעלים של אופטימוריה וצייס ויז'ן סנטר חיפה, אשר ישוחח ויענה לי שאלות המאזינים בנושא בעיות עיניים, עדשות מגע, חידושים בתחום האופטיקה והשאלות שלכם המאזינים. המומחים ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר.
17: 107.5 רדיו חיפה.
16: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
18: טוב,
19: יש משהו שצריכים לדבר עליו.
18: כן, כי יש לי פה הודעות ממאזינים.
19: תן.
18: פינת ההודעות ממאזינים.
19: בבקשה.
18: בדקו עבורך בצ'אט כמה תעלה הפשלה שלך, תאות החשמל.
19: אתה סתם אומר.
18: שכה יהיה לי טוב. נו. שאלו את הצ'אט כך, מזגן ביתי על 18 מעלות שעבד ברציפות שבוע שלם ללא הפסקה.
19: אבל השאלה איזה בית?
18: מה?
19: איזה בית בדניה או בית ליד הקריון בקריית ביאליק?
18: לא משנה, שאלו כמה אמור לעלות חשבון החשמל. המאזינים. הצ'אט עונה כך.
19: רגע, רגע, לחוץ, חכה, לאט לאט. לאט לאט,
18: בבקשה. אי אפשר לדעת במדויק רק לפי הטמפרטורה,
19: כי העלות... קודם כל, ברוך השם.
18: כי העלות תלויה בעיקר בהספק המזגן, בגודל הבית, בטמפרטורה בחוץ, ובכמה המזגן באמת נדרש לעבוד.
19: אתה רוצה לגמור לי את היום.
18: אבל אפשר לתת הערכה טובה. אם המזגן עבד ברציפות 24 שעות ביממה במשך 7 ימים, סוג המזגן, 1 כוח סוס.
19: לא יודעת, מאיפה נדע כמה כוח סוס של המזגן שלי, אחי?
18: אז המחיר עומד...
19: את השאלות האלה, אחי, מה זה אוטו?
18: המחיר עומד על בין 200 ל-300 שקלים.
19: לא נורא.
18: אם המזגן הוא בין 2 ל-2.5 כוח סוס...
19: נגמור.
18: זה בין 350 ל-550 שקלים. אם המזגן הוא מיני מרכזי...
19: צריך ונטולין.
18: המזגן יעלה, שים לב, בין 600 ל-1,100 שקלים. אני, וואי, תשמע, זה פשוט מעולה. בקיצור, מה שצריך להגיד זה כך. אתה צריך פנייה נרגשת כרגע למנהליך.
19: לא, אני חייב...
18: להגיד להם.
19: אם אנחנו כבר מליצים ברדיו, ואתה יודע, בסוף כן. רדיו זה מקור שאפשר דרכו להשפיע ולקבל את עזרת הציבור.
18: בבקשה.
19: אני פותח...
18: בבקשה.
19: גייד סטאר.
18: כן. בשביל לממן...
19: קריאה למימון המונים.
18: מימון המונים למזגן שלך.
19: כתב צעיר.
18: כן.
19: עם הרבה פשן.
18: מוכשר.
19: שעדיין לא נמדד...
18: עשה לו מעט כותרות בשנה האחרונה.
19: ולא נמדד ברף הגבוה במד האושר העולמי.
18: אוקיי.
19: מבקש את עזרתכם. לנוכח חשבון מזגן מנופח מן הרגיל, בגלל טעות טכנית. הקהל הרחב מוזמן לסייע.
18: וואו. וואו, מימון ההמונים.
19: טוב,
18: תקשיב, צריך עוד מימון המונים. אתה איתי?
19: בבקשה.
18: ידיעה שמתפרסמת בדמרקר עכשיו, וזה פשוט... וואו. בנטע, החברה שעובדת ומפתחת את הרכבת הקלה, הקו הסגול, למשל כרגע בתל אביב, אתה שומע? בנטע טעו בתכנון מקטע מסילה של הקו הסגול בתל אביב. עלות התיקון המשוערת, עשרות מיליוני שקלים.
19: מטורף.
18: אני חוזר על זה, ברשותך.
19: אז בוא נאמר, זו לא טעות קטנה כמו שאני עשיתי.
18: יש טעות שגורמת לכך שהקו, מקטע הקצה של המסילה בקו הסגול, סמוך לארלוזרו בתל אביב, מתנגש עם מיקומה המתוכנן של תחנת המטרו. כדי לתקן, צריך לפרק את המקטע, להסיט אותו בכמה מטרים, עשרות מיליוני שקלים. עכשיו...
19: רגע, שני, רוצה... בוא.
18: עכשיו, מה שצריך לעשות זה לא פשוט, כאילו, רק להסיט את קצה המסילה ב-45 מעלות, כדי לאפשר את הקמת המתחם. תשמע,
19: בוא רגע תפשט לי את האירוע. הייתה פשלה,
18: כן,
19: בניגוד לתוכנית,
18: נכון,
19: שנכתבה היטב,
18: שנכתבה ממש, ואנחנו כבר שנים עומדים בפקקים בגלל כל העבודות הללו.
19: ואז מתבהר היום,
18: כן,
19: או לפני כמה ימים, אם זה מתפרסם בדה-מרקר, שהייתה פדיחה
18: שתעלה כמה עשרות מיליוני שקלים,
19: וגם תביא לתחייה או לעוד עיכוב ולעוד פקקים ולעוד עומסים, זה בגזרת תל אביב.
18: תשמע, אתה יודע, אתה לפעמים...
19: אתה יודע איך אומרים?
18: דברים,
19: אתה יודע איך אומרים? יש לנו ארץ נהדרת.
18: אתה לפעמים קורא דברים, אתה אומר, בונה, חבל שארץ נהדרת בפגרה. טוב, עוד אירוע שצריך לדבר עליו השבוע, מבקר המדינה מפרסם דוח שקשור לתגי הנכה, ואני לא יודע אם שמת לב או שמעת את הנתון הזה, אבל כל רכב שישי במדינת ישראל מחזיק תג נכה.
19: וכל רכב ראשון בתל אביב מחזיק תו נכה.
18: עכשיו אנחנו...
19: זה מדהים, זה אירוע מטורף.
18: אנחנו בין המדינות היחידות בעולם, במדינות שנבדקו גם בדוח מבקר המדינה, שיש אפשרות להחזיק על אותו תג נכה שני רכבים. במשרד התחבורה פתחו איזשהו פיילוט לאפליקציה החדשה, שאומרת שאתה צריך רק עם רכב אחד, ואתה צריך להגיד באיזה רכב אתה נמצא. כמה אנשים משתתפים בפיילוט?
19: כמה?
18: 50.
19: עכשיו אני חייב להגיד לך משהו, עזוב, עזוב. ומיד אנחנו נהיה מיובל וגנר, מייסד ויושב ראש עמותת נגישות ישראל, וגם פעיל למען אנשים מוגבלויות, אבל מיד רגע לפני שנגיע אליו, אני חייב להגיד לך משהו. אנחנו חיים במדינת קומבינה. מדינת קומבינה.
18: ממש כך.
19: זה המצב.
18: אין ספק.
19: וזו נקודה שהיא פשוט מעצבנת, מעצבנת. ואם אפשר, אני אשמח לתו נכה. סתם. אבל אני אומר, לא. אני אומר ברצינות.
18: כן.
19: אנחנו נמצאים במדינה שבה הנכים שאמורים לקבל את זכויותיהם...
18: שצריכים באמת לקבל את הדברים הללו כדי שיעזרו
19: הם
18: להם.
19: הם נדחקים לפינה.
18: נכון.
19: ומי שבסף עוקץ זה עסקנים ומקורבים ל...
18: נכון.
19: וחברים של, ומי שידע לשלם מספיק טוב.
18: עוד נתון מדהים. שים לב, לפי הדוח, היה רופא אחד שאישר 480 תגי נכה, ביום אחד,
19: תורף.
18: ממוצע זמן בדיקה, שתי דקות.
19: יובל וגנר, שלום, בוקר טוב.
4: אהלן, אהבתי את המילה הקומבינה, כי אתם כל כך צודקים, כי זה לא רק בתווי חניה, היה בנושא של תעודה, של פטור מתור, חווים את אותה תופעה של מאכרים ועבריינים ואנשים אזרחים שמנצלים את התקופה הזאת, שהיא קריטית לנכים קשים, ומנצלים אותה פשוט לעקוף תור או להחנות קרוב, וזה פוגע במאות אלפי אנשים שבאמת מכירים את זה.
19: אני רוצה, יובל, אני רוצה יובל, שתשקף את זה רגע למאזינים. כי אתה יודע, המון פעמים בשגרה של החיים שלנו והרצון לקצר דברים, זה נשמע כמו חלום, לקבל תג נכה, או לקבל פטור מתור, ולהקל על חיינו, והטענה הרווחת בקרב אותם אנשים שאוחזים בתו הנכה, על אף העובדה שהם לא נכים, גם לא קרובים לנכים, זה שהכל טוב, יש לי, יש להם, לכולם יש מקום. תגיד לי למה הם טועים.
4: תראו, יש אנשים עם מוגבלות, דרך אגב, חלקם אנחנו רואים עליהם, אם אתם רואים מישהו על כיסא גלגלים, אז מזהים את זה, או מישהו עם קביים מזהים את זה, אבל חלקם נראים לכאורה ללא מוגבלות, אבל הם יכולים להיות הלומי קרב, או עם מחלות פנימיות קשות, או עם כאבים פנימיים, או עם אוטיזם, או בעיות אחרות. וצריך להבין שאלו שמקבלים, שבאמת זכאים את תו חניה, ואני מחריף את זה גם לתור מתור, הם באמת צריכים את זה עבורם. אם הם לא חונים קרוב, הם לא מגיעים לסופר, הם לא מגיעים לרופא, הם לא מגיעים לכל דבר שהם רצו להגיע אליו. אין להם אלטרנטיבה. אם החניית נכים הוצא, הם מחכים, הם מתעצבנים, והאלטרנטיבה שלהם היא לחזור הביתה מבואסים. אך מה שקורה, זה מכיוון שכמות תווי החנייה במשרד התחבורה הנפיק במאות אחוזים, הרבה מעבר למה שבאמת זה יש זכאים. ובצד שני, זה פחות נכתב בדוח של מבקר המדינה, כמות החניות המסומנת, המסומנות, נניח באזור שלכם בצפון, לא שונתה כבר 20 שנה. זאת אומרת, אנחנו מצאים הגדרה של היצע של חניות קטן, גידול של מאות אחוזים בתווי חניה, המשמעות היא, נכים יישארו בבית. אל תצאו, אין לכם מה לצאת, כי לא תמצאו חניה, שם תתעצבנו ותחזרו במילא הביתה. והתופעה הזאת היא, אנחנו כועסים, אתם נזכרתם פה את כן. האזרחים שמתחמינים, אנחנו כועסים עליכם. אנחנו כועסים על משרד התחבורה, שמכיר את זה, ואי אפשר לטפל רק באפליקציה.
18: אבל זה כבר שנים, חניתי. יובל, צריך להגיד, זה לא ספציפית רק משרד התחבורה הנוכחי, זה כבר שנים על גבי שנים בכל משרדי התחבורה למיניהם.
4: אתה כל כך צודק, אז אנחנו באים ואומרים, אנחנו כעמותת נגישות ישראל, ואיתנו עוד עמותות, אנחנו באים למשרד התחבורה ואומרים, זה צריך להיות מבצע של שנה, שכולל אכיפה, כולל מחדש, לתת רק למי שצריך זכאות, לבטל את שתי תווי חנייה לכל רכב, במבצע מודעות. אבל צריך אחד ולתמיד פרויקטור על עם גיבוי מערכתי, ולעשות אחד ולתמיד סדר בעניין הזה. כי כרגע זה לא פחות מסיוט.
18: ממש,
4: וזה מתבטא כמובן בדוח. אז יש פה גם אזרחות טובה, אבל בסוף הציפייה שלי עם משרד הממשלתי, ובאחריותכם, כמו נכון. פיקוד,
18: נכון.
4: זה
18: מצוות מה
4: שצריך.
18: יובל, כשאתה שמעת את הפרטים מהדוח, ואני מאמין שאתה מכיר אותם היטב גם מבלי לקרוא את הבדיקה שעשה מבקר המדינה, כשמדברים על רופא שמאשר 480 תגי נכה ביום, ממוצע בדיקה שתי דקות, הרי ברור שזה קומבינה, זו מילה קטנה לעומת מה שקרה שם.
4: זה קרה בעבר, זה כבר לשמחתנו, דווקא בקדנציה הנוכחית של משרד התחבורה, יקנו את העוול הזה, אבל מה עשו? בעבר פשוט משרד התחבורה יצא עם מכרז לרופאים שיבדקו את תווי החנייה.
18: כן.
4: מה היה תנאי המכרז? הכי זול שאפשר. לא איכות, לא זמן בדיקה, אין שום קריטריונים, רק מחיר. החברה שזכתה, זה היה חברת פמי, שנתנה הצעת מחיר של 6 שקל לבדיקה. זה לא רציני, אז מה עשו הרופאים? שרצו בכל זאת להתפרנס. בדקו מהר, מהר, מהר, מהר, כמו שאמרת, זה, אבל את הדבר הזה יאמר לזכות משרד התחבורה שאת הבעיה הזאת נטרלו.
18: יפה.
4: אבל כמו שאמרתי, יש עוד שלל בעיות, צריך לטפל בכולם בצורה פרויקטלית, מסודרת, ולגמור עם העניין, כי זה בסוף קריטי, קריטי, קריטי, לנו, אנשים עם מוגבלות, שבאמת חייבים את התו.
18: נכון, חד משמעית, יובל וגנר.
4: חייבים את החניה הפנויה.
18: מייסד ויושב ראש עמותת נגישות ישראל, פעיל למען אנשים עם מוגבלויות. תודה רבה לך שדיברת איתנו, והלוואי והדבר הזה ישתנה.
4: אנחנו לא נוותר, עד שזה יסתדר, ותודה לכם שאתם עוזרים לנו במאבק הזה.
5: בוודאי, חשוב, חשוב מאוד.
18: יובל וגנר הוא בהחלט כל חשוב בכלל במאבק של אנשים עם מוגבלויות.
5: נכון.
18: הוא עושה באמת רבות בעניין הזה, אני שמח שדיברנו איתו.
5: תודה רבה, יובל.
18: משך בוקר טוב. תראה, אני לא יודע אם נספיק, איפה יסמין שאוורי איתנו?
5: יסמין תראה, תכף תגיע.
18: המפיקה שלנו.
5: כן, אבל את האמת שעכשיו חיכית על ה... אני יודע שאתה... אני צריך להגיד למאזינים שאתה מאוד מעורב בעריכת התוכנית, ואתה יודע גם מה האייטמים שאנחנו נדבר עליהם, וכמובן שאתה חושב על כותרות, ו...
18: אולי זה great minds, כי אני כאילו... בראש לי כאילו... אתה יודע מה בא לי?
5: בראש שלך אתה מעורב כאילו? לא הבנתי.
18: לא, בא לי פשוט.
5: מה בא לך?
18: תקשיב, אתה יודע מה בא לי? אמיתי.
5: מה בא לך?
18: בא לי קייקים.
5: אוקיי, חכה, תכף אנחנו נגיע לקייקים.
18: נגיע לקייקים?
5: יכול מאוד להיות.
18: מה יותר כיף, הקייקים או הדג על הדן אחרי?
5: אני ממש אוהב את הקייקים. זה כיף, כי יש, נכון, בקייקים יש את, בכפר בלום, יש את החלק הזה שפתאום יש נפילה כזו, ירידה כזו, כאילו אתה מרגיש באקשן.
18: נו.
5: זהו, זה מה שאני
18: אתה יודע מה בעיה עם קייקים?
5: נו.
18: שאתה
5: בא לעבוד?
18: לא, שזו הוצאה. אתה יודע מה ההוצאה? ההוצאה כלכלית, גם נסיעה, גם הגעה לצפון, גם רכישה של... הסחרה של קייק, וגם האוכל שאחרי.
5: מה הבעיה שלך, מישהו שמדורג בראש טבלת העושר ה...
18: פתחתי יום את חשבון הבנק שלי.
5: כן. ומה גילית?
18: את עובר המשאב שלי.
5: ומה גילית?
18: ולא התרגשתי. כלומר, היו לי ימים משמחים יותר. היו אפליקציות שהייתי מעדיף לפתוח, שהן לא בנק הפועלים, או כל בנק אחר שאני לא אתן לו פרסום כאן. בעיקר לנוכח ההבנה שהתבהרה לי הבוקר פעם נוספת, על אף החלום שחלמתי בלילה, שאני עשיר, וכזה כמו בפרק של מסודרים, שאתה...
5: מה, ברור.
18: שאתה כאילו...
5: ברור, אין סדר.
18: מזמין את כל התפריט, והיום אני מזמין אייס קפה ובוכה. אז...
5: אבל ידידי, לפי דוח האושר העולמי...
18: בבקשה.
5: אלפי...
18: האושר בעין, לא האושר בעין. כי אנחנו מאושרים, תמיד
5: אנחנו
18: מאושרים.
5: למרות שגם בזה אנחנו בסדר. אלפי מיליונרים חדשים בישראל. אמנם שווייץ שומרת על המקום הראשון בעולם, באושר הממוצע למבוגר, אבל אנחנו נמצאים בהחלט בטופ 20, ואנחנו נמצאים במקום טוב, טוב מאוד. בישראל נוספו מעל 8,800 מיליונרים חדשים במהלך 2025. אתה קולט? בוא ננסה להבין איך זה קרה.
18: בוא נדבר עם מיליארדר. דוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי, בכיר, HIT, מכון טכנולוגי חולון. בוא'נה, אלכס, התחלת להוסיף לעצמך טייטלים רציניים ומשמעותיים, אך לא רגילים. מה קורה?
17: תוסיף אוליגר, איפשהו בסוף.
18: נדבן, נדבן. אז אתה יודע, אם... אם בנדבנות הסכינה, תראה. אני היום הגעתי הבוקר לבית הקפה פה הסמוך לרדיו, ורציתי להפתיע עדין עם קפה. עכשיו, הנוכל, בגלל שלא יודע למה, היה פה שיתוף פעולה פורה בשיחה הזאת, החליט שהוא רוצה אייס קפה ולא קפה הפוך, שזו עלייה של עוד 15 שקלים בערך. עכשיו, רציתי, חשבתי לתומי, אולי נכון להביא גם איזה סנדוויץ' או קורסון, ואז הסתכלתי על תג המחיר ואמרתי, לא משנה, להביא רק שתייה. גם לא אושר מקומי.
5: בדיוק. אלכס, תסבר לנו את האוזן, מה שנקרא.
17: אז קודם כל, כל העולם נהיה יותר עשיר בגלל שהבורסות עלו בטירוף. הייתה משהו כמו שנה וחצי מטורפות, שהבורסות עלו ועלו ואף אחד לא יכול להאמין. עוד במיוחד בישראל, שהיינו במלחמה וכל הסיפור, אנשים עשו המון המון כסף. אחר כך יש את הקטע של הנדלן. אמנם הנדלן נתקע, אבל בסך הכל, כל מי שיש לו דירה, עשה מזה בוכתות של כסף, למרות שהוא לא מבזבז את הכסף הזה, הוא עדיין גר בתוך הבלוקים האלה, אבל הבלוקים האלה שווים יותר ויותר. אז אלה... ואם אתה תוסיף לזה קצת אקזיטים, שזה משמח את מי שעושה ומעציב את מי שלא, זה בערך.
18: תגיד, הערכתך, כי אולי זה ינחם אותי הבוקר, דין, אתה שומע? אולי חלק מהמאזינים שמאזינים בקשב רב.
17: אני אוליגרף ומנחם.
18: האם...
5: ופילנטרופ.
18: דוקטור אלכס קומן. האם ככל שאתה עשיר יותר בעין, אתה גם מאושר יותר באלף?
5: שאלה
17: מצוינת. ממש לא.
18: אוקיי.
17: זה לא להערכתי, יש המון מחקרים בעניין הזה. אגב, ישראל נמצאת בטופ של העושר באלף, וזה למרות המלחמה והשבעה באוקטובר וכל הסיפורים והמחיר של האייס קפה והקרואסון שלו.
5: איך אתה מסביר את זה אגב, אלכס?
17: אני חושב שהקנאביס יותר חזק בישראל מאשר אולי במקומות אחרים.
18: אוקיי, עכשיו הכל ברור, כי יצא לי לצד כלים נוספים.
17: כן.
19: בדיוק.
17: לא, הטענה היא שזה איכשהו קשור, הטענה היא שזה קשור במרקם המשפחתי, שעדיין אנחנו בכל זאת במרקם משפחתי, בניגוד למה שאתה רואה במקומות אחרים, בפרט בארצות הברית, שמשפחות ממש מפורקות. אפילו בני זוג, לא מפורקות, נגיד שבן זוג אחד בלוס אנג'לס, והבת זוג היא במיאמי, או דברים כאלה שמתראים פעם בכמה זמן, שאני מניח שבזכות ה-AI, התא המשפחתי יתפרק עוד יותר, ואז אני חושב שהדכדוך יהיה גם כן יעלה יחד עם זה.
19: אלכס, האדם שיושב היום בבית ומאזין לך, תוהה לעצמו,
17: כן.
19: איך האוליגרך הזה יכול לסייע לי להיות מיליונר? מה הטיפ הכי טוב שלו לתת לי? האם תהיה זו השקעה של דירה חדשה, לא משנה המחיר שלה, אבל דירה להשקעה או שמה, להעביר את הכסף לעולמות הבורסה, השקעות? אני יודע שיש המון כיוונים, יש המון אסטרטגיות, אבל בכל זאת, ככה, על רגל אחת.
17: אז קודם כל, המון, אוקיי, אז יש אנשים שיש להם אוברדרפט גדול, ואז הם צריכים, אוברדרפט זה הדרך הכי גרועה, אתה משלם ריביות נשך לבנקים שאתה דיברת עליהם קודם שהם נבלות. אם יש לך כסף בחשבון, אם אתה לא באוברדרפט, אם אתה בפלוס, גם כן אתה עושה פשע נגד עצמך, משום שאתה נותן מתנה לבנקים, שהם נותנים אותה אחר כך בתור אוברדרפט וגובים על זה כסף. אז קודם כל, אתה צריך לנהל את הכסף. הרבה אנשים מתאהבים את זה, אבל אין ברירה, אתה חייב לקחת לנהל את הכסף. עכשיו, איך אתה מנהל את הכסף? התיאבון שלך לסיכון תלוי במצב הכלכלי שלך. זאת אומרת, אם המצב, אם המצב הכלכלי שלך טוב, אתה יכול לקחת יותר סיכונים. אתה אומר, אוקיי, בוא נשים את זה במניות בבורסה, המניות ייתנו לי תצועות הכי גבוהות. כן, אני מודע לזה שהבורסה עלולה ליפול, אבל אני יכול לסבול את זה. עוד נקודה זה הגיל. אתם צעירים, כך שאם נניח שמחר הבורסה טיפול, והרבה אנשים חרדים שהבורסה טיפול, זה לא נורא מבחינתכם, משום שעד שתצאו לפנסיה ותזקקו לחסכונות האלה, הבורסה תתאושש. לכן למשל לילדים זה הכי נכון להשקיע את הכסף ברמת הסיכון הכי גבוהה. יש את התוכנית הזאת שכחלון עשה. אז לשים את זה בסיכון גבוה, ועד שהילד יצטרך את הכסף הזה בגיל 20 ומשהו, הכסף יתאושש. אם אתם מבוגרים, אתם קודם כל רוצים שתהיה לכם דירה, זאת תצרף העולם, מה שלא יהיה, יש לי ארבעה קירות. לא, לא, לא מעניין אותי שום דבר, אני רגוע, ואני לא רוצה פעם, יצא לי לתת הרצאה איפשהו, והיה ממול מגרש חנייה, והפעיל אותו איזה סבא כזה בן 80, והוא זיהה אותי, אמר לי, תראה, מכרתי שתי דירות, שמתי בבורסה, הפסדתי את הכסף, ועכשיו אני עובד פה. אתם חלילה, זה הסיוט של הסיוטים, אז בעל איזשהו גיל, ככל שאתם מתקרבים לפרישה, אתם רוצים שיהיו לכם ארבעה קירות, בלי שיקולים פיננסיים בכלל. ארבעה קירות שלהם תוכלו כל יום בשקט ללכת לישון ולצחוק על מי שיתרסקו.
18: אבל הכותרת המרכזית היא כמובן שהכסף לא יישב סתם בעובר ושב, אלכס.
17: נכון, לגמרי, לגמרי, לגמרי. משום שזה מתנה לבנק, אתם באמת רוצים לתת מתנה לבנק? זה פשע.
18: לא זוכר שקיבלתי מתנות. לא זוכר שקיבלתי מתנות מהבנק.
19: מה שבטוח, דוקטור אלכס קורמן, אתה מתנה אחת גדולה.
18: רגע, איך אנחנו סוכמים את זה? אלכס, הפילנטרופ, הנדבן הידוע, והמנחם הלאומי. והמנחם הלאומי.
19: וגם פרשן כלכלי בכיר, וגם ב-HIT, פחות טכנולוגי חולון, ויש עוד הרבה טייטלים שלא נספיק להגיע אליהם.
18: יכולנו לדבר איתך עוד שעות, אלכס, שעות.
19: אולי עד סיום השיחה אנחנו נהיה מיליארדרים. אבל רגע, שנייה, אני פותח את העובר ושב, רגע, שנייה.
18: הנה, גם השיחה הסתיים.
19: לא, אני רואה את המינוס על האייס קפה.
18: בדיוק, אלכס מנתק אותנו כרגע ושולחת לקנות קריך.
19: תודה רבה, אלכס.
18: תודה רבה, יקירי.
17: אחלה יום.
19: ועכשיו ברצינות.
18: די עכשיו ברצינות.
19: אחרי שצחקנו, ואתה יודע, וחלמנו, אולי תשימו את המנגינה של מסודרים, יסמין שאואר, קובי פרל.
18: לא, אבל רגע, יש לך פרסומות.
19: יש פרסומות?
18: כן, כי צריכים לממן את המשכורת שלך.
19: אתה צודק.
18: הבנת?
19: לא, אבל בכל זאת, אני אגיד משהו אחר. באמת האושר לא נמדד בכמות הכסף בעובר ושב, ולא באפשרות שלנו לקנות סנדוויץ' ברכה, או שואר מג'יבלי, או כל דבר אחר. אלא במרקם המשפחתי, כמו שהוא מציין, באהבה שלנו את החיים עצמם, ופגשתי באמריקה כשהייתי שם כמה וכמה פעמים, אנשים מאוד מאוד עשירים ובודדים, ואנשים שהיו להם הרבה מאוד כסף, אבל הם הכי שמחים בעולם. ולכן אני אומר, בניסיון שלי לנחם את עצמי שאני לא מיליונר,
18: כן.
19: שאני מרגיש שסבא שלי אמר לי את הדבר הנכון. אני עשיר, למה? כי יש לי עיניים, שיניים, ידיים ורגליים.
18: שימו לב, עוד חדש, כותרת, נקודותיים, אדר גיציס, נקודותיים, הבטח ציטוט, אני מוכן לשלב הבא, רוצה להרחיב את המרקם המשפחתי שלי.
19: זה אתה אמרת. פרסומות.
16: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: קניתי בייביס בסטנדרט של
5: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
15: טוב, שלום שלום רב לכם, השעה 17:51, והסתכלתי בעובר משאב שלי ואני עדיין לא מיליונר, אבל יש לי את כל הטוב שבעולם, כי אני כאן עם דין פישר בתוכנית רדיו חיפנית.
16: קודם כל, תעצור רגע, אתה שובר את כל האולפן, שנייה, תעצור רגע, הכל בסדר. בוא נגיד שלום לאייל גרינוולד, מנהל שיווק היקה כפר בלום, כי אייל מדבר איתי גיציס מתחילת הבוקר הזה, והוא מחכה אך ורק לרעיון אחד, וזה איתך, כי הוא נכון. רוצה לדעת מתי להגיע. אייל, שלום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, מה שלומכם?
16: מתי להגיע?
17: עכשיו, אני מחכה מהבוקר.
16: רגע, אבל עזוב, אייל, מכיר, תקשיב, איך הזרימה? סבבה כאילו? היא טובה?
17: מה זה סבבה? קודם כל, הזרימה היא סבבה בכל המובנים. גם בקטע של השייט, כי יש מים השנה, בניגוד לשנה שעברה. המים זורמים שם השנה, ובקטע זה אפשר להיות רגועים.
16: ואין הנחיות של פיקוד העורף, אייל.
17: נכון, ויזרימה בזה שסוף סוף טלפונים מתחילים לזרום.
16: יש, איזה כיף לשמוע.
17: אנשים מתחילים להגיע, יש שנה מסוימת, נכון, זה לא, זה לא הגיע עדיין למה שאנחנו מצפים, אבל זה לאט לאט, אנחנו קיבלנו פרופורציות אחרי המלחמה, זה היופי שבדבר.
16: תגיד אייל, אתה האמנת בימי המלחמה המורכבים, מערכה אחר מערכה, שיגיע היום הזה?
17: בהתחלה כן. בשלב מסוים הגענו לא רק אני, הרבה מחבריי פה באזור, הגענו למצב של ייאוש, התחלנו לראות באמת עסקים שמתחילים להסתגר, אנשים שעוזבים את הצפון, ואתה מתחיל להבין שזהו, שכנראה זה לא יקרה השנה. אבל אתה מסתכל על הטבע הגלילי, אתה מסתכל על הנוף, על הנחלים, אתה יודע שזה משהו שאי אפשר לוותר עליו.
16: נכון.
17: ובסופו של דבר, שבאמת, וגם הייתה גם קריאה של כל הציבור, מתי הצפון ייפתח והכל. והנה, האופטימיות חזרה. אני רק מקווה באמת שזה לא יקרה שוב, כי אם זה יקרה שוב, חושב שלא נוכל להתרומם.
15: נמשיך להגיע ולא יקרה שום דבר והכל יהיה טוב, אנחנו חייבים לשמור על אופטימיות הבוקר הזה. אני רוצה, אייל, אתה יודע, כי אנחנו ככה בקצה המשדר בכל זאת, לסבר את האוזן למען מאזינינו שיושבים עכשיו ותוהים איך, מתי, מי ומו, מתי אפשר להגיע לקרקעי כפר בלום, איך החוויה הזו מתנהלת ואיך זה נראה כרגע.
17: אבל אנחנו פתוחים כל יום מהשעה 10 עד השעה 3. יש כמובן באתר שלנו הרבה הנחות, יש מועדוני צרכנות עם הנחות, והשייט הוא מגיל 5 או גובה 1.5 מטר.
15: אז אני יכול.
17: ובימים החמים שיש לנו אין כמו חוויה בקייקי כפר בלום.
15: יפה.
17: כולם מוזמנים.
16: שידור על קייק עדיין לא נעשה לדעתי בישראל, רשום אותנו.
15: לדעתי הגיע העת.
16: הגיע העת לשידור על קייק.
17: תזכרו.
16: אין שום בעיה, אייל גרינוולד, מנהל שיווק, קייק כפר בלום, איזה כיף לשמוע אתכם. תודה רבה.
15: איזה כיף שהייתה לנו את העורכת והמפיקה, שגם הבוקר התעוררה לשידור, וקוראים לה יסמין שאואר, והיה גם את קובי פרלי, איש הביצוע הטכני שלנו, שלפרקים גם מאזין לנו, וגם את דולב נישטיס המנהל שלנו, וגם עוד אנשים שהיו מסביב ודאגו שהמשדר הזה יצליח, ולמרות הביצוע הבינוני של חדין פישר ושלי הדרגיצי, הצלחנו לייצר כאן תוכנית שעברה.
16: אני חושב שאני הייתי מדהים.
15: אני חושב ש...
16: הייתי מעולה. אני איש...

0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: אחרת, דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפע אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
7: בשישי, הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל, עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה, והכניסה חופשית. הפאנל חוזר, שישי ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: עומרי שטיין.
8: 105 רדיו חיפה.
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
11: וכתובה השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בזמן שחמאס נערך למלחמה הבאה, משקם תשתיות טרור ומתכנן כיצד לפגוע במוצבי צה"ל, תושבי עוטף עזה צופים מהצד בחשש במה שנראה כמו חזרה לקונספציה הישנה, ניסיון לבדל בין חמאס לאוכלוסייה ולהעניק הטבות למי שהיו חלק אינטגרלי מטבח 7 באוקטובר ומנגנון חטיפת האזרחים והחיילים. כפי שנחשף אתמול בישראל היום, מועצת השלום תקים בשבועות הקרובים מחסות הומניטריים לאזרחי עזה כדי לקחת מחמאס את השליטה באוכלוסייה בתמיכת ישראל. בפועל מדובר במנגנון דומה לחלוקת המזון במתחמים שאותם יקריס לבסוף חמאס מבחוץ, ותושבי העוטף חוששים כי שוב ממשלת ישראל חוזרת על טעויות עבר ותשאיר אותם להתמודד עם התוכניות האכזריות של ארגון הטרור. ידיעה שמוסרת כתבתנו שירית אביטן כהן. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, ודומה שהשיח הציבורי בישראל רק מדרדר והולך. השר עמיחי אליהו תוקף בריאיון בגלי צהל את ראש צוות המסע ומתן לשעבר ניצן אלון ואומר, אנשים נחטפו ונרצחו בגלל ניצן אלון. לבקשת חבר הכנסת גלעד קריב, ועדת החוקה עצרה בוקר את דיוניה בחוק.

0: חוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה וחבריה עמדו דקה דומיה לציון 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר. כתב אישום מזעזע הוגש נגד מנהל בית ספר ביפו מוחמד כבוב בגין מעשים מגונים והטרדה מינית שביצע לכאורה במשך שנים בשני מורים ובארבעה תלמידי כיתות י' ב' יחד עם מורו אשמו שניים נוספים בהם אחיו בשיבוש מהלכי משפט ובהדחה בחקירה לאחר שלפי האישום ניסו להביא לביטול התלונות. פועל נפצע באורח אנוש לאחר שמזגן נפל עליו מגובה באתר בנייה במעלה אפרים. הוא פונה במסוק להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות תאונת העבודה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאיית הקנון באתר.
0: לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה בערים ובפנים הארץ. תחול ירידה קלה בטמפרטורה. והן תהיינה רגילות לעונה מחר. דומה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

חיים מיום ליום, סבלימינל והצל ביחד עם מומי לוי, פותחים לנו את יום חמישי בשבוע, פותחים את הסופש באופן רשמי, שלום שלום לכם, בוקר טוב. יס, יוצאים לדרך, אתם על רדיו חיפה 107.5 ואנחנו מתחילים את התוכנית שלנו, שעתיים של מוזיקה טובה, מעכשיו ועד אחת, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה שעורך גיא בזק, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, לכם שתהיה האזנה טובה וחג חמישי שמח, יוצאים לדרך.

0: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
7: בי! מברוק!
5: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
7: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר!
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
11: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil.
12: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
14: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
20: בחסות?
21: איזו עוצמה!
22: לקבוצה שלכם יש פור?
23: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: 107.5. ועכשיו
19: מפסק מונדיאל.
18: כל התוצאות,
19: כל המשחקים
18: וכל מה שחייבים לדעת.
19: בחסות?
24: איזו ורסטיליות!
22: לקשר שלכם יש פורד?
23: לנו יש פורד על כל השאר.
24: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
25: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה הטרגי של מאמן נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אמש קונגו הודחה בצורה כואבת מהמונדיאל, לאחר שהוליכה ברוב שלבי המשחק מול אנגליה, ופתאום ספגה שני שערים לקראת סיום ההתמודדות. אך עבור מאמנה של קונגו, סבסטיאן דזאבר, הכאב הספורטיבי היה רק ההתחלה. במהלך מסיבת העיתונאים לסיכום המשחק, בישרו למאמן כי אביו הלך לעולמו, מה ששם את ההפסד הספורטיבי בפרופורציה. אם שלב הבתים היה הצלחה היסטורית של הנבחרות האפריקאיות, עם 9 עולות לשלב הנוקאוט מתוך 10 נציגות, שלב 32 האחרונות עד עכשיו נראה אחרת לחלוטין, כשמבין 5 הנציגות ששיחקו עד כה, רק אלופת האפריקה, מרוקו, הצליחה להפיל לשמינית הגמר. חוף השנהב, סנגל, דרום אפריקה וקונגו הותחו מהטורניר, כשכולן הפסידו בצורה דרמטית משערים מאוחרים. הקפטן של נבחרת האנגליה, ארי קיין, נכנס לספרי ההיסטוריה, כשעלה למקום החמישי בטבלת כובשי כל הזמנים במונדיאל. הצמד של קיין אמש העלה את מאזנו ל-13 שערים בגביע העולם, אחד יותר מפלא האגדי. עד כה 5 מפגשים נקבעו לשלב שמינית הגמר. קנדה תשחק נגד מרוקו, צרפת תפגוש את פרגוואי, ארצות הברית תשחק נגד בלגיה, ברזיל תפגוש את נורווגיה, ומקסיקו תשחק נגד אנגליה. ביומיים הקרובים תושלם תמונת שמינית הגמר באופן מלא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות?

Baby Don't Hurt Me, דיוויד גואטה ביחד עם אן מרי וקוילר ריי, עושים את השילוב המעולה הזה. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם הקצב, עם המוזיקה. הנה מליסה ג'פרסון, ליזו, ביחד.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
9: עדיף, עדיף, עדיף.
8: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.

0: I told you it's the best prize in all of Greece.
1: יאסו, עדן בן זקן משתפת פעולה עם סטפן לגר ועם הצמד הכי חזק שהיה כאן במדינה, סטטיק ובנאל תבורי, שעוברים כאן צלחות. יאסו. אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הדואט של בני בלנקו וסלינה גומז.

אוקיי, אז הגיע הזמן לסגור שעה ראשונה כאן ברדיו חיפה. הופכים את התקליט של הפטיפון. נשמע את החדשות של 12 ונשוב אליכם עם עוד שעה של מוזיקה. חג חמישי שמח, תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גון שלב. לי קוראים עמרי שטיין. חדשות וחוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: מיני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: איבני סנטר!
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
4: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה אשראי בפועל.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס. וכמובן, בירות מהארץ ומהעולם. 5-2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
9: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: דולב נישלי ומושיקו פלוטקה. 100% קצב.
1: כל יום שלוש ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עמרי שטיין.
2: 105 רדיו חיפה.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. 1,000 ימים מפרוץ המלחמה, אגף השיקום במשרד הביטחון מעדכן כי מספר פצועי המלחמה שפנו לטיפול הגיע לכ-26,200. 65% מבין הפונים לאגף מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי מספר פצועי צה"ל ומערכת הביטחון מכל המלחמות צפוי להגיע ליותר מ-90,000 כבר בשנת 2026, זינוק חד של למעלה מ-40% תוך 3 שנים. במשרד הביטחון מציינים כי לאור היקפי הפצועים יש ליישם את מסקנות ועדת מור יוסף באופן מיידי, בהן תוכנית פעולה מקיפה ביותר. מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף במילואים אמיר ברעם, מתריע, אם לא נעשה זאת, המערך הלאומי של שיקום פצועי המלחמה עלול לקרוס תחת העומס. אזרח זר, תושב טאג'יקיסטן, המחזיק בדרכון רוסי, נעצר בחשד לקיום קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם. מהחקירה עלה כי מינואר 2026 ניהל אותו אזרח קשר עם סוכן חוץ איראני, כי עיקר פעילותו הביטחונית התנהלה במהלך מלחמת שאגת הארי. המשימות שביצע עבור סוכן החוץ האיראני כללו בין היתר תיעוד והעברתם של מיקומי נפילות טילים איראניים, העברת מיקום של מגדלי עזריאלי, צינלום נמל חיפה וניסיון לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון הארץ. כמו כן הוא סייע לגייס אנשים נוספים לטובת משימות של גורמים איראניים. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים. באיראן מאיימים על ארצות הברית לקראת הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל בפתיחת מבצע שאגת הארי. סגן יושב ראש הראשון של הפרלמנט

0: העירוני כתב, חיסולו של המנהיג העליון המנוח לא יישאר ללא מענה, וכי ביום מן הימים הנקמה תפגע בארצות הברית ובבחריה כלשונו. בתוך כך, לאחר סבב שיחות המסע ומתן אתמול בדוחה, דיווח הערוץ הסעודי אל חדף כי וושינגטון עוקבת מקרוב אחר הפעולות האיראניות במצר הורמוז, והדגישה כי להסלמה בו יהיו השלכות ישירות על מסלול ההבנות, כך לדבריו. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
1: ירידות שערים של עד 0.5% נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב, וזאת אחרי שחודש יולי נפתח בעליות שערים. עליות של כמעט 3% נרשמות במניות N-Lite ו-OPC, כשמנגד ירידות שערים נרשמות במניות השבבים. הדולר מתחזק כעת ב0.6%, והוא נסחר ברמה של 2.99 שקלים. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק נסחרים ביציבות, ובבורסות אירופה נרשמות עליות שערים של עד 1%.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: היום נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

Just the way you are. ברונו מרס פותח לנו שעה שנייה, שוב שלום, צהריים טובים, כיף שחזרתם אלינו לעוד שעה של מוזיקה. אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו להיום, יום חמישי בשבוע, פותחים את הסופש באופן רשמי, ויוצאים לדרך עם שעה שנייה. נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שתיים, איתכם עד השעה אחת, אז יוצאים לדרך עם המוזיקה, שתהיה זנה טובה.

0: עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. לפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
7: וואי, מה עשיתי?
8: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
9: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
10: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: עמרי שטיין.
11: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. וביום שישי הקרוב יתארח עבדאללה יזבק, אופטומטריסט ותיק ובעלים של אופטימוריה וצייס ויז'ן סנטר חיפה, אשר ישוחח ויענה לשאלות המאזינים בנושא בעיות עיניים, עדשות מגע, חידושים בתחום האופטיקה והשאלות שלכם המאזינים. המומחים ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר.

שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

0: במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: בי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס. 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות. בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: בשישי, הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל, עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה, והכניסה חופשית. הפאנל חוזר, שישי ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.

טסי מתוך האלבום שלו רדיו שטח 2, מה יהיה מחר. אתם על רדיו חיפה ואנחנו חוזרים קצת אחורה בזמן לאחד השירים הנוסטלגיים והמיוחדים לפי דעתי, אני גדלתי על זה. המושבה, זוכרים אותם? וואי וואי, שמש זורחת מעליי. אלה הם להקת הרוק הישראלית, המושבה שלוקחים אותנו לים. וואי וואי.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק.

0: ב-99.20, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון במודיעין עילית, ילד בן 7 נהרג מפגיעת אוטובוס. צוות מד"א שהגיע למקום איתר את הילד כשהוא ללא סימני חיים וקבע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ועיכבה את נהג האוטובוס. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. 1,000 ימים מפרוץ המלחמה, אגף השיקום במשרד הביטחון מעדכן כי מספר פצועי המלחמה שפנו לטיפול הגיע לכ-26,200. 65% מבין הפונים לאגף מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט טראומה. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי מספר פצועי צה"ל ומערכת הביטחון מכל המלחמות צפוי להגיע ליותר מ-90,000 כבר בשנת 2026, זינוק חד של למעלה מ-40% תוך 3 שנים. במשרד הביטחון מציינים כי לאור היקפי הפצועים, יש ליישם את מסקנות ועדת מור יוסף באופן מיידי, בהן תוכנית פעולה מקיפה ביותר. מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף במילואים אמיר ברעם, מתריע, אם לא נעשה זאת, המערך הלאומי של שיקום פצועי המלחמה עלול לקרוס תחת העומס. אלביט מערכות מגייסת אלפי עובדים לטובת פיתוח מערכות לייזר. עם הפרטים כתב היום ניצן כהן.
3: אלביט מערכות מגייסת השנה 4,000 עובדים, כש-2,000 כבר גויסו לחברה ועוד 2,000 יגויסו עד לסוף השנה. להיום נודע כי חלק ניכר מהעובדים יגויסו לטובת פיתוח מערכות שדה הקרב העתידי מבוסס מערכות הלייזר, שהוא חלק מהפקת הלקחים והתחקורים הנוגעים למלחמה שפרצה בעקבות האסון של השבעה באוקטובר.
2: כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד אמיל אבשייב בן 46 בגין רצח יואב גלבוע בכביש החוף לפני כחודש. לפי כתב האישום, אבשייב דקר את גלבוע עשרות פעמים בסכין ולאחר מכן שרף את גופתו בניסיון להעלים ראיות. כתבנו מישל מחול מציין כי במקביל הוגשו כתבי אישום נגד 3 מבני משפחתו שלפי הנטען סייעו לו לאחר הרצח. אזרח זר, תושב טאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי, נעצר בחשד לקיום קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם. מהחקירה עלה כי מינואר 2026 ניהל אותו אזרח קשר עם סוכן חוץ איראני, כשעיקר פעילותו הביטחונית התנהלה במהלך מלחמת שאגת הארי. המשימות שביצע עבור סוכן החוץ האיראני כללו בין היתר תיעוד והעברתם של מיקומי נפילות טילים איראניים, העברת מיקום של מגדלי עזריאלי, צילום נמל חיפה וניסיון לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון הארץ.

0: הארץ. כמו כן הוא סייע לגייס אנשים נוספים לטובת משימות של גורמים איראניים. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: היום נערך על הירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: ברדיו חיפה. אחת בצהריים. מגיש אלי לוי.
1: שלום שלום, מהדורת יומי של אחת בצהריים, וכותרות העיתונים זועקות הבוקר. 1,000 ימים למלחמה, 1,000 ימים לטבח הנורא מהשבעה באוקטובר, 1,000 ימים לגבורה שהצילה אותנו מטבח הרבה יותר כואב. 1,000 ימים גם של חשבון נפש לאומי על שסע חברתי שהולך ונפער פה יותר ויותר כל יום מחדש. את מהדורת יומי כאן ברדיו חיפה אני רוצה לפתוח עם חבר קרוב מאוד שלי, שהוא גם אחד מגיבורי השבעה באוקטובר. אחד הגיבורים שהצילו את המדינה, אחד האנשים שאחראים לכך שחמאס לא הצליח לכבוש עוד ועוד יישובים גם מעבר לשטח המחוז הדרומי של המשטרה. סגן ניצב ברוך הוניג היה בשבעה באוקטובר, ראש זרוע דרום של החטיבה לביטחון פנים במשטרת ישראל, במגב. באותה שבת נוראית הוא יצא ראשון ונלחם, יחד עם עשרות, אפשר לומר גם מאות, לוחמים ולוחמות של משמר הגבול, חלק מאלה שנפלו ונפצעו עם חברים אישיים, גם שלי וגם שלו. ברוך נלחם באומץ יוצא דופן, גם ביישוב יחיני, חיסל מחבלים, הוביל את הלוחמים, והשבוע שדיברתי איתו בטלפון, אמרתי לו, ברוך, אנחנו חייבים לפתוח איתך את התוכנית באלף ימים למלחמה. ברוך, שלום.
2: שלום אלי, שלום למאזינים.
1: תשמע, עם כל סיפורי הגבורה של השבעה באוקטובר, הסיפור שלך באותם ימים גם נחשף וקיבל ביטוי גם בטלוויזיה, גם ברדיו, אבל מאז אנחנו מתעוררים כל יום לסיפורי גבורה נוספים. ספר לנו, 6:29, 7 באוקטובר, איפה אתה?
2: כן, אתה אומר הסיפור שלי, אבל בסוף זה הסיפור שלנו.
1: נכון.
2: זה הסיפור של משטרה, שנקלעה, צריך להגיד, כי בסוף כולנו הופתענו באותה שבת. נקלעה למציאות שבה היא נאלצת לבלום פלישה קרקעית למדינת ישראל, בעצם להכריע מלחמה. ואיפה שיתר המערכים קרסו, עמדה למשטרה, לא כל כך גדולה, לא כל כך מיומנת לתרחישים הללו, שעשתה את כל מה שהיא יודעת לעשות, בכדי באמת למנוע מאותם מחבלים ארורים להתקדם פנימה לתוך שטח מדינת ישראל. לצערי זה עלה לנו במחיר יקר מאוד של חברים, של פקודים, של מפקדים, חלקם אפילו חברים משותפים שלי ושלך, ששנינו מכירים.
1: נכון.
2: ממפקדי תחנות, דרך לוחמי יסם ומגב וימם וכיתות הכוננות ואזרחים טובים וחיילים בוודאי.
1: ויחידת מטפה שספגה אסון כבד מאוד, שאת חלקם אני ואתה מכירים שנים ארוכות קודם לאסון.
2: נכון, לא ניכנס לכל היחידות, כי בטוח אנחנו נשכח, אבל בסוף יש פה משטרה שבעת פקודה עשתה באמת את כל מה שהיא יכולה כדי למנוע את ההתקדמות שלהם. היה פה מפקד מחוז, ניצב אמיר כהן, שחייבים להזכיר אותו, שניהל את המערכה הזו מהדקות הראשונות עם מסיבת הנובה.
1: ברוך, אמרת ניצב אמיר כהן, ובשבועות האחרונים כל הנושא הזה של פרש פלשת שוב עולה, וכמובן כולם נתנו את חותמת הגומי על כך שניצב אמיר כהן כמפקד מחוז, שנינו יודעים את זה מקרוב, 6:41, מכריז על פרש פלשת, למעשה מציל את המדינה. אנחנו שומעים אותו אומר שהמטרה היא למנוע מהמחבלים לחצות את מחוז דרום. אתם עומדים במשימה הזאת, אבל תחזיר אותי לדקה הזאת, 6:41, אתה כבר בשטח.
2: עדיין לא, אנחנו בסביבות, ממש לקראת 7, יוצאים החוצה. הפקודה הזו של מפקד המחוז, פרש פלשת, בעצם שולחת את כל מי שעבד במשמרת, כל מי שהיה בבית, כל מי שמאומן ומתורגל בתרחישים הללו, בעצם לחסימות בעשרות צמתים ברחבי הדרום, שבעצם נתפסים על ידי כוחות המשטרה, משתלטים עליהם ובעצם מונים את המעבר של מחבלים באותם צמתים. צריך להגיד שאחד מהצמתים המפורסמים זה באמת צומת שער הנגב. ראינו שם את הלחימה באמת ההירואית ויוצאת הדופן של לוחמי הימם. לצערנו גם איבדנו שם לא מעט לוחמים.
1: נכון.
2: יד מרדכי עם כוחות מג"ב וימ"מ שבולמים שם עשרות מחבלים על גבי אופנועים, ועוד הרבה מאוד צמתים ברחבי הדרום. ובעצם מפקודת, נקרא לה, ההאחזות הזו של השטח, ועד בעצם ההסתערות פנימה לתוך יישובי העוטף וההתמודדות ביישובים. אני באופן אישי מוצא את עצמי בקרב ביחיני, יחד עם הלוחמים שלי בזרוע, יחד עם לוחמי ימם ועוד כוחות נוספים, ושם גם לצערי
1: ואתם הרב. למעשה, כן, גם שם אנחנו שחלנו חברים, ושם אתם למעשה באוך מצליחים למנוע מהמחבלים לחבוש את יחיני, לחטוף משם אזרחים. אני רוצה להתקדם...
2: ולצערי הרב נופלת שם נכון. הרבית חנה, סייג, זכרונה לברכה, לוחמת זה... מגב, הלוחמת שלי.
1: אני רוצה להתקדם איתך, כמעט 3 שנים קדימה. ברוך, היום אתה מפקד תחנה במחוז דרום, בנגב. רוב שעות היממה שלך שאתה עובד, זה בעיקר מול אתגרי הפשיעה. אבל בוא נדבר רגע על תרחיש של חליל השבעה באוקטובר הבא. באיזה מצב אנחנו היום כמדינה, כמשטרה, עם כל תרחישי האסון שמרחפים מעלינו? אתה יודע, כל יום מהדורות החדשות נפתחות מחשש כי השבעה באוקטובר שוב מעבר לגדר.
2: אני חושב שאנחנו במצב הרבה יותר טוב. קודם כל, בגלל ההבנה שתרחיש כזה קרה והוא יכול לקרות. אני מזכיר לך, כשאנחנו מדברים כל הזמן על הקונספציה, אני מאמין שלאורך הרבה מאוד שנים, בכלל, מערכת הביטחון, ואולי מעבר לזה, לא דמיינו שתרחיש כזה בכלל יכול לקרות. ולכן עצם העובדה שהוא קרה ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהוא יכול לקרות שוב, אגב, לא רק מרצועת עזה, הופך את המערכת להרבה יותר דרוכה והרבה יותר מוכנה. המבחן האמיתי יהיה לאורך זמן, ככל שהשנים יחלפו, לצערי הרב אנחנו לעתים נוטים לשכוח. אתה רואה אפילו את השיח היום סביב המשטרה. 1,000 ימים מאז השבעה באוקטובר. אני זוכר את המהדורות שהיו נפתחות, ולא היינו שם כי חיפשנו את זה. אבל באמת המשטרה עשתה שם כמעט את הבלתי אפשרי.
1: משטרת ישראל הצילה את מדינת ישראל, המחבלים היו בדרך לקריה, היו בדרך לכנסת, היו בדרך לחיפה אפילו.
2: לצערי הרב, אתה רואה היום עד כמה חזרנו להיות אלה שקל לחוות בהם, ואלה שקל לבקר אותם, ואלה שרוצים לחליף, ואלה שאולי פחות טובים, ואני יכול להגיד לך היום כמפקד תחנה, במשטרת ישראל שירתו, משרתים וישרתו הטובים ביותר. ולמה אני יודע את זה? גם בגלל המפקדים שיש לנו, גם בגלל המדינה שאנחנו מבינים שאין לנו אחרת וחייבים לעשות הכל כדי לשמור עליה, וגם בגלל הערכים, וגם בגלל הערכים שהוציאו את שוטרי משטרת ישראל בפיג'מות, לפעמים בתחתונים, אתה ראית אותם בשטח, עם אקדח ומחסנית אחת. זה ערכים שאנחנו מלמדים את השוטרים לפעול על פיהם עם קשר וללא קשר לשבעה.
1: וזה ערכים, סגן ניצב ברוך הוניג, שאתה באופן אישי למדת גם מהמפקד שלנו, המפכ"ל לשעבר קובי שבתאי. לסיום השיחה שלנו, דיברנו על החשש משבעה באוקטובר הבא, אמרת לא רק מעוטף עזה, עד כמה אתה שבאמת מכיר מקרוב מאוד את הדרום, את הנגב, את השטח הזה, עם כל מה שקורה שם עם כלי הנשק שמסתובבים והמאבק הבלתי מתפשר שלכם במשטרה שם ושל מגב, עד כמה אתה חושש מסיטואציה שעלתה בימים האחרונים שוב לסדר היום, מהיפוך קנים, שהנשק הזה שהוא כרגע לטובת המאבקים הפליליים, יהפוך להיות כמו שראינו בשומר חומות, אני ואתה היינו בשטח וראינו מקרוב איך ההיפוך קנים הזה הופך לצד השני ללאומני.
2: לא תשמע אותי שולל אף תרחיש, ואנחנו עושים הכל כדי להיות מוכנים גם לתרחישים מהסוג הזה, אבל אני יכול להגיד לך, כבאמת מי שנמצא פה בנגב בתפקיד מעל משנתיים, ומוביל פה מאמצים מאוד מאוד משמעותיים למיגור הפשיעה. אנחנו עושים פה באמת דברים יוצא דופן ברמה לאומית. כמעט דברים שהם חסרי תקדים לאורך השנים, בהרבה מאוד תחומים, בטח במאבק בפשיעה, עם מאות אחוזים של עלייה בכתבי אישום ותום הליכים. אתה מכיר את המספרים, הקמנו פה מרחב חדש, את מרחב רותם, שאמון על הפשיעה במגזר הבדואי בנגב, שמייצר הרבה יותר כוחות, הרבה יותר עשייה, הרבה יותר התקפיות, ואל מול התהליכים. אל מול התהליכים ארוכי הטווח שאני מכיר שהמשטרה צועדת אליהם, שמוביל אותם המפכ"ל הנוכחי, רב ניצב דני לוי, עם הרבה מאוד השקעה בתחנות, ותקציבים ומשאבים, אני בטוח שנוכל על האתגרים האלה. אלי, אתה יודע למה אני אופטימי?
1: כן, במשפט.
2: למרות השבעה באוקטובר, אין לנו מקום אחר ללכת אליו. ועם ישראל מתגלה באמת במעלותיו הגדולות ביותר, ולכן אני בטוח שאנחנו נוכל על כל אתגר.
1: הדברים שלך, סגן ניצב ברוך הוני, כל כך נוגעים ללב, כי המרואיין הבא שלנו הוא באמת מבטא את מה שאתה אמרת, אין לנו לאן ללכת. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, מיד יהיה איתי. סגן ניצב ברוך הוני, בהצדעה, אחד מגיבורי השבעה באוקטובר, ברמה אישית חבר מאוד קרוב, אוהב אותך מאוד. תודה, ברוך.
2: תודה רבה, אלי, תודה רבה.
1: אביחי שטרן, שלום.
3: שלום, אלי, צהריים טובים לך, למאזינים.
1: כן, שמעת את סגן ניצב ברוך הוני, הוא אמר ככה, אין לנו לאן ללכת, ואתה זה ש... אין מישהו שהוא מסמל יותר מהמשפט הזה ממך, את האין לנו לאן ללכת, שאתה נלחם על העיר האסטרטגית, קריית שמונה, החשובה ביותר במדינה.
3: אלי, לא רק שאין לנו לאן ללכת, אנחנו לא רוצים ללכת. אנחנו חיים באזור הכי יפה במדינת ישראל. אני, אתה יודע, אני לא אובייקטיבי, אני חושב אפילו בעולם. ואנחנו ממש לא רוצים ללכת. אנחנו בסך הכל רוצים שקט ביטחוני. אתה יודע, 1,000 ימים למלחמה, ציפייה, מלחמה שנפתחה עם הבטחות למזרח תיכון חדש, לפירוק חיזבאללה מנשקו. לצערי, לא ראינו את ההישגים האלה, לא באיראן, לא בעזה וגם לא בלבנון. אבל אנחנו עם הפנים קדימה. אני מבין שההסכם הנוכחי הוא מבחן לכל הצדדים, לפחות בגזרה שלנו, בגזרה הצפונית. אני סומך על כוחות הביטחון שלנו, יש לנו
1: חד משמעי.
3: צבא מהטובים בעולם, החיילים שלנו גיבורים אמיתיים, הם נמצאים היום בחיץ, זה לא המציאות של השביעי לאוקטובר שישבו לנו על הגדר, זה גם לא המציאות של פירוק.
1: אבל אביחי, אני רוצה לחזור איתך, אני רוצה לחזור איתך לשבעה באוקטובר. בבקשה, אני רוצה לחזור איתך לשבעה באוקטובר. אם אתה עכשיו חוזר 1,000 ימים אחורה לשבעה באוקטובר, אתה מעלה את תושבי קריית שמונה לאוטובוסים ומפנה אותם לחוף מפתחים, או שאתה משאיר אותם בבתים, מנחה אותם לרדת למקלטים, למי שיש, ממדים?
3: אלי, זה חוכמת הדיעבד.
1: לא, אני שואל, אני לא אמרתי כחוכמה בדיעבד, אני שואל אותך.
3: אם מישהו היה אומר לנו שהמלחמה תימשך שנה וחצי, עוד שהתוצאה הייתה שונה, אבל בהתחשב בנסיבות, שקריית שמונה עיר עם תארי מיגון שידועים לכולם, עם 4,600 דירות פה ללא מיגון תקני, עם כמות הטילים שהייתה פה, משך הזמן, אני חושב שזה היה פשוט להשאיר את התושבים במטבח ברווזים. אני אזכיר לך שאם העיר המפונה, לצערי היו לנו עבדות, היה זוג שיצא עם הכלב לטיול ומצא את מותו ככה מפגיעת טיל. תחשוב שעיר שלמה הייתה פה, מוציאים את הבעלי חיים, יוצאים לסידורים, לקניות, שהעיר מופגזת. אין לי ספק שהתוצאה הייתה כנראה הרבה יותר קשה, והיינו רואים פה המון המון עבדות. גם התוצאה של שנה וחצי פינוי היא תוצאה הרסנית, ואנחנו רואים שרבים מאוד לא חזרו עד היום לעיר. ולכן אני חושב שהפינוי היה מתבקש. משך הזמן, זה אולי היה הטעות. מלחמות לא צריכות להימשך כל כך הרבה זמן. זה לא היה בשום דפאות, בשום מלחמה של מדינת ישראל. לכל היותר, היו צריכים לקחת חודש, חודשיים, בוודאי לא הזמנים שראינו ושאנחנו רואים עכשיו.
1: היה רגע אחד באלף הימים האלה שבאמצע גם עברת בחירות, ועברת פינוי, ונודע לך ילדה חדשה, ו... באמת גם נכנסת על הלב של כולנו עם כל המאבקים, עם פקידי ממשלה ושרים ורעש ובחירות ומה לא. היה איזה רגע אחד באלף הימים האלה שאביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, אמר לעצמו, ריבונו של עולם, מה אני צריך את זה? אני יכול לעשות הרבה יותר כסף בחוץ, ליהנות.
3: אני חושב שאם יש נבחר ציבור שהמחשבה הזו לא עוברת לו במהלך הפעילות שלו בראש, אז הוא פשוט שקרן.
1: אז זה עבר לך בראש.
3: לנו, זה תמיד עובר לכל נבחר ציבור, יש עליות, יש ירידות, זה עובר בראש מעת לעת, בעיקר ברגעים שאנחנו, אתה יודע, של חוסר עונים, כמו שמצאנו את עצמנו בשביעי לאוקטובר, שאתה פשוט לבד בתוך אירוע לאומי גדול מאוד, אתה מבין שהוא אירוע גדול מאוד ואין לך, שום עזרה עד שאתה מרים את הטלפון ומגייס ורואה את הערבות ההדדית שיש לנו מהפילנטרופיה, מהחברה האזרחית, ההתגייסות של העם הנפלא שלנו, ומהר מאוד המחשבה הזו גם חולפת. אתה מבין טוב מאוד למה אתה נמצא שם, אתה מבין טוב מאוד שאם האנשים האלה כל כך מחויבים, אתה חייב רק להיות עוד יותר מחויב. וזה בדיוק גם מה שאנחנו עוסקים בימים האלה. תראה, הנושא הביטחוני הוא לא בשליטתנו, אנחנו אחראים על האזרחים, על האזרחות פה, ועל ההתגייסות ועל הגיוס של האנשים. אני יכול להגיד לך שרק בימים אלה אנחנו אנחנו עדיין עסוקים בהצמחה ושיקום, מנצלים את השקט כדי לפתח את כל מה שנהרס. אני רוצה לציין לטובה ארגון שגם אתה מכיר מצוין, ממש בימים אלה נמצאים אצלנו השומר החדש, היו איתנו במלחמה, מיד אחרי המלחמה בדצמבר ראינו את ההתגייסות הזו, וגם עכשיו נמצאים פה יום יום קבוצות שמגיעות לפה ועוזרים לנו לשתול ולנקות ולנקש ולהצמיח ולצבוע וכל מה שדרוש כדי שהמקום הזה באמת יחזור לא למה שהיה.
1: אתה יודע, אני אוהב מאוד את אביחי, אני מאוד אוהב את ההתרגשות שלך כל יום שאנחנו מתכתבים או מדברים, ובאמת ההתרגשות שלך היא אמיתית והיא אותנטית. רגע, שנייה, אני רוצה רק לספר למאזינים. לא, אני רק רוצה לספר למאזינים.
3: אז רגע, אני רוצה לנצל את זה ודווקא לקרוא למאזינים שלנו, להצטרף למאמץ הלאומי הזה, להיכנס עכשיו לאתר של השומר החדש, מי שיש לו יום פנוי, הנה יולי-אוגוסט, חופש גדול, אין יותר טוב מלתת לילדים שלכם, גם לראות קצת הגליל וליהנות מהנחלים ולנצל את השקט שיש פה באזור הכי יפה בארץ, וגם קצת ציונות וערכים, להירשם לאיזה יום התנדבות כזאת, לתת יד, לשקם את המדינה, להירתם, אנחנו רואים את החברה האזרחית הנפלאה שלנו, כל מי שיש לו את היום הפנוי הזה, יום, יומיים, כמה שאתם רוצים, יותר מנשמח, אנחנו צריכים את היד הזו,
1: וזה...
3: אני חושב שיש פה ציונות אמיתית, וערבות הדדית אמיתית, וזה מה שמנצח.
1: וזה להיות חלק מהמשימה הלאומית החשובה ביותר. חברים, מי ששומע אותנו עכשיו, תעלו לקירת שמונה, תצרפו לצוותים בשטח, תעזרו לאביחי שטרן, היקר שלנו, שבאמת נכנס את הלב של כל המדינה, תעזרו לתושבים. אתה לא הסיפור, אבל אתה ראש העיר.
3: יש פה אנשים שהם שכפץ ומגן, שמתעקשים לאחוז באדמה.
1: כמה תושבים כרגע בקריית שמונה?
3: על הפתוס ועל הערכים של, אתה יודע, של גיבורי תל חי, על של שמונת הגיבורים, ושאחזו באדמה הזו עוד לפני שהייתה מדינה, וקבעו על התל האחרון והמחרשה האחרונה, וזה הרוח שיש בנו.
1: אביחי, כמה תושבים כרגע בקריית שמונה?
3: כרגע אנחנו עומדים על משהו בין 14 ל-16 אלף תושבים, לעומת 26 אלף שהיו פה בשביעי לאוקטובר. אבל אתה יודע, אנחנו באמת נכנסים עכשיו, אני מקווה, לימים של שקט שיאפשרו לנו לשקם ולהראות שכל מקום שרצו לזרוע בו ערס, אנחנו נחזור ונעשה אותו טוב יותר וגדול יותר ויפה יותר, ואנחנו נרשום פה דף חדש להיסטוריה. אין שום מקום בעולם אלי שפונה ככה למעל 500 ומשהו ימים, שיתוק לגמרי של מגזר כלכלי, חינוך, הכל, עיר שלמה שפונתה, המקום היחידי שאולי נעשה דבר כזה זה צ'רנוביל שלא חזר עד היום. אנחנו רוצים להיות הסיפור החדש של מקום שחוזר חוזר בגדול, וזה מה שנקרא בית ספר לכולם, שבואו ללמוד מכל העולם איך משקים
1: אחרי משבר. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, נסתפק בדברים האלה ונצטרף לקריאה שלך, להצטרף לפרויקט המיוחד של עיריית קריית שמונה והשומר החדש. אנחנו חייבים לסיים. אביחי שטרן, חיבוק גדול, לא יודע כמה אני גם ברמה אישית אוהב אותך ומעריך אותך, תמשיך בדרכך הצנועה. תודה, פרסומות.
3: תודה לך. 107.5
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לכתוב סחורה.
5: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, לדוגמה Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
7: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע,
8: צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי!
7: אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7-5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. וביום שישי הקרוב יתארח עבדאללה יזבק, אופטומטריסט ותיק ובעלים של אופטימוריה וצייס ויז'ן סנטר חיפה, אשר ישוחח ויענה לי שאלות המאזינים בנושא בעיות עיניים, עדשות מגע, חידושים בתחום האופטיקה והשאלות שלכם המאזינים. המומחים ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.
4: חזרנו 1:26, אתם על מהדורת יומי של 13:00, שתי כותרות שהיו פה עם שני המרואיינים שפתחו את התוכנית. ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן אומר, אנחנו כבר סביב 14,000-15,000 תושבים, בדרך לצמיחה מחדש, וזו בשורה אופטימית ויפה, והזמין גם את הציבור לבוא ולהצטרף למאמץ הלאומי לשקם את קריית שמונה. סגן ניצב ברוך הוניג סיפר לנו שהוא לא שלל למעשה את האפשרות שמשטרת ישראל והמדינה בכלל, כל מערכת הביטחון, נערכים גם לאירוע חלילה של היפוך קנים, של כלי נשק שמסתובבים אצל העבריינים. חלילה, הקנים האלה התהפכו עלינו גם דרך הנושא הלאומני, שתי רעיונות ששווה לחזור ולהקשיב להם. אבל עכשיו, כמו בכל תוכנית אקטואליה, אנחנו הולכים לפוליטיקה, אין מה לעשות, הבחירות הולכות ומתקרבות. אבי סולומון, שלום.
5: שלום אלי, שלום מאזינים.
4: כתב פוליטי באתר וואלה, יש לך הרבה עבודה בימים אלה, ובכלל מצפה לך הרבה עבודה בחודשים הקרובים. לפני הכל, גם אנחנו נפלנו בפח של הסקרים, תן לנו תמונת מצב, אייזנקוט, בנט, ליכוד, עוצמה יהודי, דרי, איפה זה עומד?
5: אז כרגע הליכוד שומר על ההתחזקות שהייתה לו בשבוע שעבר, גם אייזנקוט גם עדיין גבוה שם, ובנט, אם אנחנו מדברים רגע על הסקר האחרון של חדשות 13 אתמול, הוא מתחזק בשני מנדטים, שזה אירוע שהוא מעניין. זאת אומרת, האם אייזנקוט נתקל באיזושהי תקרת כוחית, ובנט עם הקמפיין שלו שחוזר להיות, שחוזר לעסוק בתוכן, בתוכניות עבודה, מצליח לצבור תאוצה, והניסיון שלו כראש ממשלה מחזיר לו את קצת קולות שעבדו. זה אירוע שיהיה שווה לעקוב אחריו, כמובן סקר אחד, לא כדאי לגזור ממנו שום דבר, אבל בהחלט אירוע ששווה לשים עליו.
4: מה, זה מהר, מהר מאוד נפלנו עם הניתוח שלנו באולפנים ובאתרי האינטרנט לגבי בנט? אמרנו שהוא יהיה חד ספרתי, אמרנו שהוא ימשיך להתרסק, אמרנו שתהיה שם מאומת אלוהים בתוך המשרדים.
5: אני חושב שבסוף צריך להסתכל רגע אחד מי הקהל של בנט. הקהל של בנט רוצה להחליף את נתניהו, אם אנחנו מסתכלים על זה ככה מלמעלה, חשוב, בגדול ובגסות, רוצים להחליף את נתניהו, וזאת תמיד השאלה, האם אייזנקוט, שהוא מגיע בלי ניסיון, ואומנם הוא היה רמטכ"ל, אבל הוא לא היה שר משמעותי, ומהצד השני בנט שצמח במשרדים, במשרדי ממשלה, מהחינוך, הכלכלה והביטחון, והיה ראש ממשלה בפועל, והוא כל הזמן גם מפמפם את העניין הזה שהוא ראש ממשלה רק ימין יכול לנצח את נתניהו, אולי האירוע הזה, כן, זאת אומרת, זה כנראה במוקד הלבטים של לא מעט מהבוחרים, מי בסוף זה שיצטרך להביס את נתניהו.
4: תגיד, מה אתה אומר על האירוע הביזרי שראינו אתמול? לדעתי זה היה ברייכמן, שדנה וייס, עיתונאית בחירה מאוד צריך לומר, בחדשות 12, מגישה את המיקרופון לבנט, ואייזנקוט יושב שם, אתה יודע, כולם מדברים השבוע על הרעיון של נתניהו בערוץ 14 אצל ינון מגל, אבל בסוף גם בנט ואייזנקוט מקבלים איזה חיבוק קצת מביך בחלקים כאלה ואחרים בתקשורת.
5: שמע, אירוע, כמו שאמרת, ביזרי, אני לא יודע מה חשבת על זה, לי הרגיש קצת שאייזנקוט ככה רץ לתת את המיקרופון, הוא לא חשב על זה יותר מדי כשהוא רץ להושיט את המיקרופון לבנט, אבל כן, אירוע, אתה יודע, שוב, גם כאן יש אירועים מעניינים. אני חושב שבנט מבין את טוב מאוד, אני יודע את זה, זאת אומרת שבתפיסה שלהם, של הקמפיין של בנט, לתקוף את אייזנקוט זה דבר שלא משרת אותו, להפך, כמה שיותר לחבק, וכן, כי הם חושבים שהגוש לא אוהב, גוש השינוי לא אוהב את המתקפות בתוך הגוש, ולכן הם באמת הולכים עם האירוע הזה של לחבק, לא יודע אם לחבק או כמו פחות נגטיב או יותר הנגטיב שהוא מגיע בצורה על דרך הטיוב, זאת אומרת, לבנט יש את הניסיון, בכלל הן אתה שומע עליו. כי אתה שומע שלבנט יש את הניסיון במשרדי הממשלה, ואז אתה מבין שכן, לאייזנקוט אין את הניסיון במשרדי הממשלה.
4: תגיד, רציתי לשאול אותך, תכף יהיה איתנו חבר הכנסת לשעבר, משה פייגלין, שלפחות לפי הדוברות שלו ואנשים שעובדים איתו, הם מצליחים להוציא לא מעט פעמים תמונות של כנסים גדולים, והאיש ממש עובד, מפלגת זהות, אתה יודע, הם אפילו לא מדוברים ביום-יום, שפנו אליי מהדוברות שלו, אמרת לו, תשמעו, חבר'ה, אני רואה על המסכים, אני רואה בוואלה, אני רואה בוויינט, אני לא רואה את מפלגת זהות מדגדגת את אחוז החסימה, נכון? אבל בסוף אני רוצה לשאול אותך, אבי סולומון, עד כמה המפלגות האלה שלא עוברות את אחוז החסימה, הולכות להוות פקטור בבחירות, ואני מתכוון לזה שאם אנחנו נראה עוד פעם אירוע כמו אבי מעוז שמשוריין, או אחרים שמשוריינים במפלגות הגדולות, כדי לא לבזבז קולות, ונתניהו הוא באמת כאילו האיש שתמיד ער יותר מכל אחד אחר בנושא הזה, אתה זוכר מה שהוא עשה עם סמוטריץ' ובן גביר ברגע האחרון ומפלגות אחרות.
5: לגמרי, אנחנו זוכרים את האירוע הזה של סמוטריץ' ובן גביר, הוא קרא להם בערב שבת והושיב אותם בקיסריה, אם אינני טועה, וממש...
4: כן, בקיסריה, הילדים של בן גביר שיחקו שם כדורגל על הדשא, ובינתיים חתמו.
5: לגמרי. אז נתניהו, כפי שהזכרת, אני חושב שבהקשר שלו, הוא מהמנוסים שבמערכת ומהמבינים כמה כל חשוב, תראה איך הוא מצד אחד הוא מדבר פה על ממשלת אחדות, ממשלה לאומית רחבה, ומהצד השני הוא משמר את החרדים הכי חזק. זאת אומרת, הוא באמת מנסה ללהסת בין כולם.
4: השאלה שלי אם הוא בסוף הצליח להכניס, תגיד, את אופר וינטר, ואת משה פייגלין שתכף יהיה איתנו כאן בשידור, ואחרים, אולי בני גנץ אפילו, למפלגות גדולות כדי לא לבזבז את ה-40, 50, 60 אלף מצביעים, אתה עוד צעיר, אבל אני זוכר את בן גביר עם 84 אלף קולות, לא נכנס לכנסת, ועולה פה לרמת הגולן להתעברר כמה ימים.
5: נכון, אז אני לא יודע, שוב, אתה יודע, גם בליכוד יש את השרים הפנימיים, הם גם בודקים כל הזמן, בכל המפלגות יש סקרי עומק, כל אחד רוצה לדעת מה תמונת המצב האמיתית. אני, אתה יודע, גם אם אתה זוכר את פייגלין, שהוא רץ והיה נחשב ללקוחיו הכי גדול של הבחירות, ובסוף אנחנו זוכרים איך זה יסתיים, אז לגבי פייגלין עצמו אני לא יודע לומר...
4: תכף נשאל אותו, הוא על הכף, תכף נשאל אותו.
5: כן, אז זה כאב הראש של נתניהו בסוף, הוא צריך לדעת בניתוחים הפנימיים שלו, מי האיש שיש לו את מירב הסיכויים, ועליו צריך לחפות את הרגיגית. אופר וינטר אגב, כן, הוא כן שם שאתה יודע, שבסוף, אם הוא יחליט להיכנס למערכת, כן יצטרכו שם לסתור את העניין הזה, לוודא שכולם עוברים את אחוז החסימה.
4: אבי סולומון כתב פוליטי באתר וואלה, נשחרר אותך, כי יש לך הרבה מאוד עבודה, אנחנו לקראת סוף שבוע, תודה אבילה.
5: מודה לך אלי.
4: תודה. בוא נלך לחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, שלום משה.
6: שלום אלי, מה שלומך?
4: אני בסדר, אבל הכותרות השבוע בוויינט היו כך, אני מצטט, מגנץ דרך ארדן ועד פייגלין, רסיסי המפלגות שעשויים להכתיר את ראש הממשלה הבא, הנה, מזכירים אותך, חבר'ה אצלך בדוברות, במטה, מוצאים לנו הודעות, ואנחנו רואים שבאמת אתה ממלא אולמות וכנסים, אבל בסוף, אתה יודע, אתה פותח את הסקרים במהדורות החדשות או בעיתוני היום, השם שלך לא מופיע, איך זה?
6: שאלה טובה, אתה יודע, עשינו גם אנחנו כמה סקרי עומק, כמו שסיפרת על המפלגות. האחרון שבהם היה אצל מדגם, מנו גבע, אף אחד לא חושב שזה חברה לא רצינית. נדמה לי ערוץ, זה הסוקר של ערוץ 12 או 13, אחד מהם. בכל אופן, התוצאה שם הייתה באזור 4 מנדטים, והיא הראתה שכל איש ימין שני, כל בוחר ימין שני, רוצה לראות אותנו בממשלה, זה בהחלט מצביע על המקום, על הפוטנציאל שאליו עוד יש להתקדם, שאליו זהות יכולה להתקדם עוד מהמקום הרביעי, כי מהמנדט הרביעי, כי אם כל ישראלי רביעי רוצה לראות אותנו בממשלה, אז הפוטנציאל הוא בהחלט גבוה. ואנחנו בהחלט רצים, מפלגת זהות תהיה שם מעבר לפרגוד, קודם כל, עוד לפני שאנחנו מדברים על אחוזים ועל סיכויים ועל קולות ומי עובר ומי לא עובר, בוא מילה אחת על מהות, כן. יורשה לי, אוקיי?
4: אגב, בשבוע שעבר שוחחתי פה עם פרופסור גוטווין, ובאמת דיברנו על זה, שהבחירות האלה הפעם הן כל כך שטחיות, אף אחד מכל המפלגות הגדולות, אתה לא מדבר על מהות, ואתה לא מדבר על מצב, והכל זה כן ביבי, לא ביבי, וקרבות באולפנים, וצרחות בטוויטר. אתה מסכים איתי?
6: אני מסכים לגמרי, וזה אסון.
4: בדיוק.
6: זה לא איזה משהו צדדי, חולף. אם אחרי ההזוואה של השביעי באוקטובר, עם ישראל לא מסוגל להציב אלטרנטיבה, כפי שעושה מפלגת זהות, אוקיי? אז זאת הצורה שלנו, שתשים לב, מי עם ראשי שני הגושים? מצד אחד יש לך את מי שאחראי אחד הרמטכ"לים הבולטים שאחראים לפירוק הצבא ולכך שלא היה שם צבא למעשה בשביעי באוקטובר, ומצד שני, ראש הממשלה שכמעט 30 שנה כיהן פה, ולא יכול לחמוק מאחריות לכל המדיניות שהובילה לשביעי באוקטובר, שהתעלמה מכל התהליכים שהובילה לשביעי באוקטובר, למרות שאני באופן אישי הזהרתי לאורך כל אותם שנים. אז יש לך את שני הצדדים של אותה בעיה, מימין ומשמאל, שמתמודדים אחד עם השני, ושסביר מאוד, כלומר, מייצגים את הקונספציה שהביאה את השביעי באוקטובר.
4: אגב, שניהם יצטרכו לעמוד בפני ועדת חקירה שתקום יום אחד. שניהם. כל אחד מהאחריות שלו, בוא, אבל בסוף שניהם יצטרכו לתת תשובות באותה ועדה.
6: אני, אתה יודע משהו, אני כבר לא מאמין שיש אפשרות במדינת ישראל ובתרבות הפוליטית הקיימת להגיע לחקר האמת, והאמת היא, אלי, אני אומר לך, אני גם לא מרגיש שיש לי צורך בוועדת חקירה כזאת, כי אני מרגיש שאני יודע מה האמת, וכל אזרח כנה שמסתכל למציאות בעיניים, לא מסובך לראות את האמת. אם אתה רק יוצא מהכן ביבי לא ביבי, ומבין שהאחריות לאסון שייכת לשני הצדדים. עכשיו, אני לא מדבר איתך כאיש שמאל או כאילו, אני איש המחנה הלאומי, אני איש ימין, אני לא צריך להסביר את זה, זה לגמרי ברור. אבל היכולת הזאת להסתכל בצורה אובייקטיבית על המציאות, ולהגיד, רבותיי, נכון, השמאל הביא את אוצלו, שבעקבותיו קיבלנו בסוף את השביעי באוקטובר, זה לגמרי נכון, אבל הימין הנציח את אוצלו, לא זרק אותו לפח השפה של ההיסטוריה כבר ב-96.
4: והימין היה פה גם ביום השבעה באוקטובר, שהיום אנחנו מציינים 1,000 ימים, אבל משה, אני רוצה לשאול אותך ולהתקדם בנושא, עשית בעבר גם חיבורים, היית חלק מהליכוד, ופעם אחת ראו חסרים לך 24 או 23 אלף קולות כדי להיכנס, חווית הצלחות, חווית משברים, עד כמה אתה קרוב להתמזג, למשל עם בן גביר, ראיתי שצירפת את בן ארי אליך למפלגה, או שהוא הצטרף אליך, אתה יותר ויותר... אתה ויותר ויותר מתקרב לצד הזה של בן גביר.
6: כן, תראה, זהות היא בוודאי לא אחד משברירי המפלגות שהזכרת. אנחנו נמצאים כל הזמן, בכל הסקרים שאנחנו עושים באזור 4 מנדטים, לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר. באחד מהם שעשינו אצל יצחק כץ, גם הגענו ל5 מנדטים. אז, וזה כאשר אנחנו מוחרמים לגמרי, כמעט שלא מופיעים במפת הסקרים, הציבור בקושי יודע בכלל שאנחנו מתמודדים, אז הפוטנציאל הוא מאוד גדול. אבל כבר באוגוסט שעבר, כבר בקיץ שעבר, פנינו לכולם, גם לבן גביר, גם לסמוטריץ', גם לוינטר, לכל הגורמים האידיאולוגיים והאמוניים במחנה הלאומי, ואמרנו, בואו נרוץ בגוש טכני אחד גדול.
4: אבל אני שוב פעם מנסה לשאול אותך, כי אנחנו חייבים תכף לסיים. עד כמה אתה קרוב לזרוק את הקולות האלה, סליחה שאני אומר את זה ככה בשפת הרחוב, לפח, או עד כמה אתה קרוב להתמזג לאחת המפלגות, ולהיות משוריין, ושהקולות האלה לא יתבזבזו, ויהיה להם נציג, ומשה פייגלין יחזור לכנסת.
6: אנחנו פתוחים לחלוטין לבלוק טכני.
4: ויש מסע ומתן, יש שיחות מאחרי הקלעים, יש...
6: היו שיחות כרגע, כל מפלגה בודקת את עצמה, אני מניח שהעסק הזה יעשה יותר רציני לקראת הבחירות, אבל אני רוצה לומר דבר, משפט אחרון,
4: לסיום,
6: ברשותך, כל שלא ילך לזהות, ילך אל הקונספציה הישנה, כלומר, מלבד זהות, כל
4: הצבעה
6: אחרת,
4: זריקת
6: קולות לפח.
4: חד משמעי. חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, זהות, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה.
6: תודה לך.
4: אנחנו הולכים לפרסומות, ואחרי זה אייל אשל, נחזור לדבר על 1,000 ימים למלחמה הנוראית הזאת, וגם מג'ל שמס, שוב על המפה, ועל משהו מאוד מאוד חיובי. חכו להפתעה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.

0: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: הוא לימד מדינה שלמה להרים את הראש מהדפים ולהסתכל לו ישר בעיניים. הוא חלם מנגינות בלילה, המציא את השקופיות והלחין לחטיבות הכי מפוארות בצהל את ההמנונים שלהן. השבוע המלחין, המנצח ואבי השירה בציבור הישראלית אפי נצר חוגג 92 שנים של קצב, תשוקה ואנרגיה מתפרצת. הצטרפו אלינו לשעה מיוחדת עם סיפורים פיקנטיים מאחורי הצלילים והלעיתים הגדולים והמסוהים ביותר שהלחין ונחרטו בלב האומה. אפי נצר בן 92, חגיגה של זמר עברי שאסור לפספס. שבת 7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.
14: חזרנו 13:43, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לאחד האנשים שאנחנו פה ברדיו חיפה אוהבים יותר מכל אדם אחר. לצערנו הרב, הכרנו אותו בנסיבות קשות. אייל אשל, שלום.
15: שלום אלי יקר.
14: אביה של התצפיתנית, סמל רוני אשל, זכרה לברכה. בימים האחרונים שוב אתה על המסכים של כולנו, ראינו את זה במחאה מול שר האוצר סמוטריץ', והיום 1,000 ימים לטבח, לאסון, לאסון הפרטי גם שלכם בבית, ואתה מהבוקר בשטח, מפגין, מוחה, ספר לנו.
15: כן, התחלנו במיצג הגדול שהיה אור, באור ראשון על חוף הים בתל אביב מול הקונסוליה ברבר צמואל, ולאחר מכן הגענו לפה, התחלנו לבנות כולנו יחד את המספר מיצגים כאן בכיכר החטופים, מה שנקרא, לזכרם של כולם, לזכרם של האנשים שלא נמצאים איתנו פה היום, לזכרה של רוני, הפרטית שלי, כשהבאתי לפה את הקומטה, הקומטה השרופה, אבל המשוחזרת, כפי שעשו לנו אותה במעבדות הכל כך מיוחדות של מוזיאון ישראל.
14: עצוב, עצוב, עצוב לשמוע את זה כל פעם מחדש.
15: אתה יודע, בסוף האמירה הזאת של נשארנו עם קומטה ונשארנו עם סטיקרים ונשארנו עם תמונות וקטעי וידאו, אבל נשארנו עם זה ונעשה הכל כדי שהזיכרון הזה לא יימחק והשיח יישאר, כי טבח השבעה באוקטובר חייב להיות נוכח בכל כן. בית בעולם.
14: אני חייב לשאול אותך, השבוע ראש הממשלה הופיע בערוץ 14, ושאלו אותו מה, מאז השבעה באוקטובר, מה עבר עליך? והוא אמר, אני חושב שאני מצטט נכון, הורדתי כמה קילוגרמים, או רזיתי או משהו כזה. מה חשבת שראית את הסרטון הזה רץ וחורך את הרשתות החברתיות גם?
15: רציתי להתפלץ, אבל לקחתי נשימה עמוקה ואמרתי לעצמי, מה זה טוב? למה זה הוביל? מה זה נתן? אתה יודע, אנחנו שנינו מהשכול, גם אני וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני חושב שיוני נתניהו מתהפך בקברו סביב כל אותן אמירות מזעזעות של האח שלו בנימין נתניהו. אני חושב שהאמירה החשובה ביותר היא שיוני נתניהו עשה הכל כדי להציל אנשים באותו מבצע נועז באנטבה. בנימין נתניהו עושה הכל כדי שמדינת ישראל תשכח את האסון הנורא ביותר שהוא עצמו היה מבין אותם האנשים שהובילו אותנו לשבת השבעה באוקטובר. כן, צריך להפריד בין שתי האירועים האלה. אני שוב אומר, אני כל כך מתבייש גם בשבילו, ממרום גילו, ניסיונו, טמטום של משפט, באמת רק מתוכן ולא מוסיף הרבה. זה גם לא עצמו, זה גם לא עצמו, לא אוסיף עוד נקודות לרזומה שלו. אני מקווה שהוא ידע גם להתנצל על המשפט הכל כך מטומטם הזה.
14: תגיד, אייל, בימים כאלה של בחירות, מה שנקרא, אנחנו רק מתניעים את הסטארטר של הבחירות, והאמוציות כבר מתודלקות, לאט לאט נראה את זה גם בשטח. אם אני לא טועה, בעבר דיברת או רמזת שאתה רוצה להגיע לסקטור הפוליטי, זה משהו שמדגדג לך, אתה רוצה להיות חבר כנסת, אתה רוצה להיות פוליטיקאי?
15: אני חושב שדיה צרה בשעתה, אני כן מביט רחוק, אני חושב רחוק, אני חושב שבהינתן שהממשלה הזאת עדיין קיימת, ואנחנו נאבקים כל יום בניסיון שלה להשכיח ולמסמס את כל ועדת החקירה הממלכתית ואת כל העובדות הכואבות שקיימות כאן, בהינתן שהמצב של מדינת ישראל עדיין כזה קשה, בהינתן שהיא עדיין פה, נעשה הכל ויפה שעה אחת קודם כדי שהממשלה הזאת תצא מחיינו. אחר כך נתיישב וניתן את המחשבה החשובה ביותר עם קבוצת אנשים טובה שמייעצת ועוטפת גם אותי, ונקבל החלטות. אני חושב שכשתינתן ההזמנה הקונקרטית, אז אני אתייחס אליה בהתאם.
14: אייל אשל, אביה של התצפיתנית, גיבורת ישראל, סמל רוני אשל, זכרה לברכה, 1,000 ימים למלחמה הנוראית.
15: כן, 1,000 ימים, ואולי תרשה לי ונצל את הבמה הזו. גם לאנשים בצפון, לאנשים היקרים שנמצאים בצפון, תבואו לעצרת בערב, תבואו למיצג שעדיין ממשיך ונמצא כאן בתוך בית אריאל, בניין הספרייה. מיצג של אנשים שלא נמצאים איתנו פה היום, אבל הזיכרון שלהם עדיין איתנו.
14: אייל אשל, תודה, חיבוק גדול לכולנו כאן ברדיו חיפה. טוב, עכשיו במעבר חד, אנחנו מצפינים למג'ל שמס, כי קיבלנו הודעה לעיתונות מההתאחדות לכדורגל, שמאוד שמחה אותנו. מאות בתי ספר מכל קצוות הארץ השתתפו באיזושהי תחרות לייצר סרטון שמדבר על מניעת אלימות, אלימות בספורט, והנה הבית ספר במג'ל שם זוכה ומשאיר את כולם מאחורה. רונית גלסמן, שלום, מנהלת אגף פיתוח עסקי וחדשנות בהתאחדות לכדורגל.
16: שלום, שלום.
14: תשמעי, מה שצד את עינינו זה מג'ל שם. מה, ספרי לנו על החבר'ה האלה ומה רואים בסרטון, כי תכף נפנה את המאזינים שלנו גם לסושיאל של ההתאחדות לכדורגל.
16: אז קודם כל, תודה רבה על דווקא ביום כזה, דרך אגב, אני רואה בזה איזשהו משהו, איזושהי זכות גדולה, לעסוק בנושא שהוא מדבר על פיתוח וחוסן, דווקא ביום מורכב כזה. בדיוק שמעתי את סוף השיחה עם אביה של רוני אשל. הפרויקט הזה למעשה הוא פרויקט, כמו שאמרת, שהתקיים במאות בתי ספר על ידי ארגון סיסמה וההתאחדות לכדורגל. הוא התחיל בדצמבר, ולמעשה הם עברו מערכי שיעור יחד עם שחקני נבחרת ישראל, שקראו להם לייצר סרטונים. אני רוצה להגיד שהסרטונים שהתקבלו בסוף השתתפו 200 בתי ספר מכל רחבי הארץ, מאחר ואתם רדיו חיפה, אז אני כן אציין ש-60% זה בית ספר צפוניים, בתי ספר מהצפון.
14: הנה, כבר בשורה.
16: בבקשה. ועכשיו, אחרי שבדקתי גם את הנתונים, אז גיליתי שכל הארבעה זוכים במקומות הראשונים היו מהצפון.
14: יפה.
16: אז זה עוד בשורה, כן. זה שווה, האמת, גם להתייחס לזה פה בבמה שלכם, אבל גם אולי לנו, לחברי הוועדה, אנחנו צריכים
14: לעשות... למה הסרטון של החבר'ה במג'ל שמס, למה הסרטון של החבר'ה במג'ל שמס הוא יותר טוב מהאחרים? בואי ספרי לנו מה, אנחנו ברדיו, ואנחנו רוצים גם לקרוא למאזינים להיכנס לאינסטגרם ולראות אותו.
16: אז קודם כל, אני חושבת שזה, גם המסרים וגם ההפקה, היא פשוט יוצאת דופן. וזה שווה, זה באמת שווה צפייה. דרך אגב, כל הארבעה היו מצוינים. היה לנו מאוד קשה לבחור. אבל הסרטון של מג'דל שמס דיבר על אפקט הפרפר, שזה האפקט של המעשה הקטן הזה, שיכול להוביל לפעולה עצומה. ואני חושבת שהשלב שבו הם לקחו את מניעת האלימות, הוא השלב הנכון בהיבטים של חינוך. סרטון מדהים, באמת שווה צפייה, גם ברמת ההפקה וגם ברמת הצפייה.
14: אז מי ששומע אותנו, להיכנס לאינסטגרם, לטיק טוק, לסושיאל של ההתאחדות לכדורגל, גם לשתף את הסרטון, כי אנחנו, כמובן, המטרה היא משותפת, למנוע את מקרי האלימות, בכלל, לא רק בספורט, אלא בכלל, בטח בתקופה הזאת של הקיץ, ולהגיד מפה שפו גם להתאחדות לכדורגל, וגם לאותו בית ספר במג'ל שמס, ולעוד שלושה שהיו במקומות שלאחר מכן, כולם צפונים. רוני, תודה רבה.
16: תודה לכם, אני רק יוסיף במשפט, שאני כן מוצאת לנכון בבמה הזו להודות בוודאי למי שעובד יחד איתנו, ולהנהלת ההתאחדות וליושב ראש, אבל לאודי אנג'ל, שהוא בעצם מוביל את העמותה הזאת, שעושה נפלאות בפריפריה, אני חושבת שזה המקום לקרוא לעוד אנשים כמותו, להוביל מהלכים כאלה למען כולנו.
14: אמרת אודי אנג'ל, ואנחנו מוסרים דרכך דש חם לאודי וחיבוק גדול על העשרות שנים שהוא נותן למען הקהילה והחברה. תודה, רונית.
16: תודה.
14: תודה, תודה גם לכם, וכל הכבוד לחבר'ה במג'ל שמס. לפני שנלך לשמש תחזור, זה השיר שיסמין הכינה לנו, ניתן לי רק קרדיטים לעושים במלאכה. יסמין שעבר היא הטכנאית, יקיר דניאל הוא גם בצוות הטכנאים המוביל שלנו, ליאת אם תוכלי ככה להוריד לי את המסך שאני אראה מי עוד מעושים במלאכה, וליאת ובר, העורכת והמפיקה, מחר בין 10 ל-12, יסמין, הדציבלים פה יעלו, זה לא יהיה תוכנית ככה רגועה כמו היום, כי ענבר דוטן תהיה פה, ומרואיין אחד כבר יש לנו, הרב אלחנן דנינו, איש יקר מאוד, איש חשוב מאוד, שהבן שלו נחטף, והוא יהיה פה מחר איתנו, ואנחנו נעסוק גם בכל הנושאים האחרים, הפוליטיקה והנושאים המקורמים וחיפה ומספר מעשי הרצח שהולך ומתעצם מרגע לרגע, והמשבר הגדול של נושא המשילות. חברים, תודה לכולם, נלך לשמש תחזור, סו בזהירות, גם כשאתם הולכים לים, להסתכל על הצבע של הדגל לפני שקופצים למים. תודה.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: קיה ספורטאז' הייבריד,

0: אם ותשעשרים, כפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: אתם קבעתם.

0: Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות.

0: חיפה.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סבב המסע ומתן הבא בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתקיים ב-18 ביולי, כך דווח בערוץ הסעודי אל חדת מפי מקור רם דרג. לפי הדיווח מדובר בהמשך המגעים בין הצדדים בניסיון לקדם הסכמות בסוגיות שבמחלוקת. זוועה באוהיו שבארצות הברית. הרשויות חילצו 16 ילדים מבית שבו הוחזקו לפי החשד במשך שנים בתנאים קשים, בתוך ניתוק כמעט מוחלט מהסביבה. הילדים בני שנה וחצי עד 18 נמצאו במצב ירוד, וחלקם פונו לקבלת טיפול רפואי דחוף. לפי הרשויות, הילדים לא היו רשומים בבתי ספר או במסגרות רפואיות, מה שאפשר לבני המשפחה להסתיר את קיומם לאורך שנים. ארבעה מבוגרים, בהם הורי הילדים וסביהם, נעצרו במסגרת הפרשה. טרגדיה בתאילנד. ילד בן 11 שנהג בטנדר של אביו ללא רשות, דרס למוות 8 נזירים בודהיסטים בצפון מזרח המדינה. לפי המשטרה המקומית, הילד סטה מהנתיב ופגע בקבוצה של עשרות נזירים שהיו בצעדת עלייה לרגל. חמישה נהרגו במקום ושלושה נוספים מתו בבית חולים. 18 נזירים נפצעו, בהם 13 באורח קשה. פלילים עכשיו, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום נגד שני צעירים מראש העין ומאלעד בגין שוד אלים של צעירה בקריית גת לאחר שנפלה קורבן להונאת טלגרם. לפי כתבי האישום, הצעירה פנתה בטלגרם לאדם שהציג עצמו כמעניק הלוואות, ובהנחייתו משכה כ-23,000 שקלים מכספומט בעיר. לאחר המשיכה, כך נטען, המתינו לה שני הנאשמים סמוך לסניף הבנק, אחד מהם תצפת עליה בזמן המשיכה, והשני דרש ממנה למסור את הכסף. לאחר שסרבה, נלקח ממנה הכסף בכוח, והשניים נמלטו מהמקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: היום מזג האוויר נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים.

0: צהריים טובים, מאזינים ומאזינות, איזו אנרגיה למי שלא ישן בלילה וראה משחקים של המונדיאל. רזגו, מתי אתה נרדמת?
1: צהריים טובים, אני תמיד נרדמתי במשחק האמצעי, בלגיה, בלגיה, סנגל,
0: שם רק קרסתי. אתה חושב שסנגל אז עברה בעצם?
1: סנגל לא עברה?
0: לא עברה, אז בואו ניתן את העדכונים.
1: תעדכן, תעדכן,
0: למי שלא ראה, נלך סדר כרונולוגי, אנגליה עוקצת את נבחרת הרפובליקה הדומיניקנית של קונגו.
1: קונגו, איזה גול, איזה גול.
0: 2-1, הצגה של ארי קיין, והם בשמינית הגמר. המשחק המדובר, סנגל, כבר הובילה 2-0 על בלגיה, ספגה שני שערים מאוחרים, ובדקה 125, היא סופגת שער ששולח אותה הביתה, בלגיה, במשחק קטסטרופה, מצליחים להשיג את הכרטיס לשמינית הגמר, ולפנות בוקר ארצות הברית מצטרפת לקנדה ומקסיקו, היא מנצחת 2-0, והיא משיגה את הכרטיס לשמינית
1: הגמר. מערכות מתקדמות.
0: נה, לגמרי.
1: מתקדמות, מעניין מה יהיה בשמינית. אבל מתקדמות יפה.
0: מתקדמות יפה. הרבה על ראש שמחתנו, ברוניניו נוחת כאן בישראל, הישר במוזיאון של מכבי חיפה.
1: מראים לו את זה, מראים לו את הברזילאים במוזיאון, זה ההיסטוריה של הברזילאים שלא פגעו עד כה. יש לך פה את קאיו, יש לך פה, אתה יודע, את כל ההיסטוריה.
0: רנאטו, ריקרדיניו.
1: רנאטו עוד בסדר, ריקרדיניו, כן, שהיה אוכל עד העצם בשלוש בבוקר בתל אביב. בוא תראה מה לא לעשות.
0: אז במכבי חיפה מקווים שכמובן תופעת ברוניניו תהיה מוצלחת יותר, הרבה מאוד כסף שילמו עליו. צריך להגיד מברוק למכבי חיפה, היא מצאה סוף סוף בית חם, פטיסרי לסברינה, והוא חתם בסבח.
1: סברינה, נתגעגע. נתגעגע, שחקן שמאוד מאוד אהבתי. שחקן שהשאיר חותם. אפילו כתבנו לו שיר, אבל אני לא יודע אם מיגל ירצה לשיר את השיר.
0: אם אתה תשיר אותו, אם תשיר איתי, אין לי בעיה.
1: אני לא. אני המפיק המוזיקלי, אתה אחראי על הכתיבה, אני יכול לתת לך יד.
0: טוב, אז מי חבר הפאנל שהכי דומה לברוניניו?
1: מי חבר הפאנל שהכי דומה לברוניניו?
0: כן.
1: בוסקילה, לדעתי.
0: דורון בנדור, לא ראית עם הקרחת המשופצרת?
1: איך הוא לא זיהה את רטנר.
0: דורון, צהריים טובים.
2: אהלן, מה העניינים חברים?
0: מצוין.
1: אהלן, דורון.
0: תגיד לי, מה אתה אומר על ברוניניו, נחת בארץ?
2: תרשו לי לחמיא לכם על התוכנית הנהדרת, הקלה, הכיפית, הקצית, שפו ענק.
1: איזה כיף.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף.
0: תעלה אותו גם בראשון בוסקילה. דורון.
1: סוף סוף תגובה טובה.
0: דורון, ברוניניו נוחת בישראל, מכבי חיפה חיכו לו הרבה מאוד זמן. מה אתה יודע, פרטים, מתי אמור לצאת הוולקאם?
2: קודם כל, צריכים להודות, הוא נחת אתמול כבר. זה, אתה יודע, גם אני לא ידעתי מזה עד היום, אז מכבי חיפה מטעמים שלה החליטה, אתה יודע, לשמור על זה. אז הוא נחת היום, הוא אמור לחתום היום על חוזה לארבע עונות, שלוש פלוס אופציה, פלוס עונה לאופציה. וכל זה אחרי שבאמת הצדדים הצליחו להתגבר על לא מעט מחלוקות. יגאל, היו מחלוקות, העיכוב נבע בעיקר מכך שקבוצתו הברזילאית, אתה יודע עליה, לשבר של השחקן, החזיקה באחוזים ממחירה עתידית.
0: אתלטיקו מינרו.
2: בדיוק, וזה חייב את כל הצדדים להגיע להבנות בנוגע לחלוקת התמורה. בסופו של דבר, איך אומרים, סוף טוב, הכל טוב, ברוניניו פה, ברוניניו יחתום, מחר ימרים ליאור רפאלוב למחנה האימונים בהונגריה.
0: ליאור חיכה לו? הוא לא רוצה לטוס לבד?
1: מה הייתה, אבל מה הייתה, שהיו בעיות טכניות שהוא לא הצליח לעבור, לא הצלחתי להבין.
0: לא, בעיות טכניות זה לא שהוא לא יודע לעבור שחקנים, זה העניין של...
1: זה אנחנו לא יודעים.
2: כרגע אם היית מקשיב, אמרתי שהעיכוב נבע מכך שהקבוצה הברזילאית שלו לשעבר מחזיקה באחוזים ממחירה עתידית, וזה חייב את כל הצדדים להגיע להבנות.
0: זה אירוע קצת יותר. זה אירוע קצת יותר מסובך בדרך כלל. בדרך כלל עסקים בכדורגל עושים בין קבוצה לקבוצה. פה היה צד שלישי, כמו בתאונות שעושים, אז פתאום צד ג' וצריך לבטוח צד ג', ולכן זה קצת לקח יותר זמן. דורון, סברינה מוצא בית חם, אחרי שהוא לא בדיוק התאקלם בקסטפיה, ומכבי חיפה היה סיפור כישלון גדול מאוד. כמה מכבי חיפה מרוצים מזה שמצאו לו בית חם?
2: קודם כל מרוצים, זה רק התחלה, אתה יודע, יש עכשיו למצוא בית חם גם לנואל ולשואו, וזה יהיה קצת יותר מורכב.
0: זה בית גדול צריכים.
1: זה נהיה כמו עמותה שמחלקים זה, אתה יודע.
0: מישהו צריך איזה שואו? מישהו צריך איזה שואו?
2: כן, אבל ואחר כך יצטרכו למצוא גם לאגבה ולסטויות. זאת אומרת, דיברנו לא פעם ולא פעמיים על הגיבנת של הגיבנת.
0: דורון, זו גם עמותה ללא מטרת רווח, כי משכים אותם בכלל.
1: הפסד, הפסד. עמותה למטרות הפסד.
2: אשכרה, ובהחלט מכבי חיפה בגדול מפסידה לא מעט כסף על השחקנים האלה שהיא מביאה, ואני אומר כל אלה שחותמים פה לשלוש שנים, כולל אגב רוניניו, אני לא יודע, אני מקווה מאוד שבאמת, אתה יודע, דיברנו על נוואלה, וזה השם אפילו יותר גדול מברוניניו, וראיתם, אני מקווה, נראה, אני מקווה מאוד שהפעם זה בינגו, מכבי חיפה אמרנו, אפס טעויות השנה, לא יכולה לעשות לעצמה ליפול יותר עם זרים, לא איתו ולא עם הבלם יגאל, אני מקווה אגב שהבלם הזה גם יצליחו לסגור איתו, הבנתי שרפאלוב מול המועדון, במסע ומתן שם.
0: אתה מדבר על רדיניו בלקר, הבלם של אדרספילד.
2: כן, כן. אני מקווה מאוד שליאור רפאלוב באמת לסגור את התנאים מול הקבוצה שלו, כרגע זה עוד לא שם, אבל אם כן זהו, ותשמע, המצב האידיאלי, זה היה שהם היו שניהם במחנה אימונים, ושניהם כבר יכולים לשחק ביום שבת במשחק האימון.
0: אני לא, זה מבחינתי זה לא קריטי. שוב, אם יגיע גם שחקן עוד שבוע, עוד שבועיים, זה בסדר.
2: ראשית, אני מסכים איתך למה לא קריטי, גם בגלל שאתה יודע, יש להם עדיין כמה משחקים גם בארץ, ואין להם אירופה על הראש, אז אתה יודע. בוא נאמר, אפשר לצפוג את זה.
0: מה שנקרא, הכל לטובה. אין אירופה על הראש, כאילו זה טוב. כולם מרוצים, אין אירופה.
1: למרות שאבד זה להתחיל, אתה יודע, כמובן, מכבי חיפה תמיד שואפת להיות באירופה, אבל זה איזושהי התחלה, נקרא לזה פרש.
0: גם אירופה שאתה לא מארח בארץ, זה קצת פחות סקסי, כל האירוחים האלה באיזה פריפריות של הונגריה, ואתה מביא לשם איזה קבוצה ממולדובה, פחות עניין. אבל בהחלט מעניין. מה אתה שומע במחנה האימון? ממי מרוצים שם? מי מרשים?
2: באמת, עבודה, עבודה, עבודה. הם עובדים שם מתכונת של שני אימונים, באופן טבעי, שני אימונים בעבודה מאוד אינטנסיבית, ואתה רואה את ברק בחר. גם בסרטונים שמכבי חיפה מעבירה לנו, אנחנו רואים את ברק בחר מאוד מאוד אסרטיבי, מאוד אחד כזה שמעביר שם את האימונים, מה שבדרך כלל היה נותן לצרפתי.
1: הוא היה לג מאחורה, צרפתי יותר היה מקדימה.
0: אבל זה קטע שהוא כאילו, צרפתי הלך, אז הוא הביא כאילו מאמן, עוזר מאמן צרפתי גם, את מרטן.
2: טוב, בגלל טוב. אז זה מה שקורה, ודוד מרטן כמובן, הוא עוזר שלו, אבל אתה רואה את ברק? כן, ברק יודע טוב מאוד, שהוא גם ליאור יודע טוב מאוד, ששניהם, מה שנקרא, אתה יודע, זה עונה גורלית עבור שניהם. הם לא יכולים לעשות את
0: זה. דורון, מה זה עונה גורלית? זה לא עונה, זה חודשיים, שלושה גורלים. אם מכבי חיפה לא תפתח טוב את העונה, מה, ייתנו פה צ'אנסים או יגידו...
2: אז כל זה זהו, אז אתה יודע מה, אני יכול להגיד, מבחינתי זה עונה. גם אם חלילה מבחינת...
0: לא, אני לא חלילה אומר שזה מה שצריך לקרות וצריך למהר לעשות כל מיני צעדים. פשוט אני אומר שהעונה זה לא דבר כל כך גרוע. כלומר, אם יגיעו למצב שהם סיימו את העונה, זה אומר שהמצב הוא סביר.
2: אני בכל כל זה יהיה סביר מאוד אפילו אם אתה שואל לדעתי במידע והם יסיימו את העונה, אבל הם לא יכולים במקרה הזה של השנה הזאת להתראות אחרי כל כך הרבה טעות שנעשו פה בשנתיים האחרונות, אי אפשר לתת למכבי חיפה להישאב למטה, ולכן הם באמת על פניו, אני אומר זה על פניו כי זה יבוא משחק מול חלילה מבחינתה מול הפועל רמת גן תיקו, הפסד בחוץ מול מכבי תל אביב וכל ההכנות וכל מה שאנחנו אומרים, וואי איזה יופי ועבודה, כל זה יכול להתפרק.
1: הכל מתנפץ, כן.
2: יודעים מה זה כדורגל, עברנו את זה, ולכן אתה יודע, צריכים מבחן תוצאה. בסופו של דבר לימדו אותי דבר אחד, המאמן הכי גדול, מתי זה, יגאל?
0: בסוף העונה.
2: לא, בטרום העונה.
0: בטרום העונה?
1: למה?
2: אין משחקים, אין משחקי רשמיים, הכל משחקי הכנה, ואתה יכול לעשות מחנה אימונים ואימוני טרומונה. וואלה, זה המאמן, זה הכיף הכי גדול. כשמגיע המאני טיים, פה נמדד מאמן, ופה ימדד גם הפעם ברק בחר, שעשה פה באמת דברים גדולים, הביא אליפויות, עשה דברים גדולים, שנתיים האחרונות לא טובות, ואני מקווה עבורו וגליאור, וכל המועדון הזה, שבאמת הפעם הוא יצליח להרים את עצמו, אחרת אני לא יודע לאן זה אחר כך יכול להידרדר, אז אני מקווה מאוד שהפעם אפס טעויות בכל גזר שיביאו, בכל שחקן. אז אנחנו מקווים מאוד שזה יהיה טוב.
0: דורון, ירמקוב, להבנתך, ימשיך, לא ימשיך, תן לי את זה באחוזים.
2: אני באחוזים זה 60 שימשיך.
0: אני לא חושב שימשיך. אני לא חושב ש60 הוא ימשיך.
1: וואו.
0: אני הולך על 40-60 שימשיך.
2: 40-60 שימשיך, כן, תראה, נכון לעכשיו כל זמן שהוא שם, אני חושב שגם דברים תלויים גם לא מעט במכבי חיפה.
0: המון תלויים במכבי חיפה. בסוף מכבי חיפה צריכה לקבל את ההחלטה, אם מוכרים אותו או לא מוכרים אותו. אני לא מאמין שמטליסט... אני קורא, שוב, אני קורא באוקראינה, שהעיתונאים האוקראינים מדווחים שמכבי חיפה רוצה עבורו 5 מיליון יורו. אני מדבר על מה שמכבי חיפה רוצים מן הסתם למקסם. רוצים כמה שיותר. אני פשוט חושב שאם דורון לא ימכרו אותו הקיץ, צריכו לקרוא אותו בקיץ הבא.
2: נכון, קודם כל אין סכום כזה של 5 מיליון, אלתי, הדיווחים שם הם לא נכונים ממה שאני הבנתי, אין, זה סכום ימים הרבה פחות ממה שהם מבקשים להציע, וגם הקבלת, מבחינתה, זה מסע ומתן, מכבי חיפה יודע טוב מאוד שהיא, כדי לשחרר את ירמקוב, היא צריכה להביא שוער אחר, ולהביא שוער אחר,
1: זה עושה, זה עושה איזשהו פקק כזה, כי עד שירמקוב לא יודעים מה קורה איתו, אז גם כיוף נשאר, ולא, נכון, סגור ברמת גן, אבל מחכים לו, נכון? מחכים שישתחרר הפקק, ואז שירמקוב ילך, צריך להביא את גלאזר, כאילו גם גלאזר יושב ומחכה, כאילו...
0: לא שיושב ומחכה, אבל גלאזר לא כתבו תוכניות שם של הכוכב.
2: באמת צריכים אותי כאן...
0: דורון בנדור, שיהיה לך סוף שבוע נעים. תודה רבה, תהיה לנו בריא. ניפגש שבוע הבא.
1: ביי, ליטות.
0: שמע, לגבי הפקק הזה שאמרת, זה באמת סוגיה מעניינת, כי זה כמו דומינורלי.
1: בדיוק, כי...
0: זה אחד משפיע על הדבר הבא. ברגע שירמקוב יעזוב, יעשו הכל להביא את גלאזר, ברגע שיודעים שירמקוב לא... כיוף זה טיפה אחרת, כי כיוף לא מיועד להיות שוער ראשון, ולא מיועד גם להיות... הוא לא רוצה להיות שוער שני. ברגע שהוא לא רוצה להיות שוער שני, מקומו לא במכבי חיפה
1: עונה. אבל אני אתן לך סיטואציה עכשיו שירמקוב, לא יודע, עוד שבועיים, כן, מחליטים שהוא מתקדם, ופתאום גלאזר לא פנו, לא יודע, קיבל הצעה אחרת, ואנחנו מתחילים לרדוף אחרי שוער ולחפש עוד שוער, וכבר, אתה יודע, עוד שבועיים זה כבר מתקדם לפתיחת הליגה, זה גם סוגיה שכאילו...
0: ופה לשם מחזרים את אבי פרץ. תגיד לי,
1: את ג'וש, אתה מכיר את זה שכל פעם, כל קיץ מזכירים את השמות של העבר? כל פעם, נתן בקסטר.
0: תגיד לי, מה דעתך על כל עניין הזרים של מכבי חיפה?
1: כל עניין הזרים? תדייק את השאלה.
0: לא,
1: במילה אחת...
0: מה התובנה שלך בנוגע לעשייה של מכבי חיפה בזרים?
1: אני בכללי, וואלה, עכשיו ראינו לפני, אתה פרסמת שהוא נחת, מרוניניו, ואני היום בבוקר ראיתי שאין איתו תקשורת או משהו, לפני שידעו שהוא נחת, שהוא לא הגיע...
0: במטוס, איך איתו
1: תקשורת? הוא לא יהיה במחנה.
0: הוא לא טס פליי אמירייטס.
1: והוא לא עם סיב אופטי כמו רחפנים, הוא לא מחובר לזה. אני כבר די עובד עצות בכל ההתנהלות של מכבי חיפה, עם הזרים. דבר ראשון, שבוע שעבר הוציאו לנו הודעה שסיכמו איתו, בכפוף לבדיקות רפואיות, ואני שואל כאילו, למה לעשות את הדברים האלה עקום? למה לא לחכות שהבן אדם יחתום, שהבן אדם יעבור בדיקות רפואיות? יש הרי סיבה לדברים האלה, ואני בתור רועד שואל את השאלות האלה, למה? למה עושים את הדבר הזה? אולי כי המנויים מדשדשים, אולי אנשים לא חידשו מנוי, אולי צריך להוציא איזה במרכאות פרזנטור, להראות להם שעובדים, ואני שואל את השאלות האלה.
0: אז אני חושב, קודם כל יכול להיות, אני חושב שבמכבי חיפה פשוט לא רצו שהעניין הזה ידלוף לתקשורת ושזה יצא מהם.
1: איזה עניין ידלוף לתקשורת?
0: שהוא סיכם.
1: שלא יהיה מקרה חזיזה.
0: שלא יהיה מקרה חזיזה, שהם זה שהוציאו. זו הדעה שלי ומה שאני חושב.
1: אתה יודע, אתה מערבב את הבלנדר טוב. אתה יודע מה קורה יותר טוב ממני. אני לא מתיימר לדעת מה קורה שם מאחורי הקלעים ומה השיקולים. אבל בכללי אני אגיד לך, בתור רועד של מכבי חיפה, אני חידשתי את המנוי עכשיו פעם ראשונה בכאב לב, פעם ראשונה בלב כבד שעשיתי את זה, אני מרגיש שמכבי חיפה זה נהיה כמו חדר כושר. בוא נגיד, אתה היית עכשיו מנוי לחדר כושר. אתה מנוי אליו כל החיים. אבל וואלה, המשקלות פח השפעה, הספות של הכושר בלויות, הג'קוזי מלא פיפי, המקלחות מלאות בשערות, לא מתפעלים אותם. הלכת להנהלה, אמרת להם, חבר'ה, תטפלו, בסדר, בסדר, הביאו לך עוד איזה מנקק חווה כזה. ככה אני מרגיש שזה נהיה ממכבי חיפה, בלב כבד.
0: אז אני אגיד לך מה, הבעיה, לא בעיה, העניין ממכבי חיפה, שבמכון, אם לא חידשת את המנוי, אתה יכול לחדש שנה קודם. אם מכבי חיפה, ברגע פעם, once, לא חידשת,
1: אז הלך לך.
0: בבעיה, הלך המנוי.
1: אז הלך לך. עכשיו
0: אתה עושה פה שימור, אתה בעצם עושה שימור.
1: אז אתה יודע, נכון, זה הקבוצה שלך, זה לא חדר כושר, אבל מבחינת, כאילו אם זה חדר כושר, לא היית
0: חדש. איפה אתה מזיע יותר, בסמי עופר או בחדר כושר?
1: בסמי אופר, בטח בסמי אופר.
0: בקיץ, מה זה, גם בליגת אלופות.
1: אני גם אביא מגבת לסמי.
0: לפני שאני משחרר אותך לפרסומות, כי אני יודע שאתה אוהב פרסומות, כרגע המגן הראשון של מכבי חיפה השמאלי זה דניאל גולני. ודניאל גולני, בשנה שעברה, עזב את בני סכנין, קיבל אישור לצאת לחתימה באוקראינה. הוא מחזיק בדרכון אוקראיני. ברגע שהוא הגיע לשם, זה נודע לי, ושלחתי הודעה לסוכן שלו, ופשוט הם התחננו שזה לא יצא, ולא הבנתי, כאילו, אתה יודע, כבר זה קורה שסוכנים מבקשים מכתבים, לא להוציא, להמתין, עד שיסגר ולא יסגר. פה אמרו לי, לא, זה לא עניין שיסגר, לא יסגר, זה שבמידה, והאוקראינים ידעו שגולני נמצא בשטח שלהם, ושבעצם הוא לא נמצא בישראל, הם יכולים לגייס אותו, כי יש לו את הדרכון אוקראיני, אפשר לגייס אותו לצבא אוקראינה, אשכרה. לגולני האוקראיני. גולנצ'יק.
1: אשכרה.
0: לגולנצ'יק.
1: הוא יש שם בגולני.
0: ברגע שזה התחיל לצאת והתחיל לדלוף, והוא ראה שהעניינים שם לא נסגרים, מהר לעזוב את אוקראינה, ואז מכבי חיפה הרשה אותו ב-70 אלף שקל מסכנין.
1: בכמה?
0: 70 אלף שקל.
1: מה זה, יונדאי גץ?
0: יד שנייה.
1: אתה מבין? בסוף יש לך מגן ב-70,000 שקל, מגן שמאלי שהולך לפתוח עכשיו. היה לך פיינגזיכט קורנו, והגענו ליונדאי גץ.
0: שמע, זה צומת...
1: יד שלישית, מה שנקרא.
0: זה באמת צומת עבורו.
1: עבור גולני. צומת, כן.
0: חברים,
1: הגץ לא יודעת לאן לפנות.
0: פרסומות וחוזרים.
3: הצהריים בחסות... המונדיאל בסיור, אל תחמיצו אף רגע, ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות. עכשיו, בדרכים חשמל. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. יגאל ורזגו, עם יגאל גולדשטיין ורז גולן. ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
6: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: בשישי, הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל, עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה, והכניסה חופשית. הפאנל חוזר, שישי ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
10: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. וביום שישי הקרוב יתארח עבדאללה יזבק, אופטומטריסט ותיק ובעלים של אופטימוריה וצייס ויז'ן סנטר חיפה, אשר ישוחח ויענה לי שאלות המאזינים בנושא בעיות עיניים, עדשות מגע, חידושים בתחום האופטיקה והשאלות שלכם המאזינים. המומחים ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר. עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזגור.
11: איך אתה במלך המונדיאל, רזגו?
12: אני לא, אמרתי לך, אני לא נכנסתי לזה. אני, זה אנטי כדורגל מבחינתי. מונדיאל קודם, אני החלטתי שאני לא נכנסתי.
11: אם היית נכנס עכשיו, איזה תוצאות היית שם אתמול?
12: 3-2, בלגיה, 2-1.
11: זה היה 90.
12: מה זה?
11: זה היה דקה 90.
12: לא, לא, אני עד הסוף, יש אופציה של עד הסוף, לא?
11: עד הסוף, נו.
12: אני כמו עקוף, סתם לא הייתי שם 2-2.
11: רז התמנון.
12: רז הקופיף.
11: נו. ארצות הברית.
12: 1-1, לא, 2-1 אנגליה.
11: טוב, היית תופס.
12: וארצות הברית 2-0, וגולד ביתה חופשית עם שתי חומות.
11: טוב.
12: היה כזה דבר?
11: בוא נעת, אתה ממש מנבא עתידות.
12: בול.
11: אתה חסר מושג, אבל לעומתך, יש איש עם הרבה מאוד מושג, קוראים לו תום בן העדות, צהריים טובים, תום.
13: אהלן, צהריים טובים.
11: לפני שניגע בך בענייני מלך המונדיאל.
13: תוכנית האדירה, תוכנית הפופ-אפ, שכל המדינה מדברת עליה.
11: אבל פופ-אפ.
13: זה מאוד חשוב.
11: זה כאילו, זה באמצע של הקניון. תרתי משמע.
12: דוכן.
11: אנחנו דוכן. בנאדו, ברוניניו נחת, כמה אתה הסרת דאגה מלבך אחרי הנחיתה שלו?
13: האמת שהיום שקראתי את הידיעות שהוא עוד לא נחת, קצת חששתי, אבל בסוף, סוף טוב, הכל טוב, הוא נחת, אז welcome ברוניניו, שמענו את השם שלו יותר מדי זמן. הגיע הזמן באמת שנראה מה הוא שווה על קו הדשא. אם נתייחס ברצינות, אז אתה יודע, יש לו מספרים יפים, יש לו יופי של ריזומה. אני מאוד מקווה שהוא ייקלט בקבוצה כמו צריך, והוא באמת ייקח את העמדה הזאת, כל כך בעייתית במכבי חיפה, שבעמדת ה-10 והיצירתיות, והשחקן באחורי השלישייה הקדמית, שבאמת יכול לעשות את ההבדל. משהו שמאז העזיבה של שרי לא היה קיים במכבי חיפה. ראינו קצת נגיעות של אוחנה, אבל זה לא מספיק כמובן. אז יש לו, אתה יודע, יש לו הרבה מה להוכיח. אבל כל דבר שזז השנה במכבי חיפה צריך להגיד תודה, ולקוות שיהיה עוד מזה, צריך עוד שחקנים.
12: כמה זמן אנחנו חיכינו לו. כאילו, אני חושב על זה. מי התחילו לדבר עליו? ינואר, עונה שעברה.
11: אני מרגיש שאני מחובר אליו כבר.
12: כן.
11: אני חושב שדיברתי עליו ושמעתי עליו.
12: כן, כאילו חלק מאיתנו כבר, ואנחנו
11: אוהבים אותו. אתה יודע, זה כמו בנאוול, שגם מסע ומתן ארוך, פעם ראשונה ראיתי אותו בנאדו, נראה לי היה איזה גביע טוטו בנתניה, משהו כזה, חיבקתי אותו, לא הבין מה אני רוצה לך. כאילו, לא היה לי כוח כבר לדבר עליו, אולפני, והוא מביאים אותי באחת עשרה.
12: שואל אותו כזה, מה עם אמא, הכל בסדר?
11: How are you? איזה כיף שבאת. הוא כזה מסתכל עליי, עושה לי כזה,
12: קקרס.
11: קקרס, קקרס. עד שבאמת ככה הוא נקלט פה. מי שמגיע לזה שהולך, סברינה, הקלה עבור מכבי חיפה, אבל הרבה מאוד כסף מכבי חיפה הפסידה בעסקה הזאת.
13: שוב, מכבי חיפה נכשלה עם שחקן רכש מאוד יקר, צריך להגיד, אתה יודע, דיברו בעיקר על נאואל, אבל גם סברינה עלה, אם אני לא טועה, יגאל מיליון וחצי
11: דולר. מיליון וחצי, כן.
12: ובכמה נמכר עכשיו?
13: זה עסקה מאוד גבוהה ברמות של הכדורגל הישראלי, והאכזבה גדולה מאוד, וכל מיזור נזק שמכבי חיפה הצליחה לעשות, צריך להחמיא לה, שהיא מקבלת, אם אני לא טועה, 400 אלף דולר מהקבוצה האזרית, ואתה יודע, עדיף את 400 אלף דולר מאשר כלום, אני מקווה שזה יעזור למכבי חיפה להמשיך בתהליכים שלה, של השחקנים שהיא צריכה להביא.
11: זה לא מעט, תום, צריך למצוא קבוצה לאגבה, צריך למצוא קבוצה
13: לסטיור,
11: יש איבנט, יש נאואל.
13: יגאל, מדברים על להביא שחקנים, גם לשחרר שחקנים זה עבודה, ועבודה קשה, שהרבה אנשים צריכים להיות על זה, צריך לעשות את זה במקביל. אני חושב שמועדון גדול, הכוח שלו והעוצמה הכלכלית שלו, בטח שיש לך בעלים כמו ינקלה שחר, צריך לעשות את זה במקביל עם כל הקושי ועם כל האימור שיש בדבר, כי לא בטוח שמכבי חיפה זה הצליח. אבל מועדון שסומך על האנשים שעושים את העבודה הזאת, שהיא גם לשחרר שחקנים, צריך לדעת לעשות את זה כמה שיותר טוב. אני חושב שמכבי תל אביב עושה את זה בצורה מופלאה. מכבי חיפה עוד יש לה מה להשתפר. וברגע שאתה משחרר שחקנים גם שנכשלו, כמו עכשיו סברינה, שאני באמת מברך את מכבי חיפה, זה לא פשוט. שחקן שלא עשה כלום כמעט בשנתיים למכור אותו.
11: מה זה לא פשוט? הוא היה חצי פסל בקס הפה, עוסק נראה לי זה 60 דקות כל העונה.
13: זה מה שאני אומר, יגאל, אז פה צריך להפעיל קשרים, ומכבי חיפה וגם ינקל שחרר יש קשרים, וסוכנים, וכל העבודת מאחורי הקלעים אני קורא לה, בשביל לעשות את הדברים במקביל, אבל אי אפשר שמכבי חיפה תחכה ותמתין, בגלל שיש לה המון שחקנים שהם צריכים לשחרר, זה צריך לקרות במקביל, ואתה יודע, סורי פה שאני נכנס לקיסקי וכל של ינקלה שחר, אבל אם מכבי חיפה רוצה לעשות שינוי מהותי, אז היא צריכה לעשות את זה במקביל במהר, ולא לחכות אם דברים לא קורים, פשוט לייצר מנגנון עבודה שעושה את הדברים האלה יותר טוב.
12: כן, אני מקווה ש... אבל גם אתה יודע, למעלה גם פועלים ככה, וזה גם אצלהם בראש, ולא רק מנסים לסגור את הפינות האלה ואת החורים האלה
11: כדי... לא, אתה רואה שזה במקביל, כי עובדה שברוניניו החתום באופן רשמי, ועובדה שרדיניו בלקר...
13: לא, כמה, היה את העסקה יותר יקרה שנפלה, שאני רוצה לקבל שזה באמת נכון, בדיוק, שמכבי חיפה באמת כיוונה לסכומים כאלה, אז זה מוכיח רז גו שבאמת לא מחכים במכבי חיפה, יש כסף, ברוך השם, כמו שאומרים,
12: כן.
13: ואפשר לעשות את הדברים, אבל אני חושב ששוב, הייתי שמח אם הקצב יעלה. אם הקצב יעלה, אם מכבי חיפה לא תחכה, אני מאמין שבסוף יש מספיק אנשי מקצוע במכבי חיפה, בשביל למזר נזקים עם השחקנים שנכשלו, ובמקביל לעבוד, כי מכבי חיפה צריכה כמה שיותר זמן להתאמן ביחד, וכמה שיותר זמן ללקט את הקבוצה ביחד, וכמה שיותר זמן לעשות את הדברים, ולא לחכות לשלבים יותר מאוחרים. נכון שאין אירופה, אבל כבר יש מחנה אימונים, וכבתור אחד שקצת נגע בדשא והיה במחנות אימונים של קבוצות בוגרים, אני יכול להגיד לכם שזה מאוד מאוד משמעותי, ששחקן זר בעיקר, בטח אחרי עונה כל כך גבוהה, מגיע ומתחבר לקבוצה, מתחבר יותר לחדר הלבשה, מתחבר גם לצוות המקצועי ובכלל האווירה של המועדון, ולא מגיע בשלבים מאוד מאוחרים.
11: טוב, אני רוצה לדבר איתך על ההחתמה שיממה אתמול את הכדורגל הישראלי. אסה בנאדו, חותם בהפועל פתח תקווה, תן לנו את הפרטים.
12: מה שאתה יכול לספר.
13: קודם כל, אסה בנאדו, מי שלא יודע, זה הבן של ארי כמובן, אבל גם הבן של אילנה ברקוביץ', או אילנה, של אביב גפן, אז מדובר פה בשילוב מאוד מעניין. עד גיל 13, אתם יודעים, הוא לא היה בראש של הכדורגל, והתעסק בעיקר בציור ובאומנות, ופתאום נכנס לו גם החיידק, כנראה שהגן השפיע, ובשנה עשה קפיצת מדרגה משחקן שאף פעם לא שיחק בצורה מקצועית, היה בהפועל רמת גן, השתקדם מאוד. אני חושב שהוא עשה אופי של התגנמות, והפועל פתח תקווה לקחה אותו בהפועל רמת גן.
12: בן כמה ובאיזה עמדה הוא משחק?
13: בלם, כמו אריק, אתלט, הרבה יותר ממני ומאריק. באמת, מהיר, לפני כן הוא עשה, הספורט היחיד שהוא עשה זה אתלטיקה, אז יש לו באמת נתונים יותר טובים. מבחינה אתלטית, והוא שנתון 2012.
11: מעניין,
13: בין 14.
12: מעניין מאוד, בהצלחה.
11: מעניין מאוד, רק התחיל לשחק, חותם בהפועל פתח תקווה, בהצלחה לאסה, מה בוסקילה אתה אומר? איך הוא לא חתם באסה תל אביב? איזה תודח. טוב, בוא נדבר על מלך המונדיאל.
13: קודם כל אני רוצה לשאול שאלה, סליחה שאני קוטע אותך רגל. מי זאת חגית אורנשטיין מרדיו חיפה שגוזלת ממני את המקום הראשון? אני רוצה שתביאו אותה לשידור, אני רוצה לראות מי זאת.
12: אולי נצליח לעלות.
11: תבדוק לנו את העניין הזה, תבדוק את זה. אם זה לא יקרה היום, אני מבטיח שזה יקרה בימים הקרובים. רגע, בנאדו נותן בראש, נסביר.
13: שעד אז אני אעקוף אותה.
11: תוכנית, כמובן, אפליקציית מלך המונדיאל, שם ניתן לנחש את תוצאות המשחקים במונדיאל, במקום הראשון, אני מדבר על המקום הראשון הכללי, קורקינט חשמלי, דובאי קולקשן של אינוקם, בשווי 7,490 שקלים, במקום השני, אינוקים. במקום השני, 1,000 שקלים לרכישה ברשת רוסמן מרקט, במקום השלישי, 500 שקלים לרכישה ברוסמן מרקט, והזוכה בטורניר הפנימי של רדיו חיפה, יזכה בקורקינט מעודר, גם כן, של אינוקים, בעלות מאוד מאוד גבוהה, אז כמובן מי שלא יצטרף עדיין יצטרפו. תום, ספר לנו את הקסם, איך אתה עושה בית ספר שם לכולם?
12: זהו, כי טוב, בדרך כלל מי שמבין בכדורגל לא פוגע, ואתה פוגע.
13: אני חייב לומר שאני שנים רבות, בגלל מה שאתם מתארים, פחדתי להשתתף באפליקציות, והילדים הקטנים שלי איכשהו ראו אותי ככה מסתכל על זה, ואמרו לי שאתה חייב אבא, ועשיתי את זה יחד איתם. אני חושב שהפלוס הגדול ביותר, אני אגיד לכם מהו, לא לשנות תוצאות. כי ברגע שאתה מאמר מאינטואיציה ראשונית,
12: נגעת נסעת כאילו.
13: הצעות בדיוק, ואתה לא מתחיל להתייחס לחילופים ולאובר הבנה, אני קורא לזה, שהיא לא תמיד באה בצורה מקבילה לאימור עצמו, אז זה מוכיח את עצמו. כל פעם שחשבתי לשנות ודברים, בסוף התברר ששם תפסתי את התוצאות המפתיעות. אני חושב שאינטואיציה ראשונית,
12: אז אתה לא מפעיל, אתה לא מפעיל מחשבה, אתה לא מסתכל עכשיו מי הולך לפתוח, מי שיחק.
13: משתדל מאוד לא לשנות לפי הרכבים, רק אם קרה אולי משהו מאוד משמעותי, או ראיתי יכולת, אני יכול להגיד לך ששיניתי פעמיים שלוש התוצאות מתחילת המונדיאל, וזה אומר הכל.
11: תגיד לי, ומי הזוכה שלך, בנאדו?
13: אז זהו, אז זה יגידו הרבה, אני בטוח מהמאזינים שלנו והצופים שלנו, שאני קצת באימור משוגע, אני הלכתי על נורווגיה, מתחילת הדרך.
11: לא נכון!
12: אשכרה.
13: כן?
11: מתי? איזה נורווגיה?
13: אז אני, יש לי איזה חיבור...
11: אז תום, אני לא יודע אם אתה בטח לא בקי, אז גם אני מאוד אשמח שנורווגיה תזכה, ו...
13: אני שומר את סיבותיי. זה משהו, התערבות נקרא לזה פנימית, אבל אני מדבר קצת מקצועית, אז קודם כל ראיתי את הסרט בנטפליקס על נורווגיה, והתאהבתי עוד יותר, אני באמת חושב שהיא נבחרת מיוחדת עם קהל מדהים.
11: ושנינו אוהבים דק סלמון.
12: סולומון.
13: אוהבים מאוד סלמון ובלי קשר, ואוהבים מאוד את הולנד, שפשוט הקצב כיבושים, אבל עוד המון המון שחקנים טובים, ואתה יודע, מנטליות ויקינגית. אני חושב שמה שקרה עד עכשיו במונדיאל איתם, שהמאמן הרס המון המון בקצב של הנבחרת הזאת, באותו רוטציה מוגברת, יגאל, 10 שחקנים. אני רואה 40 שנה כדורגל, אני לא זכור לי שמאמן עשה את זה בטורניר גדול, בטח לא במונדיאל, בטח לא נבחרת קטנה כמו נורווגיה, שזה לא כמו צרפת, אתה יודע ששחקני הספסל הם ברמה גבוהה.
12: שני הכבים.
13: אני חושב שהוא עצר את ההתקדמות, אבל אני חושב שאי אפשר להספיד את נורווגיה, אני בכלל חושב שהם פייבוריטים.
11: ויש להם השמינית את ברזיל, וזה יהיה חתיכת משחק.
12: וואו.
13: ואני אני, אני, אני לגמרי רואה את נורווגיה, אני חושב שלברזיל יהיה מאוד קשה נגד נבחרת בסגנון של נורווגיה, אבל אין ספק שנורווגיה צריכה להשתפר. המאמן עצר שם את הביטחון עם ההפסד לצרפת, וגם עם השינויים הרבים, עוד אוגור לחייב להשתפר, שהוא כרגע העשר שלהם, שהוא לא הגיע למונדיאל הזה, אבל אני חושב שאם הוא יעלה עם בוב ונוסה בקווים, ושני שחקנים אדירים, סורלט לא יכול לשחק יותר בקו, חושב שזה יופי כוח של הספסל, והולנד זה הולנד, חברים. זה לא היה ולא יהיה מפקיע כזה, הוא בהליכה עושה גולים בצורה כל כך כלילה, ואני גם יודע שהולנד, גם מי שראה את הסרט, זה שחקן שיודע לשמור כוחות, והוא יודע לבסט עצמו, ואני חושב שהוא עדיין לא נתן
12: איש רוח.
11: לא, אני לא צוחק, הוא איש ענוק.
13: אתם רואים את הקטע של החיקוי שלו ברשתות בנורווגיה עם ההליכה המוזרה הזאת, זה אחד הדברים המצחיקים.
11: מה, עם הנעלי בוקרים והמכנסון?
13: לא, ובנות עושות ההליכה שלו, ויש את השירה, אני אשלח לכם, זה אחד המצחיקים, אבל באמת מדובר בסקור מטורף, 60 שערים, ב-53 משחקים בנבחרת, זה...
12: מפלצת.
13: זה פשוט מספרים מפגרים.
12: בוא נעניין אותי על הסדרה בנטפליקס של נורווגיה, אני...
13: אתה חייב לראות, באמת. מעניין. זה באמת מדינה מרגשת, ואתה רואה גם את הקהל שלהם במונדיאל, זה משהו אחר, ובכלל, להבין איך מדינה של 4 מיליון מייצרת כל כך הרבה כישרונות, שמאתרים את חמשת הליגות הבחירות בהרבה קבוצות מעבר לכוכבים שאנחנו מכירים. גם אם תלך לשחקני הגיינה, כולם משחקים שם בליגות בחירות בהרכבים, ואתה אומר איך הם עושים את זה כל כך נכון.
12: איך מייצרים כל כך הרבה...
11: יש להם מלא אומגה 3.
13: שמע, אני חושב ש... יש להם אומגה... אתה שמעת את הכמות סלמון שהם הביאו...
11: מה זה? הם הביאו שם קונטיינרים על גבי קונטיינרים של סלמון. עכשיו, שחקן, אתה יודע, קבוצות ישראליות יוצאות לאירופה, מביאות קופסאות טונה.
13: עכשיו ברצינות, גם שיפרו את הליגה המקומית שלהם, תראו מה בודי גרילמנט עשו השנה בליגת אלופות, והפלוס הגדול שהכוכבים שלהם כבר בגיל 13-14 יוצאים לליגות הבחירות באירופה, ואני חושב שזה עשה את ההבדל, הם בנו שם מנגנון מאוד מאוד ישיר וקל לשחקן צעיר ומוקשר, מאוד מאמינים במנטליות הנורווגית, אין להם בעיה לעזוב את ההורים בגיל 13-14, מה שלנו יש הרבה יותר, והם פשוט מוצאים הרבה שחקנים בגיל מוקדם, וזה מאוד מאוד עוזר להם.
11: תום, בתור מומחה לניחושים, ספרד אוסטריה הערב?
13: ספרד 3-1.
11: וואו, ספרד 3-1.
12: מעניין.
11: מעניין. אני חושב שלספרד יהיה הרבה יותר קשה נגד, נגד האוסטרים.
12: אני מקווה שלספרד יהיה יותר
13: קשה. אגב, אתה יודע, ראינו משחקים שנגמרו 3-1, שאתה בסוף שאתה ראית את המשחק, ראית משחק מאוד מאוד שוויוני, אבל בסוף איכשהו זה הולך לנבחרת הגדולה, שיש לה ספסל יותר עמוק. בתחושה שלי, ספרד היום, דווקא במאצ'אפ נגד אוסטריה, יש לה, יש לה, יהיה לה יותר קל לשחק ולהביא את היכולות.
11: אתה נשארר לראות את המשחק בין בשתיים, בין פורטוגל לקרואטיה?
13: אני נשארר, אתה יודע, רסגו, מי כמוך מבין, שאתה רואה משחקים בשעות האלה, אתה כמו סערורי, אתה קם לצעקה, אני
12: כן, אבל אתה יודע, זה משחק אחרון, צעקה אחרונה.
13: אני כבר, אשתי אומרת לי שאני קם בכל מיני, אתה יודע, הצעקות, אני כבר לא יודע איפה, אני אחי, אני רואה, זה, לא רואה.
11: שלא יגביעו לך לבולה, בטעות אתה דיתן תוך כדי
12: שינה. אתם יודעים, פורטוגל קרואטיה, משחק אחרון, או של רונלדו, או של מודריץ'.
11: לא, משחק אחרון במונדיאל.
12: במונדיאל, כן.
13: כן, כן.
12: גם יכול להיות שבנבחרת סביר להניח גם.
13: שני כוכבים, אני באמת רואה את המשחק הזה מגיע לפנדלים, שתחושה ככה, משחק לא ברמה
11: גבוהה. אז אני אשים שעון ל4.
13: כן, כן. בתחושה שלי זה ילך לפנדלים, סטיין טקו, ואנחנו נראה פנדלים טקו אחת כזה. זה האימור שלי.
12: בשוויץ, אלג'יריה, משחק מרגש מאוד. משחק.
13: אז אני הולך פה על משחק סופר מרגש עם הרבה שערים, 3-2 אלג'יריה.
11: וואו. בוא נה, אתה לא הולך עם האום.
13: לא, אני ממש לא. אתה חושב,
12: בסוף, והנה, הוא פוגע, בסוף, אתה רואה, הוא פוגע.
13: הכוח שלי, אם תעקוב אחרי התוצאות שלי, זה שתפסתי דווקא את ההפתעות.
11: אז רגע, בואו נעשה סיכום, כי פשוט חגית שאלה אותי מה אתה הולך לנחש. 3-2 אלג'יריה, פורטוגל קרואטיה הערכה, וספרד אוסטריה 3-1.
13: לא, אל תגיד, מי זאת חגית?
12: חגית זה כמו הקוף. חגית זה כמו הקוף, לא יודעים מי זה. חגית, איפה שהוא פה.
13: זה נראה לי אתם המצאתם דמות שם ברדיו בשביל לא לתת לי את הקורקינט.
12: אני אגיד לך את האמת, יותר מעניין לראות את חגית על קורקינט אינוק עם דגם דובאי, מאשר אותך. אני כבר עם הקסטה.
11: טוב, אני בטוח שאתה מחר נרגש, אתה איש שאוהב את ימי שישי בצהריים, אתה איש החפלות והטברנות, ומחר הפאנל חוזר, פותחים עונה, 26-27 יוצאת לדרך בשעה 12 בצהריים, שידור חי, בהפנינג מחירות, ברכב כליל בחוצות המפרץ, כולם מוזמנים, קפה ועוגה על חשבונו של ניסן.
12: אווירה של העין.
11: אתה מגיע טוב?
13: אני יודע להערך, כי מי שמכיר את ניסן גם ברמה האישית וגם ברמה העסקית, תהיו בטוחים שיש לנו פינוקים כיד המלך, ואיזה כיף, איזה כיף שפותחים עונה קודם כל.
12: כן.
13: ועוד
12: בערך
13: עצמי, חגיגה.
12: טובה מהקודמת ומהקודמת.
11: במונחים של מכבי חיפה.
12: במונחים של מכבי חיפה.
11: תום בנדו, הנהדר, תודה רבה לך, ובהצלחה במרדף אחרי חגית.
13: תודה רבה, תום. ביי ביי.
11: וואי, אנשים בטירוף, אתה יודע, אני מקבל הודעות, איזה, אני כבר מחכה לניחושים של תום, תעלו לי את חגית, היא רוצה גם היא לתת אולי את הניחושים שלה, אבל אתה יודע, כשאני מסתכל באמת על המונדיאל, ודיברנו גם על פורטוגל, וגם על המשחק של קרואטיה, אני חושב שהסיפור הזה, שמסי בן 39, רונלדו 41, מודריץ' 39? מודריץ' 39, מעל 40 כבר מודריץ', זה לא היה פעם, זה לא קרה.
12: פעם זה היה רק השוערים, נכון?
11: כן, זה
12: היה כאילו. השוערים הם היו המבוגרים באמת. זה מטורף.
11: בין 40 בול, ואתה יודע, זה משהו שלא היה, והם משחקים, והם נראים טוב, וזה כאילו הופך להיות איזה משהו טבעי, שחטיאר עם בני 40 רצים על הדשא המונדיאל, ולא רק רצים, גם שולטים במונדיאל. תוציא שנייה אתם בפה.
12: מה עשה את ההבדל, את הקפיצה הזאת של השחקנים, שהם נהיים מבוגרים, אבל עדיין ממשיכים להיות בטופ, כאילו. לא יודע מה עשת את השינוי הזה, כי פעם זה באמת לא היה נהוג. סתם זה הזכיר לי, זה משהו שתמיד מדברים על ערן זהבי ואווירון, מי היה יותר גדול, נכון? מלך השערים וזה. ואני חושב שזה בכלל לא אותו, לא בר השוואה, כי בעידן של זהבי והעידן של אווירון זה היה אחרת. גם כל, נגיד, לא היה דאטה עכשיו של קילומטראז' לאווירון. הכל עכשיו הרבה יותר מדיד.
11: מה האקסי של האווירון?
12: של האווירון.
11: טוב, אני יוצא לפרסומות, תחשוב על זה.
12: בסדר, אני אשאל את קבסה בפרטי.
11: פרסומות, מיד חוזרים.
14: ועכשיו
15: מפסק מונדיאל.
14: כל התוצאות,
15: כל המשחקים,
14: וכל מה שחייבים לדעת.
15: בחסות?
16: איזו ורסטיליות!
17: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב ב-10 יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם אחד המשחקים המסקרנים בשלב 32 הגדולות, ספרד נגד אוסטריה. ספרד, אלופת אירופה הנוכחית, מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון בבית ח' עם 7 נקודות, שהיא עדיין ללא ספיגה וללא הפסד בטורניר הנוכחי, ועם רצף מרשים של 34 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות. אך בנוסף לנתונים המרשימים הללו, את על הרוח המטריד נתון נוסף. מאז השחייה ההיסטורית של הספרדים במונדיאל 2010, הם פשוט לא הצליחו לנצח אף משחק נוקאוט במונדיאל. והלילה, אחרי 16 שנים, הם ינסו סוף סוף לשבור את הרצף השלילי. מנגד אוסטריה סיימה את שלב הבתים במקום השני בבית יוד, אחרי שלב בתים התקפי שבו כבשה 6 שערים ו3 משחקים, וזה כולל תיקו 3 מול אלג'יריה במחזור הסיום, זה שסידר לה את הכרטיס לשלב הנוקאוט. עבור אוסטריה מדובר ברגע משמעותי במיוחד, כשהיא חוזרת לשלב הנוקאוט של המונדיאל לראשונה מאז 1982. ספרד מנגד מגיעה כאחת הנבחרות החזקות ביותר בטורניר. המפגש הערב יתקיים בלוס אנג'לס, ובאוסטריה יודעים שהמפתחות המרכזיים מבחינתם יהיו לעצור את למין ימל, שנחשב לאחד השחקנים המוכשרים בעולם, ואת החלוץ מיקל אויאר סאבל, שהיה מעורב עד כה בשלושה מתוך 5 שערים של ספרד בטורניר הנוכחי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
15: מבזק מונדיאל, בחסות.

הצהריים בחסות לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויית צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק

0: ורז גולן.
1: ובשלוש, מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף, עדיף, עדיף.
3: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: חגיגת מבצעים.

0: לקילו רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ 10-12 מקבוצת יבנה רק 4.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: נהייתי סופרסטאר
2: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
5: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: וואי, מה עשיתי?
8: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
9: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
10: בשישי, הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה והכניסה חופשית. הפאנל חוזר, שישי ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזקו.
11: שבתם אלינו, ואנחנו עם חבר המחלקה, ידיד המחלקה, איש יקר, עמית פלטקביץ', צהריים טובים.
12: אהלן חבר'ה, צהריים טובים.
11: פלטקה, מה אתה עושה בימים אלו שאתה לא יכול לצעוק בבוקס בסמי אופר?
12: בעייתי, בעייתי, חסכים, אבל אתה יודע, יש את המונדיאל, אל לנו להתלונן, שעות לא שעות, אבל עד עכשיו, וואלה, נהנים מכל רגע.
11: פלטקה, אתה חסר לנו שם.
12: גם אתם חסרים לי, זה בסדר, זו תקופה, אתה יודע.
11: לא, אתה חסר לנו במונדיאל, מה, לא מתאים לך כזה, סיאטל, ונקובר, עכשיו אתה שם נודד בין, עם התיק אוכל שלך, אתה נודד עכשיו שם בין
13: הרצות. אבל בזביזה, את פלטקה מתמו.
12: איזה ענק.
11: איזה פלטקה?
13: פלטקה מתמו.
11: פלטקה, אתה איתי בטלפון, איך פרצת לאולפן?
12: אתה מבין?
13: יש לך פלטקה בכל מקום, יש לנו סניפים. אנחנו בסניף חיפה.
12: תן לי אחד ליסה ביסת.
13: אתה תיתן לי, ליסה ביסת. תן לי,
12: אני... ליסה ביסת.
13: איך התגעגעתי, פלטקה.
11: שמה, פלטקה, מה דעתך על השמות של הזרים או השחקנים החדשים של מכבי חיפה? איך אתה מתחבר אליהם?
13: אני, פלטקה, איך לא שואלים אותך קודם כל? צריך להבין אם השם הזה יתאים לך להגיד אותו. לא משנה.
12: בוניניו?
13: כן, בוא ניתן לו.
11: רגע, רגע, שנייה, אני עוצם עיניים, תגיד שוב.
12: בוניניו.
11: וואו, וואי, וואי, וואי.
13: אין, זה בעייתי, כי פלטקה צריך את השתי שמות, אתה מבין? נגיד, יאיר מרדכי. יותר טוב.
11: תגיד יאיר מרדכי.
12: יאיר מרדכי אחת.
11: טוב, יאיר מרדכי אחת זה חזק. אבל ירין לוי תנסה.
12: ירין לוי.
13: לא מתגלגל.
11: לא מתגלגל טוב. גם ידך לילי לא מתגלגל, ענן יותר מתגלגל טוב.
12: בענן מתגלגל עם הרבה שטרות גם.
11: נכון, זה ענן יקר.
13: שטרות מגולגלים.
12: איי, איי, איי.
11: תגיד לי, פלטקה, קצת מקצועי, מכבי חיפה, חנות, איך אתה מתרשם בתור מי שמלווה את הקבוצה הזאת כל כך הרבה שנים, בבית ובחוץ?
12: תראה, אין לי ספק שעובדים, אבל יותר מדי סימני שאלה. אתה יודע, הקבוצה כרגע במחנה אימונים, ירמקוף סימן שאלה, ירין לוי סימן שאלה, אני מקווה שיהפוך לסימן קריאה, ויותר מדי עמדות בעייתיות לא, לא, לא מאוישות. אתה יודע, אני מסתכל על עמדת המגן השמאלי, עם כל הכבוד לגולני ולקני סייף, זה יכול להיות בסדר כמחליפים, לא כמגנים.
11: אתה יודע שקני סייף זה עוד מספר אחת של נבחרת ארצות הברית, הוא היה לו איזה 2-3 הופעות שם לפני איזה 10 שנים, והוא עדיין מעלה, יאללה ארצות הברית בסטורי.
13: אלא כאילו לא מוספיר.
12: קני זה קולבויניק, ואיפה שתשים אותו הוא תמיד ייתן את הכל, מחויב 200%, אבל הוא לא מגן שמאלי שיכול לסחוב לאורך עונה, וברגע שיש לך את פיינגזיך וקורנו בחוץ, משמעותי.
11: כן, אבל פלטפורם שקורנו אמור כבר לחזור בינואר, לצורך.
13: מה זה לחזור? אבל עד שהוא ייכנס לקצב.
12: אני מכיר את האמור לחזור הזה. אני אומר לך שמכבי חיפה חייבת מגן שמאלי טוב, כי אם היא רוצה לרוץ למעלה חזק, גולני וקני זה גיבוי, אבל זה לא מספיק להיות מגן שמאלי.
13: מה זה מגן שמאלי? מגן שמאלי טוב זה זר? אתה רוצה שיביאו זר מגן שמאלי?
12: כן, כרגע ישראל אני לא רואה בנמצא.
11: שדרו לי שער, פלטקה המקורי אתה ראשון, שירין לוי נותן עומק לעיר מורדכי, שמוסר לקו ה-16, ועם הצטרפות של ברוניניו, 1-0 מכבי חיפה.
13: תתחיל בליסה ויסת, בוא נראה.
12: ליסה ויסת מניע את הכדור מאחור, כדור מצוין לירין לוי, בצד ימין, יכול להכניס כדור עומק, מכניס אותו בצורה טובה לתוך הרחבה, יאיר מורדכי עם פתנה החוצה, מגיע ברוניניו! 1-0 מכבי חיפה, ברזילאים 1 בארץ הקודש!
13: בראבו פלטקה! איפה ליסה ויסת? ליסה ויסת רץ קדימה לחגוג איתם! חצי רומני! חצי מהפזורה! חצי מהמליגה! חצי כבש על האש! מכבי חיפה אחת! הפועל כפר סבא בגבי האפס! סוף סוף הפקנו!
12: בגבי הזה גדול!
13: סוף סוף הפקנו! אחרי חצי שנה! ברוניניו! ברוניניו! ברוניניו!
11: אני מעדיף את פלטקה המקורי.
13: גם אני.
11: גם אני. פלטקה המקורי זה אגדת מועדון.
13: רגע, יש לי שאלה, פלטקה, תגיד, מה לגבי שלמה ארצי? מצאת כרטיסים? ראיתי שחיפשת.
12: הלאה, גילית הפתעה לאמא שלי, יום הולדת 70.
11: חבר'ה,
13: לא, שאלתי את פלטקה את עצמי. פלטקה, אני דיברתי על עצמי, כי אני לפעמים הדמויות משתלטות עליי, אז שאלתי את עצמי.
12: זה בסדר.
13: אני מקווה שהיא לא מאזינה.
11: שנייה, רגע, בוא כבר נשתמש בזה.
13: היא לא שומעת.
11: קודם כל, המון המון מזל טוב לאמא פלטקה, שיהיה לך המון המון בריאות.
13: אמן, אמן.
11: בוא נשדר את זה. דקה 70! אמא פלטקה מחפשת שני כרטיסים לשלומו ארצי, בארץ
13: חדשה!
11: טוב, אז רציתי גם להגיד לך שנמצאת איתנו על הקו שרון, ויש לה שני כרטיסים למוצ"ש. היא רוצה לדבר.
13: יש לה באורקסטרה.
12: סויין, הכי טוב. שלה ביוקר.
13: איזה מלך, אתה פלטקה.
12: תקשיבו רגע, אבל אני חייב, מגן שמאלי זה רק עמדה אחת בעייתית, אתה יודע, מדברים כולם על מכבי חיפה, ואני חושב שבקישור באמת, אם ירין הכל יסתדר, ורטנר, ואלי מוחמד, ואיתן אזולאי, אבל עדיין, גם למעלה, בהנחה שברוניניו זה בינגו, אני חושב שחסר חלוץ ברמה גבוהה, ואני חושב שחסר עוד שחקן כנף, ומכבי חיפה צריכה להשלים את הסגל ולבנות קבוצה חזקה, אין לה שנה אירופה, ואין תירוצים, זו שנת מבחן גדולה למועדון, לליאור, לברק, לכולם. מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה או עונות כמו בשנים האחרונות. היא חייבת להיות הרבה יותר תחרותית, חייבת להיות שם, נכון, רק קבוצה אחת בסופו של דבר זוכה באליפות. אבל מכבי חיפה חייבת השנה להחזיר את הצבע ואת הגאווה ללחיים של האוהדים בסמי עופר. היא לא יכולה להרשות לעצמה בשום פנים ואופן עוד עונה כמו העונה החולפת של 500 פער מהפועל באר שבע.
11: פלט, כי אתה מבחינתי לא רק איש מכבי חיפה, אתה איש הכדורגל הישראלי, כמה מפתיע אותך חידוש החוזה של אריאל שירצקי בקריית שמונה?
12: נפלתי מהכיסא.
13: זה מחדש חוזה אצל סבא, איזה מוזר זה, נכון?
11: איך נראה מסור מתן?
13: כן, כזה, הם יושבים ארוחת שישית.
12: עוברים את זה ביום שישי בערב.
11: לא, גם הוא לא נלחם איתו יותר מדי כאילו על החוזה עכשיו, הוא מתפרע, תן לי מענקים, תעלה לי את השכר, הוא כזה, בוא נשמור את זה לירושה.
13: אני אשלם לך את זה בדופלקס. גם אתה יודע, אין בונוס שערים, יש דמי כיס.
11: ברור. אתה יודע, אבל איזי שירצקי, קודם כל, זה איש יקר.
12: מאוד.
11: הוא מוציא למחנה אימון איזה 30 בני משפחה. כל המשפחה יוצאת, והם מגיעים עם הנכדים וכולם. זה מדהים.
13: באמת אתה אומר?
11: אמיתי.
13: כל המשפחה באה למחנה אימון?
11: כל המשפחה באה למחנה אימון. ככה היה לפני כמה שנים, כבר כמה שנים לא מסקר אותם, זה מה שידוע לי, זה המצב.
13: אבל זה חופשה לא כיפית עכשיו לנסוע עם כל מיני ארסים ישראלים עכשיו לאיזה כפר נופש בצ'כיה.
11: למה לא?
13: כל המשפחה באה למחנה אימון?
11: כל המשפחה באה, כן.
13: גם במשפחת שחר עושים את זה.
11: לא, שם לא עושים את זה. ומה דעתך להחתמה המרגשת ביותר היום, מלבד החתימה של אסה בנאדו, אופיר קריאף חותם בעירוני קריית מלאכי.
13: קיליאן, הם שינו את זה לקיליאן מלאכי.
11: עירוני קריית מלאכי כמנהל מקצועי.
12: זה נפץ לפחות כמו קובי רפואה באלה.
13: תשמע, קובי רפואה באלה זה חתיכת סיפור.
12: גיל יצחק, גידי קניוק, לא היו דברים כאלה בליגה.
13: עושה שם גלקטיקוס, הם כולם קופצים מהגשר.
11: מדהים. פלטקה, אוהבים אותך, שייך הסופה שניים, תעשי כרטיסים, תעשי כרטיסים לשלומו, ושיהיה המון מזל טוב לאימא.
13: מזל טוב לאימא.
12: תודה רבה חברים, תודה.
11: חברים, אנחנו חותמים שבוע ראשון של איגל ורזגו, שבת שלום, יום ראשון אנחנו כמובן נהיה פה מחר הפאנל ברכב קליל וגם ברדיו, נהיה פה עם סיכום מונדיאל, מתחילים את שמינית הגמר הערב בשעה 10, ספרד אוסטריה, ב-2 בלילה, פורטוגל נגד קרואטיה, וב-6 לפנות בוקר, שווייץ נגד אלג'יריה. אני רוצה להודות לך, רזגו.
13: תודה רבה, איגל. היה כיף מאוד השבוע. שבוע הבא יהיה עוד יותר כיף.
11: ברור. אני גם יודע למה. תודה רבה לרון בוסקילה, מאחורי הזגוגית, ולאור כוחן, ולאחד והיחידה, יסמין, שעבר.
13: מה אנחנו בלעדיה?
11: מי אנחנו בלעדיה? יאללה, תהנו, סופה שניים.
13: בת שלום.

הצהריים בחסות המונדיאל בסיור, אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי

0: גולן.
1: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7-5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.
12: רק בין 5 ל-10 ביולי,

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אחרי סבב המסע ומתן עם ארצות הברית בקטר, בציר האיראני ממשיכים להיערך למערכה הבאה. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
3: מקורות צבאיים בתימן חשפו היום בתקשורת הערבית כי החות'ים מנהלים מבצע פריצה מחדש בהיקף נרחב. לפי המקורות, המבצע כולל שינוע מספר גדול של טילים ארוכי טווח, כטב"מים ומשקרים ומשאיות מוצבות. מערכות אלה עברו מהבסיסים המרכזיים של ארגון הטרור במחוזות החוף המערבי בתימן אל מחוזות פנימיים יותר. עוד דווח כי הצד מגיע בעקבות המלצה של יועץ מטעם משמרות המהפכה של איראן, והמטרה היא להיערך לאפשרות של הסלמה.
2: מערך כשרות צוהר קיבל היום אישור רשמי לפעול כגוף נותן הכשר תחת רגולציית הרבנות הראשית, לאחר הליך ממושך מול הרבנות והליכים משפטיים בנושא. בעקבות ההחלטה החל המערך להנפיק לרוב בתי העסק שבפיקוחו תעודות כשרות מעודכנות. עוד בחדשות, נשיא ליטא קרא לבטל סעיף בחוקה האוסר על הצבת נשק להשמדה המונית והקמת בסיסים צבאיים זרים במדינה, וטען כי הוא הפך למיושן לנוכח ההידרדרות במצב הגיאופוליטי. הוא ציין כי בצמרת הפרלמנט והממשלה קיימת כמעט תמימות דעים בנושא, וכי יהיה מצער באמת אם ליטא תהפוך לחוליה החלשה בברית נאטו. פועל בן 46 נפגע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-6 מטרים במהלך עבודות שיפוצים במועצה האזורית שומרון. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: היום מזג האוויר נאה, על הירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן מושון טוקוש פלוטקה.
1: אהלן דולב נישלי, שלום ליום רביעי,
0: שלום שלום.
1: לכל החברים והחברות, לכל המאזינים והמאזינות.
0: עד ששלוש שעות של מגה מיקס, מסיבה יומית מתחילה עכשיו, עם הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה הכי מרעננת, קצבית.
1: וקיצית.
0: ומענה. גם קיצית זה טוב. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, אתר אפליקציה, מוכנים, ערוכים.
0: ויאללה, בלי הרבה הקדמות, בואו פשוט נצא לדרך, נאחל לכם.
1: את המסיבה.
0: האזנה טובה, סו בזירות, תבלו.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואתם מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף, עדיף, עדיף.
2: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: נהייתי סופר סטאר
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים,
11: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
17: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
16: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il.
18: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו 99.5, כל החברים מהאתר והאפליקציה, מהארץ ומהעולם. בואו
1: רגע, גם נקדיש 20 שניות להיפרד, להחיל סופה שנעים כסום רגוע מענה לכל החברים ב-99.5, כי אנחנו מסיימים את חלקנו שם, דיוויד עזרן מיד מצטרף ולוקח אליו את המשך השידור עם רצועת הערב. אנחנו נמשיך להיות שעתיים בנו לרגיל ברדיו חיפה וגם ברדיו אילת, שיצטרפו אלינו בשעה הבאה וכל הזמן
0: בלייב באפליקציה.
1: בדיוק. אז תודה רבה לכם על ההזנה, תשארו איתנו לעוד שעה אם בא לכם, נשמח. אור מאיר על הסאונד, תודה רבה לך. מושיקו פלוטקר,
0: דולב נשתיס,
1: פרסמות, חדשות, וכבר חוזרים לשעה שנייה של מגה מיקס.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה,
3: לא יכולים לעצור?

0: הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף 700 גרם רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוג גפה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקזי. טעים יותר, מתחף פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.

0: לבנון. הוא נוסיף כי השיחות עם ישראל הן מלחמה דיפלומטית ללא שפיכות דמים, וכי רוב הלבנונים ובייחוד תושבי הדרום תומכים במסע ומתן. בתוך כך נמשכת הפעילות לסיכול טרור בלבנון. כוחות אוגדת 91 איתרו בימים האחרונים פרטת קרקעי ומחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב עתירי שבדרום לבנון ובו רקטות ופצמרים. בפעילות נוספת במרון הרס נמצאו מטענים, כלי נשק וציוד לחימה נוסף. בהמשך להודעת מערך כשרות צוהר על קבלת אישור רשמי לפעול כגוף נותן הכשר תחת רגולציית הרבנות הראשית, מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן טוען כי להסמכה אין תוקף משפטי. לדבריו, התעודה נחתמה בידי מנכ"ל הרבנות הראשית היוצא ללא אישור מועצת הרבנות הראשית או נשיאה, ולכן לא ניתן להעניק מכוחה תעודות כשרות. עוד בחדשות, אישה בת 27 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 70 סמוך לתמרה. היא פונתה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת היא זמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: צהריים טובים, וולקאם למגה מיקס, מדורת יום חמישי בשבוע, מדורה שסוגרת שבוע, פותחת סופש, וולקאם לך, מושיקו פלוטקה.
1: וולקאם דולב נישלי, סיידה.
0: שביא היום טובלרון, סם. פעם, לפני הרבה שנים.
1: טובלרון.
0: ערבי טובלרונים, וכן, שוקולדים.
1: בתקופות שהקלות לא מספרו.
0: היום הוא עבר לשוקולד של דובאי. בקיצור, אהלן לכולם. אנחנו פותחים שעה נוספת של מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, רדיו אילת, 102 FM, ברוכים ומצטרפים. עד שש אנחנו ביחד, עם המהדורה שתסגור לנו שבוע ותוציא אותנו לסופש מהסרטים, סופש של בשורות טובות,
1: אמן.
0: סופש של, של כיף, של ניקוי ראש, של מוזיקה טובה.
1: של אהבה, של שמחה, של ששון.
0: של אוכל טוב, של ארוחות טעימות. יאללה, בוא נתחיל. עד שש מגה מיקס, השף שלנו. השף שפה על הגריל, הופך את השיפודים, אני על הסטייקים, משיקו על השיפודים, מה זה כבש?
1: כבש.
0: אנטריקוט, ומה אכלת לנו פה?
1: הכל מהכל.
0: הכל מהכל, בצל מטוגן יש.
1: יש.
0: אני פה דואג לך לתפוח אדמה חם ועסיסי כזה, אתה יודע, מדורה. יאללה, נתראה בסוף את הדבר הזה. מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: רדיו חיפה. 21 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, במרכז הכרמל עמוס משדרות הנשיא למוריה, צומת חורב עמוס לבאים מפיקה ומפרויד, עמוס גם בטירת כרמל לצומת מתם וגם בכיוון ההפוך, בקריות דרך יגאל ידין עמוסה עד גניה, 22 לצפון עמוס ממחלף ביאליק עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועס ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
0: הערב בחסות
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
7: עדיף, עדיף, עדיף.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
13: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
12: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
14: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת
16: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
15: נהייתי סופר סטאר
16: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
17: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
20: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
22: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
23: הפי סייל בסופר פארם, 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
24: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
25: טיבני סנטר!
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: הוא לימד מדינה שלמה להרים את הראש מהדפים ולהסתכל לו ישר בעיניים. הוא חלם מנגינות בלילה, המציא את השקופיות והלחין לחטיבות הכי מפוארות בצהל את ההמנונים שלהם. השבוע, המלחין, המנצח ואבי השירה בציבור הישראלית אפי נצר חוגג 92 שנים של קצב, תשוקה ואנרגיה מתפרצת. הצטרפו אלינו לשעה מיוחדת עם סיפורים פיקנטיים מאחורי הצלילים והלעיתים הגדולים והמסוהים ביותר שהלחין ונחרטו בלב האומה. אפי נצר בן 92, חגיגה של זמר עברי שאסור לפספס. שבת 7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
24: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. וביום שישי הקרוב יתארח עבדאללה יזבק, אופטומטריסט ותיק ובעלים של אופטימוריה וצייס ויז'ן סנטר חיפה, אשר ישוחח ויענה לשאלות המאזינים בנושא בעיות עיניים, עדשות מגע, חידושים בתחום האופטיקה והשאלות שלכם המאזינים. המומחים ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: רדיו חיפה 444 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, במרכז הכרמל עמוס, מסדרות הנשיא למוריה, צומת חורב עמוס לבאים מפיקה ומפרויד, עמוס גם בטירת כרמל לצומת מתם וגם בכיוון ההפוך, בקריות דרך גאל ידין עמוסה עד גניה, 22 לצפון עמוס, במחלף ביאליק עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, אלה היו דיווחי התנועס ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: הערב בחסות
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
8: עדיף.
7: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
10: וואי, מה עשיתי?
11: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
12: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: בטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקק נקע 7 רק ב5.40 שקלים, מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד, שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: הערב בחסות
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: זמן לסגור שעה של מגמיקס, שעה שנייה, ראשונה באילת. אנחנו לא הולכים, שלוק מהמים, מהקפה, מהזירו, מה שנבחר, יש פה את הכל מול עינינו.
1: כל מהכל.
0: משיקו מפנק אותנו, ואנחנו לפרסומות חמש חדשות, חוזרים מיד לשעה שלישית ואחרונה. תודה רבה לגרי סגור, שנמצא על הסאונד, על הטכניקה והטכנולוגיה.
1: אור מאיר. רדיו אילת. רדיו חיפה.
0: אחלה אור מאיר המהיר, הוא גם על דיווחי תנועה, הוא מקצוען, הוא הכל יכול, הוא רב תחומי.
1: מקצוען.
0: אנחנו כאן באולפן, משיקו פלוטקה, דולב נישליס, פרסומות, חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה, אתם נשארים איתנו, לא לזוז, כבר חוזרים.
2: הערב בחסות עכשיו בישראל ליפ מוטור עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר או בקיצור עדיף לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545
3: 175
4: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס. וכמובן, בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה החופשית מ-6 בערב.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
9: ולאורך כל המונדיאל.
10: בחסות?
11: איזו עוצמה!
12: לקבוצה שלכם יש פור?
13: לנו יש פור על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: בשישי, הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל, עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה, והכניסה חופשית. הפאנל חוזר, שישי ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: 105 רדיו חיפה.
16: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בגץ בהחלטה דרמטית הורה פה אחד לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, לאחר שקיבל את העתירות נגד סבב ההצבעה השני שבו נבחר.

0: הכנסת כבר אמר ובצדק, הכנסת כבר אמרה את דברה. לאחר שמערך כשרות צוהר הודיע כי קיבל אישור רשמי לפעול כגוף נותן הכשר, מועצת הרבנות הראשית מבהירה כי אינה מאשרת בשלב זה את מתן הרישיון. לטענת המועצה, הנושא לא הובא לדיון בפניה, ולא ניתנה לה אפשרות להביע את עמדתה לפני מתן הרישיון. המועצה דרשה לקבל בתוך 30 יום את כלל החומרים שעל בסיסם ניתן האישור, ולאחר מכן תבחן אם להצביע, להביע התנגדות למהלך. עוד בחדשות, אישה בת 69 טבעה למוות בבריכה פרטית באור עקיבא. צוות מדע שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותה לאחר ניסיונות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שלישית ואחרונה ליום חמישית בשבוע, מסיבה של מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5.
1: רדיו אלעת, 102 FM, תשמע טוקו שתם.
0: אני
1: מתלבט אם להגיד את זה עכשיו או לשמור את זה לסגיר. אני אשמור את זה לסגיר, כי זה משהו שהוא לפינלי לסוף, זה לרגעי הסיום. אני צריך אותך פה איתי מרוכז לשעה הקרובה, אני לא ארוס את זה. לשמור את זה לסיום, ושאתם הביתה. אז אם כך, אפשר לרוץ למוזיקה.
0: בדרך, תרימו ווליום.
1: יוצאים הדרך, יום חמישי, שעה אחרונה לשבוע, הלעיתים, הגרסאות, מתחילים, תבלו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: רדיו חיפה 5:21 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בקריות דרך גאל ידין עמוסה עד גניה, 22 לצפון עמוס ממחלף ביאליק עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
0: הערב בחסות
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: רדיו חיפה,
8: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
9: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
10: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: נהייתי סופר סטאר
15: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
16: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
17: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
18: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
19: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. לפני המבצע.
20: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
21: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
22: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
21: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
9: המומחים
0: קו פתוח לשאלות שלכם. וביום שישי הקרוב יתארח עבדאללה יזבק, אופטומטריסט ותיק ובעלים של אופטימוריה וצייס ויז'ן סנטר חיפה, אשר ישוחח ויענה לשאלות המאזינים בנושא בעיות עיניים, עדשות מגע, חידושים בתחום האופטיקה והשאלות שלכם המאזינים. המומחים ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר. בשישי, הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל, עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה, והכניסה חופשית. הפאנל חוזר, שישי ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
4: חזרתם? אוקיי.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ובמהלך הבוקר התקיימו שלושה משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל. ב-10 בלילה נקבל קרב מסקרן בלוס אנג'לס בין ספרד לאוסטריה. ספרד מגיעה למשחק כאחת הנבחרות המרשימות בטורניר, כשהיא עדיין ללא ספיגה ועם רצף של 34 משחקים ללא הפסד, אבל גם ללא ניצחון נוקאוט במונדיאל מאז הזכייה ההיסטורית ב-2010. בצד השני, אוסטריה חוזרת למעמד הנוקאוט לראשונה אחרי 46 שנים, והיא תנסה כמובן להפתיע את הלרוחה. בשעה 2 לפנות בוקר, פורטוגל תפגוש בטורונטו את נבחרת קרואטיה. הרבה מהעניין סביב המשחק מתרכז באופן טבעי בקריסטיאנו רונלדו ולוקה מודריץ'. הכוכב הפורטוגלי ינסה בגיל 41 לכבוש שער ראשון בקריירה בשלב הנוקאוט של המונדיאלים. בצד השני, לוקה מודריץ', שכבר זכה בתואר השחקן המצטיין שלו במונדיאל ב-2018, ינסה פעם נוספת לעשות את הבלתי יאמן עם נבחרתו, אחרי שסיימה במונדיאלים האחרונים במקומות השלישי והשני. בשעה 6 בבוקר, שווייץ תפגוש בוונקובר את נבחרת אלג'יריה. השוויצרים מגיעים אחרי שסיימו את שלב הבתים במקום הראשון בבית ב', ועוד אלג'יריה עלתה כאחת הנבחרות הטובות מהמקום השלישי בלבד בבית שלה. כדאי לזכור שאלג'יריה מחפשת ניצחון ראשון בתולדותיה בשלב הנוקאוט של המונדיאל, ובצד השני לעומת זאת שווייץ תנסה להמשיך את היציבות שמאפיינת אותה בשנים האחרונות ולהפיל לשמינית הגמר בפעם הרביעית ברציפות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות זכר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: רדיו חיפה. 5:40, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בקריות דרך גל ידין עמוסה עד גניה, 22 לצפון עמוס במחלף ביאלי כד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: הערב בחסות
7: עכשיו בישראל ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
8: רדיו חיפה.
11: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
15: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
14: נהייתי סופר סטאר.
15: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
16: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: וואי, מה עשיתי?
19: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
20: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
21: הפי סייל בסופר פארם. 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. לדוגמה, קולגייט אופטיק ווייט משחת שיניים 75 מיליליטר. קלינקס נייר טואלט 9 גלילים. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
2: עדיף.
7: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
22: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוט טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
23: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.

0: מיליוני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הוא לימד מדינה שלמה להרים את הראש מהדפים ולהסתכל לו ישר בעיניים. הוא חלם מנגינות בלילה, המציא את השקופיות והלחין לחטיבות הכי מפוארות בצהל את ההמנונים שלהם. השבוע, המלחין, המנצח ואבי השירה בציבור הישראלית אפי נצר חוגג 92 שנים של קצב, תשוקה ואנרגיה מתפרצת. הצטרפו אלינו לשעה מיוחדת עם סיפורים פיקנטיים מאחורי הצלילים והלעיתים הגדולים והמסוהים ביותר שהלחין ונחרטו בלב האומה. אפי נצר בן 92, חגיגה של זמר עברי שאסור לפספס. שבת 7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. בשישי, הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל, עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה, והכניסה חופשית. הפאנל חוזר, שישי ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
2: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטה.
3: יא חביבי!

0: סוגרים את מהדורת מגמיקס ליום חמישי בשבוע, רדיו חיפה 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, אתר אפליקציה, וזה הזמן לומר תודה. לפעמים...
0: חגיגה נגמרת.
1: כיבוי אורות, שלום ל... כינורות, חצוצרות.
0: חצוצרות, כינורות, כן.
1: העיקר שאנחנו מחר בבוקר עם שיר חדש בלב. אנחנו נפרדים, מודים לכם על ההזנה, מיד אחרינו, כאן ברדיו חיפה, ברדיו אילת, כמו שאמר מושיקו ידידי, תוכנית הספורט של ישראל.
0: הרבה ספורט.
1: אנחנו מחר, יום שישי, 22:00, נפגשים למדורה ארצית, מרכזית, באווירת ליל שישי. זהו, תודה רבה לכם על ההזנה כל השבוע, וגם היום, וגם השעה הזאת, ושיהיה לכם סוף שבוע קסום, נעים, ובשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן.
1: שנדע עוד מהשקט ועוד מהשגרה, שזה ילך וישתפר לעוד שגרה ועוד שקט ועוד דברים טובים. וזהו זה, גרי סגור באלה, תודה רבה לך.
0: אור מאיר בחיפה, תודה רבה לך.
1: מושיקו פלוטקה, כאן באולפן, נפרדים מכם לסוף שבוע נעים. ערב טוב, ביי להתראות.
2: הערב בחסות
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545
4: 107.5
5: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר! ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה!
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
19: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: הערב בחסות
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף, עדיף, עדיף.
3: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
7: 105 רדיו חיפה.
20: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בגץ בהחלטה דרמטית הורה פה אחד לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, לאחר שקיבל את העתירות נגד סבב ההצבעה השני שבו נבחר עורך הדין מיכאל רבלו. השופטים קבעו כי תיעוד פתקי ההצבעה בידי כמה חברי כנסת פגע באופן חמור בעקרון החשאיות, וכי מדובר בפגם מהותי המחייב את ביטול ההצבעה וקיומה מחדש בהקדם. אלף ימים מאז 7 באוקטובר. המטכ"ל אייל זמיר אמר בפתח הערכת המצב המטכ"לית כי המלחמה החלה במחדל ובאסון הנורא בתולדות המדינה, אך לדבריו צה"ל התאושש מתוך האסון והוביל מערכה שהביאה להישגים חסרי תקדים. זמיר הדגיש כי איראן נותרה מוקד מרכזי בהערכות צה"ל, וכי גם בתקופת הביניים הנוכחית על הצבא להישאר דרוך,

0: עוד בחדשות, גבר בן 44 חולץ בחיים בוונצואלה, 8 ימים לאחר שנלכד מתחת להריסות מבנה בן 9 קומות שקרס ברעידת האדמה. האיש חולץ במצב יציב בתום מאמץ ממושך של צוותי הצלה מקומיים ובינלאומיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכן, ערב טוב, 6:05, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע, אנחנו איתכם כאן כמידי ערב ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אלת, באתר ערוץ הספורט, בערוץ הספורט, אהלן תומר לוי.
2: אהלן, מה העניינים, דולב?
1: אהלן, מיכאל וינצנט, מה נשמע מיכאל?
3: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
2: שלום מיכאל, מה קורה?
3: בסדר גמור, מה שלומך תומר ריקו?
2: בסדר גמור.
1: נאחל מכאן צום קל עצמים וביניהם בהחלט. מיכאל מיקו ג'מיל ג'מאל, ונאחל חופשה נעימה לנופשים, ביניהם אלי שוקו בן דוד, והנה אנחנו כאן סוגרים ביחד שבוע.
2: יאללה.
1: אז שיהיה לנו בכיף. טוב, שמעו, יש לנו דרמות, יש לנו הרבה מה לדבר, תוכנית עמוסה, קדושה בהמון נושאים, גם קצת מה שקורה כאן אצלנו בכדורגל הישראלי וכל ההכנות, ויש הרבה, וגם מה שמעבר לים. אבל אנחנו חייבים לפתוח עם המונדיאל, כי אחרי ערב כמו אתמול אי אפשר שלא. אי אפשר שלא. מיכל עדיין מתושש מהלילה שהוא עבר בלי שינה. אנחנו נרדמנו באמצע, נאמרת האמת, תומר, השלמנו בבוקר, ברטובל הקבוע.
3: נרדמתם בסנגל בלגיה? לא,
2: לא, לא. סנגל בלגיה עוד ראינו. זה היה ב-11.
3: בסדר.
2: אבל היה, אתה יודע, ארצות הברית נגד שלוש.
3: בוסניה.
1: אני מודה שאני ניכרתי בסנגל בלגיה, אבל בשער, אתה יודע, קפצתי.
2: זה לא יאומן.
1: מה קרה?
2: מהפך מטורף, מהפך מטורף.
1: אז נספר למאזנים, למי שבמקרה לא יודע, או שהוא ככה לא בטירוף כמונו, עוד דרמות שהגיעו אתמול בשלב 32 הגדולות של המונדיאל. קודם כל נתחיל עם נבחרת אנגליה של הייתה ראשונה לקראת דשא בשבע שעון ישראל. ארי קיין, כמו שאמבפה הגיע, כמו שמסי הגיע, כמו שכל התותחים הגיעו.
2: ויניסיוס דמבלה.

0: למעלה, רשימה ארוכה, באמת.
1: אז הנה גם הרי הגיע, והפך פיגור 1-0 של קונגו, שכבר הובילה בהפתעה גמורה על אנגליה, שלומר את האמת, היא לא הייתה במשחק, מיכאל, תכף תרחיב על זה, הוא שם הפך 2-1, ועולה לשלב הבא מול מקסיקו בשמינית. ארצות הברית שרדה כרטיס אדום וניצחה 2-0 את בוסניה, וכאמור, כמו שאמרתם, בלגיה חזרה מ-2-0 ל-3-2 מטורף, כולל הערכה על סנגל עם שער הדרמטי שבדרמטים בדקה 125 על הבאזר. ניתן את משחקי הערב, ואז נתחיל לחפור על מה שראינו אתמול. אז הערב בשעה 10, ספרד מול אוסטריה, ב-2 בלילה, פורטוגל נגד קרואטיה, וב-6 בבוקר, שוויץ נגד אלג'יריה. אחלה משחקים גם הערב, המונדיאל בהחלט עלה שלב, אפשר כבר להגיד את זה באופן...
0: כן, ואני חייב להגיד לך, ספרד אוסטריה? אני חושב שזה משחק ראשון שהוא באמת מהווה סוג של אתגר, גם לא גדול, לנבחרת הספרדית. כי עד עכשיו את המשחקים שהיו לה, היא עברה די בקלות, למעט כמובן קייפ ורדה זה היה? ה-0-0?
2: קייפ ורדה נגד 0-0.
0: קייפ ורדה, ה-0-0 הזה בסדר, אבל...
1: אורי, אין בעיה.
0: הנבחרות היו חלשות יחסית. היום אוסטריה... יכולה לעשות קצת קשיים.
1: אז בהמשך נרחיב לקראת ספרד אוסטריה, אנחנו ננחת בארצות הברית, נהיה נדב יעקובי שהערב יעביר את המשחק בשידור חי בכאן 11, אבל בואו נתחיל עם מה שראינו אתמול. מיכאל, שאתה ראית את אנגליה אתמול, שבאמת יש המון ציפיות, וים אוהדים, וים של בירות, והפרמר ליג, ובאמת, אני חושב שאני, ברמה האישית שלי לפחות, אני, אתה יודע, מכל הליגות מעבר לים, האיטלקית והגרמנית והספרדית, אני חובב מושבע של הפרמר ליג, בעיניי זה הכדורגל הכי יפה שאני הכי אוהב לראות אותו, אבל בנבחרת זה עדיין לא זה, זאת אומרת, שוב הרי קיין מציל את המצב, נכון שהוא לא לבד, אבל...
2: לא, אבל עוד פעם, מבחינת ה... בוא נגיד את זה ככה, הרי קיין באיזשהו מקום די לבד, מבחינת מה שהוא מביא לנבחרת. נכון. אנחנו רואים את החברים שלו לחלק הקדמי, שמות שאנחנו רואים אותם בכל שבוע, הזכרת את הפרמייר ליג, אם זה סאקה, אם זה אנטוני גורדון שעכשיו עבר לברצלונה, מדואקה, רשפורד, היה כוכב ענק ביונייטד, אתה רואה שכל הצוות המסייע לא מצליח לעזור להרי קיין, והמזל הגדול ביותר של אנגליה, שיש לה סקורר כזה ענק וווינר, שבאמת לקח אתמול במור הגלב, תרתי משמע, לקח את המשחק עליו, בטח בשער השני אמר לכולם, תזוזו, תפנו לי את הדרך, 4 קונגולזים מקיפים אותו, והוא מצליח לדפוק שם את הכדור בחיבורים ולקחת את אנגליה לשמינית, אז נכון שזה עזר להם אתמול, והם עמדו במשימה.
1: אבל עד לאן,
2: כשאתה מסתכל קדימה...
1: אבל מה עתיד בדיוק?
2: אז אוקיי, כשאתה מסתכל קדימה, כבר
0: לא יכולים, בשלב הבא... לא יכולים לעבור את הרבע, לדעתי עד הרבע זה המקסימום שלהם.
2: רגע, רצת ישר לרבע, הסיבוב הבא זה שמינית הגמר. מה ממתין להם בשמינית הגמר? מקסיקו באצטקה מול 80,000.
0: גם את זה בספק גדול.
2: מקסיקו נהדרת מתחילת הטורניר, אחת משתי הנבחרות היחידות שלא ספגו עדיין במונדיאל הזה.
1: זה בדיוק פורון אומר באוזניה.
2: ולהגיד לך שאנגליה בטוח עוברים את מקסיקו? ממש לא.
0: אז אמרתי, הלימיט שלהם, הגג שלהם זה רבע גמר יהיה.
1: וזה מאכזב עבורם. עבור העוד האנגלי, זה מאכזב.
0: כי עוד פעם, התחיל עם המשחק מול קרואטיה, אמרת, וואו. נכון. וואלה, אנגליה הגיעה פעם שונה, חזקה יותר.
2: נגד קרואטיה הם שיחקו מצוין, עזוב את ה-4-2.
1: אז מה קרה פתאום? זה לא שעבר איזה חודשיים, שלושה, עבר בקושי שבועיים.
0: ממשחק למשחק הייתה הידרדרות.
2: הייתה ירידה דרסטית, זה התחיל ב-0-0 נגד גאנה, נראו על הפנים.
1: אבל רגע, מה, היה את השינוי, היה פציעות, היו מורחקים, היה פתאום הרכב אחר, מה?
2: יש את העניין של ריס ג'יימס. ריס ג'יימס פתח את הטורניר הזה בתור מגן ימני, הוא לא קשיר ב-100% לאורך כל השנים האחרונות, אז אתמול ראינו אותו, את דקלן רייס מוסט לשם בדקות האחרונות והכל, אבל בסך הכל, אני חושב שתומאס טוכל לא מצליח למצוא את הנוסחה שתביא את אנגליה לניצחון, לא את הרי קיין לניצחון, את אנגליה לניצחון.
0: אגב, וזה, גורדון אתמול עם שני בישולים מהספסל, צריך נכון, גם את זה להגיד.
2: נכון, עלה מהספסל, אז
0: עלה מהספסל. שני בישולים.
2: בישול ראשון גדול, אבל הבישול השני, עוד פעם, הוא נתן את המסירה, וזה שער של הרי קיין, זה לא איזה בישול
0: עכשיו שאתה... בסדר, אבל
1: אני לא יודע אם אני מגזים פה במחמאה שאני אתן עכשיו, אבל אני חושב שגם בלינגהאם היה לא רע לאורך המשחק, גם כשהם ממש ניסו וכלום לא הלך, אפילו שהרי קיין לא נראה על קר הדשא, בלינגהאם היה מנוע דוחף...
0: גם יש לו שני שערים, הוא לא רע.
2: הקישור עושה את העבודה, הקישור עושה את העבודה. גם אנדרסון הצעיר, שישחק החל מהעונה הבאה בסיטי, גם דקלן רייס כמובן, וגם בלינגהאם, השלישייה הזאת באמצע, יופי של דבר.
0: נכון.
2: אבל הרי קיין חייב עזרה בכנפיים. אנחנו מדברים תמיד על כמה שזה חשוב להביא כנפיים יצירתיות שמנפיקות מספרים. כרגע לאנגליה אין את זה. אם אתה לוקח את כל 4 שחקני הכנף ביחד, ב4 משחקים, תרמו שער אחד, ככה אי אפשר להמשיך. הם יצטרכו להביא את זה במשחק מול מקסיקו.
1: כמו שאתה יודע, לא רק אתה גם כדורגל בינלאומי, גם רון בוסקילה פה ידן מהשורה הראשונה.
2: בוודאי, בוודאי.
3: ערב טוב, בוסקילס. ערב טוב. אני חושב שמי שהכי מאכזב באנגליה, כמו שאמרת, הפרמייר ליג, לדעתי הנציגים של ארסנל, שזה דקלן רייס, מדואקה, סאקה ואיזה, שלא הביאו יותר מדי עד עכשיו לטורניר, ולדעתי הארי קיין היה חייב שני סיריות שיוכלו להיכנס, כמו פלמר או פורדן, שנשארו מחוץ לסגל, לספק לו כדורים לשערים, אבל כרגע, כמו שזה נראה, הם לא מביאים את הסחורה בכלל.
0: אין את הכדורי עומק האלה, אנחנו לא רואים את זה, וינסנט, לא רואים את הכדורי עומק לחלוץ כמו הארי קיין.
2: זה שכל פלמר נגרע מהסגל מסיבות מקצועיות, תשמע, זה עד עכשיו, זה אחד הדברים הזויים ביותר ששמעתי בשנים האחרות בכדורגל העולמי. אז נכון, כביכול הייתה לו עונה פחות טובה בצ'לסי, בונה, בן אדם עם, בעונה פחות טובה, מסיים עונה עם 10 שערים בפרמייר ליג. זה שחקן, אתה יודע, אם אני צריך להמשיל אותו לאיזה משהו שאני רואה, זה סוג של אוליסה כזה באמצע, אחד שיכול לדחוף את הכדורים, אחד שיכול לעשות קסמים עם הכדור, ואין לך את זה באנגליה.
3: ארי קיין 36 שערי ליגה, אבל יש 19 בישולים לאוליסה ו-14 ללואיס דיאז, שחקנים שמהסוג הזה הוא היה צריך איתו באנגליה, כי הם ספקו לו את זה.
2: ברור.
1: אני רוצה גם לדלג למשחק השני בתור, הבא בתור שראינו אתמול, שזה משחק של בלגיה נגד סנגל. למי שלא צפה, מיכאל, תומר, בוסקילה, בואו גם ננסה להבין איך יכול להיות שכשאני ככה נרדמתי לי, ניכרתי, בידיעה שבלגיה הולכת הביתה, זהו, שדבריינה מסיים, סנגל עשה משחק נהדר, רואה 2-0, ופתאום, בדקה, מה זה, 80 ומשהו?
0: 86.
1: 86. 86 ו-89.
3: יהירות של המאמן.
1: מה קרה שם בחמש דקות האלה, שריסקו את סנגל והחזירו את בלגיה לעניינים?
2: אני אגיד לך את האמת, גם עכשיו, כמעט 24 שעות אחרי, אני לא מצליח להבין מה היה שם. כאילו, איך אתה מוביל 2-0 בצורה כל כך בטוחה, שתי דקות לפני ה-2-1 של בלגיה, יש כדור עומק לסדיו מאנה, שטיבו קורטואה לוקח את הכדור בדרך ל-3-0 סנגל, ואתה מצליח, מה זה לפספס את המשחק הזה? בוא נזה...
1: מה קרה שם? אני קמתי בגול, מהצדקה של הגול, מה...
0: הם איבדו את זה, מה-2-1, שזה גם המרכז הגנה של סנגל,
1: הם הובילו מוקדם מדי? זה כבר גדול עליהם?
0: לא, גדול עליהם, כי הם הובילו כל המשחק, הם שלטו, גם עד דקה שלטו, הם לא הלכו אחורה בכלל. הם שלטו במשחק, כן.
2: סנגל, עד דקה 86, סנגל שיחקה מצוין, לא הייתה שום בעיה, הם באו והתקיפו, וכמו שאמרנו, היו קרובים לשים את השלישי, אז נכון, רודי גרסיה הכניס למגרש את לוקאקו, וראית של ההגנה הסנגלית, קשה להתמודד עם הפיזיות שלו, זה לא דקטלרה, שמה לעשות, אין לו את אותם פיזיות, אז לוקאקו שם את השער הזה, ואחרי זה 102-1, ראית פאניקה, ראית פאניקה, מה זה פחד ברגליים שלהם.
0: גם הגול השני, טעות קשה של השוער שם ביציאה.
1: אבל אתם יודעים, אני חושב שעל סמך היכולת של אתמול, ואני קטונתי פה לעומתכם, אבל... אם דיברנו על אנגליה, שאיפה העתיד של העלה אחרי השמינית, גם בלגיה של אתמול...
0: עד משמעית.
1: אז נכון, היא נתנה הבלחה של 5 דקות, גם הרבה הודות לסנגל שנתנה לה מתנות, אבל לא רואה בלגיה ממשיכה קדימה יותר מדי.
0: בלגיה נגד מי בשמינית? ארצות הברית. אין לה סיכוי לדעתי לעבור את ארצות הברית.
3: הבעיה, לדעתי הבעיה הגדולה הייתה שדקה 70, דקה 66 הוא עשה חילוף אחד, הכניס קשר על קשר, ואז הכניס שחקן התקפה וקשר. במקום להכניס, היה לו על הספסל את קוליבאלי, או את סק, או את דיוף, הבלם שנכנס רק אחרי הערכה, היה צריך לסגור את ההגנה גם ב-2-0 עם 5-6 שחקנים, כדי להבטיח את
0: ה... האמת שהוא לא הרגיש צורך, כי הוא שלט לחלוטין במשחק. זה היה נראה כמו משחק גמור. עכשיו, גם בהערכה, דולב, סנגל הייתה טובה ויצרה מצבים ממש טובים.
1: ובבית.
0: ועוד פעם חטפה את הגול הנאיבי הזה מפנדל נאיבי דקה האחרונה.
1: אבל אתה יודע, בסוף סנגל הזכירה לנו וגם בלגיה למה אנחנו אוהבים כדורגל.
0: נכון.
1: בדיוק מהדברים האלה, הקסם הזה שאין לך איזה... בא מיכאל וינסנט, גאון כדורגל, אומר, תשמעו, עברו 24 שעות כמעט, אין לי הסבר למה שקרה שם, אני לא יודע להגיד.
2: אגב, אבל עשית את ההשוואה בין בלגיה לאנגליה, אני חושב שזה עולמות שונים לחלוטין, מהסיבה שאנגליה באה לטורניר הזה, עם ידיעה שהיא חוזרת הביתה עם הגביע, כל דבר פרט
1: לסייע. אבל כל מונדיאל בא עם הידיעה ש...
0: זה לא שמכבי חיפה כל שנה נלחמת על אליפות, זה אותו דבר.
2: לא, אבל אנגליה, אתה יודע, באיזשהו מקום עם הכוכבים, ותביאו תומס טוכל והכל, הם מבחינתם רואים את עצמם כמועמדים רציניים ביותר לזכות בגביע. בלגיה לא רואה את עצמה ככה. בלגיה מבינה שדור הזהב היה לה ב-2018, אז לוקאקו בסיו, עדן עזר, טיבו קורטואה, קווין דבריינה, היו להם באמת...
0: מבחינת בלגיה, עלייה לשמינית גמר זה הישג.
3: ומרטנס, ונאין גולן, וקרסקו, וקומפני בהגנה.
1: נאין גולן, יאללה, איזו נוסטלגיה.
3: סנגל אתמול סיימה את המשחק עם 3.6 accepted goals, ובלגיה עם 1.7. זה אומר שהם יכלו לסיים את זה עוד לפני, אבל זה לא... זה לא מה שקרה.
1: טוב, אז דיברנו על אנגליה, דיברנו על בלגיה, בואו ניתן עוד דקה שתיים על ארצות הברית, שעם 10 שחקנים, מנצחת 2-0 את בוסניה, וגם עושה את המוטל עליה, ומפלה לשלב הבא. חייב לומר שמהרגע שהטורניר הזה יצא לדרך, נהנה לראות את ארצות הברית. לא מכיר את כל השחקנים שם, מודה ומתוודה, אבל פשוט כפי לראות את הכדורגל שלהם.
0: קודם כל, זה נראה לי המאמן, וינסט, תקן אותי אם אני טועה בארצות הברית.
2: לא, ברגע שאתה מביא דמות כמו פוצ'טינו, אז בוודאי שהוא משדרג אותך, לוקח את השחקנים שאין שם באמת כוכבי על, כן, אין שם גם ווסטון מקיין.
1: אבל יש שם כמה שחקנים, מיכאל, שיכולים בכיף להשתלב בקבוצות בכירות באירופה.
2: יש שם שחקנים טובים מאוד, אבל אין כוכבי על, אתה יודע, שאתה רואה
1: בה. אתה בשבילם פותח את המשחק, כן.
2: ופוצ'טינו באמת שיפר משמעותית את הנבחרת הזאת. הזכרתם את העובדה שארצות הברית קיבלה כרטיס אדום, וזה הולך להיות בעיה רצינית מאוד במשחק נגד בלגיה, כי הכוכב, אם יש כוכב בנבחרת אנגליה, בנבחרת ארצות הברית, זה פולרין בלוגון, החלוץ שלהם.
1: איזה מספר
2: אדיר.
1: זוכר?
2: על החולצה, לא זוכר, לא זוכר איזה מספר, אבל הוא התשע, הוא חלוץ השפיץ
0: של... אבל וינסנט, שמע, זה מה שיפה בהם, הם קבוצה. זה לא שחקנים יחידים, גם הוא לא ישחק נכון, מבחינה מקצועית אתה אומר, אוקיי, זה חיסרון, אבל כקבוצה זה לא צריך להשפיע עליהם. לא מול בלגיה.
2: אבל עוד פעם, אני חושב שבלגיה בכל זאת, אתה יודע, היא לא עד כדי כך חלשה כמו שאנחנו עושים מהם, נכון שאתמול הם נראו על הפנים, עד באמת הקאמבק המדהים
0: שלהם. לא, כל הטורניר, חוץ מהניצחון על ניו זילנד, כל הטורניר הם נראו על הפנים.
2: אבל אני אומר לך שהעניין הזה שאין להם את בלוגון, המוציא לפועל העיקרי שלהם, של אנגליה, של אנגליה, של ארצות הברית בטורניר הזה, זאת תהיה מכה, כי אין להם באמת מחליף לחלוץ שפיץ, אבל סך הכל ארצות הברית נראה טוב, נכון שבוסניה באיזשהו מקום זה יריבה באזור.
1: ספר 20 שלהם, ממונקו.
2: ספר 20, כן. הוא חלוץ אדיר, אני אומר לך ש... הוא רק בין 24, זה מונקו זה ממש לא התחנה האחרונה שלו, אתה תראה אותו, הוא יש לו סיכוי להגיע באמת לרמות הגבוהות ביותר.
0: בטח אחרי המונדיאל הזה.
2: כן.
1: וואלה, יש להם פה, אני עכשיו פה מסתכל על הסגל, יש להם פה לא מעט שחקנים שהם בקבוצות בכירות באירופה.
2: כן, ווסטון מקני יובנטוס, יש לך...
1: יש לך עוד אחד מיובנטוס, גם טימותי
3: וויה.
1: טימותי וויה,
0: בג'ורג'ויה. מילן, איפה פוליסיץ'?
2: פוליסיק במילן עכשיו, כן.
3: פוליסיק במילן, ויש לך את טילמן
2: של... מליק טילמן בלברקוזן, שמו עליו 35 מיליון יורו בקיץ.
1: רייט מקובנטרי, ברנדון אהרונסון מלידס.
2: ברנדון אהרונסון, וואו, הייתי בטוח שיהיה כוכב, ברנדון אהרונסון.
1: ריקרדו פפי מפסו, ולברקוזן, יש פה יותר שחקנים שמגיעים מאירופה מאשר שמשחקים ב-MLS.
2: לא, ברור, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אם היו
3: לב... תראה איזה קטע, יש בארגנטינה יותר שחקנים ששחקים ב-MLS מאשר בנבחרת ארצות הברית.
1: רואה? הנה, הוא מצא...
2: כי אפילו האמריקאים מבינים שאם הם רוצים להתקדם ולהדביק את הפער מהנבחרות האחרות בעולם, הם צריכים לצאת לאירופה ולא להישאר ב-MLS.
0: בואו, חבר'ה, MLS זה לא ליגה ברמה גבוהה, בואו, לא להתבלבל, כן?
2: אנחנו לצערנו, כל הצעירים היום רק חולמים ללכת ל-MLS.
0: כי יש שם תנאים מצוינים, יש שם שכר טוב ומתקנים מעולים.
1: מדהימים.
0: אבל לא להתבלבל, זה ליגה מאוד בינונית.
2: אבל זה לא מה שיעזור לנו כנבחרת ישראל.
0: לא, לא,
2: זה לא מה שיעזור לנו לצמצם את הפערים באירופה.
0: לא, משמעית, הוא צודק 100%.
3: עכשיו לבנדובסקי יצטרף לשיקגו פייר.
0: אוקיי.
2: לבנדובסקי בן 40, בואי נגיע לו, מה זה?
0: לבנדובסקי, זה ליגה או לפתח כישרונות צעירים,
1: יש לך שם גם
0: או ליגה לבית הבראה לשחקנים שסיימו את המשימות שלהם באירופה, ורוצים ללכת ליהנות.
2: עכשיו גם גריזמן, לא יודע בית הבראה. וזה עושה חלק גריזמן, אבל הכל בסדר.
3: זה יותר כיף לישראלים שיבואו לשחק שם, מלמצוא את עצמם בליגת העל או במקום אחר, לבשל לבנדובסקי או גריזמן.
0: עצים מהם הולכים בגלל מסי לליגה הזאת.
1: לא מסכים בית הבראה, זה ליגה שהלוואי עלינו הביזנס שיש סביבה, הכספים, השידורים, המגרשים, התרבות.
2: לא, המעטפת,
0: מדהימה,
2: זה הכדור הגדול, המעטפת זה הטופ.
1: בואו, זה יותר טוב ממשחקים בו בארץ של...
2: אין בעיה, אבל אני אומר שאתה משווה את ה-MLS.
1: יש לך שאלה.
2: לרמה נדרשת באירופה.
1: יש לך שאלה.
2: זה לא שם.
1: בואו נשווה אלינו, לישראל הקטנה והיפה, שאנחנו מאוד אוהבים, ככה את ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, תדרג אותם ב-MLS.
3: בוא תעשה ככה, משחק בין אלופת ישראל, אלופת ה-MLS.
2: לא, אני עוד פעם, שלא תבין, אני לא משווה בין ליגת העל ל-MLS, ברור שה-MLS עדיפה לליגת העל, אני משווה את ה-MLS לאירופה, אוקיי, לשם...
1: לא, כתוב ברבר, ליגה בינונית, אז מה זה אומר
0: עליה? באירופה היא ליגה בינונית.
2: אנחנו ליגה חלשה מאוד, מה זה, למה, אתה...
0: באירופה, ה-MLS, אם אתה שם אותה... בואו, חבר'ה, היה בקיץ שעבר את האליפות העולם הזאת. להזכיר לך כמה אינטר מיאמי חטפה שם בראש מקבוצות?
1: לא זוכר.
0: 5-0 4-0, קל כזה.
1: לא תמיד העובדות, זה הדבר הכי חשוב לציין, תומר.
0: כן, ברור.
1: מה שאומר אלי. אפרופו אלי, בוא נעשה איזה גיחה קטנה ליוון, נראה מה קורה מעבר לים.
0: ביוון.
1: בוא נראה מה קורה.
0: עם כל המסעיות האלה עם הזהב, רק ליוון הוא נסע.
1: בוא נבדוק שנייה איפה הוא, לאיפה ברחנו, תרים לנו, נשמע אותו. נראה מה קורה.
3: מעט שהוא יענה לנו, אני רוצה לשאול את מיכאל, אם הוא חושב שיש אופציה להפתעה בין אוסטריה לספרד.
1: רגע, שנייה, בוא נראה. קשה, קשה, קשה. אלי, איתנו?
4: אני איתכם, חברים, כן.
1: חליפת הוואטסאפ, מה קורה גריס?
4: חבר'ה, חבל שבן אדם נוסע לחופשה, אני מבין שאתם בגעגועים עזים, אבל תנו לבן אדם לנשום מכם, בכל זאת, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן.
0: אבל אלי, לי יש שאלה אחרת.
1: הבן אדם כבר שעה בהודעות, אל תשכח, אל תשכח לעלות אותי, מתי אני עולה, מתי אני עולה. נו, תעלו אותי כבר לשידור, אני מתגעגע.
0: אבל אני, כשדולב אמר לי שאתה ביוון, אני מאוד מאוד התפלטתי. אני שואל את עצמי, כל המסעיות האלה עם הגושי זהב שאתה מקבל, רק ליוון טסת? אתה לא יכול לנסוע לזה, האמא, לא יודע מה.
2: מונטה קרלו,
0: סנטרופה,
4: משהו. יוון זה שעתיים, אני יודע שיש לנו פה את החותר הראשי, מיסטר וייס, אני אסע רחוק, אני אחזור, יחליף את הקוד בשער, עזוב אותנו, עזוב.
1: טוב, מה, אתה עכשיו, אתם בדרכים, לאן אתה, לסלוניקי?
4: אני בדרכים לנסוע לאן שהוא, אין לי מושג לאן. מזל שיש ווייז.
1: מזל שיש מישהו אחראי בבית שסוגר הכל ואתה על תקן התייר והאורח.
4: דווקא תתפלא, אני הייתי היוזם, הוקי האירוע.
1: וואה, זה מסוכן, מפחיד.
0: לא, זה הרבה יותר פשוט. הוא אמר להם, אני נוסע ליוון, עכשיו תתכננו לי את הטיול. זה ה...
1: הבנתי.
4: זה לא נכון, חבר'ה, אתם מזלזלים, הבן אדם יושב משש בבוקר, הקדימו לו את הטיסה, יושב משש בבוקר בסלוניקי, ישן על ספסל אבן. חבל שאתם כאילו מזלזלים.
1: אפרופו לזלזל, אפרופו זלזול. אני חושב ששמעתי אותך אתמול בשידור, משווח ומעלל, שלא לומר מזלזל, בהרי קיין. יכול להיות?
4: אני להפך. זה מיסטר פרלה, החצופה, אמרה, בנה, הוא רק שלושה שערים, הוא לא הגיע, כן הגיע. אז אני אמרתי, הלו, שלושה שערים, להירגע.
3: הוא שמע את התוכנית אתמול במנהרה. הוא שמע אותה במנהרה, אלי. ארי קיין שמע את התוכנית במנהרה, הוא אמר, אני חייב לעלות לתת צמד היום.
4: שמע את התוכנית, אמר פרלה החצופה הזאת, מעיזה לפתוח עליי, תקשיבו, הכל השני שלו זה היה, אמא לבאבא למה זה הדבר הזה, לבד. לבד, לבד, לבד, לבד.
1: תגיד,
0: עכשיו אתה מבין למה הוא שונא את ישראל, ארי קיין? כל פעם ישראלי אחר פותח עליו, פעם זה היה בופני, עכשיו זה פרלה, בעיה.
1: תגיד, ביוון, מה הרי שהגעת, התכונה של המונדיאל מורגשת בכל פינה משחקים, הקרנות כאלה?
4: אני חייב לציין, שלא, אפילו הנהג מונית שנסעתי איתו, והוא הוביל אותי, שנחתי, דיבר איתי על פאוק סלוניקי, ועל גליס ויאנקיס בכדורסל.
1: יאללה.
4: לא דיבר על כדורגל.
1: הוא ידע שאתה אוהב כדורסל פשוט. תגיד, יש פה עוד שאלה
4: שלה. ניסיתי לדרבן אותו על נבחרת יוון בזמנו, אבל הם כאילו הם פחות בעניין כרגע בינתיים.
1: אוקיי, תגיד. אבל, עולה פה עוד שאלה אחת, ושאתה תמשיך. מאז שהחל המונדיאל, מה ראית יותר, משחקים או מטוסים?
4: את האמת משחקים, לא נעים להגיד, אני די רגוע, אני די רגוע בתקופה האחרונה, אבל אתה יודע מה, אני אשאל אתכם שאלה. אני שאלתי את זה אתמול בשידור, תגידו, על כמה אתם מנקרים? מי פה ראה משחק מההתחלה
1: עד הסוף קומפלט?
0: לא, לא, אני לא רואה.
1: לא, 7 בערב, 8 בערב קומפלט, 10 בלילה קומפלט. מה, שמתחיל ב-11?
0: רעייתי.
1: אי שם ב-12:30, 12:15.
3: בוא אני אגיד לך, אני פורטוגל קרואטיה היום רואה בוודאות ב-2 בלילה.
0: זהו, זה גם ההתלבטות שלי, זה גם ההתלבטות שלי, האמת.
1: אבל גם יום חמישי היום, אחר יום שישי, אז...
0: כן.
4: זה לא שאני אומר, אני... תולב, אני לא מצליח להחזיק, אני נקר.
0: גם אני, כן.
1: הזדקנו...
4: אם המונדיאל הולך בתופס כיוון, הוא התחיל לנו דרדלר, פתאום יש מלא גולים, גם אתמול, עם הגול במאה ה-20, אני בטוח שדיברתם על זה, אני לא חופר על זה, אבל עם הפנדל המשוגע הזה, אבל קצת מבאס שתי פשעות משוגעות, לא? זה קצת... טוב, בסדר, יאללה.
2: אלי, עזוב שטויות, ראית כבר את אודיסיאס ולחודימוס, פגשת אותו שם ברחובות?
4: את מי?
2: את אודיסיאס ולחודימוס, לא פגשת ברחובות?
4: מי זה שם? הבן אדם שממציא שמות כמו שהוא נושא?
2: לא, הנה, יפה. בוסקילה, תאשר.
3: אני מאשר, שוער שהיה בבנפיקה, ולדעתי הוא מושאל עכשיו לניוקאסל או משהו כזה.
2: הנה, בבקשה, אתה רואה.
1: טוב, אלי, תקשיב, תעשה חיים, נספר שאתה עכשיו שבועיים ביוון.
2: תודה.
1: שבועיים, כן. שבועיים פגרת קיץ של אלי. אבל הוא עם הציוד שם, ומדי פעם הוא התפרע את השידור.
4: אבל אני מגיע, אני לקחתי את המיקרופון, אוזניות, עניינים. אני הולך להציק לכם, לא לדאוג.
1: הוא גם משם יעלה. מה זה משנה, פריז, יוון, ישראל, הוא כאן. תעשה חיים.
4: אני כאן.
1: דעש תודה. לכל המשפחה, תודה, תבלו, חברים, תהנו.
0: תבלה.
1: אנחנו לא עוברים, אנחנו רצים לפרסומות, ו-627, פרסומות, כבר חוזרים.
5: הספעות וחסות. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבר בג'ילי.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: استاندارد بيفيس جافا كل كور شاتم الوليم لخطف صخور صخور
1: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. מורי ואם, המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: נהייתי סופרסטאר.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
11: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: עכשיו בסופר פארם, ספיישל סייל, מאות מוצרים רק ב-10 שקלים ליחידה. לדוגמה, אקס בודי ספרי 150 מיליליטר, פינוק שמפו או מרקח 700 מיליליטר, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
18: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: 107.5 רדיו חיפה.
6: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: חזרנו, 6:31, תוכנית הספורט של ישראל, מיכאל וינצנט, תומר לוי ודולב נישיץ כאן אתכם באולפן, ואנחנו רוצים קצת להיות תומר עם כתבה שאתה פרסמת היום באתר ערוץ הספורט, דן גלאזר בדרך חזרה למכבי תל אביב, כנראה ביי ביי לקירת, אחרי תקופה שתי עונות, נכון? נתת שם שתי עונות?
2: כן.
13: שתי עונות מוצלחות, יש לומר, כולל כן, את אלופות, כן. כולל אליפות.
2: שחקן הרכב רוב הזמן.
13: אז מה גורם לנו לחזור הביתה?
2: אני חושב שזה קצת עניינים משפחתיים, גם אשתו, גם הריון, דברים כאלה.
13: Okay.
2: הוא מסיים את החוזה בקיירת בעוד חצי שנה, בינואר הוא כבר שחקן חופשי, והוא רוצה להתחיל את העונה כבר כמו שצריך, ולעבור חזרה לישראל.
13: לפני שנגב הפרטי, מיכאל, מה אתה התחל על המעבר הזה, על החזרה הזו? בעד, בנגד?
10: מבחינת מכבי תל אביב, זה יופי של החתמה. אני חושב שדן גלאזר, ראינו אותו מה הוא יודע לתת, גם בליגת האלופות עם קיירת, אני חושב שזה חיזוק משמעותי מאוד. אני מבחינתי, יודע, באופן אישי, אני תמיד רוצה לראות לגיונרים שממשיכים את הקדנציה שלהם באירופה, אבל הוא כנראה הבין שבסופו של דבר, גם מבחינה כספית וגם מבחינה מקצועית, אין לו איזה משהו
2: יפה. עדיף,
10: ולכן, כן. ולכן הוא חזר, כן.
13: יש פה... אז לכן כך, אין לו שום דבר אחר?
2: אין לו משהו אחר.
13: וקירת לא רוצה להשאיר אותו.
20: כאילו, עוד פעם, אז אין לו משהו אחר.
13: כבר בינואר חוזר.
20: מקהירת אתה כבר מכוון למקומות יותר גבוהים.
13: לתחנה הבאה.
20: לתחנה הבאה. בכל זאת, דן גלזר הוא שחקן נהדר לליגה שלנו, אבל אתה יודע, הוא שחקן שבסופו של דבר, מבחינה התקפית, הוא גם די מוגבל.
13: אתה אומר, יש תקרת זכוכית למה
20: שאפשר להגיע. יש תקרת זכוכית, ובתקרת זכוכית הזאת, אני חושב שהוא עשה באמת הכל, גם ליגת אלופות, גם אליפות, גם שחקן הרכב, המשיך את היכולת המצוינת שלו ממכבי תל אביב. עכשיו, הם לא כל כך רוצים לשחרר אותו, כן? הם היו מעדיפים שהוא יסיים את העונה שמה, אבל התג מחיר שהם הציעו עליו, מאחר והוא מסיים חוזה, זה 200,000 יורו. 200,000 יורו, מכבי תל אביב תהיה כנראה מוכנה לשלם את זה, עדיין אין אישור שהם מוכנים, אבל אני מעריך שהם ישלמו את זה.
13: בטח זה ייסגר על 100 כמו גדרני, נכון?
20: לא, לא, לא, זה ייסגר על 200, כי זה היה יותר גבוה. זה ייסגר על 200,000 יורו, מכבי תל אביב תשלם את זה, הוא את התנאים שלו עקרונית כבר סיכם במכבי תל אביב, שנתיים עם אופציה לעונה נוספת.
13: מי הסוכן שלו?
20: אבי נימני. אבי נימני, זה הסוכן שלו. וזה
13: קיץ פורש לנימני מכבי תל אביב הפגרה הזאת.
20: כן, שני שחקנים ישראלים מהבחירים שיש, עשה קיץ לא רע בינתיים.
13: ויש עוד שחקן אחד שהוא רוצה להוציא, נכון? רוי רביבו.
20: רוי רביבו, כן, אבל רוי רביבו צריך להגיד, מדובר פה גם מעורבות של סוכן סרבי גדול מאוד, שמטפל בעניינים האלה, יפה, פלי רמדני, שמטפל בעניינים האלה. כן, אבל עוד פעם, כרגע, ממה שאני יודע, גם לגבי רוי, אין כרגע איזושהי הצעה שמכבי תל אביב אומרים, אוקיי, ההצעה הזאת, אנחנו משחררים אותו.
13: קופנהגן, שאת רצו אותו, כבר אין עניין כבר?
20: גם צריך להגיד, מזל שהוא לא עבר לקופנהגן, אולי וינסט ירחיב, אבל הם נאבקו על ירידה העונה.
13: זה כי הוא לא הגיע, תשמע, אם הוא מגיע, זה הסיפור היה שונה.
20: יכול להיות.
13: אמרת שאין הצעה שמכבי תל אביב אמרה, אוקיי, אתה משוחרר, האם התקבלה הצעה שנדחתה?
20: התקבלו כמה הצעות, תג מחיר מאוד נמוך, שלא יכול לעניין את מכבי תל אביב, וגם אני אומר לך את האמת, חיים, אבא שלו מכוון לליגות בחירות.
13: צודק.
20: מכוון לספרד, מכוון לאיטליה, דרכון זר עדיין אין לרוי, הדרכון הפורטוגלי שלו בתהליך, וזה מקשה מאוד.
13: אז אולי יוצא עוד עונה במכבי תל אביב.
20: בסוף יכול להיות שזה מה שיקרה, ואז גם יצטרכו לשדרג לו את השכר, כי השכר שלו לא גבוה כרגע.
13: אני הייתי ממליץ לו, אם באמת אין את ההצעות הללו שהוא רוצה מחמש הליגות הבחירות באירופה, זו לא בושה ללכת לקבוצה בינונית פלוס בהולנד, בבלגיה, ומשם החלון בהרבה יותר פתוח למעבר.
20: לא יקרה.
13: אבל תגיד, אם יש לך עכשיו...
20: גם ה-MLS לא יקרה.
13: לא, ה-MLS לא. אבל תגיד רגע, עכשיו מכבי תל אביב, נגיד, תהיה בבתים של הקונפרנס, או של האירופית?
21: של ה... הם רוצים אירופית.
13: אירופית או קונפרנס, נכון. הם יכולים אירופית, ואם לא יצליחו, הם ינשרו לקונפרנס. הם יעשו בתים, אני מאמין. תשמע, זה חלון רבה טוב לשחקנים כמו רביבו שרוצים...
21: כן, אבל הנה, אבל כבר, גם בעונה האחרונה הוא שחק בליגה האירופית, שמכבי תל אביב, כמה סימון, נראה לי עם נקודה או משהו מתוך שמונה משחקים?
13: בסדר, הגרלה הייתה קשה,
20: המשחקים... נראה להם הגרלה קשה, ואני מזכיר לך שמי שהגיע בסופו של דבר לגמר הליגה האירופית, היו שתי קבוצות ששיחקו נגד מכבי תל אביב בשלב הבתים.
21: אבל אני אומר, קודם כל צריך לעשות הפרדה מוחלטת בין הליגה האירופית לקונפרנס ליג. הקבוצות בליגה האירופית הן קבוצות חזקות מאוד.
13: חלקן צ'מפיונס.
21: רמה אחת מתחת לצ'מפיונס. הקבוצות בקונפרנס ליג הן רחוקות 4-5 רמות מליגת האלופות ו3-4 רמות מהליגה האירופית. זה פערים עצומים.
13: אתה צודק, אבל עדיין יש סקאוטים ויש חלון רבה גדול לשחקנים האלה גם בקונפרנס ליג.
21: לא, בסדר, אבל אני אומר, אם עכשיו אתה תלך לקבוצה בינונית, סתם לדוגמה, כמו שסתיו למקין חתם בטוונטה, אוקיי? לא תגיד עכשיו הוא הלך לפס ואיינדובן, לאייקס, טוונטה זה חלון ראווה אדיר, אם הוא נותן שם עונה אחת טובה כמגן שמאלי בליגה ההולנדית, נותן 5-7 בישולים, כל אירופה נפתחת לרגליו, אתה מבין?
20: וטוונטה, נגיד, תהיה מוכנה לשים תג מחיר של 3-3.5 מיליון יורו עליו?
13: לא.
21: 2-3, יכול להיות, אם באמת רוצים, כן, אני לא יודע.
20: בעייתי מאוד הסיפור הזה.
13: טוב, בכל מקרה, נאחל גלזר בהצלחה, ובוא נראה, זה אמור לסגר בימים הקרובים, תומר? זה כאילו, איפה זה עומד?
20: לא, לגבי דן, זה אמור לסגר לדעתי עד סוף השבוע, וזה יסגר עד סוף השבוע. הייתה גם ביתר, היא לא בתמונה כרגע, הייתה גם נתניה שלהבנתי הגישה לו הצעה מאוד מאוד יפה, אז אתה יכול להגיד שעד שזה לא נסגר סופית גם נתניה בתמונה, אבל אני חושב שדן גלזר רוצה לחזור למכבי תל אביב.
13: תומר, ביתר הולכת על שי אליאס?
20: זה מה שמפתיע אותי, אני יכול להגיד לך שכרגע לא. וכולם אמרו, אוקיי, אם ירד דן גלזר וירד דור פרץ, אז שי אליאס הוא הבא בתור.
13: הוא שחקן חופשי, נכון?
20: בדיוק, הכי נוח, שחקן חופשי, מזכורת לא... אתה יודע, לא בשמיים, הוא לא איזה כוכב בכיר.
13: בר השגה,
20: משהו. בר השגה, ולא, זה ממה שאני שומע ביתר, כרגע זה לא הכיוון. וזה גם משאיר את שהאלס בלי קבוצה, כן?
13: כן. תמור בעיני שהוא ככה נשאר בלי
20: קבוצה. תשמע, כשאתה משחק בקבוצה כמו הפועל באר שבע, אבל אתה יוצא כמעט לגמרי מהרוטציה, שאתה משחק יחסית מעט, בסוף זה כנראה פוגע בך. עכשיו, הוא לא עכשיו איזה בחור צעיר שאתה אומר, וואלה, פרוספר, הוא לא מבוגר, כן, הוא בן 28.
13: אבל גם באר שבע, למה לא להשאיר אותו חלק?
20: באר שבע הגישה לו הצעה לשלוש שנים.
13: הגישה לו הצעה.
20: ההצעה מבחינתו, מבחינת השכר, הייתה מאוד נמוכה.
13: הוא דחה את ההצעה, אוקיי.
20: כן, זה לא התקדם. תשמע, אתה יודע, באר שבע הגישו לו הצעה ש...
13: אתה רוצה, לא הכל טוב.
20: בדיוק, יפה, דולב הגדיר את זה בצורה הכי טובה.
13: הוא לא הרגיש שממש רוצים אותו.
20: בדיוק.
13: מכבדים אותך
20: מה שנקרא. הוא גם ראה מה קורה עם קוז'וק, הוא ראה שקוז'וק ממשיך, הוא מבין את המשמעות של זה, מבחינת הדקות משחק שלו. הוא עדיף
13: לבטר. אגב, לפעמים זה יותר מהכסף.
20: נכון, מסכים איתך חד משמעית. חד משמעית. הוא לא יכול להרשות לעצמו.
13: איזה, בואו גם לחשוב איזה פתאום מתאימה לו בארץ. ביתר לא הגישה לו הצעה, מי יכול ככה...
21: לא, כל קבוצה מהדרג השני הוא יכול להיות אחלה שחקן שם.
20: אני חושב שמכבי נתניה יכולה להיות מצוינת עבורו.
13: מה עם הפועל תל אביב?
20: הפועל תל אביב יש לה שש, יש לה את גם קרייב, ויש לה גם את פלקאו, זאת אומרת שהם שניהם יכולים לשחק, ויש לה את קצפולסקי שהוא מחליף מהספסל. הם לא צריכים אותו, הם לא צריכים אותו.
13: אוקיי, בסדר, אנחנו פשוט באנו לעזור, לחשוב גם...
20: אגב, אם אני מכבי חיפה,
13: לוקח בחשבון?
20: לוקח בחשבון, גם כשחקן שעולה מהספסל.
13: תגיד, אם כבר מיכה לקח אותך לביתר, מה מצבו של מיכה? אני שואל כי אני לא בעניינים, אז אני...
20: זה דברים שאתם מעלים תהיות של דברים שבמקרה טיפלתי בהם היום, להערכתי בלבד, כן? אוקיי, כי זה עוד לא סגור, דור מיכה ישחק השנה במועדון ספורט אשדוד בליגה הלאומית.
13: וואלה,
20: איזה...
13: מה, ירידה לצורך עלייה?
20: כי זה, בוא, בשלב הזה זה גם כלכלי כבר, כנראה הוא מקבל ממצאה טובה מאוד.
13: אתה יודע, עכשיו באלת, יש מלא כסף בקבוצה שם שהחתימה את קובי רפואה.
20: זה השלב הבא.
21: החתימו את גידי קניוק.
20: תראו, בוא שנייה נגיד משהו אמיתי, אדור מיכה, דעתי, אני יכול לשחק ב8 קבוצות לפחות בליגת העל.
13: ברור.
20: אבל לא כולם ישלמו לו את הכסף שמשלמים לו באשדוד.
13: אבל מה הפערים כדי שהוא מוכן לרדת לליגה לאומית ולא...
20: קודם כל, הם מציעים לו חוזה לשנתיים, שזה כבר... כל ההצעות שהיו לו עד היום, ממה שאני יודע, זה היה הצעות לעונה.
13: עונה ואופציה?
20: עונה ואופציה, עונה. פה נותנים לו חוזה בלנקו לשנתיים, אני מבין שכר של בין 50 ל-60 אלף שקל נטו לחודש, שלדור מיכה בסטטוס הנוכחי שלו, בגיל שלו, זה אחלה חוזה, צריך להגיד את האמת. וקבוצה שיש לה שאיפות לעלות ליגה.
21: אז חדש, הכל, כן, לא,
20: כן.
13: לא יודע.
21: תגיד, מה...
20: כן, אני מבין את ההתלבטות שלך.
21: אפרופו בתר, מה קורה עם שון וייסמן? זה משהו רציני?
20: שון וייסמן רק לאחרונה אמר שאוקיי, הוא שוקל את האפשרות בכלל לחזור לארץ. ואם הוא שוקל את האפשרות לחזור לארץ, באמת שהקבוצה הכי רצינית לקלוט אותו זה ביתר ירושלים. אתה מבין שהוא מגיע מדרגת שכר מטורפת, לא דרגת שכר שביתר ירושלים משלמת.
21: עדיין, גם בקבוצה שירדה ליגה באוסטריה, הוא קיבל דרגות כן. שכר.
13: אבל אם הוא רוצה לחזור לארץ, הוא צריך להתאים את עצמו יפה. למזג אוויר, לאוכלוסייה, וגם למספרים.
20: עד משמעית, אבל זה, אתה מבין שהוא יקבל שכר שלא ירד מ-400 אלף יורו.
13: לאפילו 500, אבל לא משנה, אבל הוא לא יקבל את ה-700 וה-900 וה-800 שהוא...
20: לא, אין סיכוי, אף קבוצה בארץ לא תשלם לו את זה, גם מי שתרצה אותו ויש לה את היכולת, לא תיתן לו את הסכומים.
13: אז זה נקרא התאמות, אתה חוזר הביתה, אתה... מה לעשות?
20: אז השאלה באמת, עד כמה הוא רוצה ועד כמה ההחלטה סופית. אם הוא יחליט שהוא חוזר לארץ, אני מעריך שהוא ישחק בביתר ירושלים.
13: עכשיו, אני לא מכיר אותו, לא דיברתי איתו, אבל כל פעם שהשם שלו עולה, מרגיש שזה סתם איזה ספין או אולי רצון של הקבוצה, אבל השחקן, אני חושב, לא באמת
20: חזור לארץ. הוא כל הזמן מחפש אופציות בחול, אבל האופציות שהוא מגיע אליהן בשנים האחרונות, הן כבר פחות מעניינות.
21: אני חושב שזה במגמת ירידה מתמדת.
20: נכון.
13: אבל גם אם תהיה לו הצעה של קבוצה בינונית ומטה או ומטה, כמו שהוא היום, הוא יעשה הכל כדי להמשיך לסחר, לדעתי, זה דעה.
20: עכשיו הוא ניהל מסע ומתן עם דינמו בתומי. אוקיי? בתומי, שחקן, סתם דוגמה שהלך עכשיו, השטה מהפועל ירושלים, הלך לשחק שם. זה כבר הרמה שמציעים לו כרגע את החוזים, זה לא יהיה משהו מעבר לזה. עכשיו, שיש לך כבר את הקבוצות האלה, באמת עדיף לך לחזור לארץ, צריך לשחק בקבוצה גדולה, עם קהל מטורף, עם שאיפות לאליפות. זהו, זה בדיוק העניין. אני מבין שקשה לו לוותר על חול, אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, אתה כבר צריך לעשות לעצמך את החישוב, איפה עדיף לשחק.
21: תומר, יש פה שינוי של 180 מעלות. הרי הוא שיחק בשנה האחרונה באוסטריה, קבוצה קטנה, ירדה ליגה, אף אחד לא התעסק בו, וזה כבש לדעתי, לא יודע.
20: זה חלק, הוא נותן גולים.
0: לא, זה חלק מעניין גם, השקט הזה...
21: בדיוק, שקט משפחתי, שקט תקשורתי, אף אחד
0: לא מציק. זה למה הוא לא תפסיק.
21: פה הוא מגיע עכשיו להר הגש בטדי, הר הגש בסמי אופר, הר הגש בבלומפילד.
0: השם שלו בפה של כולם.
21: וייסמן זה. רגע, מה הבאנו?
0: לדעתי מיכן, הוא לא רוצה את זה.
21: בדיוק, זה כאב ראש.
20: אבל וינסנט, שחקנים מובילים בכדורגל הישראלי, ולא משנה איפה תשחק, זה לא חייב להיות בקבוצה גדולה, שאתה מגיע למועדון כשחקן שצריך להרים את הקבוצה, אתה תהיה חשוף לביקורות האלה.
0: אז אולי לא בא לו על זה, הוא לא צריך את זה.
20: אז לא בא לו, אז למשחק
21: בבטומי. מה רע לגור באלפים, באוסטריה, אף אחד לא אומר, זה שקט, המשפחה, מה זה?
20: אז אין בעיה, אז אין בעיה, אבל הוא לא אומר, חבר'ה, אני לא חוזר לארץ, הוא לא אומר את זה. אם הוא אומר את זה, אז סבבה, לך תמשיך את הקריירה שלך איפה שאתה רוצה.
0: אני אמרתי שאני חושב שהוא מעדיף להישאר בחול ככל שהוא יכול, ולא לבוא לארץ.
20: נכון לרגע
0: זה, מה שקורה בסוף.
20: הוא לא קיבל את ההחלטה הסופית.
0: חברים, חייבים פרסומות כבר מאוחר. תוכנית הספורט של ישראל, 6:43, פרסומות מיד שווים.
1: הספורט בחסות.
22: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
23: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדה בג'ילי.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
24: פרסומות וחסות.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
3: בשישי, הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל, עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה, והכניסה חופשית. הפאנל חוזר, שישי ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: פינת הווינר שלנו, עם הווינר רון בוסקילה שמצטרף אלינו, אהלן בוסקילס.
1: אהלן חברים, טוב.
0: תהיה חד ומוכן כי מיכל פה איתנו, ומיכל שומע את הווינר והאוזניים...
1: קדימה.
0: מזדקרות.
1: נתחיל עם ספרד שתפגוש את אוסטריה ערב ב-10. הספרדים פייבוריטים לשחייה בטורניר, אבל כבר ראינו הרבה הפתעות בשלב הזה, ואוסטריה יריבה לא פשוטה. ספרד 1.25, תיקו 5.30, ואוסטריה יחס 10 עגול.
0: ספרד אחת.
2: כאילו אם זה הערכה זה איקס, נכון?
1: איקס.
2: אני הולך על איקס.
1: הלוואי, תומר, ככה זה ימשיך לנו ככה עד פורטוגל, יהיה לנו זמן להעביר. מה אומר מיכאל?
3: אני גם הולך על איקס.
1: יאללה, אופה!
3: ספרד תעבור בסופו של דבר, אבל זה לא יהיה לקל.
1: טוב, נמשיך למשחק השני, פורטוגל תפגוש את קרואטיה הלילה ב-2, קרב ראש בראש על השלב הבא, קרואטיה בכל מונדיאל עושה חיים קשים לגדולות, והערב היא פוגשת את רונלדו ונבחרת פורטוגל, מודריץ' או רונלדו בריקוד אחרון בהחלט הערב, פורטוגל 1.70, תיקו 3.35 וקרואטיה 4.90.
2: יש דבר אחד שאני בטוח בו, שזה המשחק שמגיע הלילה לפנדלים, ב-2000%.
1: וואו. ופנדל חמישי, רונלדו או מודריץ' מחמיצים, למרות שנראה לי ששניהם לא יהיו על הדשא כבר בשלב הזה, אם כן זה יהיה עזוי.
0: אני הולך על איקס, אני גם חושב ש...
3: וואו, הערכה.
0: אני לא יודע מפנדלים, אבל אני כן רואה את זה הולך להערכה.
2: הערכה ומשחק מאוד מאוד משעמם.
1: אני גם חושב...
0: תקו רב, תקו עם שערים, אני אומר. זה סתם ירד סוגריים.
1: אוקיי, משחק שלישי, שווייץ.
0: רגע, מה אמר מיכאל, שמעתי.
3: אני הולך על פורטוגל בקטן.
1: אוקיי. אני גם הולך עם פורטוגל. נעבור למשחק השלישי, שווייץ נגד אלג'יריה, בבוקר של מחר, 6 בבוקר.
0: אגב, רשמתי לפה בדף, 6 לפנות בוקר. נשמה, 6? לאנשים כמונו זה בבוקר. אולי לך 6 לפנות בוקר.
2: זה יפה.
0: לנו זה בוקר. יש כאלה שמרקמים ברבע ל-6, ב-6.
2: בוקר זה יפה.
1: כמו שאלה שאומרים לך, 6 לפנות בוקר. כמו שאלה אומרים לך, 9 בלילה. זה 9 בערב.
2: יש כאלה 7 בבוקר, זה אמצע היום, אבל...
0: יאללה, 6 בבוקר, שווייץ,
1: אלג'יריה.
2: 1.
1: שווייץ, רגע,
0: שווייץ... רק עשו את היחסים, מה אתה
1: קופץ?
0: אולי הוא היה דרך תשתנה פתאום.
1: הכנתי פה משפט במיוחד בשביל מיכאל. השוויצרים עם סגל טוב וכוכב חדש עולה בשם יואן מנזמבי, עם 3 שערים ובישול עד כה.
2: הילד, כן.
1: הילד כוכב. אלג'יריה עם סגל טוב ושחקנים ותיקים כמו מחרז ובן סבאיני, והכל פתוח במשחק. שווייץ 1.90, תיקו 3.10, אלג'יריה 4.15.
0: מיכאל,
2: תודה רבה. זידן אוכל אותם שם.
3: יש להם שני שוערים חלשים מאוד. גם לוקה זידן, הבן של זינדין, וגם שוער מקומי שם. אם היה להם שוער סטייל, יסין בונו כזה כמו של מרוקו,
2: הלכת רחוק.
3: לא, אני אומר, שוער אפריקאי ברמה גבוהה, אלג'יריה קל, כי יש להם נבחרת מצוינת. הבן של
0: זינדין זידן
2: שוער שנבחרת אלג'יריה.
3: כן, כן, כן, והוא שוער חלש מאוד מאוד, איבד את המקום שלו, יהיה מעניין לראות האם הוא פותח היום.
2: זידן הרי האזרחות שלו הוא אלג'יראי. הוא יכל לשחק גם בנבחרת אלג'יריה וגם בנבחרת צרפת לצורך העניין.
1: כן, היום יש הרבה...
0: אני יודע שהוא בצרפת כל
1: השנה. לקראת המונדיאל ראינו הרבה שחקנים פתאום מגיעים לנבחרות, כי הם הבינו שבמקומות אחרים לא יהיה להם איפה לשחק.
3: רבע מהשחקנים במונדיאל לא נולדו במדינות, אותן הם מייצגים.
0: רבע?
1: אני ראיתי שאיזה נתון שהכי הרבה זה שעברו מצרפת לנבחרת אחרת, כמעט מעל 80 שחקנים. שהבינו שלא יהיה להם.
0: קיבוץ גלויות.
2: שלא לדבר על נבחרת שווייץ, שהיא קיבוץ גלויות אחד גדול, כן?
0: אז יאללה, יש לנו ממיכאל, אחת?
3: לא, אחת זה שווייץ, אני אומר 2, למרות השוער
0: החדש. למרות,
1: וואי. יחס 4-15, אם אתה הולך עם זה והתיקו של ספרד, עושה בוכתות, מיכאל.
0: אני הולך עם מיכאל.
1: אני הולך עם שווייץ.
2: אני הולך אחד שווייץ.
0: למרות שהייתי בטוח שיהיה תיקו, זה מה שסימנתי במלך הפנדלים שלנו, מלך המונדיאל שלך. אבל אני הולך עם מיכאל.
2: שווייץ נראים לא רע, אני הולך עם שווייץ.
0: מיכאל בא עם ביטחון, נראה שהוא יודע מה הוא אומר.
3: אין, אבל השוער אני חושש.
0: אם ניפול, ניפול ביחד.
1: יאללה, ונסיים עם משחק רביעי שישוחק מחר ב-9 בלילה. או בערב.
0: 9 בלילה.
1: אוסטרליה נגד מצרים, אוסטרליה מפתיעה שעלתה על חשבון טורקיה לשלב הבא. המצרים לא יכולים לזלזל במשחק הערב. סלח יודע שבשלב הבא מחכה להם לאו מסי וארגנטינה כנראה. אוסטרליה 3.20, תיקו 2.75 ומצרים 2.40.
0: איקס.
2: אני הולך על מצרים.
1: אני אומר גם פה מצרים.
0: איקס ומצרים עולה.
3: אני הולך על מצרים.
2: מצרים נבחרת טובה, אני הולך על...
0: אני הולך על איקס ומצרים עולה שלב.
1: אוקיי, אז ג'זמין.
0: ג'זמין.
1: סגיר.
4: אם לא תסלח...
5: איך תיקח?
0: טוב, 6:53, תוכנית הספורט של ישראל, מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אבל אל דאגה, יש גם שעה שנייה, אנחנו כאן עד 8 בערב. בשעה הבאה אנחנו נהיה עם מבזק המונדיאל של בוסקילה, נהיה עם החתימה הרשמית של בורניניו, שחותם במכבי חיפה באופן רשמי לשלוש שנים, והצטרף לחברים שלו בירוק במחנה אימונים בהונגריה.
3: ויש גם כנראה שחקן חדש להפועל באר שבע בלא מעט כסף.
2: הלו, הלו, הלו, הלו,
1: אתה לוקח לתומר פה את הרבה
3: שלך.
2: אני אתעסק בדברים שלך, אני אתעסק בדברים שלי.
3: סליחה.
0: תומר, מה קורה בבאר שבע? יש משהו על הפרק?
2: שחקן אגף ברזילאי, שעל פי לפחות הדיווח, הפועל באר שבע שמים עליו הרבה מאוד כסף.
0: אז הדיווח המלא...
2: עכשיו אני יכול להגיד לך שביקשתי אישור, וכל הגורמים בבאר שבע ראו ולא ענו לי, סימן שזה כנראה נכון.
0: אז אולי עד שנחזור לפתיחת השעה הבאה, זה כבר יהיה יותר חזק ועם אישור. אולי גם יגיע אישור על ענן חלייני, שמקבל על פי פרסומים של הכתב הבלגי המוערך, סשה... טובליירי. הצעת ענק.
2: טובלרון, חבר.
0: סשה טובלרון זה נחמד.
2: כן.
0: בקיצור, הרבה כדורגל ישראלי, עוד קצת מונדיאל, כל זה יהיה איתנו כאן בשעה הבאה. נודה לעוסקים במלאכה, רון מוסקיל, האורך המפיק. על הדיגיטל, איזה כיף שאתה כאן הערב. אור כהן, המכונה גם כהן. יסמין שעבר, על הביצוע הטכני ברדיו חיפה. אליה אליהו ברדיו ירושלים, וגרי סגור ברדיו אלה. תודה רבה גם לחברים באתר ערוץ הספורט ובערוץ הספורט. חוזרים מיד.
2: מדהים לראות את אור כוחן פה אחרי שהשמש שקעה. אבל היא עוד לא שקעה, בגלל זה עוד פה.
0: שלא יברח לנו עכשיו ושהיא שוקעת. הוא פה עד שמונה, אל תדאג. טוב, מיכאל וינצנט באולפני רדיו ירושלים, תומר לוי ודולב נישליס, כאן איתכם באולפני רדיו חיפה. פרסומות, שבע חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של תוכנית הספורט של ישראל.

0: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבדה בג'ילי.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: פרסומות וחוזרים.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע. שבוע לשנה, גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
15: 175 רדיו חיפה.
17: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
18: שלום רב, השעה 7. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן דוחה את חידוש המסע ומתן הרחב עם ארצות הברית לפחות עד 18 ביולי, ובשלב זה מסתפקת במגעים טכניים בלבד סביב סוגיות הגרעין ושחרור נכסים מוקפאים. לפי גורמים דיפלומטיים, השליחים האמריקנים ביקשו לקדם שיחות בדרג בכיר, אך בטהרן נמנעו מכך בטענה שהמדינה עסוקה באבל ובהיערכות להלווייתו של חמינאי. פרשננו דני זקן מציין כי התחייה מצמצמת את הסיכוי להגיע להסכם בתוך מסגרת 60 הימים, וכי בוושינגטון גוברת הביקורת על כך שאיראן מנצלת בינתיים את הקלת העיצומים ואת פתיחת המצור הימי כדי להגדיל את הכנסותיה מנפט. אלף ימים מאז 7 באוקטובר, עשרות מפגינים למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית חסמו למספר דקות את נתיבי איילון לכיוון צפון. כך זה נשמע.

0: נמשכת החקירה בעקבות מותם של שישה כלבים בפנסיון בבנימינה. מדווח כתבנו ירון דורון.
1: עובדי הפנסיון הכניסו את הכלבים לתוך קרוון מבלי להפעיל את המזגן ועזבו את המקום. כלבים מתו ממכת חום בשל הטמפרטורה הגבוהה שהתפתחה בתוך הקרוון. בעקבות תלונות שהוגשו, במשטרה פתחו בחקירה בחשד לרשלנות.
0: הושג הסכם בין האוצר למשרד הביטחון על תקציב הביטחון עד לסוף השנה.

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. רכשו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, 7:05, ברוכים השבים לשעה השנייה, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי, באולפני רדיו חיפה, 107.5, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, כמובן שאנחנו גם בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שתרצו, תמצאו אותנו, אנחנו שם. אנחנו, זה תומר לוי, מיכאל וינסנט ודולב נישליס, רון בוסקילה נמצא במדת ההפקה והעריכה, אורקו חנל הדיגיטל, יסמין שעבר כאן על הביצוע הטכני. נגיד תודה רבה גם לאליה אליהו ברדיו ירושלים ולגרי סגור ברדיו אילת. אנחנו פותחים את השעה הזו, חברים, הכל בסדר, מיכאל, הכל תקין, הכל טוב?
2: הכל מצוין.
1: תפסת? מים קצת?
3: יאללה, יש לנו הודעה רשמית של באר שבע.
1: אז לפני הפרסומות אמרתם על שחקן ברזילאי מעניין, בלם, נכון?
3: לא, שחקן אגף שמאל.
1: אגף שמאל,
3: זה עמדה שקוז'ו חיפש. ידענו שהוא מחפש להתחזק, אז מדובר בשחקן ברזילאי בשם ז'ואאו ויקטור, שיחק בליגה ההונגרית, עשה עונת פריצה בין 22 בלבד, מאוד מאוד מתאים, הבנתי, לשיטה של באר שבע, גם עם הלחץ הגבוה והכל, 1.7 מיליון יורו העברה שלו, אבל בגלל שזה גיל צעיר ופוטנציאל מחירה עתידי, אז אם הוא באמת ימשיך את ההתקדמות שלו ויצליח בבאר שבע, אתה יכול גם למכור אותו במחיר הרבה יותר גבוה. חיזוק משמעותי, מעניין מאוד של הפועל באר שבע. אני בטח יש ל...
2: לא, רגע, יש לי כמה שאלות, תומר, יש לי כמה שאלות.
1: אוקיי. על ונן.
2: הפועל באר שבע פעם שילמה לשחקן זר 1.7 מיליון יורו רק להביא אותו?
3: לא.
1: אז רגע.
3: אבל לא, זה פוטנציאל מכירה.
2: בסדר.
1: אני עושה רגע פאוס קטן, שנייה מיכאל, השאלות שלך, ואני גם מחכה לבאות בתור בנושא השחקן החדש של באר שבע ולסכום העתק הזה שלא מוכנה לשלם. אבל עם כל הכבוד הכסף הגדול, יש לנו על הקו מישהו שהוא יותר גדול מהסכום הזה, ואנחנו עכשיו רוצים להגיד ערב טוב לנדב יעקובי, שנמצא בארצות הברית.
4: אהלן, לוס אנג'לס, אם נדייק.
1: בלוס אנג'לס,
3: אבל ההגיעה הזאת על באר שבע תעניין אותו יותר מהכל, אתה יודע.
1: אפשר להמשיך ביחד איתו, רק שיהיה חלק מהחגיגה, רגע. אז בוקר טוב, לוס אנג'לס, מה קורה נדב, מה שלומך?
4: בסדר, ממש בשניות אלה נכנסתי לאצטדיון, יש לנו כמה שעות המשחק של ספרד נגד אוסטריה, אז אנחנו פה כבר נכנסים להכנות, אני רואה דקל קינן, פה כבר יושב על המחשב, כמו תותח.
1: אחלה דקל.
4: כן, אחלה דקל, תכף נגיד, עוד לא אמרתי, הנה אני אומר לו שלום, הוא הקדים אותנו, אתה מבין, הבן אדם הגיע חצי שעה לפנינו.
2: נדב, קרה לך פעם שהגעת לשדר משחק ביצעון בתשע בבוקר?
4: לא, משחק בתשע?
1: לא. עכשיו

0: עכשיו 12 בצהריים.
1: אבל עכשיו מה השעה אצלך?
0: 11, 10.
2: כן, המשחק יהיה ב-12. לא, עכשיו 9 אצלי, המשחק יהיה ב-12.
1: הנה, אתה באצטדיון, ב-9 בבוקר, קרה לך פעם?
2: לא, לא אמרתי, להיות ב-9 זה בסדר. אנחנו צריכים להיות...
0: אתה רגיל, סך הכל זה הגיוני להיות במגרש כדורגל ב-9 בבוקר, זה דבר שבשגרה.
2: אם המשחק הוא ב-12, אז כן.
0: תגיד, רגע לפי שככה נצלול לספרד, מול אוסטריה הערב, איך החוויה שלך אישית עד עכשיו? אתה כבר, אתה יודע, שיתרת לא מעט משחקים ברחבי העולם ולא מעט מגרשים, איך החוויה האמריקאית?
2: שונה, אני חייב להגיד מאוד מאוד שונה. תראה, האמת שתמיד זה שונה. ברזיל ב-2014 היה משהו אחד, 2018 רוסיה היה משהו שונה לגמרי, קטר בכלל היה מטורף לפני 4 שנים, שהכל היה במקום אחד בעצם, ופה, אתה יודע, כל צוות נמצא במרחק של אלפי קילומטרים, ואנחנו, זה צוותים קטנים. אני, בקטר שהיינו, אז היינו כולם ביחד באותו מתחם, היינו עשרות אנשים. פתאום, שוב, יש מקומות ששולחים, שכאן אחד שולחים יותר אנשים, כי זה משחקים עם, נגיד, ארגנטינה ומסי וזה.
0: פרופיל יותר גבוה. אנשים,
2: כן, כן. אבל יש פה גם עניין של המרחקים. אז... לוס אנג'לס זה, קודם כל, זה אצטדיון מטורף, אבל כשיש פה משחקים של ארצות הברית, ושידרתי שניים, אז האווירה היא מדהימה. אבל במשחקים פחות, אתה רואה בעיקר מקסיקנים.
0: יש הרבה בקליפורניה, יש הרבה בקליפורניה.
2: לא, זה מדהים. ספרד נגד אוסטריה, היו פה הכי הרבה אוהדים יהיו של מקסיקו.
0: מטורף.
2: וזה ברור, אין פה שאלה.
0: תגיד, כמה יעדים כבר עברת? אתה עכשיו בלוס אנג'לס.
2: כמה, מה?
0: יעדים כבר עברת? כמה טיסות צברת מהרגע שהגעת לארצות הברית?
2: לא, אני בחוף המערבי, אז לוס אנג'לס, סיאטל, ונקובר, אני חוזר לוונקובר גם בהמשך, וחוזר לפה. אני, הפקידו אותי על החוף המערבי.
0: אחלה חוף.
2: לשמור על דקל.
0: אחלה חוף, תענוג. טוב, חבר'ה, נדב פה לרשותנו, להחכים וללמוד לקראת המשחק הערב של ספרד מול אוסטריה, ואמר פה מיכאל שזה משחק שאולי סוף סוף נראה מה שנקרא שתי קבוצות שהרמה תהיה דומה, או שתומר אמר את זה בעצם, אתה אמרת.
3: אני אמרתי שאני חושב שזה, עוד פעם, זה לא, אוסטריה לא כזאת נבחרת חזקה, אבל זה מבחן אולי קצת יותר קשה ממה שהיה לספרד עד עכשיו.
2: קודם כל, לפני הכל, המשחק הבא של נבחרת אוסטריה, אחרי שהיא מודחת כאן, מתי שזה לא יקרה, יהיה נגד ישראל, יודעים, בספטמבר. זה המשחק הבא שלהם, זה המשחק הבא שלנו בליגת האומות. זה כאילו הערת ביניים, זה לא באמת חשוב כרגע. אני חושב שספרד עד עכשיו לא הרשימה, אבל הם מרגישים שזה לא אכפת להם. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו באנו בשביל לקחת את המונדיאל, לא בשביל להרשים בסיבוב הראשון. אבל עכשיו זה מתחיל, הנוקאוט מתחיל עכשיו.
0: אני לא מסכים איתך נדב, אני חושב שספרד יש השחקנים שיש להם ציפייה מאוד גדולה מעצמם, וזה לא רק ברור שבסוף המטרה לקחת גביע ולהניף אותו בסוף ב-19 ביולי, אבל יש גם את הדרך, ובסוף אתה רוצה גם לקבל מחמאות, ואתה רוצה להרגיש שהיית מעולה, הם לא באים לגנוב את הגביע.
2: לא, לא, חס וחלילה, ממש לא. אני רוצה להזכיר לכם, לא שאני פה מסנגר על ספרד, אני מציין עובדות. חוץ ממקסיקו, ספרד זה הנבחרת היחידה שלא ספגה שער. את ההגנה שלה בסדר. אוקיי, נכון, זה גם תלוי ברמת היריבות.
3: בדיוק.
2: ועדיין, הם לא ספגו, והם מקווים להמשיך לא לספוג. דרך אגב, אם היום אונאי סימון שומר על רשת נקייה עד סוף המשחק, הוא שובר את השיא המונדיאל של כל הזמנים, של זנג, גם מלפני, מ-1990.
0: וואו, משמעותי.
2: אם הוא מסיים 90 דקות, שיא עולמי חדש. בוא נגיד ככה, דרך אגב, היה פה סיפור גדול, אתם זוכרים שפורסם הסגל של ספרד למונדיאל, אז אמרו פעם ראשונה בהיסטוריה שאין אף שחקן של ריאל מדריד, שזה היה נכון כשהטורניר התחיל, אבל עכשיו יש, כי קוקוריה כבר עבר.
3: יפה.
2: מה שעוד יותר מצחיק...
0: אגב, אולי הוא שניים גם, אם הוא ניסה גם מסגת הסתיים בזמן הקרוב. וזה בכלל סגה וסיפור שאפשר לדבר עכשיו עד 8 בערב, כן? על אוליסה ועל ה...
2: על מי? על מי? לא שמעתי.
3: אוליסה.
2: לא, אבל אוליסה לא קשור ל... הוא לא בנבחרת ספרד.
0: נכון, אבל הוא בריאל מדריד, אז סתם זה חיבר אותי לדעת.
2: לא, בסדר. קודם כל, לפי דעתי זה לא יקרה, אבל בסדר.
0: לא יקרה? לא הצליחו?
2: לא חושב.
3: אז הוא בא להפועל באר שבע כנראה, זה עושה.
2: יכול להיות. זה כן. דווקא בנבחרת אוסטריה, בתחילת הטורניר, היה שחקן של ריאל מדריד, זה הקפטן דוד אלבה. בינתיים הוא כמובן שוחרר מריאל, והוא מחפש קבוצה חדשה. גם פיני זהבי זה הסוכן שלו, אז אולי באר שבע יכול לקחת אותו, אני יודע. סתם. תראו, אוסטריה יודעת, אמר המאמן שלהם, רנגניק, ב9 מ-10 משחקים אנחנו מפסידים לספרד. אבל אולי היום זה יהיה המשחק העשירי הזה שאנחנו לא נפסיד.
0: יהיה מעניין.
2: אוסטריה מגיעה פה בלי לחץ, צריך להגיד. אף אחד לא מצפה מהם לנצח את ספרד שהיא אלופת אירופה. אבל שוב, הם בונים על זה באמת, על מה שאמרתם קודם, שספרד עד עכשיו לא הרשימה, ואם היא גם היום לא תרשים, אז מי יודע.
0: תגיד, אתה מספיק גם לראות משחקים של נבחרות אחרות שאתה לא משודר? זאת אומרת, למשל היום, אתה מסיים את המשחק שלך, בוא נגיד, ספרד-אוסטריה מתחיל ב-10, מסתיים ב-12 שעון ישראל, אם אין הערכה.
3: אני כבר יכול להגיד לך שהוא רואה את המשחקים, אני אגיד לך גם איך אני יודע. כי באמצע הלילה פתאום אתה רואה הודעות בחדר חדשות של נדב יעקבי, איזה גול, זה היה צריך לפסול, זה היה מצוין, זה, ואף אחד לא עונה לו כי כולם משנים, אבל כן.
2: כן, אני שמתי לב שאף אחד לא מגיב לי.
0: למה לא עונים לי פה?
3: מה לעשות? זה לא השעות שלך.
4: נדב, זה קשה, נדב, זה קשה לנו פה, אני אומר לך, אנחנו קמים בבוקר כמו זומבים, אני אומר לך. וואו, איזה קשה. לא האמנתי שזה יהיה ככה קשה, לא האמנתי.
0: נכון. הקשה יחזור, יהיה לו גם קשה להתרגל בחזרה לשעות.
2: קודם כל, ברור לי זה קשה, והפרשי שעות זה מטורף. אני ואשתי יש לנו סדר כזה שאני קם בבוקר, אני מתקשר אליה, אני אומר לה, לילה טוב.
0: אגב, אתה יודע איזה הבדל עצום זה, שאתה נמצא בחוף המערבי ואתה 10 שעות הפרש, באזור הזה של לוס אנג'לס, וגאס וכולי, אם אתה פתאום נמצא בניו יורק, או בוושינגטון, או בבוסטון, ואתה 7 שעות.
3: זה מתקצר, בטח.
0: זה 3 שעות קריטיות, זה נותן לך עוד 3 שעות במה שהיום או בלילה, קצוות להיות בקשר עם ישראל. זה אשכרה, בוקר טוב, לילה טוב.
3: ברור.
2: אני אגיד לך עוד יותר, שאנשים כאילו כמה הפערים הם פה מטורפים, כשאני מסיים פה, אז אני עושה עצירת ביניים ביום אחד לניו יורק. הטיסה עצמה היא כמעט 5 שעות, הפרש השעות זה עוד 3, זאת אומרת, זה פער של 8 שעות מהרגע שאתה עולה ועד שהרגע שאתה נוחת, מבחינת השעון.
0: מטורף.
2: 8 שעות.
0: אתה מרגיש בג'טלג בין לוס אנג'לס לניו יורק.
3: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, נדב, נראה אם אתה יודע. איזה יום היום? לדעתי אתה כבר לא זוכר איזה יום היום.
2: האמת שזה קשה מאוד, אבל לפי דעתי 5, אלא אם כן...
3: הנה, אתה רואה, לפי דעתי הוא כבר לא בטוח.
0: הוא זרם איתך, הוא זרם איתך.
2: לא הייתי בטוח, לא הייתי בטוח.
0: המשחק השני הערב, או הלילה, פורטוגל-קרואטיה.
2: כן.
0: מה אתה חושב שפורטוגל תצליח...
2: תראו, יש פה... מונדיאל זה סיפורים. מונדיאל זה סיפורים, המון סיפורים. כל משחק, כל הכל, אבל הרבה משחקים זה סיפורים, שאחרי זה מושכים. אנחנו זוכרים את הסיפורים האלה עשרות שנים קדימה.
0: נגיד אתמול בערב, בלגיה עם... זה סיפור. זה סיפור שזכר.
2: כן, יש סיפורים שאחרי זה יכתבו עליהם ספרים, באמת. המשחק הזה, קרואטיה נגד פורטוגל, זה כנראה, אלא אם כן פה משהו לא הגיוני יקרה, זה המשחק האחרון במונדיאל, או של מודריץ' או של רונלדו. אחד בין 40, אחד בין 41. שוב, יכול להיות, רונלדו אומר, אני אשחק גם במונדיאל הבא בגיל 45. בסדר, נו, אני לא מאמין, אבל... בתכלס, אחד מהם, היום, אומר שלום למונדיאל, פעם אחרונה בחיים.
0: תראו מה זה. נקודה שלא העלינו פה מקודם, אנחנו 20 דקות על המשחק הזה ולא אמרנו את זה. נקודה למחשבה. תגיד, אני רוצה להתעכב איתך עוד טיפה על החוויה האישית שלך. כמה ישראלים, אתה יודע, אנחנו רואים, בקום קום אומרים שהישראלים מגיעים, אתה בטח מכיר את זה מהסופר קלאסיקו למיניהם, ומהמונדיאלים הקודמים, כמה ישראלים אתה פוגש והם פוגשים בך, בין לבין או במגרשים?
2: פוגשים, אבל אני חייב להגיד שבלוס אנג'לס פחות, שוב, בלוס אנג'לס מפוצצת ישראלים, אבל באצטדיונים, במשחקים פחות, כי תחשבו, אלו פה משחקים של איראן, אז ישראלים זה לא מעניין אותם, משחקים של ארצות הברית, פחות. הישראלים האלה איפה הולכים? הם הולכים לראות את ארגנטינה ואת ברזיל. אז זה לא פה.
3: כן, אבל אתה יודע מה מעניין? כן לשמוע איך באמת כשדר ישראלי, איך אתה באמת מול הקהל שמגיע לראות את איראן, את אלג'יריה.
0: או מול הקולגות, שדרנים ממדינות אחרות.
3: איך מתייחסים אליך שמזהים שאתה מישראל?
2: טוב, אז צריך להגיד ככה, שוב, איראן כבר לא פה, זה הסיפור שלהם נגמר וטוב שכך, אבל רוב האיראנים, אוהדי איראן שהיו פה, הם מתנקדים, הם באו לפה. הם באו לפה עם הדגלים של האריה והחרב והדגל הישן, לא של ה...
0: הישן, נדב, אני ראיתי אותם עם דגל, ביד אחת דגל איראן הישן, ביד שנייה דגל ישראל.
3: מדהים.
2: היו גם כאלה. לא, אבל התופעה מדהימה הייתה, ושידרתי פה שני משחקים של איראן, בהמנון, בוז מחריש אוזניים מטורף. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו נגד ההמנון והמדינה כמו שהיא. אבל כשהמשחק מתחיל, הם בעד השחקנים, הם קופצים בגולים.
0: אז זיקה נשארת, מה לעשות?
2: אני לא ראיתי תופעה כזאת.
0: אתה זוכר שמות של השחקנים של הנבחרת האיראנית?
2: מה זה?
0: זוכר עדיין שמות של השחקנים של הנבחרת האיראנית?
2: מה, ברור, מה, יש פה מלא, אלי תרמי וכאלה, אבל מדי תרמי, אבל היה פה גם את ג'אמבחש, נדמה לי שבירם קיאלרי נמצא איתי פה, שיחקו ביחד בברייטון.
0: בברייטון.
2: אני אספר לכם בשקט, בלי שאף אחד זה, הם אפילו מסתמסים.
3: יפה מאוד.
0: זה דוגמה שאפשר גם אחרת.
3: אבל זה תשמור בינינו, שלא...
0: לא, לא נספר.
2: בינינו, שאף אחד לא ישמע בדיוק.
0: יפה. תשמע, נדב, אנחנו מחכים לעשר בלילה. אני, האימור שלי היה שאנחנו, שספרד לוקחת את זה היום בשער, ביתרון של שער. תומר חשב טקו, נכון? בווינר אמרת טקו?
3: אני אמרתי שזה הולך להערכה.
0: ומיכאל?
4: אני גם אמרתי הערכה.
0: גם אמרתי
4: להערכה. לדעתי אוסטריה תעשה להם חיים קשים, אבל ספרד בסופו של דבר תיקח את הכרטיס.
0: אני חושב שהפעם ספרד...
2: יש לספרד בעיות של פציעות שיותר מ-40 פחות, גם ניקו וויליאמס פצוע. לגבי שחקנים אחרים חשבו שהם גמרו את המונדיאל ופינו וכן הלאה ומוניוס, אבל כנראה שלא, כנראה שזה בסדר, ועדיין הם חסרים שחקנים. פרמין לופז נפצע עוד לפני תחילת הטורניר ולא נמצא כאן. לא בסגל החזק ביותר. ולמין ימל הגיע פצוע, אתם זוכרים, משחק ראשון הוא סיימן נכנס מחליף, ושני המשחקים האחרים הוא לא סיים 90 דקות.
3: מצידי שלא ישחק דקה כל המונדיאל הזה, גם בסדר.
2: מבחינתך כן, אבל ברור לך שהוא הכוכב הכי גדול שלהם.
3: כן.
0: בוא נגיד ככה, לספרד לא חסרים שחקנים, גם עם הפציעות, והם עדיין בעיניי, בדעתי הצנועה והקטנה, הם עדיפים על אוסטריה, אבל אוסטריה באה משוחררת, אוסטריה באה בלי אותם דציפיות.
3: מה שיפה דולב במשחקים האלה, ונדב, זה שהכל צמוד. אנחנו רואים את זה גם בשלבי ההכרעה, הכל צמוד.
4: חוץ מהמשחקים של צרפת.
3: כן, נכון, חוץ מצרפת.
0: תשמע, נדב, אנחנו נהנים לשמוע אותך, לראות אותך. אני מקווה שאתה גם מצליח בין לבין גם ליהנות ברגעים האלה של הבן לבן, ו...
3: ותפסיק לשלוח הודעות באמצע הלילה, זה מהיר את כולם. זה מהיר את כולם.
2: אני אמשיך לעשות את זה כשיש משחקים. כשאין משחקים אני לא אעשה.
0: אני מציע שתעבור להודעות אישיות.
2: אני אגיד לך מה, אני יודע שיש בערוץ, באתר, תורן.
3: נכון, כל הלילה, נכון.
2: אני צריך לשמור אותו ערני.
3: צודק, 100%.
0: נדב יעקובי. בקליפורניה, לוס אנג'לס, הערב בשעה 10 בכאן 11, ספרד מול אוסטריה. תודה נדב, דש לכולם, ביי להתראות.
2: ביי, ביי.
0: איזה כיף לדבר איתו.
5: דולב, עוד איזה נתון קטן.
0: כן, בוסקילס.
5: שכתבתי לך, לאורך כל ההיסטוריה, משחק של 2 בלילה היום, פורטוגל וקרואטיה נפגשו 10 מפגשים, 7 ניצחונות לפורטוגלים, שני תוצאות תיקו, וניצחון אחד לקרואטיה במשחק ידידות.
0: זאת אומרת... מעולם
5: לא ניצחו במשחק רשמי, וככה היה לי זמן באייטם של נדב לבחוש קצת בהרכבים. רונלדו שיחק ב4 משחקים, ב3 מהם הוא כבש, ב1 מהם הוא בישל.
0: בקיצור, פורטוגל עדיפה הערב על פי הדפי ההיסטוריה. יש לנו עוד דקה שתיים, ולפני שנדב עלה כאן לשידור, אז מיכאל התחיל במספר שאלות בעניין הפועל באר שבע.
3: כן.
0: תומר לוי, אז בואו נחזור שנייה בכותרת על הידיעה למי שמצטרף אלינו.
3: אז הפועל באר שבע מחתימה שחקן ברזילאי מקבוצה הונגרית מהליגה הראשונה, מדובר על
0: ז'ואו ויקטור.
3: ויקטור בן 22, השקעה לגבי 1.7, בואו, זה כנראה פחות, אני כבר אומר לכם מכמה טלפונים שעשיתי, זה לא 1.7 מיליון יורו, אבל זה השקעה גדולה מאוד של הפועל באר שבע עדיין. שחקן אגף שהם חיפשו, צריך לזכור את כל הסטטוס של דן ביטון, שהוא כרגע לא קשיר לשחק, הוא כבר כמעט חצי שנה לא משחק כדורגל בכלל.
0: תשמע, האמת, 1.7, 1.6, זה פחות קריטי, זה סכום שבאר שבע לא ראינו בשנים האחרונות.
3: וזה מראה כמה אלון הרבה.
4: אלה סכומים שמכבי תל אביב ומכבי חיפה
0: משלמים. הנה, מכבי חיפה את בוני מיליון של מעלה ואחד שבע.
4: אבל אנחנו כבר, כשמכבי חיפה מוציאה סכום כזה, זה כבר בעלה, אנחנו רגילים לזה. ובדרך כלל היא נופלת איתם בשנים האחרונות. גם על זה אנחנו
3: מכירים. גם על זה בעלה, כן.
4: נכון. אבל זה שאלונה באה ומסתכלת בעיניים של מיץ' ויאנקלה, מבחינה כלכלית, לשים סכום כזה, אגב, השחקן הזה, רק בקיץ הקודם, הקבוצה ההונגרית רכשה אותו ב-200,000 יורו. תראה איזה שדרוג.
3: הוא עשה קפיצת מדרגה גדולה מאוד השנה, מיכאל.
4: בוא נראה מה יוכל להביא, אבל מה שתפס לי פה את העין זה הסכום אסטרונומי. שאלונה משלמת
0: אותו. וגם אמרתי שזה סוג של מכתף, כי הוא היה גם במסע מתן עם קבוצה פולנית שמאוד רצתה אותו.
3: נכון, הם די חטפו אותו, כנראה שילמו גם יותר, וצריך להגיד, הפועל באר שבע מאוד מאוד רוצים לבנות השנה על שתי מסגרות. רוצים להפיל לשלב בתים באירופה, כלשהו, כי אתה יודע, אם הם לא יעשו את זה חס וחלילה, למרות שרוב הסיכויים שכן, זה בעיה פתאום סגל כזה גדול ואתה נשאר עם מסגרת אחת.
0: טוב, אז ננסה לדלות עוד פרטים לגביו בהמשך. נדון גם בברניניו. ברוניניו, אני צריך להתרגל עם ה... אתה יודע מה, מיכל? קבל.
4: כן.
0: ברונו, רוברטו, פריירה, דה סילבה, ברוניניו.
1: ברוניניו, כן.
0: בוא נראה אותך, ברונו, רוברטו, פריירה, דה סילבה, השם המלא בזמן משחק.
3: בסדר, אבל אומרים, אתה יודע, ישר ברוניניו.
0: ברונו, רוברטו, פריירה, דה סילבה.
3: ואם הוא יפקיע הרבה שערים, אז זה גם יהיה ברונו, לא ברוניניו, לאט לאט. בסוף יקראו לו ברי וזהו.
0: בוא.
3: ברי, ברי, זהו.
0: יאללה, אנחנו על פרסום הדבר חוזרים עם מפסק המונדיאל שלנו, תשארו איתנו, מיד שווים.
6: הספעות וחסות.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
8: קניתי באביס בסטנדרט של
7: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
9: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. לפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
18: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
21: חזרנו 7.28 תוכנית הספורט של ישראל, ואם לא דיברנו מספיק על מונדיאל, אז הנה עכשיו רון בוסקילה מצטרף עם מבזק המונדיאל.
22: ועכשיו
23: מבזק מונדיאל,
22: כל התוצאות,
23: כל המשחקים
22: וכל מה שחייבים לדעת
23: בחסות
24: כדורגל. משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
21: רון בוסקי, לערב טוב לך.
25: ערב טוב חברים, וערב מבזק מונדיאל. אנגליה אתמול הפכה את התוצאה מ-1-0 ל-2-1 יוקרתי מצמד של ארי קיין וצמד בישולים של אנטוני גורדון ברבע שעה האחרונה. בלגיה וסנגל סיפקו לנו משחק אדיר, כאשר סנגל הובילו 2-0 עד הדקה 85, אבל שער של לוקאקו דקה 86 וטיאלמנס 89 סיפק לנו הערכה, ואז הגיע הרגע הדרמטי של טיאלמנס שהשלים צמד, וכאשר כבש בפנדל את ה-3-2 של בלגיה דקה 125 ורשם C, שזה השער הכי מאוחר שהובקע במונדיאלים אי פעם.
21: וואה.
25: ארצות הברית
21: המשיכה. ידעתי את זה.
25: כן? אז בגלל זה אני פה להגיד.
21: איזה רגע דרמטי לבעוט פנדל כזה.
26: וואו, וואו.
25: כמה 125 בהרחב.
26: כמה ביטחון, כמה ביטחון הוא ניגש לביתה, איזה פנדל.
25: בדקה 120 מגיעים גג ל-122-3 עם הזה, ו נערך. אוקיי, ארצות הברית המשיכה לשלב הבא אחרי 2-0 על בוסניה, שהיא תפגוש שם את בלגיה.
21: נפלא.
25: אנגליה, את מקסיקו, והערב ב-10 יש לנו את ספרד שתפגוש את אוסטריה, ובלילה הריקוד האחרון, כמו שאמרנו, שני שחקנים אדירים, פורטוגל נגד קרואטיה ב-2 בלילה, וב-6 לפנות בוקר, שוויץ נגד אלג'יריה.
21: רק צריך לומר, הריקוד האחרון של מי?
25: אחד מהם.
26: בדיוק.
21: אנחנו לא יודעים של מי, יש פה סימן שאלה.
25: אנחנו נקווה ששל מודריץ'.
21: אתה תקווה של מודריץ', אתה יודע מה? זורם איתך. אני רוצה את רונלדו.
0: אנחנו אוהבים את הקרואטים, מה קרה? אנחנו אוהבים את הקרואטים.
21: אני אוהב את הקרואטים, אוהב את ג'ובאני. אגב, הוא נמצא עכשיו בקרואטיה, מפרשן בערוץ הקרואטי. כן, אבל תשמע, מיכאל, בסוף, אם יש אפשרות לריקוד אחרון של רונלדו ומסי, והם יכולים להיפגש רק בגמר או בחצי?
26: רק בגמר לדעתי.
25: רק בגמר.
26: רק בגמר.
25: ג'ובאני פרשני עם נדב יעקוביץ'.
21: עם יונתן קורנוביץ'. לא יודע, אני הייתי שמח לראות שוב את פורטוגל וארגנטינה, זה נראה לי גמר מאוד פיקנטי, גם בגלל השניים הללו ובלי קשר, השחקנים.
26: לצערי הרב, גם אם יעברו את קרואטיה,
21: הם לא יגיעו לגמר.
26: לא יגיעו לגמר, הם חלשים. כנבחרת.
0: מה שמעניין במשחק הזה זה המנצחת בין פורטוגל לקרואטיה, תפגוש את המנצחת בין ספרד לאוסטריה. משמע, כבר בשמינית הגמר על הנייר,
21: פורטוגל ספרד אולי.
0: למין ימל נגד קריסטיאנו.
26: לא למין ימל, תראה את נבחרת ספרד. בוא, אל תיתן לו.
21: תומר לא אוהב את
0: זה. מה לעשות, הוא הפנים של הנבחרת.
26: מה לעשות, הוא גם הפנים של דגל פלסטין.
0: נכון, נכון.
21: טוב, בוסקילה, עוד משהו לשים במבזקון?
25: זהו, זה היה הסיום של המבזק.
21: תודה רבה.
26: נהדר היה המבזק.
21: אלוף, כל הכבוד. אלוף, אוהבים אותך, בוסקילה.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.
24: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
21: איזה כיף השירה שלה, גביה הוא שלה.
26: זה מימי מכבי תל אביב בכדורגל.
21: מימי רמת גן כזה מזכיר לי.
25: תראו, אבל איזה אינטנסיבי. ביום שבת כבר, כאילו יש לנו בלילה שבין שישי לשבת, 4:30, אפשר להגיד לפנות בוקר או שזה גם בוקר, תומר?
26: לא, זה לפנות בוקר.
0: לא, לפנות.
25: אז שם זה כבר המשחק האחרון של קולומביה נגד גאנה, וב-8 בערב ביום שבת כבר קנדה מרוקו, שלב השמינית מתחיל.
21: רגע, מי שבת מתחיל השמינית?
25: כן, ויום ראשון יש לנו ב-11 בלילה ברזיל נורווגיה, וב-12 פרגוואי צרפת.
21: רגע, קנדה מרוקו.
26: רגע, יש גם ארגנטינה באחד לפנות בוקר.
25: זה בין שישי לשבת.
26: כן.
21: לא, בין שבת.
25: בין שישי לשבת ארגנטינה. מחר בלילה.
0: ארגנטינה משחקת מחר בלילה.
21: כן, כן, כן, כן, כן, בין שישי לשבת.
26: באחת, שעה נוחה.
25: כן, כן.
26: יחסית.
21: כן.
25: אבל אני רואה כבר ששיפצו את המשחק של אנגליה ליום בין שני, בין ראשון לשני, ב-3 לפנות בוקר.
26: נגד?
0: נגד מקסיקו באצטקה.
26: וואו, איזה משחק.
21: איזה משחק. זה אני לא אוכל לראות כבר, 3 בלילה.
26: אבל יש סוג של משחקים שצריך לקום.
21: אין סיכוי.
26: יש סוג של משחקים שצריך לקום לראות, לא יעזור כלום.
0: מקסיקו, אנגליה, באסטקה, זה חייב לקום לראות. חייב, חייב.
25: מקסיקו ימשיכו לשמור על שער.
26: וגם לא משלב בתים, זה שמינית גמר.
21: תשמע, אתם מאתגרים אותי.
25: מיכאל, מה אתה אומר, ישמור על שער נקי גם נגד אנגליה?
21: וואו. איפה הלכת איתו עכשיו?
25: מקסיקו, מה?
0: לא, מה, אחת משתי נבחרות היחידות
26: שעדיין נוספו. מה אתה אומר על הגמר פורטוגל ארגנטינה? מי תיקח?
0: לא, לא, לא.
25: וואו, שמה זה באמת יהיה חלום.
0: מה, צרפת לא מגיעה לגמר?
26: סתם, סתם, בצחוק, בצחוק. ברור שצרפת תהיה
25: בגמר. צרפת פחות מזכייה, נוצצת.
21: אתם יודעים מה? רגע כדי לסגור את נושא המונדיאל, כי אנחנו עוברים עכשיו לדברים אחרים. אנחנו עדיין מחכים לסיומו של שלב 32 הגדולות ואז השמינית. מיכאל, תן לי את הארבע קבוצות שאתה רואה בשני חצי גמר. מי הארבע שאתה חושב שהם, שהדרך שלהן לשם היא בטוחה?
0: צרפת ספרד אמור להיות החצי הראשון.
26: ארגנטינה?
0: החצי השני זה יהיה ארגנטינה נגד...
25: נורווגיה.
0: אתה יודע מה, רגע, אני קצת משהה את התשובה שלי עם ארגנטינה, כי ברבע הגמר צפוי להיות לנו ארגנטינה נגד קולומביה, וזה חתיכת משחק. בוא, אני לא בטוח שארגנטינה לוקחת כל כך
26: בקלות את הכרטיס. כן, זה משחק קשה.
0: אבל בוא נגיד
21: למה, קולומביה כאלה...
0: קולומביה מצוינים, נבחרת אדירה
21: קולומביה. לא התעכבתי עליהם, אני לא שמתי לב.
25: אני רוצה להגיד לכם שלדעתי, כמו הגמר שהיה לא שנה, השנה הזאת שנה שעברה בליגת אלופות, לדעתי אם צרפת מגיעה לגמר, היא עושה תוצאה כמו שפריז עשתה 5-0 עם אינטר, לא משנה מי תפגוש,
26: לא, לא, לא, לא, לאט לאט.
0: טוב, טוב. תשמע, בוא, אז אמרנו צרפת ספרד חצי ראשון, חצי השני, אתה יודע מה, נלך על באמת הקלאסיקו האמיתי, ברזיל-ארגנטינה.
25: וואו.
21: גם אבל ברזיל מדי, אני לא כל כך משכנעת, אבל זה עוד יכול להיפתח למה שנקרא, תומר, מה אתה חושב, מי הארבע ש...
26: אני, לגבי צרפת סגור, לגבי ארגנטינה, אני באופן אישי סגור. ספרד, גם צריך להגיד, לגבי הרביעית, אני לא יודע, כי צריך להגיד את האמת, ברזיל לא נראה טוב.
21: לא, אבל זה יכול פתאום להשתנות, פתאום זה מתחבר.
26: כן, אבל...
0: על הנייר זה יכול להיות חרב הגמר ברזיל-אנגליה, שמנצחת, תפגוש את ארגנטינה בחצי.
26: ואתה מבין, זה שתי קבוצות שהן לא בפורמה מי יודע מה, אז כאילו, אתה יודע, כל אחת יכולה לגנוב שם את הניצחון. רגע. אבל עם ההיסטוריה של אנגליה במונדיאלים, זה כנראה תהיה ברזיל.
25: בעיניכם החצי גמר של צרפת מובטח, כי עכשיו מול פרגוואי, ותפגוש את קנדה או מרוקו.
26: תגיד, אתה עושה צחוק. זה רמה מעל כל הנבחרות במונדיאל.
25: לדעתי גם אם תיקח את פרגוואי, קנדה ומרוקו,
26: עם כל הכבוד למרוקו, שהיא באמת נבחרת טובה, צרפת עדיפה עליה. מה זה?
21: רק יום גרוע. פציעה, הרחקה, איזה משהו שכלום לא הולך, ימנע ממנה להתקדם.
0: אתם יודעים, המשחק הזה, צרפת פרגוואי, מחזיר אותנו ל-98, שמינית הגמר, שזה, המשחק הזה נכנס להערכה, ושם נקבע שער הזהב הראשון בהיסטוריה, לורן בלן, דקה 114, נגיחה שלו, מכניע את שילברט, קובע 1-0 לצרפת.
25: הלוואי יחזירו דבר כזה.
0: רגע. עכשיו, במסיבת העיתונאים, העיתונאים הצרפתים שאלו את דשאן, רגע, דיברת עם השחקנים על המשחק הזה, ניסית לך דיבר, עושה להם חבר'ה. 90% מהשחקנים לא נולדו בכלל ב-98 במשחק הזה.
26: אבל, וינסנט, אבל הגול הזהב נכנס באליפות אירופה ב-96, שנתיים לפני, ושם מי שם את הגול הזהב לצרפת? טרזגה.
0: לא, לא, לא, לא, זה אתה מדבר על יורו 2000, שנתיים מאוחר, שנתיים לאחר מכן.
26: לא ב-96, ב-2000 זה היה?
0: ב-2000.
26: אז טרזגה, עם גול זהב.
21: הוא רצה להראות שהוא זוכר שטרזגה שם גול, אתה מבין?
26: זה הכל, נקודה עד סוף.
21: אגב, למה חדלו מעניין שער הזהב? מה הסיבה שזה...
0: עוד פעם, החליטו שזה אולי לא כזה ספורטיבי או משהו שם.
21: הייתם מחזירים את שער הזהב?
26: אני לא.
0: זה אכזרי.
25: בפעם הקודמת שהם נפגשו, צרפת ופרגוואי, נגמר 5-0 ב-2017, יש שריד אחד רק בהרכב, שזה דמבלה, ששיחק בכנף ימין בגיל 20.
21: כי תדע לך, פה אצלנו נגיד בפלייסטיישן, שמשחקים בפיפה, שמגיעים להערכה, אז כוחן אוהב את שער הזהב, וזה לא פייר, כי אם הוא שם לך גול אחרי דקה, במקום שיכול עוד רבע שעה,
26: אני לא חושב
21: לחזור למשחק.
0: אם אתם זוכרים, הייתה גם תקופה מסוימת
21: של שער הכסף.
0: שער הכסף.
26: מה זה שער הכסף?
0: שאם השער, ברגע ששער נכבש באחת המחציות של הערכה, אז כאילו המשחק מסתיים, זה כמו שער זהב כזה, אבל זה מה שהחליטו. שער הכסף זה אם השער נכבש, אתה יכול לשחק עד לסיום החלק הראשון של הערכה.
21: אני זוכר את זה, כן.
0: כן.
21: נכון.
0: אז זה גם מהתקופה מסוימת.
26: יש גם את שער הערד היה, אבל זה נפל מהר. זה אם אתה כובש גול בערכה, יש לך עוד 2 דקות לנסות להשוות.
25: רק אם זה בבולה.
26: ואם לא, אז מפסיקים.
21: ואם לא, אז בא יעל ערד.
25: רגע, עוד משפט על המונדיאל, שהכי מפריע לי עם המונדיאל.
21: למה מפריע לך, בוסקילה?
25: הפסקות מים.
21: למה מפריע?
26: האמת שזה לא מפריע לי.
21: אני חושב שצריך להיות פתוחים לשינויים.
26: כן, נכון.
21: העולם מתקדם, העולם משתנה. השינוי הזה הוא גם כלכלי, לעוד הכנסות וספונסרים וכולי, אבל אני גם חושב שאם בכדורסל, שזה ספורט פשוט עם פחות שחקנים, אבל עדיין כדור ועושים איתו פעולות די דומות, אם שם אפשר לקחת פסקי זמן, ויש את האפשרות רגע לשנות, לדבר, אתה יודע שזה בפוטבול, שזה בבייסבול, שזה כמעט בכל ספורט.
26: זה, אין מה, לשם העולם מתקדם.
21: אני חושב שאם יש את האפשרות של הפסקת מים / פסק זמן, ואתה רגע מדבר, אתה רגע עושה איזה משהו, וזה כמו שחמט,
26: בסדר גמור.
21: וזה מאתגר את המוח של המאמן, ואת השחקנים,
26: ואתה יכול... רואה את השינויים כתוצאה מהפסקות המים.
21: אז אני בעד זה, כי זה יכול לשפר משחקים, יכול לאתגר קבוצות, אני חושב שדבר בסדר גמור.
25: זה נותן לנו גם לראות את אליות פעמיים כל משחק.
26: וזה גם הפסקת שירותים בשבילנו, סליחה, כל הכבוד.
0: לא, נכון, קודם כל כן, וזה גם יכול לשפר את איכות המשחק, כי השחקנים מקבלים 3 דקות מנוחה, רגע, קצת להוריד דופק.
26: ואתה רואה את השינוי מומנטום.
0: בוודאי, בוודאי. אל תשכחו את העומס, אמנם הם מקבלים 10 מיליונים והכל, והם מקבלים כסף על זה.
26: חד משמעית, זה עומס אדיר.
0: יש כסף? אבל גם הם צריכים לקבל את המנוחה שמגיעה.
26: תגיד, השחקנים של פריס סן ז'רמן.
0: כן.
26: מזכיר לכם שבקיץ שעבר היה להם את אליפות העולם לקבוצות. נראה לי הם שנה וחצי לא נחו יום אחד.
0: נכון, היה להם שבוע מנוחה, כי הם סיימו את גביע העולם למועדונים.
21: היה להם קריסמס.
0: במשחק הבא שלהם כבר היה סופר קאפ האירופי נגד טוטנהאם, אם אתם זוכרים.
21: אבל יכול להיות שהעולם משתנה, ויכול להיות שגם כל העניין של פגרה חודשיים לא מצריך את זה.
25: היה גם דיבור...
21: יכול להיות שהם מתנהלים נכון ספורטיבית.
0: נכון? איזה שחקן מקבל חודשיים פגרה?
25: דולב, היה גם דיבור שיהיה אולי...
26: חבר'ה, עם השינוי אקלים, ומרגישים את זה בצרפת יופי יופי בימים האחרונים, בוא, עוד שנה, שנתיים, יכול להיות שאתה צריך לעשות פגרה יותר ארוכה בקיץ.
0: כמה לדוגמה הבן שלך קיבל פגרה עכשיו בפלוס מינוס?
26: פלוס מינוס חודש.
0: חודש, זה הרבה.
26: כי אל תשכח, פלייאוף תחתון הסתיים טיפה יותר מוקדם, ב-18 למאי, והם חזרו להתאמן ב-18 ליוני בערך.
25: אפרופו הפסקות, היה גם דיבור שיהיה בגמר של המונדיאל הפסקה של כמעט חצי שעה, כמו בסופרבול, עם הופעה. כנראה שזה בגלל כסף וחסויות.
21: זה הייתי עושה לפני שמתחיל המשחק.
25: לא, יהיה לפני ויהיה גם במחצית.
21: לא, חצי שעה אתה לא יכול לעשות הפסקה של השחקנים.
0: לא, זה מה שהולך להיות.
26: כן, אבל הבנתי ש...
21: זה יהיה?
0: בגמר של המונדיאל עכשיו, הולכת להיות לך הפסקה של חצי שעה, כי מכניסים הופעה של לא זומן.
26: אבל הבנתי שבינתיים רינת בר הודיעה שהיא לא יכולה, אז הם מחפשים מישהו אחר.
25: זה אולי ליד גבי.
0: אגב, וואלה, חידשת לי פה, לא ידעתי את זה. זה לדעתי פסול, כי לעשות הפסקה של חצי שעה,
21: פוגע בשחקנים, זה
0: פוגע לגמרי בקצב של המשחק, בשחקנים עצמם.
26: זה נכון,
0: זה משבש לגמרי.
21: עזוב, המשחק נעצר, זה לא משנה אם הוא נעצר לחמש,
0: לא, זה משבש לגמרי.
21: אבל חום גוף,
26: מבחינה פיזיולוגית זה לא חכם לדעתי.
25: חומצת חלב, כל המושגים של השחקנים.
21: אני לא אוהב את ההחלטה הזו. אלה היו עושים במקום 15 דקות, 20 דקות, יאללה, עוד 5 דקות.
25: תלוי גם מתי ההופעה, אולי זה יהיה לי ומיקו שם.
21: זה מצדיק חצי שעה הפסקה. טוב, אפרופו הפסקה, גם אנחנו צריכים הפסקה, אבל היא לא תהיה חצי שעה, היא תהיה רק 4 דקות, אנחנו לפרסמות, כבר חוזרים עם כל הנתונים של ההחתמה של מכבי חיפה, של בורניניו, שחותם לשלוש שנים, נהיה עם הדיווחים על ענן חלילי, וגם נתתקל עם תומר לוי, מה קורה עם קינגס קנגווה, שהגיע למחנה של באר שבע. אז כל אלה ועוד מיד, עוד שלוש דקות.
2: הספעות בחסות.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע,
5: צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
4: אני באמת.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוריאה של השנה. קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
8: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: בשישי, הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל, עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה, והכניסה חופשית. הפאנל חוזר, שישי ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: חזרנו 7.44, תוכנית הספורט של ישראל. מה קורה, וינצנט? מה קורה בירושלים? הכל טוב? הכל תקין?
18: רגוע, רגוע, שקט, שקט. כן.
17: יפה,
19: שקט. לא, הוא לא עושה מילואים, זה כבר טוב.
18: לא, הנה, עוד 10 ימים אנחנו חוזרים, הכל בסדר.
19: אתה מבין?
17: נצדיע לו.
19: עד משמעית.
17: אנחנו כאן איתכם ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אנחנו גם באתר ערוץ הספורט, ואנחנו רוצים את הזמן שנותר לנו להקדיש להחתמה של מכבי חיפה. הקשר ברונו, רוברטו, פריירה, דה סילבה, ברוניניו, בקיצור, חתם היום ל3 שנים, אחרי שעברת הבדיקות הרפואיות, וסוכמה הרכישה שלו, מקפטי לבוב, האוקראינית. מחר הוא כבר הצטרף לשחקנים של מכבי חיפה במחנה אימון בהונגריה. לאחר שחתם אמר לאתר של מכבי חיפה, מרגש אותי לחתום במועדון כמו מכבי חיפה, רוצה כבר לראות את השחקנים, את הקהל הנפלא שלנו, ולשמח אותו, וכמובן להשיג את המטרות עם מכבי. בא אומר מיכאל על ההחתמה, הוא בן 26, נרכש ב-1.7 מיליון אירו, וזה מה אני יודע להגיד לך.
18: כן, הוא עשה 8 שערים העונה, בעמדת ה-10, הוא קשר התקפי בקרפטי לבוב. תראה, על הנייר זו נראית החתמה טובה. העניין הוא שמכבי חיפה החתימה הרבה מאוד שחקנים בשנים האחרונות, שעל הנייר היינו בטוחים שהיינו הולכים להגיע לפה, מה זה, סקאדים על המגרש, ובסופו של דבר התבררו כפלופים ענקיים.
17: אז יכול להיות שבגלל המקום שקרה בעונה שעברה, אם זה נאואל והשמות האחרים שבאת להגיד...
18: נאואל, סברינה, פטר אגבה,
17: אגב, סברינה שוחרר, כן?
19: כן, שוחרר.
17: שוחרר ממש...
18: בערבות.
17: נזית את השים, אבל העיקר להיפטר מהסלוט ומהשכר. מה?
19: הערת אגב כזו, מכבי חיפה בגירעון השנה. סיימה את העונה הזו בגירעון גדול, והשחרור שחקנים האלה שקנית אותו לפני שנתיים במיליון וחצי יורו, ואתה משחרר אותו כמעט בחינם...
17: 200 אלף יורו, משהו כזה?
19: כן, זה לא עושה טוב.
17: לא, אבל...
19: ואתה גם יודע שיש לך את רואל בדרך. לא, לא. לא להשאיר, אני אומר, קודם כל, צריך להגיד מילה טובה, מכבי חיפה עובדת יפה, עובדת בשקט, משחררת את מי שצריך, מביאה את ברונינו, ברונינו שנה שעברה הסגה כל הקיץ.
17: כל הקיץ, אני זוכר את זה.
19: גמרו את זה מהר צ'יק צ'אק בכמה ימים, הביאו אותו, זה יפה, יש עבודה, רואים עבודה, כל הכבוד. עכשיו, איך אומרים, נשאר לראות באמת מה הוא שווה על הדשא, כי, ואני אומר פה סימן שאלה, כן? הוא לא בא עכשיו מאיזה קבוצה גדולה באוקראינה, הוא בא מקבוצה בינונית, הוא בא לקבוצה גדולה בישראל, חובת ההוכחה עליו, זה לא יהיה פשוט. זה לא פה מספרים אסטרונומיים שהוא עשה בקבוצה הבינונית, הוא עשה מספרים...
17: זה שנתיים, 17 שערים ושמונה בישולים.
19: אז לשנתיים זה מספרים, מספרים בסדר, כן? בוא, לא מספרים נמוכים.
18: אבל מספרים טובים, אז הוא היה עובר לליגה אחרת.
19: יפה, אז השאלה באמת איך הוא יתקלם במכבי חיפה, צריך להגיד, הוא בא למכבי חיפה לשדרג אותה. הוא לא בא להיות עוד שחקן, וזה יהיה מעניין לראות אותו.
17: אנחנו רק רואים, נגיד פה עכשיו על מסך הטלוויזיה, אתה רואה של פיקוד העורף באזור הצפון, באביבים ובעירון.
19: אופה.
17: כן, התראה של ירי, אז מי שאיתנו באמצעות הטלוויזיה, או באתר האינטרנט, או בדיגיטל, אז הנה אמרנו, ונקווה שזה משהו שהוא, או איזה התראת שווא, או...
19: התראת שווא, כן.
17: משהו שהוא לא מחזיר אותנו בחזרה אחורה. אם יהיה משהו אנחנו כמובן נעדכן. טוב, אז זה בנושא של ברוניניו, שצריך לומר את האמת, הוא בעצם בונים עליו להיות בורג מרכזי מאוד, ואין לו כמה טעויות יותר.
19: היה חסר להם הקשר 10 ההתקפי הזה, זה משהו ששנה שעברה הם מאוד סבלו מזה. לא היה את השחקן החכם הזה שגם מגיע קו שני ומאיים, שנותן את המסירות עומק הטובות, היה חסר להם מאוד השחקן הזה, ופה מהבחינה הזאת זה שחקן שהם באמת רצו, ומקצועית הם חושבים שהוא מתאים להם וזה טוב, הם גם הביאו אותו מהר, שזה באמת שפו למכבי חיפה להתנהלות, גם של ליאור, גם של איציק, אתה יודע שצריך לתת מילה טובה, צריך לתת מילה טובה, אנחנו מבקרים אותם פה לא מעט, מגיע להם מילה טובה גם על השחרור של סברינה, עושה רושם לפחות, שעל הנייר הם עובדים יפה מאוד מתחילת הקיץ.
17: יאללה, אנחנו מחכים לעוד עדכונים, כי יש עוד, מה, יש עוד דברים שצריך לעשות, אבל אתה לא הסתיימה.
19: יש עוד המון דברים, ואצל מכבי חיפה, אתה יודע, דולב, קודם כל, ממי אתה נפטר, אחר כך את מי אתה מביא, כי יש הרבה מאוד שחקנים שהקבוצה צריכה למצוא להם, איך נגדיר את זה, בסיס אם אחר, אוקיי, לא מכבי חיפה, אם זה נואל, ואם זה שואו שחוזר מהשאלה, ואם זה פיטר אגבה שלא אמור להיות כאן בתוכניות, ושחקנים ישראלים שאתה צריך להשאיל אותם, יש לך פה המון המון עבודה, שהיא גם מפנה תקציב כדי להביא שחקנים אחרים, ומילה אחרונה ליאנקה לשחר, זה לא יאומן שגם אחרי העונה הזאת שהוא מסיים אותה בגירעון, ואני יודע בוודאות שהוא הביא גם כסף מהבית הפעם, הוא ממשיך להשקיע סכומים מאוד מאוד גבוהים, ולהביא כאן שחקנים.
17: תגיד לי, הוא יכול להרשות עצמו לסיים בעוד שנה, שנתיים,
19: הוא יכול להגיד, חבר'ה, עד שאתם לא משחררים לי שחקנים, אני לא מזרים כסף חדש. הוא יכול להגיד את זה.
17: הוא יכול הכל, אבל...
19: אבל הוא עושה מעל ומעבר, זה הכל. צריך גם את זה להבין ולהעריך.
17: טוב, נמשיך ונעקוב אחרי העניינים הללו של מכבי חיפה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על השחקן לשעבר של מכבי חיפה, שאני בטוח שהאוהדים היו רוצים מאוד אותו יותר במכבי חיפה, אבל מה לעשות, הפריצה הייתה מאוד מהירה. ענן חלילי, הכתב הבלגי,
18: סשה טבוליירי.
17: טבוליירי.
19: טובלרון, חבר'ה, סשה טובלרון, תדייקו.
18: לא, הוא כתב רציני,
17: הוא
18: כתב רציני.
17: הוא בין הבכירים באירופה, הוא מבלגיה, מדווח הבוקר, כי אינטר מתכוונת להגיש הצעה לחלילי, לפי מה שראיתי מיכאל, מדובר על 25...
18: סביב ה-25 מיליון יורו.
17: זה מטורף.
19: אגב, מיכאל, יש כאלה שאומרים שהסשה הזה כמעט ברמה שלי ושפשך, שאתה יודע.
18: כמעט, כמעט, כמעט. הוא צריך להביא עוד איזה סקופ אחד גדול לרופי, ואז הוא יגיע לזה.
17: חבר'ה, 25 מיליון אירו, זה סכום ש... מתי היה דבר כזה על שחקן ישראלי?
19: לא, לא היה לדעתי.
18: לא, לא היה, לא היה, מה פתאום? ועוד, אתה יודע, ועוד על מגן, תשמע, זה...
19: זה מגן כאילו תוקף,
17: אתה יודע. אני שאלתי מתי היה, כי לא היה.
19: לא היה, לא היה, לא גם משהו קרוב אפילו, כן?
18: זה משהו מפלצתי, זה משהו מפלצתי כל העסקה הזאת. הלוואי, באמת הלוואי, וזה ירקום אור וגידים, והעסקה הזאת תצא לפועל, כי מגיע לענן חלילי, אני חושב שהוא שחקן ברמות האירופיות הגבוהות ביותר, אני ראיתי את זה.
19: מכל הבחינות.
17: אבל תגיד, אינטר.
18: מהכל.
17: אני מניח שאם אינטר רוצה אותו בכזה סכום, אז יש עוד קבוצות שרוצות אותו, אנחנו אולי אפילו לא יודעים על כולן.
19: לא יודעים על כולן.
18: יש מאבק בין אינטר לנפולי, על פי הדיווחים
19: באיטליה. לא, יש גם קבוצה, צריך להגיד, בפרמייר ליג, שמתעניינות ושואלות.
18: מדברים על בורנמוס, כן, אבל בסדר, עוד פעם, שיש לך אינטר על הכף, תגיד.
17: אז רגע, אז אני שם רגע, אני מנטרל את העניין של ה-25 מיליון שקלים, שזה לסן ז'ולואז.
18: יורו,
17: סליחה, מחילה. אם אתה עכשיו צריך לנתח רגע את חליילי, ואמרת פה קבוצה אחת מאיטליה, אינטר, קבוצה שנייה מאיטליה, נאפולי, ואמרת קבוצה מהפרמייר ליג.
18: בורנמות, כן.
17: איפה יותר מתאים לו לשחק?
18: אינטר, חד משמעית.
17: זה המקום בשבילו?
19: מתאים לו הליגה האיטלקית, וינסנט.
18: כן, כי קודם כל רוב הקבוצות שם משחקות במערך של 3-5-2, אז זה המערך שחליילי מכיר, זה מה שהוא אוהב.
19: זה מה שהוא טוב.
17: הוא מצטיין, כן.
18: זה משחק את המגן כנף ימין, בקו של 5 מאחור. אינטר שחררה את המגן הפותח שלה, מה זה שחררה? מכרה את דנזל דאמפריז.
17: בכמה היא מכרה?
18: סביב ה-20 מיליון.
17: אז יש לה כסף שלהן לקנות את חליילי.
18: יש לה, כן. ברגע שאינטר רוצה שחקן, בסכומים האלה, אנחנו לא מדברים פה על 70 ו-80, 20-25 מיליון יורו בוודאי.
17: זה כסף קטן עבורה.
18: כן. והיא רואה את ענן חליילי, גם כאופן מיידי לבוא ולתפוס את חולצת ההרכב בסנסירו, וגם עוד שנתיים שלוש, אם הוא ימשיך בגרף שלו, זה גם מחירה עתידית, בעשרות מיליונים קדימה. לי זה מאוד מאוד מזכיר, אמרתי את זה מהרגע הראשון. המסלול קריירה שלו והפרופיל של השחקן מאוד מזכיר לי את המגן הימני הטוב בעולם כיום, זה אשרף חכימי, הוא מאוד מזכיר לי אותו במשחק, גם אשרף חכימי השנתיים באינטר לפני שעשה את הפריצה קדימה לפי-אס-ג'י, הלוואי והוא ילך דרכו, בדרכו.
17: הלוואי, תומר, מתי יש איזשהו דדליין? זאת אומרת, מתי מתחיל מחנות אימון וכל הדברים האלה שבאים רוצים?
18: הם עוד שבועיים מתחילים את המחנה.
19: כן, מתחילים את המחנה, עד אז הם רוצים שהוא יהיה אצלהם, ממה שאני מבין. ההצעה הרשמית, הבנתי שעדיין לא הוקשה לסן ז'ולואז, היא אמורה להיות מוגשת בימים הקרובים, אבל אין ספק שאם ההצעה באמת תעמוד על 25 מיליון יורו, זה די סוגר את העסקה, כי זה גם המחיר שהקבוצה הבלגית רוצה.
17: ואנחנו יודעים כמה ענן אמור לקבל מתוך כל הפתקה הזו?
18: הדיבורים חוזה לחמש שנים, 1.5 מיליון יורו בשנה, אבל זה לא... אבל עוד פעם, זה לא העניין פה בסיפור. ברגע ששחקן ישראלי חותם באינטר, ואם רוצה אותו, והוא מגיע מהדלת הראשית, תאמין לי שהמשכורת זה הדבר המשני פה.
17: מדהים.
18: כי הוא יודע שאת הכסף, אוקיי, קודם כל גם אם הוא יהיה טוב, יפתחו לו את החוזה,
19: זה ברור.
18: שנתיים, וגם זה רק ההתחלה בדרך לסכומים הבאמת משמעותיים שהוא ירוויח.
19: ובסופו של דבר צריך להגיד, זה כנראה השחקן הישראלי הבולט ביותר, המוצלח ביותר.
18: לא כנראה.
17: מגיע לו, כי הוא צנוע, הוא בחור טוב, הוא עובד קשה
19: מאוד.
17: והעבודה הקשה משתלמת.
19: וזה דוגמה לכל... מנור סולומון אני שם אותם באותה רמה.
17: וזה דוגמה...
18: אבל אתה רואה את מנור שמתקשה לייצר את המשחקים שבוע אחרי שבוע ברמות הגבוהות, לצערנו.
19: לא, גם יש לו קצת פציעות וזה, אבל הוא משחק בליגות הבחירות האלה.
17: עכשיו שימו לב, מיכאל, איך תומר ב-40 שניות נותן לנו עדכון על קינגס קנגווה, שהצטרף למחנה של פול באר שבע בפולין.
19: אז ככה, קינג קנגווה.
17: והלכו 3 שניות. מה, 40 שניות מעכשיו.
19: אז הנה, קינגס קנגווה. למה אמרת לי את 40 שניות האלה?
17: כי זה מה יש בשעון.
19: הצטרף באיחור של 10 ימים, כעס גדול מאוד בהפועל באר שבע עליו, והוא ניסה לעשות מילסון, צריך להגיד את האמת, לא להגיע ולעבור ישר לקבוצה שרוצה אותו, במקרה הזה לבסקי סופיה, אלופת בולגריה, שמוכנה להציע לו מעל 2 מיליון יורו, ושכר עתק שהיא מציעה לשחקן עצמו. בבאר שבע הבהירו לו, חביבי, יש לך חוזה, לא תבוא, אתה לא עובר לשום מקום, קודם כל תגיע למחנה אימונים, ואז נראה מה אנחנו עושים, ולכן הוא נוחת. להערכתי הוא לא יהיה בהפועל באר שבע. אוקיי.
17: הם שטרצו שיעבוד by the book, בצורה מסודרת.
19: צריך גם לכבד את המועדון שאתה נמצא פה, בוא, את המועדון שנתן לך את הבמה להצליח.
17: אני מסכים איתם.
19: זהו, עכשיו בוא נראה מה הלאה. כן יהיה במוקדמות, לא יהיה במוקדמות, זה כבר נהיה בהמשך.
17: אגב, זה גם אפשרות, בוא תהיה איתנו במוקדמות, אז תהיה לנו ואז תעבור.
19: נכון, למרות שלבסקי סופיה רוצה אותו מיידית, וגם היא במוקדמות.
17: כן. אוקיי, חברים, השעון מראה שאנחנו צריכים לסיים, אז בשלב הזה נודה למיכאל וינסנט, שנמצא איתנו מול פני רדיו ירושלים, והטכנאי אליהו. תודה רבה, תומר לוי.
19: היה לי כיף.
17: תודה רבה לך, יסמין שעבר, לביצוע הטכניקה באולפני רדיו חיפה, גירי סגור באולפני רדיו אילת. תודה רבה לחברים בערוץ הספורט. רון בוסקילה, ערך והפיק, אור כוחן, על הדיגיטל. כאן דולב נישס, מודה לכם על ההזנה. הערב בשעה 10, ספרד, אוסטריה, ב-2 בלילה, פורטוגל, קרואטיה, וב-6 בבוקר, שוויץ נגד אלג'יריה. שיהיה לנו המשך חג מונדיאל שמח. ערב טוב, סוף שבוע נעים, ביי.
19: ביי, ביי.
17: ביי, מיכאל, תודה.
20: הפעות בחסות.
21: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: תוכנית הספורט של ישראל,
23: פרסומות וחוזרים.

0: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוק או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
9: בבית. רצועת הלילה.
10: רדיו חיפה. אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חשד לניסיון פיגוע בגוש עציון. כוחות הביטחון עצרו תושב הפזורה הבדואית בחשד שניסה לדרוס אזרח ישראלי סמוך לכפר בית אומר. לפי הודעת גופי הביטחון, החשוד נעצר באזור מעבר מצדות יהודה. ארצות הברית ואומן הציגו לאיראן הצעה חלופית שלפיה יאפשרו עבורה כספים מוקפאים בהיקף של מיליארדי דולרים אם תוותר על דרישתה לשליטה במצר הורמוז ועל כוונתה לגבות בו דמי מעבר. כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל שלפיו איראן טרם הסכימה להצעה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר יצא בביקורת חריגה נגד השר איתמר בן גביר והשרה מאי גולן ואמר כי יש מקרים שבהם התנהלות של נבחרי ציבור מביכה את ישראל ונותנת אמינות לשונאים הגרועים ביותר שלנו. ברעיון שהעניק למכון למדיניות העם היהודי תקף לייטר גם את ג'יי סטריט וטען כי מי שפועל בוושינגטון נגד ישראל אינו יכול להגדיר את עצמו פרו-ישראלי. לצד זאת אמר השגריר כי ההסכם עם לבנון עשוי להוביל לשלום מלא ודחה את הטענות למשבר עם הממשל האמריקני. עוד בחדשות, קנדה מקדמת הקמת בנק ביטחוני בינלאומי וצפויה להכריז בשבוע הבא בפסגת נאטו בטורקיה על כ-10 מדינות מייסדות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, היוזמה נועדה לגייס עד כ-133 מיליארד דולרים במימון זול, שישמש לחיזוק יכולות ההגנה של מדינות נאטו ושותפות מערביות נוספות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי?

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'ח לה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.

שמונה יופה לך גם ככה פעמים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם נחשית

0: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.
1: Would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נמצא.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.